היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ועד כבר קילומטר קדימה.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך
1: בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלם.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

אין בכם אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקת הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מתוסבך.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בשיחה עם כתבים, קיום ספציפי מאיראן הוביל את ארצות הברית לפנות את מפציצי ה-B1 מבסיס חיל האוויר בבריטניה, ובמסגרתו ארצות הברית החזירה את המפציצים בחזרה למדינה. בנוסף, כשנשאל טראמפ על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, אמר כי הוא חושב שאיראן קשורה לאירוע. ובתוך כך הותר לפרסום באישור הצנזורה, אנשי שבק טסו לדובאי ומשתתפים בחקירת טייס המשנה אומני, שניסה לחטוף את הטיסה לישראל. בחקירתו הודע הטייס כי המניע למעשיו היה מתרחש ברצועת עזה, וכי שאף למות כשהיד. פורסם תחקיר צהל בעקבות שני אירועים ביממה האחרונה בדרום סוריה. גיא ורון כתבנו בצפון עם הפרטים.
1: מהתחקיר עולה כי החשודים שהתקרבו למוצבים הגיעו מעומק סוריה ולא היו חמושים. לפי צהל, בתקרית הראשונה השבוע חיסל לוחם מילואים מחטיבת קרמלי, חשוד שניסה לחדור למוצב במרחב ההבטחה. באירוע הנוסף, ירו כוחות צהל לעבר שני רוכבי אופנוע שהתקרבו למוצב אחר, שניהם לא היו חמושים. הם נעצרו ועוברו להמשך חקירה. באירועים לא היו נפגעים בכוחותינו.
0: סערה במערכת הפוליטית בעקבות ההקלטות שנחשפו אמש במהדורה המרכזית של חדשות 12, שבהן נשמעו מנהיגי הזרם הליטאי, הרב דוב לנדאון, תקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו טען הרב כי בני הציונות הדתית נהרגים משום שרבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת לדבריו, והוסיף כי עדיף שהאום או הערבים ישלטו בארץ. בעקבות הפרסום גינו גדי אייזנקוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות, גינו אותם אנטי ציונים ומבישים ותקפו את ראש הממשלה נתניהו על הישענותו על קולות אלו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

כמעט 5 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב. בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום שלישי, אמצע השבוע, כ"ה תשרי תשפ"ז, 6 באוקטובר 2026. מזג האוויר מתקרר מעט, כן, היום ירידה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה היום נמוכות מהרגיל לעונה, זה אומר בירושלים 23 מעלות. ממש חשוך בחוץ עדיין, טרם עלה האור, טרם הפציע השחר. קריר עם 16 מעלות בסך הכל, יש לי תכנון גם לגשם. טפטוף, טפטוף, נגדיר את זה כך. מחר יהיה רגיל לעונה עם עלייה קלה בטמפרטורות, גם בחמישי. עלייה נוספת ויהיה כבר לפי הטענה של החזאים חם מהרגיל. אז באריאל תהיינה היום 25 מעלות, בבאר שבע 28, אשקלון ותל אביב עם 27, חיפה עם 26. 23 מעלות כמו ירושלים צפויות בגליל, בגולן 28, בכנרת 29, גם באילת 29 מעלות, וים המלח היום עם 30 מעלות. כך מבחינת מזג האוויר, מתן ממן, עורכת המוסיקה, נדב יוגב ואריה סופר אחרים על הביצוע הטכני, אולפן רויטל דהן. אם העיתונים כולם מקיפים אותי ונביא מתוכם בהמשך את הכותרות. כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים, על טענת הרבש"צים שהעוטף שוב לא מוגן מספיק. על אנגליה והולנד שמטילות סנקציות נגד ההתיישבות. גל שאולי יהפוך לנחשול. גם על האיום של בריטניה לגרש 27 דיפלומטים ישראלים. על ראש השבק שמסיר את הכפפות ויוצא נגד הפורעים באיוש. וגם 3 שנים לשבעה באוקטובר, העיתונים עדיין מציינים את היום הכואב הזה. אתמול היה יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר, מחר השבעה באוקטובר עצמו 3 שנים לטבח. נדבר גם בעניין הזה, וגם על הפרופסור שמואשם בתכנון פיגועים נגד ערבים, אלה ועוד בהמשך. בצל הדרך עם מוסיקה, אתניקס יפתחו את הבוקר הזה, השלישי בשבוע, קצת איטי מדי השבוע הזה, נכון? שזו הרגשה שלי. אם אתם רוצים לתקשר איתי, פשוט שלחו לי וואטסאפים 0502-555-101 FM 89.5 תדרינו, ובקרו גם באתרינו ג'רוזלם נט. אם אתם שולחים את הוואטסאפים, אז כמובן לא בשעת נהיגה, חס וחלילה. אתניקס אמרנו, פותחים את הבוקר, שיהיה לכם בוקר טוב, שתהיה הזנה הרבה, כמובן שנישא תפילה להצלחת הלוחמים שלנו שעדיין 3 שנים מוצבים בגבולות ובזירות השונות, שישובו הביתה לשלום, נתפלל גם לרפואת הפצועים.

אתניק צריך להיות בניו זילנד, 11 דקות, כמעט 12 אחרי השעה 6 בבוקר. עוסקים כאן בכותרת המרכזית בוויינט בעניין 7 באוקטובר, עוז דודיאן. סיפור המובא כאן, הוא נכנס 15 פעמים לאזור הנובה וחילץ 120 איש. אבל הזוועות שראה והמחשבות על מי שלא הצליח להציל עדיין רודפות אותו. יש מיקומים שהגעתי ולא היו בהם חיים. הרבה פעמים אני חושב, אולי אם הייתי נוסע,

טראומה, הזוועות עדיין רודפות אותו. עוז דודיאן וסיפורו על רקע הנובה, הוא היה שם גם אתמול, מאחוריו הצילומים שלה נרצחים שם. עוז דודיאן, פוסט טראומה, 3 שנים לשבעה באוקטובר. קמן אוגדת עזה טען בעתירה כי הדחתו מפלה ובררנית, הוא טוען להתנכלות אישית, לדבריו הוא גם התריע על זניחת המודיעין. הוא דח בשל ההנחיה לנגדת וב, כך לפי הטענה. הטענות של עתירת אריה עמידרור מובאות כאן הבוקר בוויינט. כאן מידע על כך שטראמפ ישלם מהכסף הפרטי שלו על פרסומות לבחירות הקרובות שם בארצות הברית, בחירות האמצע. בתגובה לביקורת שהופנתה נגדו, הנשיא האמריקאי אמר כי הודיע כי ישלם מכספו על מודעות התומכות במפלגה הרפובליקנית לקראת בחירות האמצע בנובמבר. הוא כתב ברשת טרו סושיאל, השמאל הקיצוני כועס כי אני מפרסם מודעות בחירות פטריוטיות ומשלם עליהן בכסף אמריקאי. זה דבר סטנדרטי, אבל במקום לעשות את זה החלטתי לשלם עליהן בעצמי. כן, יש גם התראה שארצות הברית כי תטיל סנקציות על מוסדות כלכליים שיקיימו קשרים עם איראן. זה גם מובא כאן, וגם הדברים שטראמפ אמר על עניין הוצאת המפציצים כן, המפציצי ה-B1 ב-1 בבריטניה. הוא אומר שהיה איום ספציפי על המפציצים כנראה שגרם להם לעשות את זה. יש דיווח בלבנון שאושעו טיסות בנמל התעופה בטורקיה בגלל התראה מפני פצצה במטוס. כן, זה היה בלילה. ועוסקים כאן גם בתקרית באוסטרליה. חייל נהרג שם וחמישה נפצעו בתאונת אימונים בצפון המדינה. יש גם מידע לטראמפ שחתם על צו שמרחיב את השימוש בסולר אדום. כן, זה בצל עליית מחירי הנפט. הנשיא האמריקאי חתם על צו מנהלי המאפשר לאזרחי ארצות הברית לרכוש סולר פטור ממס, סולר אדום. טראמפ חתם על הצו במהלך עצרת בחירות בנברסקה. סולר אדום, כשמו, נצבע כדי לסמן שהוא פטור ממס, הוא מיועד בדרך כלל לכלי רכב חקלאים ולגנרטורים ותנורים ביתיים או תעשייתיים. וואלה, כעת כאן הכותרת המרכזית מביאה דברים של גורם ביטחוני שאומר אין מידע שיכול לשלול או לאמת מעורבות איראנית בפיגוע של אותו מחבל בטיסת פליי דובאי. לצד חוסר הוודאות, הערכה במערכת הביטחון בשלב הזה כי הטייס האומני פעל לבדו. נתוני איראן, 3 שנים לשבעה באוקטובר, המצוקה לא נעלמה, היא פשוט שינתה צורה. הנתונים מובאים כאן הבוקר, אביחי חיים הביא את הפרטים בעניין הזה 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר. כמעט 1,000,000 פניות התקבלו במוקד איראן מאז שבעה באוקטובר, בעוד בעוד השיעור שלהן בנושא של חרדה ירד. אחוז הבדידות עלה, בקרב צעירים נרשמת גם עלייה בתוכן אובדני. באיראן מזהירים, תפקוד אינו בהכרח עדות לרווחה נפשית. פחות חרדה, אבל יותר בדידות. 3 שנים לתוך המלחמה, המצוקה לא נעלמה, היא פשוט שינתה צורה. עוד כותרת אחת מכאן, אופר וינטר, שוב, מתחת לאחוז החסימה. כאן מפרטים על הסקרים האחרונים. וגם מהיר פי 4, מי ניצח בקרב על הפקק? בדיקת וואלה. כתבי וואלה יצאו ממתחם התחבורה בראשון לציון לעזריאלי. עוד היה רן בשאטל חשמלי חינמי, אביחי חיים ברכב. כשהיא כבר התקרבה ליד, הוא עוד היה בבת ים, 18 דקות בשאטל מול שעה ו-10 דקות ברכב. אתם קולטים? השאטל החינמי מראשון לתל אביב. כן, הוא מנצח את הפקק, אבל יש שוואלים שכדאי להתייחס אליהם בכתבה. ישראל היום כעת, כאן הכותרת המרכזית, עוסקת במתח במחנה של מתנגדי החוסים והקשר האמירותי. כן, שחר קליימן כותב בנושא הזה בהרחבה. טראמפ אמר על פרשת פליי דובאי שהוא חושב שאיראן אחראית, וטורקיה ופקיסטן נפרסו כוחות בסעודיה, אם גם הן מצטרפות למלחמה.
זו השאלה. גם כאן גרסת זה שלא לוקח אחריות, אריה עמיד.

דרור, היחיד שמשלם את המחיר, כך טען באותו מקרה עם הנגדת וב, שבה דווקא צהל כן הכיר. גם כאן עוסקים בדברים של דרור. ימים ספורים לאחר שהותר לפרסם את שמו של סגן אלוף האריה המדרור, הכתב הצבאי של גלת שחשף חלקים בכתב ההגנה שלו והציג שורה אחת שעוררה שערה, טענה לאפליה והמשפט השערויתי שסיפק המדרור מובאים כאן הבוקר. פרטים על כתב ההגנה שחשף, אני היחיד בצהל שמשלם את המחיר. יש את מעריב שכותב בחותרתו המרכזית על השעון שמתקתק לאחור, המחבל בתוך המוצב וצבא הטרור שנבנה. כאן עוסקים בחזית שמתחממת בין בבל מנדב לעזה, בין איוש לקונטרה בסוריה ולדרום לבנון. צהל צריך להגביר את הדריכות לשורה של תרחישים בימים הקרובים. כרגע הידיעות המודיעיניות רחבות וכלליות הן מובילות להנחת עבודה בכל אחת מהזירות, ולפי הערכה בצהל ישראל לכן תצא למבצע באחת הזירות במזרח התיכון. בכיר במפלגה של אופר וינטר במסר לנתניהו, יש עוד אפשרויות. נחום פרי מביא את הפרטים פרסום ראשון. מועמד המפלגה עורך הדין ערן בן ארי הבהיר השבוע בחוג בית כי עמך ישראל תמליץ על נתניהו, אבל היא לא מתחייבת לשבת רק איתו. היא פתוחה גם לממשלת אחדות עם אייזנקוט וליברמן. לא פוסלים את גוש השינוי, כך בכיר במפלגתו של וינטר. ויש קריאה כאן לא להתקפל בפני בריטניה וגם לסגור את הקונסוליה בירושלים, מבחן הריבונות מול הבריטים. כאן במעריב הבוקר, הארץ כותב בחותרתו המרכזית, 3 שנים לטבח, יש כאלה שחיים על כדורים, יש על אלכוהול, כל מי שהיה פה באותו יום נשרט. ציטוט, בזירת הטבח היחידה שלא פונתה לאחר 7 באוקטובר, האסון נוכח בכל מקום גם לאחר 3 שנים. 33 תושבים נרצחו שם באותו היום, ואלה ששרדו נותרו פצועים בנפשם, ובלי מענה ראוי. יש כאלה שחיים על כדורים, על אלכוהול, מי שהיה כאן נשרט, כך אחד התושבים במקרה העצוב הזה, זירת טבח. בואו נראה אם יש עוד פרטים שאפשר לקבל, על מה מדובר. לא, אין פרטים, צריך לרכוש מנוי כדי לקבל פרטים נוספים. אבל כן, כתבו כאן שזה בבית של אסתר גבאי. כן. הפכתי לבן אדם עצוב, היא אומרת כאן. והקריאות לאחדות העניקו חסינות לדרך שהובילה לאסון, כמו אחרי רצח רבין, מזהירה יואנה גונן כאן בהארץ הבוקר. העיתונים עצמם גם עוסקים בשבעה באוקטובר, בתקסים, באירועים המרכזיים אתמול, בין קרבות הבלימה בעוטף לתמרון האחרון בלבנון, משפחות נופלים ולוחמים פצועים משלוש יחידות, במפגשים מרגשים של גבורה וזיכרון. יואב קרן מביא את הפרטים כאן הבוקר. מדברים כאן גם על המילואימניקים שממשיכים להגיע ולסכן את חייהם, ולמרות זאת עדיין חסרים בצהל לוחמים. המוטיבציה, הגבורה וגם השחיקה. קצין המילואים הראשי, תת אלוף בני בן ארי, נותן כאן רעיון מיוחד הבוקר. ידיעות גם עוסק בעובדה שזיני, ראש השב"כ, יוצא נגד הפורעים באיוש, ומסיר את הכפפות. בדיון הקבינט שלשום אמר זיני כי אם לא יצליח לעצור את הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, ידרוש את החזרת המעצרים המנהליים. עד כה אסר שר הביטחון ישראל כץ את השימוש בכלי הזה נגד יהודים, וגם ראש השירות בלם אותו, כעת כנראה שאין ברירה אחרת. בחזית הטרור השבא גם משתתף בחקירת הטייס המחבל, וגם על כך בידיעות. ידיעות גם מפרסם את המידע על הפרופסור למתמטיקה שמואשם בפיגועים או בתכנון כאלה נגד ערבים. המיטב של המרצה באוניברסיטת בר אילן המומים ממעצרו ואומרים שמדובר באדם הזוי שגרם להם נזק אדיר. פרופסור למתמטיקה, אם כן. נראים גם על האיום הבריטי לגרש 27 דיפלומטים ישראלים, שפל ביחסי המדינות, בעקבות הכוונה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. העריב כותב 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר, ועוסק בהרחבה בזיכרון ובכאב. ומביא גם את דבריו של נתניהו שאמר בטקס ממלכתי, נמגר את שלטון החמאס, הוא עדיין מצהיר שימגר. אב שקול התפרץ לדבריו ואמר, לא הגנת
על 1,200 נרצחים ביום אחד. הנשיא הרצוג חזר על הקריאה, חייבים לחקור ולהבין איך זה קרה לנו. כן, גם 3 שנים אחרי עדיין לא קמה ועדת חקירה ממלכתית או שום ועדה אחרת. והנה, החמאס מתחזק בישראל, מזהים מערכות מוגברת לחידוש הלחימה. ישראל היום כותב על הרבשצים והטענה שלהם שהעוטף שוב לא מוגן מספיק, בין הסיבות שחרור חיילים והיעדר גיוסים. יש עזרה בקבינט, וכאן מדברים על הכוונה להתכונן למלחמה רב זירתית. עוסקים כאן גם באנגליה והולנד שהטילו סנקציות נגד ההתיישבות. הגל הזה עלול להפוך לנחשול מזהירים בישראל היום. מספרים גם על עניין צהל והמשטרה שאין להם עדיין רשת משותפת, גם 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר. וכאן כותבים שעדיין לא ברור 3 שנים אחרי אם יהיה מפעל אחיד וממלכתי, או שכל קהילה תזכור בדרכה. המחלוקת לגבי מפעל ההנצחה כאן הבוקר בישראל היום. בעיתון המבשר על ראש השב"כ שהזהיר בקבינט מפני מתקפה או חטיפה של חמאס, ועל הארגון שמסביר אין מעצרים בלשכות האוכלוסין, מי שחסרה לו תעודת זהות חייב להסדיר זאת כעת. כן, 3 שבועות לבחירות, מציינים כאן את החשיבות בתעודת זהות אם בא לכם להשתתף בהן. יתד נאמן כותב על תמונת המודיעין המדהיגה, חמאס נערך ללחימה. גם כאן ההזהרה של ראש השב"כ, ארגון הטרור משתקם, אוגר נשק, מגייס פעילים, מתכנן תקיפות. וכאן עוסקים גם בכוננות הזו מפני תקיפות, כך ביתד נאמן. ואלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. טרם התבהר בחוץ, גם לא כעת, ממש חשוך עדיין. הפסקה קצרה ושרים.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.

כן, זה בר צברי הנפלא, אנחנו עם הכותרות, נפתח את העיתונים, עיתוני הבוקר. יש מידע, זה בוויינט, על ג'פרי ארצ'ר, מהסופרים הבריטים המצליחים והנקראים בעולם, הוא הלך לעולמו אמש בגיל 86, על פי הודעת הוצאת הרפר קולינס. ארצ'ר מת בפתאומיות ובשלווה בביתו במהלך כתיבת ספרו האחרון. כן, מותו מגיע ערב פרסומו של הרומן אדם אנד איב, שאמור לצאת היום ברחבי העולם. ארצ'ר הותיר אחריו את אשתו המדענית דיימרי ארצ'ר, הוא היה נשוי לה 60 שנה אגב, יש להם שני בנים וחמישה נכדים. הסופר ג'פרי ארצ'ר הלך לעולמו. נפתח את מעריב, אם כן, מביאים כאן את אירועי השבעה באוקטובר, אתמול יום הזיכרון הלאומי לטבח, ומביאים את הדברים של אותו אב שקול שקטע את דבריו של נתניהו, בושה, ביזיון. ישראל ציינה אתמול בשורת קסים את יום הזיכרון הלאומי לאירועי מתקפת השבעה באוקטובר והמלחמה אחריה. באתר הזיכרון לחללי פעולות האיבה בהר הרצל הבטיח ראש הממשלה שוב למגר את החמאס. יעקב גודו, ששחל את בנו תום, הטיח בו: לא הגנת על בני ועל 1,200 נרצחים. היום תקיים הממשלה ישיבה מיוחדת, מחר יערכו אירועי הזיכרון שמארגנים משפחות הנרצחים, הנובה וגופים אזרחיים. מחר שבעה באוקטובר. יש צילומים מהזירות השונות, רואים למשל את המשפחות שהדליקו מסועות בטקס ההזכרה לחללי המלחמה. יש צילום של אתר הנובה, רואים את המבקרים הרבים שהגיעו לשם, וגם את ראש הממשלה כפי שצולם ליד הנשיא בעת הטקס אתמול, טקס ההזכרה הממלכתי. נתניהו גם שם, שיגר מסר לאיראן. יש גם צילום של המפכ"ל רב ניצב לוי, שקרא להנחיל לדורות הבאים את הערכים שהנחו אותם. שלוש שנים אחרי הטבח, הרמטכ"ל שב אתמול לבסיס זיקים, אחד ממוקדי הקרבות הקשים במתקפת הפתע, ואמר כי המפקדים והחיילים במקום עמדו בקו הראשון מול מתקפת האויב. בטקס זיכרון שנערך בבסיס הוצגו גם ממצאי התחקיר, שקבע כי בח זיקים לא נכבש, וכי הכוחות בלמו את חדירת המחבלים ושיבשו את התוכנית שלהם לכבוש את המחנה ולבצע בו מסע הרג וחטיפה. הם עמדו בקו הראשון מול האויב, כך בטקס ההזכרה בזיקים אתמול. אתם יודעים שמפרוץ המלחמה מפעיל משרד הביטחון חמישה בתים בטוחים, בית בטוח, כן, בתים בטוחים ברחבי הארץ, כדי לסייע לאלה שמוגדרים כהלומי קרב. אחד מהם מספר למעריב: מצאתי שם שקט שלא מצאתי כמותו בשום מקום. הקריאה כאן, אל תישארו לבד, סיפורו של הגיבור הזה, עומרי פרץ, הוא בן 28, הוא התגייס לגדוד 13 של גולני ב-2016, אחרי שהוקפץ למילואים ב-7 באוקטובר, התפרצו אצלו ביתר סט חרדות, קשיי שינה, תסמינים נוספים של פוסט-טראומה, והוא נכנס לבית בטוח באפריל האחרון, לאחר מכן חזר לעוד כמה ימים, וכיום נמצא בבית מאזן, מסגרת למניעת אשפוז פסיכיאטרי שניתן לשעות בה עד 3 חודשים, הוא מאוד אופטימי, ומספר כאן שאיבד לאורך השירות שלו חברים ומכרים רבים. חבר טוב מאוד שלי נפצע וחיסלתי מחבלים שהפנים שלהם מופיעות עד היום בסיוטים שלי. למרות הכל, המשכתי לחיות חיים נורמטיביים ולעשות מילואים במשך 6 שנים. במשך יותר מ7 שנים הייתי בהחשה של המצב ושל תסמיני הפוסט-טראומה. ואחרי 7 באוקטובר, את הוקפצתי למילואים בזמן שהייתי בדרך לטיול ירח הדווה שלי עם אשתי. כבר בשבוע הראשון חוויתי התקף חרדה. בהמשך, לאחר שנאמר לי שהגדוד ייכנס לעזה, חוויתי התקף נוסף, נשברתי, בכיתי, ונחשפתי בפני אשתי לראשונה. משם התחלתי את הטיפול. הוא גם אחד המטופלים בבתים הבטוחים, ובהמשך בבית מאזן, והוא מספר כאן וקורא לאחרים לא להישאר לבד. עזרה ראשונה לאלומי קרב במעריב, מביאים את הפרטים בעניין החשוב הזה.

0: כן, ממשיכים לעין בעיתונים, עיתונאי הבוקר, מציינים כאן שעמותת יד עזר לחבר תקיים מחר 7 באוקטובר ב-12, טקס זיכרון לנרצחי וחללי המלחמה, טקס שיערך בחיפה, בהשתתפות משפחות שכולות, שורדי שואה, שורדי 7 באוקטובר, לוחמים ולוחמות, חיילים פצועים, נציגי ציבור והקהל הרחב, הטקס יחבר בין 7 באוקטובר וגבורת הלוחמים לזיכרון השואה וגבורת השורדים. כן, חיבור בין דורי בטקס החשוב הזה. שמעון סבג, מייסד ומנכ״ל עמותת יד עזר לחבר, עשה שם דברים. עוד מגלים לנו על שני ניסיונות פיגוע באיו"ש שנרשמו אתמול בתוך פחות משלוש שעות. במקרה אחד הגיע מחבל חמוש בסכין כדי לפגוע בישראלים במרחב חטיבת בנימין. מתחקיר ראשוני של אוגדת איו"ש עולה כי החמוש בסכין הגיע למאחז ליד הכפר עמון שבין מחמש לרימונים. לפי הדיווח הוא הציט רכב, אזרחים ישראלים פגעו בו עם הרכב שלהם ונטרלו אותו. ובאירוע אחר קודם לכן במרחב חטיבת יהודה, כלי רכב פלסטיני עם שלושה חשודים בטרור פגע בג'יפ המר של צהל. על פי תחקירים ראשונים בצהל מעריכים כי מדובר בשלושה מחבלים שביקשו לבצע פיגועי דריסה. הפגיעה בכלי הרכב הצבאי הייתה מתוכננת, באירוע לא היו נפגעים לכוחות צהל. מדברים על כוחות גדולים מיגודה 98 שהגיעו לזירת האירוע, והכוח פתח באש לעבר כלי הרכב שהספיק לפגוע בכלי הרכב הצבאי, אותו המר. מהירי נפצעו שלושת יושבי הרכב הפלסטיני, מעדכן מעריב הבוקר. עיתון יתד נאמן כותב על פרס נובל. כן? להדליק ולחבות את תאי המוח באמצעות אור. יש אפשרות כזו? זה הפרס, פרס נובל ברפואה, יוענק לחוקר אמריקאי ושני חוקרים גרמניים על פיתוח האופטוגנטיקה. מדהים העניין הזה, שיטה שמאפשרת למדענים להפעיל או לעצור תאי עצב מסוימים באמצעות הבזקי אור, ולגלות אילו חלקים במוח אחראים להתנהגויות ולתהליכים שונים. מורכב, מדהים, המוח זה דבר שכל כך קשה להבין, אז הנה עוד דרך לנסות לגלות משהו קטן, תגלית שמשמשת כבר בניסיונות למשל להשבת הראייה. אז פרס נובל לשלושה אלה, חוקר אמריקאי ושני חוקרים גרמניים. עיתון המבשר מדבר על, דיברנו קודם על בריטניה, על יהודי בריטניה שחשים פחות בטוחים מאז 7 באוקטובר. מחקר מקיף שפורסם שם עקב אחר אותם 2500 יהודים לאורך מספר שנים, והוא מצביע על התחזקות ניכרת בזיקה לארץ ישראל מאז מתקפת שמחת תורה תשפד. כן, זה 2023. לצד זאת, נרשמה החרפה דרמטית בחשש מפני אנטישמיות ובתחושת הביטחון של יהודי הממלכה. מחצית מהנשאלים מגדירים כיום את האנטישמיות שם בבריטניה בעיה גדולה מאוד. כן, כמובן מוזמנים לכאן להגיע ארצה. הפסקה ממש קצרה לפרסומת ונשוב עם דני רובס.
1: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי אם אני קרוב, 2...
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2 עד 4
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

מסכל להתרגש ממך. יש כאן כותרת, עדיין 7 באוקטובר, נדבר על העניין הזה. אתם יודעים שאנחנו חרדים, אבל גם מלאי תקווה. מחקר באוניברסיטת בן גוריון ישווה בין ההשפעות הפסיכולוגיות על הציבור במגיפת הקורונה למלחמת 7 באוקטובר. הדאגה בזמן 3 שנות הלחימה הייתה גבוהה יותר, אבל גם האופטימיות לגבי העתיד. כאן במערים מביאים את המחקר הזה ועוסקים בהתמודדות הנפשית בזמן המלחמה, וגם מספרים בעניין אחר על יוזמה של יהודי התפוצות לרכוש קסדות מתקדמות עבור לוחמי מגלן, בצעד שמבטא סולידריות עמוקה ושותפות איתנה בין יהודי התפוצות לישראל. חברו יחד לשכת איזי דורגרקס של בני ברית בפורט וורד שבטקסס, ובני ברית ישראל למיזם משותף מאוד מרגש, רכישת קסדות מתקדמות ומצילות חיים עבור לוחמי יחידת האילית הזו בצהל. העלות הכוללת של המיזם עומדת על $54,000, כאשר חלק ניכר ממנו נתרם על ידי הלשכה בטקסס באמצעות ארגון בני ברית העולמי, ואת יתרת הסכום משלים ארגון בני ברית ישראל. קסדות מתקדמות עבור לוחמי מגלן. כן, ויש מידע על אילי גורליצקי שהלך לעולמו, פרידה מאגדת תרבות. אילי גורליצקי הלך לעולמו בגיל 91 אתמול, השחקן והזמר שהופיע לצד יונה אתרי ושלמה המלך ושלמי הסנדלר, ועם יוסי בנאי בחכמים בלילה, היה גם יושב ראש ראשון של אגודת אמי, אמני ישראל. מותיר אחר מורשת אומנותית עשירה, לא היה כישרון שלא היה לו, ככה מחמאה שמובאת כאן הבוקר עם ההודעה על מותו. טקס ההשכבה לאילי גורליצקי התקיים היום בשעה 12 בתיאטרון הקאמרי, והוא יובא לקבורה בשעה 2:30. הקהל מוזמן לחלוף על פני הארון ולחלוק לו כבוד אחרון. אילי גורליצקי הלך, אם כן, לעולמו. כותרות כלכליות לסיום במעריב על העובדה שהאוצר יזרים 40 מיליון שקלים למוסדות שנפגעו במלחמה. יוזמת החשבת הכללית מצטרפת ליוזמת רשות המיסים לפיצוי נפגעי פרוטקשן ולהחלטה על סיבסוד מחירי הדלק במאות מיליוני שקלים. האוצר יזרים 40 מיליון שקלים למוסדות שנפגעו בזמן המלחמה. עוד מספרים לנו כאן על מדינות ה-G7 שישחררו 100 מיליון חביות נפט. עברנו ליתד נאמן. מדינות ה-G7 ישחררו 100 מיליון חביות נפט, מהלך שתואם בלחץ הבית הלבן ויפתח בהזרמה מוגברת של סולר בשלושת השבועות הראשונים. על רקע זה מגלים לנו שהמשטר באיראן מודה שהמצב הכלכלי הוא מהקשים בתולדות המדינה, זה באיראן. ואצלנו מיזם הסל של ישראל, זוכרים את המיזם של השר ניר ברקת? מישהו נהנה ממנו? אז המיזם הזה לא מוארך והסתיים בשבוע הבא. במשרד הכלכלה טוענים שמחירי הסלים המקבילים ברשתות האחרות ירדו בעקבות הסל הזה בשיעור של 8.4%. יש את ממון שלישי שכותב הבוקר על כך שבקרוב ייכנסו הדיירים הראשונים למגדלים בכיכר המדינה, ראיתם איזה גובה. אחרי קרב של עשרות שנים, התנגדויות לפרויקט בגלל פגיעה דרמטית בנוף וחשש מכאוס תחבורתי, בעלי הקרקע חוגגים ניצחון. המחירים של הדירות שם בין 8.5 ל-40 מיליון שקל. עומר אדם, אגב, כבר קנה שם דירה במגדלים הללו בכיכר המדינה. בגלובס עוסקים בתוכנית חדשה של האוצר, מס רכוש, מס נטפליקס ומיסוי על מוצרי יוקרה. כן, במשרד האוצר נערכים לפגיעה הדרמטית בהכנסות המדינה ממיסים, על רקע תחזיות לצמצום חד במשרות בעידן הבינה המלאכותית ולשחיקה במס ההכנסה בשל כך. צוות מיוחד בראשות הכלכלן הראשי שמואל אברמזון הגיש את מסקנות הביניים שלו בנוגע לרפורמה הנדרשת, ובין הצעדים שנבחנו העברת חלק מנטל המס להון ולצריכה, תוכנית שצפויה לעלות על שולחנה של הממשלה הבאה, מס רכוש, מס נטפליקס, גם מיסוי על מוצרי יוקרה בין היתר. מדברים גם על ייצוא הנפט ממצר הורמוז והמפרץ הפרסי שחוזר לרמות שהיו לפני המלחמה, ותוהים כאן על רקע זה מדוע המחיר שלו בכל זאת ממשיך לעלות. זה גם בגלובס הבוקר. ועד כאן הכותרות הכלכליות, עד כאן גם השעה הראשונה שלנו יחד. נשוב אחרי החדשות של 7 לשעה נוספת. צאו בזהירות, מים השמיים, תראו איך הם יפים, אבל הם לא תחולים, הם ממש אפרפרים עדיין. מלאים בעננים. יש התכנות לגשם היום. טפטוף כאלה.
אולי מעבר אפילו. תעדכנו אם מטפטף אצלכם. גם בסוף השעה נתפלל להצלחת הלוחמים ולרפואת הפצועים. נשוב אחרי החדשות.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
5: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, ורת ירושלים. 052-611-8018.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטוריה על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הקלטות שנחשפו במהדורה המרכזית של חדשות 12, ובהן נשמע מנהיג הזרם הליטאי, הרב דוב לנדו, תוקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו, טען הרב לנדו כי בני הציונות הדתית נהרגים, משום שהרבנים שלהם מלמדים אותם תורה מעוותת. הוא הוסיף שעדיף היה שהאום או הערבים ישלטו בישראל. בעקבות הפרסום, גינו גדי איזנקוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות וכינו אותם אנטי ציוניים ומבישים.
3: בושה וחרפה. האמירות של הרב לנדאו הן אנטישמיות, הן אנטי ציוניות נגד צהל, וסמוטריץ' ונתניהו מגבים אותו ומעבירים לו ולחברים שלו עשרות מיליארדי שקלים. זאת הממשלה היום של נתניהו, וזאת הממשלה שהוא עוד פעם רוצה להקים.
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בשיחה עם כתבים שאיום ספציפי מאיראן הוביל את ארצות הברית לפנות את מפציצי ה-B1 מבסיס חיל האוויר בבריטניה. לפי הדיווח, הפינוי של המטוסים נעשה בבעילות ולא נותרו שם מפציצי B1. בנוסף, כשנשאל טראמפ על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, אמר שהוא חושב שאיראן קשורה לאירוע. הותר לפרסום באישור הצנזורה שאנשי שבק טסו לדובאי ומשתתפים בחקירה טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את הטיסה בדרך לישראל. בחקירתו הודע הטייס שהמניע למעשיו היה מתרחש ברצועת עזה וכי שאף למות כשהיד. פורסם תחקיר צהל בעקבות שני אירועים ביממה האחרונה בדרום סוריה. גיא ורון כתבנו מוסיף פרטים.
4: מהתחקיר עולה כי החשודים שהתקרבו למוצבים הגיעו מעומק סוריה ולא היו חמושים. לפי צהל, בתקרית הראשונה השבוע חיסל לוחם מילואים מחטיבת קרמלי, חשוד שניסה לחדור למוצב במרחב ההבטחה. באירוע הנוסף, ירו כוחות צהל לעבר שני רוכבי אופנוע שהתקרבו למוצב אחר, שניהם לא היו חמושים. הם נעצרו ועוברו להמשך חקירה. באירועים לא היו נפגעים בכוחותינו.
2: שוטרי הסם ממחוז הדרום נחקרו במחש בחשד לתקיפת אזרח. האירוע התרחש לפני כמה ימים באילת, כשעל פי החשד, השוטרים הוזעקו למקום לאחר שנשים התלוננו שאזרח הטריד אותן מינית. לטענת אותו אזרח הוא הותקף על ידי השוטרים שהיכו אותו והשאירו אותו פצוע בחוף הים. החקירה בנושא נמשכת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

כמעט 5 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, אמצע השבוע, מהדורת בוקר יום שלישי, שעה שנייה יוצאת לדרך, נכון שהשבוע הזה עובר לאט? מישהו שם לב לעניין הזה כמוני? קפה בתשרי, תאפשין פי זין, 6 באוקטובר 2026, מזג האוויר מתקרר מעט, היום הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, 23 מעלות, רק 23 מעלות כאן בירושלים, בחוץ קריר עם 16 מעלות ושמיים, אפורים, עמוסים בעננים, יש התכנות לגשם כאן, תהיו מוכנים, טפטוף, טפטוף. מחר רגיל העונה, בחמישי כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ונדב יוגב שאחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. התדרים שלנו הם 101 FM ו-89.5, אתם בטח מכירים אבל אנחנו מזכירים. 89.5 רלוונטיים וכאשר אתם נתקלים בבעיות קליטה, לא שומעים היטב, יש רעשים על התדר. 89.5 גם מחוץ לירושלים, אם אתם ממש מתרחקים, בוקר טוב נס ציונה, בוקר טוב גבעתיים, ראשון לציון, נתניה, בית אריה, יישובי בנימין כמובן, הם יכולים להזין לנו דרך 89.5. נדבר בשעה הזו על ההיערכות המוגברת של החמאס לחידוש הלחימה בעזה, על ראש השב"כ זיני שיוצא נגד הפורעים באיוש, על הפרופסור שמואשם בתכנון פיגועים, על הפיצוי שיקבל אפי נווה, וגם על אפליקציה שמנגישה את שפת הסימנים. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. נפתח עם מוסיקה, נקרא לכם נמצא בזהירות רבה. כמובן שגם באמצע השבוע נתפלל להצלחת הלוחמים והלוחמות שפרוסים ומוצבים בכל הזירות, בכל הגבולות, מאז השבעה באוקטובר. 3 שנים לשבעה באוקטובר. אתמול יום הזיכרון הלאומי, מחר השבעה באוקטובר עצמו, וטקסים רבים נוספים צפויים להיות. ביום הזה גם כן, אנחנו נדבר גם על הטקסים האלה בהמשך. יוצאים לדרך, עם שיר אופטימי לגמרי. דבש. שורות טובות, אנחנו מתחילים.

כן, דבש, הכל דבש. אנחנו עם הכותרות, אין פחות דבש. מביאים את סיפורו של עוז דודיאן כאן הבוקר בוויינט, סיפרנו קודם, זו עדיין כותרת מרכזית כאן. הוא נכנס 15 פעמים לאזור הנובה, חילץ 120 איש, אבל את הזוועות שראה והמחשבות על מי שלא הצליח להציל עדיין, הוא חושב עליהן, והמחשבות הללו רוטפות אותו. יש מיקומים שהגעתי ולא היו בהם חיים. הרבה פעמים אני חושב, אולי אם הייתי נוסע מכאן, הייתי מספיק יותר. הוא חושף את הרגע שבו הופנה לטיפול, אני לא יודע אם אני אצליח לחזור לעצמי. חשבתי שיש לי התקף לב, הספירו לי שאני בפוסט טראומה. הזוועות עדיין רוטפות אותו, עוז דודיאן וסיפורו כאן הבוקר, בוויינט, הסיפור המרכזי. כאן הבוקר על רקע השבעה באוקטובר, 3 שנים לשבעה באוקטובר. מעדכנים על הלחימה בין רוסיה לאוקראינה שנמשכת, והטענה כעת היא שלפי הרוסים, אוקראינה שיגרה 650 כטב"מים לאזור מוסקבה, 650 כטב"מים. עוסקים כאן גם בתקרית באוסטרליה, החייל נהרג ב5 לפציעו בתאונת אימונים בצפון המדינה. מדברים על הצו שטראמפ חתם עליו בארצות הברית, טראמפ חתם על צו שמרחיב את השימוש בסולר אדום בצל עליית מחירי הנפט, הוא גם ישלם מכספו על פרסומות לבחירות הקרבות בארצות הברית, בחירות האמצע, כי השמאל לא מרוצה, הוא מחליט לשלם מהכסף שלו, כמובן מגנה את השמאל הקיצוני כפי שהוא מכנה אותו. מספרים גם על חרדים שהתפרעו במודיעין עקב פעילות למעצר עריק, זה קרה בלילה, המשטרה טיפלה בהפרת סדר שפרצה שם עקב פעילות של המשטרה הצבאית. המשטרה מוסרת כי כוחות משטרה רבים פעלו במקום לחילוץ החיילים ולהשבת הסדר הציבורי. החיילים שבאו לעצור עריק, אם כן. והסופר ג'פרי ארצ'ר הלך לעולמו

במטוס פליי דובאי לצד חוסר הוודאות, הערכה במערכת הביטחון, כותב וואלה, שהטייס האומני פעל לבדו. מספרים גם על אופר וינטר והסקרים, הוא שוב מתחת לאחוז החסימה. מדברים כאן גם על הפגנות במודיעין, גם כאן שערה במודיעין. 1,500 חרדים חסמו שוטרי מצח שהגיעו לעצור הריק, והוא שוחרר. כן, הריק שוחרר. וטעימה של סתיו היום, גשם מקומי וירידה בטמפרטורות, ההתחממות תחזור בסוף השבוע. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית על החוסים. כן, מדברים כאן על המתח במחנה המתנגדים של החוסים. וקושרים גם את הקשר האמירותי לעניין. שחר קליימן כותב בעניין הזה כאן בישראל היום הבוקר, שמאחורי ההתקדמות מול החוסים, מסתתר מאבק בין השותפים למחנה נגדם. גורמים בתימן מייחסים את ההישגים לכוחות הדרום ולגיבוי מייחוד האמירויות. פרשן שמזוהה איתם קורא לתאום החזיתות ואומר, אחר כך אנחנו נפתור את הבעיות בינינו. כאן עוסקים במתח במחנה מתנגדי החוסים והקשר האמירותי לכל העניין המורכב הזה. כותרות נוספות כאן בישראל היום, גם כאן על המשטרה ששחררה אריק כדי לעצור הפגנת חרדים, על המתיחות בארצות הברית והקריאה שם גם להגן על תקסים לשבעה באוקטובר. כן, זו כתבה של אור שקד בישראל היום. ארגון הקהילה הישראלית אמריקאית פנה ליותר מ-100 נשיאי מוסדות אקדמיים בבקשה להארך להפגנות המתוכננות ביום השנה לטבח מחר בארגון. בארגון הזה מזהירים מחיכוך בקמפוסים ומדגישים 7 באוקטובר הוא קודם לכן יום של אבל, יום של זיכרון, יום של טראומה. הדרישה היא להגן על ה משתתפים בתקסי השבעה באוקטובר בארצות הברית. יש את מעריב, הוא כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על השעון שמתקתק לאחור. בעצם עונים כאן את הזירות השונות. צהל עשוי לצאת למהלך מנה כבר בזמן הקרוב, בין בבל מנדב לעזה, בין איוש לקונטרה בסוריה, גם לדרום לבנון. צהל צריך להגביר את הדריכות לשורה של תרחישים בימים הקרובים, כותב אבי אשכנזי. כרגע הידיעות המודיעיניות רחבות וכלליות, והן מובילות להנחת עבודה בכל אחת מהזירות. לפי הערכה כאן, צהל עשוי לצאת למהלך מנע כבר בזמן הקרוב. גם כאן על הסקרים, אופר וינטר שלא עובר את אחוז החסימה, וגם הפנייה החריגה לישראל, הטורקים מאיימים, אנחנו חייבים מערכות הגנה אוויריות. כן, ראש בראש על אדמת אפריקה עם טורקיה, הם רוצים שישראל תתמוך בהם. הטורקים, כן, סומלילנד, מבקשים גם, הם חוששים מהטורקים. כן? הסומלילנדים. אז הסומלילנד מבקשת מישראל מערכות הגנה אווירית וסיוע ביטחוני מול ההתבססות הטורקית בסומליה. כן, חוששים שהמתחזקות אנקרה ומהאפשרות שתסייע למוגדישו באימות עתידי. סומלילנד רוצה שישראל תתמוך בהם ככה על רקע האימותים עם הטורקים. הארץ כותב על השבעה באוקטובר, 3 שנים לטבח. יש כאלה שחיים על כדורים, יש על אלכוהול, כל מי שהיה פה באותו יום נשרט. מלווים כאן את התושבים. אני חושבת שמדובר על בית בסדרות. לא כתוב כאן, אבל מספרים שבזירת הטבח היחידה שלא פונתה לאחר השבעה באוקטובר, האסון נוכח בכל מקום גם לאחר 3 שנים. 33 תושבים נרצחו באותו היום, ואלה ששרדו שם נותרו פצועים בנפשם ובלי מענה ראוי. יש כאלה שחיים על כדורים אם כן, ויש כאלה שחיים על אלכוהול, ואתם מבינים את ההשלכות. כל מי שהיה פה באותו היום נשרט, כך אחד התושבים, על מה שהתרחש שם. יש צילומים מאותה פינת זיכרון שהוקמה במקום 3 שנים לשבעה באוקטובר. יש כאן צילום גם של מתחם הנובה. הקריאות לאחדות העניקו חסינות לדרך שהובילה לאסון, כמו אחרי רצח רבין, מזהירה יואנה גונן על רקע הצילום הזה כאן הבוקר. ידיעות גם פותח עם מאמרים, אחד מהם של בן דור ימיני, הוא כותב על השנאה שבוערת בקרבם, הוא מדבר על בריטניה, אירופה באופן כללי. בריטניה, הוא כותב, משנה את פניה. הקולג' המלכותי ומפלגת הירוקים הם רק סימפטומים. זו לא רק שנאת ישראל, זו שנאת המערב ושנאה עצמית.
מה שמתחיל ביהודים אף פעם לא נגמר ביהודים.

יודעים, כותב ימיני, כשהגזענות מרימה ראש מצד הימין הרדיקלי או השמאל הרדיקלי, היא לא תסתפק בביתה בציונות. ההזהרה שלו כאן הבוקר בפתח ידיעות אחרונות. תשמע את בוב מרלי. Could you be loved? ונמשיך.

0: Could you be loved? אנחנו ממשיכים לעין בעיתונים, עיתון הידיעות מביא את הרעיון עם קצין המילואים הראשית, את אלוף בני בן ארי, כבר 3 שנים שהם שם המילואים, ניקים לוחמים, תומכי לחימה, סבב, עוד סבב, עוד סבב, מאות ימים בשנה, משאירים מאחור משפחות, לימודים, מקומות עבודה, מסכנים את חייהם, סופגים הפסדים, ובכל זאת מתייצבים לכל קריאה. תת אלוף בני בן ארי, קצין המילואים הראשי של צה"ל, מתאר כאן הבוקר בידיעות בעמוד וחצי, את החשיבות העצומה של מערך המילואים, את השחיקה העצומה על אף המשרתים הרבים שנוספו, ואת העובדה שהמצב לא צפוי להשתנות בקרוב, לא נחזור, הוא אומר, לשישה באוקטובר, זקוקים לכל אחד, אתם יודעים שיש יותר מ-130,000 משרתי מילואים שנוספו מאז 7 באוקטובר, הוגדל גם היקף המשרתים שסיימו את השירות הסדיר, הוחזרו גם משרתים שלא היו פעילים, גם על כך הוא מדבר הבוקר בדברים שהוא אומר, הוא ערך גיל הפטור לצורך רציפות תפקודית למשל, והופעל גם צו להחזרת עשרות אלפי משרתים שנגרעו, כאן מפרטים בעניין הזה, 3 שנים לשבעה באוקטובר, הם ימשיכו לבוא, הוא אומר, אבל המעטפת סביבם קרובה לקצה. 3 שנים לשבעה באוקטובר, עוד מעט נוסיף ונדבר איך ישראל ציינה אתמול את יום הזיכרון הממלכתי, נצא להפסקה קצרה של פרסומות ונשוב.
1: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, ורט ירושלים, 052-611-8018.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
6: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
7: כן, אנחנו שוב כאן איתכם, עיתון ישראל היום פותח עם הכותרת נערכים לחידוש המערכה הרב זירתית. 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, ראשי מערכת הביטחון הזהירו בקבינט שיש דריכות בכל הזירות ותיתכן הסלמה לקראת הבחירות. ראש השב"כ זיני אמר שחמאס כל הזמן במוכנות לפעולות התקפיות ברמה מבצעית. השרה סטרוק דרשה הבהרות ביחס להצגת תוכנית מועצת השלום בשולי עצרת האום, ונתניהו לא הכיר את התוכנית והבטיח לטפל בזה, כך הבוקר בישראל היום בכתבה הפותחת. מדברים גם על ההגנה על העוטף ששוב נשחקת. בקיבוצים צמודי הגדר שאליהם חדרו מחבלים בטבח צפויים להישאר חיילים בודדים בלבד, פחות מהתקן שנקבע. בצהל אומרים בתגובה שאין ירידה בתקנים אלא התאמה של פוטנציאל האיוש. כאן הטענה שההגנה על העוטף שוב נשחקת. עיתון ידיעות מזכיר שישראל ציינה אתמול את יום הזיכרון הממלכתי לחללי השבעה באוקטובר, ומציין את דבריו של הנשיא. הוא דיבר על החובה לחקור את המחדל. הוא לא קרא ממש להקמת ועדת חקירה ממלכתית, אבל כן, מול נתניהו, גם מעריב מציין זאת בכותרת שלו, הרצוג מול נתניהו, חייבים לחקור. בטקס ההזכרה הממלכתי בהר הרצל לזכר חללי המלחמה וכל הנופלים מאז 7 באוקטובר 2023 נמנע הנשיא מקריאה ברורה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, אבל עם זאת הבהיר שיש לחקור בנחישות ובאומץ ללא משוא פנים ולהבין איך זה קרה לנו. מדברים במעריב גם על כך שאב שקול קטע את דבריו של נתניהו ואמר לו בושה וביזיון, איך לא הגנת על בני ועל 1200 נרצחים. יעקב גודו ששחל את בנו תום, הוא הזועק מול נתניהו. בשורת התקסים שצוינו אתמול הוזכר יום הזיכרון הלאומי לאירועי מתקפת השבעה באוקטובר והמלחמה. אם כן, היום תקיים הממשלה ישיבה מיוחדת. מחר, 7 באוקטובר עצמו, יערכו אירועי זיכרון שמארגנים משפחות הנרצחים, הנובה וגופים אזרחיים. יש ציון של האירועים האלה בהרבה עיתונים הבוקר. למשל, אמרנו, עמותת יד עזר לחבר תקיים מחר ב-12 טקס זיכרון לנרצחי וחללי המלחמה, טקס שיחבר בין 7 באוקטובר וגבורת הלוחמים לזיכרון השואה וגבורת השורדים. כן, אז גם על כך במעריב הבוקר. מעריב גם מגלה לנו על האנטישמיות. אתם יודעים שהיו 262 אירועים אנטי-ישראלים ופרו-פלסטינים ב-37 מדינות מאז ה-7 באוקטובר? זה עולה מדוח של משרד התפוצות. שליש מכלל האירועים שהותרו מסווגים ברמת סיכון בינונית או גבוהה. המדינות שבהן הותר מספר האירועים הפרו-פלסטינים והאנטי-ישראלים הגבוה ביותר הן ארצות הברית, כן, 45 אירועים שם, ספרד כמובן עם 40 אירועים, אוסטרליה 21 אירועים, בריטניה 19 אירועים ואיטליה 16. אז כאן במעריב מביאים את הנתונים הללו הבוקר.
0: ועכשיו שיר השבוע של רדיו ירושלים.
8: נועם דתן מביא

0: בדיוק יישאר.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
3: ממשיכים לעין בעיתונים. עיתון ישראל היום כותב על החזית השמינית של המלחמה, וטוען שישראל חייבת להילחם בדרכים דיפלומטיות בזירת החרמות באירופה. אירופה נגד ההתיישבות, הזירה השמינית או החזית השמינית של המלחמה, קורא לזה כאן ניסן שטראוכלר. אחרי אנגליה והולנד, בקרוב ייתכנו סנקציות של מדינות נוספות ביבשת על מוצרים מאיו"ש ומזהיר. ספרד ואירלנד כבר אוסרות יבוא, בריטניה, צרפת וקנדה התחייבו להצטרף, והאפשרות שמועלה כאן שהמשבר עשוי לגלוש להשעיית הסכם האסוציאציה. ישראל חייבת להילחם בדרכים דיפלומטיות בזירת החרמות באירופה, ככה כותרת כאן הבוקר. יש מידע חדש על הטייס, טייס המשנה שתכנן להתרסק לפני שהתקבל פלייט דובאי. יש כאן צילום שלו, המם אל המאמי. הוא סיפר בחקירה שלו כי פעל מתוך נקמה על עזה, רציתי להיות שהיד. על פי דיווחים הוא רצה לרסק את המטוס בנתב"ג. אגב, הוא רצה לרסק מטוס אחר עוד קודם, אבל חזר בו כיוון שכנראה הכיר אחד מהנוסעים שלא רצה שהוא ימות. שבק, אגב, מעורב בחקירת ניסיון הפיגוע. חוקרי שבק טסו לשם לדובאי והם מעורבים גם הם בחקירה הזו. שי גולדן כותב נגד ראש הממשלה בעניין הטייס ההודי. ראיתם את הסרטון של ראש הממשלה האלה שהוא מדבר עם הטייס ההודי? מרגש, נכון? נתניהו רץ להתקשר לטייס ההודי, אבל את בניה של הארץ הוא שכח, כותב שי גולדן. אלה פניו של האיש, אלה גם פניה של המדינה הזו שלנו, 3 שנים לאחר השואה שהראה על אדמתנו. עניין מרתק, היחסים הבלתי פתורים עד הסוף בין ראש הממשלה למושג האחריות, מרתק באמת, כותב גולדן. אחרי הכל, את אסון הכרמל הוא היה הראשון לזהות, ספורטאים ישראלים שזוכים בתואר או מדליה הוא הראשון לברך, את נגי בורי טיסת פליי דובאי הוא היה הראשון לקדם, שלא לדבר על הצלחות צבאיות, הראשון לסמן טריטוריה, הנה, כשהוא רוצה, הוא מסוגל להפוך אפילו אירוע שאין לו שום קשר אליו לכזה שיסובב סביבו. על מה דיברו כולם בבוקר שאחרי הנס בשמיים? על אדוננו שעל הארץ נתניהו. אבל כשמדובר בלקיחת אחריות על מחדלים, כישלונות, אסונות, עניינים שבתחום ניהולו ואחריותו, רגע, רגע, מה אתם קופצים? לאן אתם ממהרים? לאן דוהרים? בבוקר 7 באוקטובר לא העירו אותו. את קונספציית ההתמסרות לחזון ההודנה הכלכלית עם חמאס, הגע בכלל אייזנקוט, או בנט, או רבין, או פרס, או רביב דרוקר בכלל, המתחולל אצלו בלשכה כאשר כל כברת יועציו בערך עובדת בשירות הקטרים, אין לקשור אליו בשום דרך ואופן, מה לו ולהם ולענייניהם העסקיים מתוך לשכתו. את המדינה ניהלו בפועל נציגי הדיפ סטייט לאורך שנים, וקשרו את ידיו מלבצע את כל הדברים הטובים שהוא רצה לבצע. חלקה של אותה דיפ סטייט אילומיניטית בניהול המדינה בזמן ההצלחות, אגב, נעלם וניגף מול חלקו של שלו. כך גולדן, שזועם על ראש הממשלה וכותב נתניהו, רץ להתקשר לטייס ההודי, את בניה של הארץ הוא שכח. עוד בעיתונים הבוקר, חזרנו לידיעות אחרונות, הוא עוסק בהרחבה בעניין הבריטים והמהלך הדרמטי ששוקלים בממלכה נגד ישראל. קשר לונדון מתמוטט, ככה כותרת הפסימית משהו מול היחסים של ישראל ובריטניה. השגריר הבריטי העביר מסר לירושלים שאם לא נבטל את ההחלטה לסגור את הקונסוליה במזרח ירושלים, שפועלים בה אגב 27 דיפלומטים בריטים, הם יגרשו בתמורה 27 ישראלים מהנציגות בלונדון. קשר לונדון מתמוטט, אין ספק, צעד כזה הרי יפגע קשות בתפקוד אחת השגרירויות הישראליות הגדולות בעולם. וויינט גם חושף שהאיום שהגיע לאחר שבבריטניה זו עזעו מהחלטת שר החוץ גדעון סער לעשות את זה, לבטל בעצם או לסגור את הקונסוליה במזרח ירושלים. גורמים מדיניים אומרים שאלה רק ספקולציות, וכל צעד יענה באופן הולם. מדיעות גם עוסק בדברים שאמר זיני בקבינט, קראנו עליהם קודם, אבל כאן בעיקר מתמקדים בעובדה שהוא יוצא נגד הפורעים באיוש, כן, בדיון בקבינט שלשום, זיני אמר שאם לא יצליח לעצור את הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, ידרוש גם את החזרת המעצרים המנהליים. כן, ראש השבק מסיר את הכפפות, יוצא נגד הפורעים באיוש. עד כה, אתם זוכרים מהשר, שר הביטחון, ישראל כץ, השר את השימוש בכלי הזה, מעצרים מנהליים נגד יהודים, וגם ראש השירות בלם אותו, אבל הנה כעת הוא אומר שאם לא יצליח לעצור את הפשיעה הלאומנית, הוא ידרוש את החזרת המעצרים הללו. מספרים כאן שהוא רמז שייתכן שישנה את העמדה שלו בנוגע להחזרת הכלי הזה. גם השר כץ הודע, יכול להיות שלא תהיה ברירה. זיני יוצא נגד הפורעים באיוש, נשמע מוסיקה ונמשיך.

0: כן, יש צילום של יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, הגיע לפקח מקרוב על עבודת הוועדה, הרי מתקרבים לרגע אחר, רואים אותו כאן שלושה שבועות בדיוק לבחירות, בודק את הפתקים שהודפסו. עוד עוסקים בכל העיתונים בהרחבה בעניין אותו פרופסור מבר אילן שנאשם שתכנן פיגועי ענק נגד מאות ערבים. מזל שנעצר בזמן, זה הכיתוב כאן, המרצה למתמטיקה, ששמו נאסר עדיין לפרסום, הגה תוכנית בשם אייט. כן, הוא תכנן לחלק 72 מחבלים יהודים לחוליות, ולבצע בהפתעה פיגועים בערים מעורבות וביישובים ערביים. לפי האישום הוא תכנן לחבור לפייגלין, ואחרי שזה לא נענה לו לסחוט אותו. יושב ראש זהות אומר כאן בכתבה שהוא התלונן על העניין הזה במשטרה. קשה לתאר את האלם ששרר אתמול באוניברסיטת בר אילן, לאחר שנודע על כתב האישום החריג הזה נגד המרצה למתמטיקה. הוא כבן 70 אגב, מפתח תקווה, ולטענת המשטרה תכנן פיגועים נגד מאות ערבים ישראלים כחלק מתוכנית עייט, ראשי תיבות של המילים. עם יעשה טרנספר. עם יעשה טרנספר עייט. וזה בהחלטת בית המשפט, עדיין נאסר שמו לפרסום. אם כן, ידיעות מביא את הפרטים, גם עיתונים נוספים עוסקים בעניין הזה. ראיתם מה קרה בספרד? הממשלה האנטי-ישראלית נפלה. כן, ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, הודיע על בחירות בזק, על רקע משבר דיור שם במדינה שלו. אגב, למרות היתרון בסקרים לאופוזיציה, עדיין מוקדם להספיד אותו פוליטית, למרות שמאוד נשמח שהוא ילך הביתה. הממשלה האנטי-ישראלית נפלה בספרד, והודו לא מכל הלב, הודו לא, הודו, כן? לא רק ישראל מתפוצצת מגאווה על הגבורה שהופגנה בטיסה 1073, קפטן סמית, שנלחם במחבל שדקר אותו ופתח את הטייס, הפך בהודו לגיבור לאומי, אתם לא מאמינים איזה כבוד עושים לו שם, יש צילום של מחווה, פסל חול שהוקם בדמותו באחת הערים שם, רבים גם מתגאים ביחסים הקרובים בין הודו לישראל, אומרים תזכרו שהודו תתמוך בישראל בכל מצב, כך אומרים בני הזוג גרינקל וסלמה, הם מגיעים ממדינת המוצא של מאצ'ר, קפטן סמית. צוות של השב"כ הגיע לאמירויות כדי לחגור את הטייס מחבל, וגם בכתבה הזו שעוסקת בעניין הזה שמשבח את הטייס שהציל את הטיסה כאן הבוקר בידיעות האחרונות מזכירים גם את זה. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, מיד שווים.
1: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
1: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
2: אדוויל, לכאב הראש שלי.
3: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
5: כן, אנחנו עם הדיווחים, דיווחי התנועה לשעה הזו. לבאים ממעלה אדומים, יש לכם תנועה ערה דרך מנהרת הר הצופים, תנועה ערה גם דרך מנהרת ידין. לכיוון ירושלים יש גם תנועה ערה בכביש הישן, צומת קוקה קולה, לכיוון הגבעה הצרפתית. לבאים מהפסגה, זה סיפור אחר, כבר עמוס לכם, גם על אוזין הרכיס עמוס, לכיוון הגבעה הצרפתית עמוס גם על כביש 20, לכיוון כביש בגין עמוס גם בהמשך במטה הארצי, לכיוון שמעון הצדיק. ליוצאים מרמת שלמה יש תנועה ערה, לכיוון כביש בגין על דרך חברון עמוס הבוקר לכיוון צפון, כיוון חטיבת ירושלים ליוצאים את הרחומה תנועה עירה דרך שתי היציאות, הרמפה זו שמובילה לכביש 16 יש עליה תנועה עירה, יש תנועה עמוסה על בגין צפון מגולום לבית, התנועה די עמוסה שם הבוקר, דרום היחסית פנוי על בגין דרום, תנועה עירה גם על ציר דוב יוסף לכיוון צומת פת, אפילו עומס לבאים מגילו, ויש גם מעט עומס בכניסה לעיר בגינות סחר וביציאה מהעיר זורמת. הרבה תודה לך אושרת ממרכז ניהול תנועה ירושלים. תודו שבא לכם לשמוע את בן צור עכשיו.

כן, בעצם אנחנו עם עוד כותרות. אתם יודעים מה מחיר הפריצה לטלפון של אלפי נווה? הוא יקבל על זה הרבה כסף. 600 אלף שקלים מקבל אלפי נווה על כך. הדס שטייף וגלי צהל יפצו את ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אלפי נווה לאחר החדירה לטלפון הסלולרי שלו ופרסום תכנים אישיים. השופט מתח בפסק הדין ביקורת חריפה על העיתונאית וקבע מעשיה הם בעלי נופך פלילי. 600 אלף שקלים לאלפי נווה בשל הפריצה לטלפון הנייד שלו. עוד ההבטחה של ראש עיריית ברלין היוצא קאי וגנר, כן, דבריו מובאים הבוקר בישראל היום. הוא יגיע לבקר כאן בישראל, הוא מתחייב 7 באוקטובר לא ישכח. אנחנו נמשיך להפעיל את כל האמצעים כדי להגן על יהודים וישראלים בברלין, כך ראש עיריית ברלין היוצא קאי וגנר. הדברים שלנו אמרו אחרי הבחירות שבהן הפכה המפלגה של מפלגת דלינקה, שרבים מחברה התבטאו באופן אנטי-ישראלי, למפלגה הגדולה בעיר. נמשיך להפעיל את כל הממצאים להגן על יהודים וישראלים בברלין, כך הוא מבטיח. קראתי בידיעות, אני נכון צודקת? כן, על אפליקציה שתנגיש את שפת הסימנים. זה נהדר העניין הזה. אתם יודעים איך אומרים סליחה? מלטפים את כף היד. אתם יודעים איך מוחאים כפיים בטח, נכון? עם כאלה הוזזת כפות הידיים מעל הראש, חיבוק, שני אגרופים קרוב ללב. אז יוני רוזנבלט ושי קצוני הם חרשים מלידה, הוא חרש מלידה והיא כבדת שמיעה. אז בקיצור, הם נפגשו לפני 5 שנים, מאז הם לא מפסיקים לחבר עולמות. יחד הם בנו את אפליקציית מסמנים, אפליקציה שמנגישה את שפת הסימנים ואת תרבות החרשים. תוכלו לראות באפליקציה הזו איך מדברים בשפת הסימנים. אנחנו מקבלים תגובות מאוד מרגשות, הם אומרים על האפליקציה הנפלאה שלהם. אם בא לכם ללמוד את השפה הזאת, תחפשו את האפליקציה מסמנים, זו שמה. הם נותנים המון סימנים של תקווה. אתם יודעים שארצות הברית, ארגון ידידי צהל בארצות הברית, משיק שם ספריית וידאו דיגיטלית, אפרופו השבעה באוקטובר. הם משיקים בארצות הברית ספריית וידאו דיגיטלית באנגלית, עם יותר מ-12 שעות תיעוד בלעדי ורעיונות עם ניצולים. עדויות השבעה באוקטובר מגיעות גם לארצות הברית. הנגשה דיגיטלית לתפוצות. מעריב מספר על היוזמה הזו עם ציון 3 שנים למתקפת השבעה באוקטובר. FIDF משיקים את הספרייה הדיגיטלית הזו בשפה האנגלית, שנועדה להנגיש לתורמי ה-FIDF ולתומכי ישראל בארצות הברית, בהם חברי הקהילות היהודיות והנוצריות, את הסיפורים והעדויות ממקור ראשון של מי שחוו את אירועי השבעה באוקטובר ואת הימים שלאחר מכן. מחר, שבעה באוקטובר.

איזה יופי של שיר להיזכר בו, כמה כיף, עומר האדם. המון המון המון מזל טוב ליונתן ודוריאן לוי, שמביאים היום בברית אברהם אבינו את בנם שנולד לפני 8 ימים. מזל טוב גם לאחים אדל, רועי יעקב, רום יצחק, אוהבים אתכם. נהיה כאן מחר אחרי יומן הבוקר, סובי זירות, שיהיה יום שקט ובשרות טובות.

0: רק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: במשרה השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הקלטות שנחשפו במהדורה המרכזית של חדשות 12, ובהן נשמע מנהיג הזרם הליטאי הרב דוב לנדו תוקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו טען הרב לנדו כי בני הציונות הדתית נהרגים משום שהרבנים שלהם מלמדים אותם תורה מעוותת. הוסיף שעדיף היה שהאום או הערבים ישלטו בארץ. בעקבות הפרסום גינו גדי אייזנקוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות וכינו אותם אנטי-ציוניים ומבישים.
3: בושה וחרפה. האמירות של הרב לנדאו הן אנטישמיות, הן אנטי-ציוניות נגד צהל, וסמוטריץ' ונתניהו מגבים אותו ומעבירים לו ולחברים שלו עשרות מיליארדי שקלים. זאת הממשלה היום של נתניהו, וזאת הממשלה שהוא עוד פעם רוצה להקים.
2: אחרי שהנשיא טראמפ חשף שאיום ספציפי הקשור לאיראן הוביל לפינוי המפציצים האמריקנים בבסיס בבריטניה, בניו יורק טיימס חשפו פרטים נוספים. לפי הדיווח, ארצות הברית קיבלה מידע על מזימה איראנית מורכבת לתקוף את הבסיס באמצעות כתב"מים, לפגוע במטוסי ה-B1 ולהרוג אנשי צבא אמריקנים. גורמים אמריקנים סיפרו לטיימס שהדחיפות הייתה גדולה, עד כדי כך שחלק מהמפציצים וצוותי האוויר המריאו בדרכם לארצות הברית, בזמן שמטוסי התדלוק האווירי שנועדו לתמוך בטיסה ארוכה עדיין היו בתהליך הערכות. שוטרי הסם ממחוז הדרום נחקרו במחש בחשד לתקיפת אזרח. האירוע התרחש לפני כמה ימים באילת, כשעל פי החשד השוטרים הוזקו למקום אחרי שנשים התלוננו שהאזרח הטריד אותן מינית. לטענתו, הוא הותקף על ידי השוטרים שהשאירו אותו פצוע בחוף הים לאחר שהיכו אותו. החקירה נמשכת. היום יובל למנוחות השחקן, היוצר ואיש התרבות אילי גורליצקי, שהלך אתמול לעולמו בגיל 91. בשעה 12 בצהריים יונח ארונו בתיאטרון הקאמרי בתל אביב, ובשעה 2:30 תתקיים הלוויה בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: שלום רב לכם. בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. מיד כל העדכונים, הכותרות, מאתמול ועד הנה, כולל הלילה, עם ההתפרעות ההמונית של פעילים חרדים שהתפרעו וצרו על חיילים שניסו לעצור עריק, מעצר שנכשל. הרבה מאוד זמן לא היה כאן מעצר יזום, ונראה שמנגנון ההתראה במרכאות או שלא מקפיץ לשם המונים, מה שמתחבר גם לדברים של אריה דרי שעוררו אתמול הרבה מאוד זעם. תכף נביא את הדברים ואת ההתייחסויות. בהמשך גם על ראש השבק זיני והוויכוח בטונים צורמים בינו לבין אורית סטרוק. ראש השבק מבהיר באמירות מאוד מאוד ברורות מה נדרש כדי לעצור את אותם פורעים משורות הימין הקיצוני שמחתימים שוב ושוב את ההתיישבות ביהודה ושומרון, וגם הלילה. נדבר על זה. כמובן, העניינים הפוליטיים, הסקרים שמתפרסמים אתמול. אופר וינטר, שנמצא בבעיה קשה מאוד, לפי רוב הסקרים, ממומנטום הפתיחה המבטיח, וינטר צונח אל מתחת לאחוז החסימה. האם האסטרטגיה של נתניהו ללכת לו על הראש עשויה עוד לעלות לו באובדן שני מנדטים במקום להרוויח ארבעה? נעשה סדר מיד בכל העניינים האלה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו. שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, נדב יוגב על הביצוע הטכני. יומן הבוקר, רדיו ירושלים. נצא לדרך. ואנחנו פותחים עם המעצר שיצא משליטה, ועם הדברים שמיד נגיע אליהם, שאתמול מפרסם אלי הירשמן מפי מנהיג הציבור הליטאי, הרב לנדו. אלי הירשמן, תחילה אליך, כתב לי עיני חרדים, חדשות 12, בוקר טוב אלי.
1: בוקר טוב אופר.
0: קודם לאירוע המעצר וההתפרעות ההמונית שמסתיימת בבריחת אנשי המשטרה הצבאית.
1: כן, ניסיון המעצר צריך להגיד, האמת אופר, הרבה מאוד זמן לא ראינו ניסיונות מעצרי עריקים, המשטרה לא רוצה, הצבא אומר שהמשטרה, שהוא לא יכול להיכנס בלי משטרה לעשות מעצרים. אתמול בלילה אנחנו רואים שוטרי המשטרה הצבאית בגיבוי שוטרים כחולים מגיעים למודיעין כדי לעצור עריק. אנחנו מכירים את הקבוצות הקיצוניות החרדיות, הארגונים המיומנים, הם מוציאים עשרות אלפי הודעות טלפוניות לחרדים, ואומרים להם בואו לנסות למנוע את המעצר. מגיעים לשם המון, כי מודיעין היא בעצם למייד מודיעין אלית, הם כולם באים ממודיעין אלית, ואחרי פרק זמן שהמפגינים ממש מתעמתים עם השוטרים, צובעים על הבית, נכנסים לתוך החדר מדרגות, בסופו של דבר אנחנו רואים שאת השוטרים עוזבים את המקום, שוטרי המשטרה הצבאית עוזבים את המקום, ואנחנו רואים את המפגינים, אלו שהגיעו למנוע את המעצר, חוגגים, רוקדים עם העריק. לא קיבלנו עדיין התייחסות רשמית מהמשטרה הצבאית, אני מניח שנקבל את זה בהמשך, אבל זה מה שאנחנו מקבלים גם מהמפגינים ובעיקר מהתיעודים.
0: דברים של אריה דרי, מיד נגיע גם לדברים של הרב לנדו, פרסום ראשון שלך אתמול, דברים של אריה דרי בביטאון שס. אבות ואימהות ששולחים את בנם בבוקר לישיבה הקדושה, למקום שבו בחר להקדיש את שנותיו לתורה, חוששים שמא יגיע היום שבו ייעצר ויושלח לכלא רק משום שבחר לשבת וללמוד תורה. אני חי בתוכם, שמעתי את הכאב, הוא נכנס לליבי ומדיר שינה מעיניי. הורים ששולחים את בנם לישיבה חוששים שהוא ייעצר, וזה מעורר כמובן גל נרחב מאוד של גינויים, ויש מי שבאים ואומרים, הנה מאחורי הקמפיין המסורתי, החיילים והדאגה לחיילים, דרי ששוב מדבר בשני קולות, לבייס החרדי ולציבור הכללי שהוא מנסה להחזיר ממנו את קולות המצביעים המסורתיים, אמירה שנכתבה בביטאון שס ואומרת לו מעט.
1: כן, זה, תשמע, דרי מנהל פה קמפיין כפול. יש את הקמפיין שהוא מנסה לנהל הציבור הכללי, שאנחנו רואים בעיקר בסרטונים, סרטונים חמימים, לקראת החיילים, דברים שאנחנו לא שמענו מדרי ולא מהרבנים שלו, להפך שמענו, אתה יודע, בשנים האחרות אמירות מאוד קשות על גיוס, לקרוא צווי גיוס, לברוק לאסלה, גם אם ההורים שלכם אומרים להתגייס, אז לא צריך להקשיב להם, גם מי שלא לא, לא מת שלא התגייס, בעיקר דברים, הרב יצחק יוסף, שהוא המנהיג הרוחני של המפלגה, אבל לא רק, גם דרי עצמו, אתה יודע, לא, אין אף פעם, הוא לא מסוגל להגיד עד היום מי שלא לומד שהתגייס, לא מסוגל להגיד את זה. אז מצד אחד, מצד שני, יש להם ירידה בסקרים, אז הם מנהלים את הקמפיין לציבור הכללי, הם הולכים לשני הכיוונים. עכשיו, דרי מדבר בהדרך, אני חושב שמעבר לזה שהוא מנסה לכוון כל פעם לציבור שלו, יש תחושה שהוא גם קצת לא התעדכן שהיום זה לא עובד ככה, אם הוא מדבר בהדרך או מדבר באיזה רדיו חרדי, אתה יודע, אנחנו בעולם, בכל זאת, 2026, הכל עובר ממקום למקום, ממקום למקום, כי אני רואה כל פעם איפה שהוא מדבר, איך הוא מנסה להתאים את המסרים, וזה לא כל כך טועם, אבל בעיקר האמירה הזאת מכיסה הרבה מאוד אנשים שמשרתים, הרבה מאוד אנשים שיש להם בני משפחה שמשרתים, הניתוק, כי הדאגה של דרי זה לא מה יקרה למי שהולך להתגייס, כבר לא לדבר על זה שחסרים לוחמים. הדאגה, מה יקרה אם מישהו ילך והרשויות יעצרו אותו, שזה כמעט לא קורה, אבל נגיד שזה קורה, יעצרו אותו לקיימים בגלל שהוא עריק.
0: כן.
1: זה מה שמטריד אותו.
0: כן, וזה אתה יודע, מתכתב דווקא עם דברים שאמר, אני חושב, יעקב מרגי, אי שם בתחילת המערכה, בתחילת המלחמה, בצניעות, בעדינות, בתבונה, אתה יודע מה, גם של רגישות ציבורית, שבא ואמר, אנחנו צריכים לזכור שיש הרבה מאוד הורים ששולחים את ילדיהם ולא ישנים בלילה מדאגה כשהם בשדה הקרב. היה בזה משהו שגם אם לא פתר את משבר הגיוס, לכל הפחות הכיר, אני חושב, והעביר איזשהו מסר הרבה הרבה הרבה יותר עגול, הרבה יותר גם נבון ציבורית וגם כן לציבור בישראל, שגם אם הוא תומך בעולם הישיבות, מאוד מתקשה לשאת את הסיטואציה הנוכחית.
1: נכון, ומה קרה עם מרגי? גם אתה אומר דברים מאוד נכונים. אתה יודע, זה המינימום בעיניי להגיד ככה ולהתייחס ככה, אבל הוא לא ברשימה של שס לבחירות הבאות. אתה יודע, גם שס, אי אפשר לפרש את זה אחרת. אתה יודע, אנחנו, שס התחילה מתישהו אותה, את הריצה שלה כאיזושהי מפלגה חרדית מסורתית, היא היום במקום אחר.
0: כן.
1: היא היום במקום אחר, היא חרדית לגמרי. לא רק בזה, בכל היא מקבלת את ההכרעה של הרבנים של יהדות התורה, הרבנים האשכנזים, היא לגמרי שם. היא לגמרי
0: וזה, שם. וזה מוביל כבר ישירות לפרסום שלך. אתמול בערב, דברים באמת, באמת חריפים של הרב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי, למי שעוד היה ספק, נראה שאין ספק אחרי שמבית הרב יצא גם ההחלטה על מי ינהיג את יהדות התורה, ואתה מביא לנו גם הבוקר את הציטוטים האלה והתגובות החריפות במערכת הפוליטית.
1: כן, תראה, הרב למדו, למי שלא זוכר, מי שלא עוקב, הוא הרב הכי משפיע בישראל, באופן רשמי הוא מנהיג רק דגל התורה, שזה חצי מיהדות התורה, בפועל ההשפעה שלו כמובן על כל יהדות התורה וגם על ש"ס. אחת הטענות הגדולות על דרי בתוך ש"ס, זה למה אתה מקשיב לרב לנדו ולא לרבנים שלנו. הרב לנדו הרב הכי חזק והכי קובע, ובתיעודים שאנחנו מביאים, אנחנו מדברים על ישיבה שהייתה בביתו לפני שנה וחצי בערך, הוא יושב עם כמה רבנים, ואתה יודע, זו שיחה לא שהיא לתקשורת, שיוצאים עם המסרים הקבועים ועם דפים מנוסחים. הוא באמת אומר את מה שהוא חושב. והוא אומר אמירות מאוד מאוד קשות, אופר, אי אפשר להסביר את זה אחרת. גם על הציונות הדתית, שואל אותו הנכד, שיש בחורים חרדים, שמרגישים לא בנוח, שיש כאלה דתיים, שגם לומדים, גם מתגייסים, גם נלחמים, גם נהרגים למען הארץ, והם לא. והרב לנדו תוקף את זה, הוא אומר שהם נהרגים בגלל שרבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת, ככה הוא אומר על הציבור הדתי-לאומי, והוא גם על הדרך, הוא אומר שהרבה פעמים הם נלחמים לא לשם הצלה, לא כדי להציל, רק לשם כבוד. זה תפיסת העולם של האיש הזה. אגב, זה לא פעם ראשונה שהוא אומר את זה. זה מה שהאיש חושב, ואז מתברר לך בתוך השיחה, שזה חלק מהתפיסת העולם, בעצם בבסיס הדעות של הרב לנדו, של הרב הכי חשוב, הן דעות מאוד מאוד קיצוניות ביחס למדינה. הוא מדבר נגד הציונות, נגד מייסדי המדינה. הוא אומר שהיה עדיף שיהיה פה שלטון ערבים ולא שלטון יהודי, הוא קצת הרבה מעוות את ההיסטוריה, הוא אומר שהציונות בכלל הביאה את השנאה.
0: עזוב,

0: על הדברים שאתה מפרסם, שבזמן שהליכוד מנהל קמפיין על ממשלה שתישען על המפלגות הערביות, באים ואומרים, הנה הפנים האמיתיות של השותפים שלך, נתניהו, שמדברים על זה בהרגה, על אולי שלטון ערבי במדינת ישראל, כפתרון טוב יותר ונכון יותר. אתה יודע, זה כאילו אירוע שמתנגש עם הקמפיין של הליכוד בחינון ישיר.
1: זה מתנגש לגמרי עם הקמפיין של הליכוד. אתה יודע, דברים מאוד בוטים, אי אפשר, אין דרך אחרת. כל זמן שמישהו אמר לי היום שאפשר לשים לב שהליכוד לא אומר ממשלה, נתניהו לא אומר ממשלה ציונית רחבה, הוא אומר ממשלה לאומית רחבה. כן, כי הוא רוצה לברוח מהדבר הזה. אני לא יודע כמה זה מכוון, כמה זה לא מכוון, אבל אין ספק שמבחינה פוליטית זה בעיה קשה מאוד לראש הממשלה. כל האמירות האלה, תפיסת העולם, שאתה יודע, אני לא שופט הרב, זה מה שהוא חושב, כל אחד חושב מה שהוא רוצה, שהתפיסת העולם שהשותף הכי הכי בכיר שלו, שעכשיו זה גם בחוץ, זה מה שהוא חושב, וראש הממשלה ממש בו בזמן, אנחנו יודעים שעיקר הקמפיין שלו, אולי הדבר המרכזי, זה שאייזנקוט ובנט הלכו עם רם, הלכו עם הערבים, איך הוא אמר? או ליכוד או פלסטין. כן. זה הסיסמה האחרונה, ובעצם בא לך הרב לנדו, אגב שמעניין, למי ששמע את הדברים, הרב לנדו גם לא שולל פשרה טריטוריאלית עם הפלסטינים.
0: לא, זה ברור. התפיסה הבסיסית המקורית של המפלגות החרדיות, באופן מעשי, כן? דרי ואוסלו, התפיסה העמוקה היא לא תפיסה לאומית בעומק. כלומר, יש כן. פער היום בין הציבור החרדי, אולי הצעירים החרדים, לבין המנהיגות החרדית, כי אני חושב שהציבור, הצעירים היום זזו בפער, ימינה, מההנהגה שלהם, אבל ההנהגה החרדית, צריך להזכיר היסטורית, הייתה לא פעם ולא פעמיים חלק לחלוטין מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, לכתחילה שבה לכתחילה.
1: נכון, לפני שנים, אבל בשנים האחרונות בעקבות באמת התזוזה של הצעירים, של הדור הצעיר, אתה רואה את הממץ, אתה רואה כמה דרי משקיע לברוח מהזהות שלו, שהוא אוסלו, שהוא תמך באוסלו, וכל הדבר הזה, הוא כל הזמן תורך להגיד שהוא ימין, והוא מימין לימין, והוא רק עם נתניהו, ורק עם גוש הימין,
0: כן.
1: כי הם חושבים, ואז אתה שומע באמת שהרב הבכיר, שזה כבר באמת אמירה, שמכל האמירות שלו, זה אמירה, כמו שאתה אומר, זה מה שחשבו הרבנים תמיד. אבל התפיסת העולם שלו, האנטי-ציונית, הכל כך עריפה, באופן מה שמדהים, יש הרי ספקטרום. כל רב חושב אחרת, והוא מאוד קיצוני, אין ספק. אבל זה מה שהוא חושב. יש הרבה רבנים שחושבים כמוהו, הירושלמים אפרופו, במאה שערים, העדה החרדית ואלה.
0: אבל אלה תמיד היו החוגים של הקצה. של
1: הם הקצה, והם לא מוצאים
0: אבל, אבל פה אנחנו מדברים בסוף על אדם, שגם אריה דרי, במידה מסוימת צר למרותו, וודאי, הנהגה הפוליטית של יהדות התורה בעת הזו, ולכן אין ספק שהאירוע הזה מאתגר מאוד את נתניהו, אל הירשמן עם הציטוטים האלה, גם של דרי, גם של הרב לנדו. נודה לך ששוחחת איתנו הבוקר. אלי, תודה. יום טוב ושקט. עכשיו אנחנו לידיעה שאתמול אושרה בשעות הערב המאוחרות, באישור הצנזורה כמובן. ישראל רשמית לוקחת חלק בחקירת הטייס המחבל. אריק ברבינג, לשעבר מומחה בסיכול, לשעבר איש שירות הביטחון הכללי, מומחה לסיכול טרור. אריק, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך
0: ולמאזינים. קודם כל, חקירה כזו במדינה זרה של אירוע שבאמת יכול להיות כאן אסון בסדר גודל, איך מתנהלת בשלט רחוק או כשאתה עושה אותה מחוץ למגרש שלך?
2: ראשית אפשר לעשות בכל מיני שיטות. השיטה הכי טובה, שכוח ישראלי שיש בו חוקרים ואנשים אחרים ואנליסטים, זה קבוצת עבודה, זה לא רק חוקרים, אלא גם גורמים נוספים שעושים את עיבוד המידע, עיבוד בעין כמובן, מוזמן על ידי מדינה, במקרה הזה זה מדינה מוסלמית, כן? שזה יחסית חריג, עם יחסים רגישים ומיוחדים עם ישראל, ושיתוף הפעולה הזה אמור לעזור לחוקרים המקומיים, גם בכיווני החקירה, גם באימות פרטים כאלה ואחרים, וגם בחשיבה משותפת כיצד מתקדמים מבחינת העמקת החקירה ובאמת הגעה להודעות של הנחקר לגבי פעילויות שהוא תכנן, נוספים שאולי מעורבים. בקיצור,

0: הרחבת החקירה. זה לא רק על האירוע, המגה אירוע של המטוס, אלא שהוא גם מדבר על דברים רחבים נוספים, ואולי גם על התראות שעלולות, או שעשויות בעצם.
1: בדיוק.
0: להיווצר כתוצאה מהחקירה, כי יכול להיות שיש עוד אנשים שחשבו ויודעים, בקיצור,
1: אני עוד רוצה שנתמקד בפירות שיכולים לצאת, כמו שאתה אומר, מחקירה כזו מעבר באמת לאירוע שהיה, אבל עוד קודם אני רוצה לשאול אותך מבחינת הכלים שעומדים לרשותך. כאן בישראל, אתה יודע מה הם גבולות, האסור, המותר, בקודים שלך, בכלים שלך, כשאתה עושה את זה במדינה זרה, אני מניח שזה כפוף לכללים שלהם, והם לא תמיד חופפים.
0: חד משמעית אתה צודק. מבלי שניכנס לסוג הכלים ועוצמתם וכדומה, בכל מדינה, בכל מדינה יש את החוקים שלה, את ההנחיות שלה, ואני חושב שבמקרה הזה אני חושב שהכלים שעומדים בידי האומנים, האומנים בעין, כן, הם כלים שמאפשרים את החקירה ומאפשרים התקדמות גם בחקירה, מבלי שנפרט מה הכלי, מה השיטות וכדומה. זה עניין מקצה לקצה של החוקרים ושל אותה מדינה. מה שאנחנו יודעים לתת זה בעיקר תרגילים, שיטות פעולה אחרות, חשיבה אחרת, לאו דווקא סיוע בתוך החדר. לפעמים דווקא כשאתה צופה מהצד, אתה יכול בהחלט לעזור לחוקרים שבתוך החדרים, כדי להתקדם בחקירה הזאת.
1: כשלך, ברוך השם, יש ניסיון, לך, אני אומר, כמדינת ישראל וכשירות הביטחון הכללי, ניסיון שכנראה עולה עשרות ומאות מונים על כל מדינה, ודאי כמו איחוד האמירויות בעניין הזה. כלומר, אתה אומר, גם הערך שבהכוונה ובליווי ובעין שצופה מהצד, גם בזה יש ערך בפני עצמו.
0: אתה מדייק בדברים, נכון, ערך רב מאוד. אני אופתע לטובה אם הייתה הסכמה של המדינה שחוקרים גם ישבו באותו חדר. זה באמת כבר רמה אינטימית מאוד. זה קורה דרך אגב עם שותפים אחרים, עם ידידות של ישראל. זה קורה, אבל באמת זה קורה במקרים מאוד ייחודיים. ייתכן שגם במקרה הזה, אבל אני אומר שוב, עצם ההימצאות ביחד, עיבוד המידע, חשיבה משותפת, כל אחד מביא את הרעיונות, את התרגילים, את שיטות הפעולה. בסופו של דבר, הדבר הזה מייצר פה גם ידע, גם ניסיון, ובהחלט אפשר לפצח הרבה מאוד דברים, בעיקר דרך אגב עם הפנים קדימה. האם יש עוד אנשים? האם יש עוד תוכניות? האם יש פה עוד רעיונות מטורפים?
1: ומי המשלח? ומי המשלח? כי אני מבין לפי הפרסומים בתקשורת הזרה, שנכון לרגע הזה, אתה יודע, טראמפ אתמול אמר שיש לו תחושה, שאלה האיראנים. בסוף, בסוף אנחנו לא עובדים עם תחושות, למרות שנראה לי שבאינטואיציות לא אתה ולא אני ניפול מהרגליים אם נגלה שהאיראנים מאחורי האירוע הזה, אבל בסוף אתה צריך לנסות גם להבין את הדבר הזה, ויש לזה משמעויות מדינתיות וגם בשאלת התגובה.
0: חד משמעית אני מסכים. אני חושב שאחד מהדברים החשובים ביותר בחקירה זה להבין את הפרצה או את הפרצות הישראליות שמדי יום גם מתפרסמים בתקשורת, אבל יש גם דברים שלא מתפרסמים והשערות סומרות, כמו שאומרים. אני חושב שזה גם אחת מהמשימות הכי חשובות. זה מהר, מהר, מהר להבין איפה הפרצות שלנו, איפה נקודות החולשה, ולטפל בהם מאתמול לצורך העניין, ממש באונליין. כי פרצות יש להם איזה נטייה אחרי שקורה איזשהו אירוע, מי שמתעסק ומבין שיש לו כל מיני אופציות, מחפש אופציות חדשות,
1: בדיוק.
0: ומאוד מאוד חשוב מה שנקרא במרדף הווירטואלי הזה, לקבל את המידע, לעדכן בארץ ממה וכמה, כדי שבאמת באמת ניתן פאצ'ים, פלסטרים, חסימות לפרצות שייתכן שגם הבוקר עדיין קיימות, והמודעות שלנו יחסית נמוכה, והאירוע הזה מביא באמת מציף את זה בצורה מאוד משמעותית.
1: אני רוצה לפני סיום גם התייחסות שלך לאימות אתמול, לעזרה של ראש השבק, אימות בתוך הקבינט, כשבעצם אומר ראש השבק בדיון, ייתכן שנשקול להחזיר מעצרים מנהליים ביוש, אומר את זה בתגובה לדברים של שרת ההתיישבות סטרוק, שתוקפת אותו שם בקבינט, לפי איך שזה מוצג אצלכם, היא תוקפת אותו, הערבים הם דבש ונופת צופים, ורק המתיישבים בעייתיים, הוא עונה לה, את מנותקת, ומדבר על המחירים שישראל משלמת, וגם ההתיישבות, צריך לומר, בעקבות אותם, אותו קומץ פורעים, האירוע של המעצרים המנהליים, שנעצר על ידי שר הביטחון, ישראל כץ, כמה הוא מבחינתך, בראייתך, נחוץ והכרחי, כשיש הרבה מאוד דברים שהם במודיעין גלוי, כשאתה רואה התפרעויות בקוסרה, שהן מצולמות, מתועדות בפנים גלויות, למה אתה בעצם צריך את הכלי הזה, שהוא לא כלי, הוא לא כלי שאינו חף מבעיות?
0: פשוט הוא כלי כוחני מאוד, בעצם בן אדם נעצר, הוא לא מקבל את המידע, גם עורך דינו לא מקבל את המידע, וכשיש כבר את המידע, הוא מקבל את זה בפרפרזה, מה שנקרא בתקציר מאוד מאוד לא ברור, וצריך לומר את האמת, אנחנו משתמשים במעצרים מנהלים, אני השתמשתי, גם כשהייתי ראש מרחב ירושלים יהודה ושומרון, בכל הקריירה שלי, במעצרים מנהליים, בלית ברירה, מעצר מנהלי אתה חייב לעצור מיידית את הבן אדם, כי הוא סכנה מיידית, כי הוא רוצה לעשות פעולה מיידית, יש לך מקורות מידע שאם תחשוף אותם, מחר בבוקר לא תוכל להשתמש בהם, והם יחשפו, יתגלו, ואם זה אנשים וכדומה, זה יכול להיות אפילו חמור מכך, וזה כלי מאוד מורכב, שהוא מופעל למול פלסטינים, שהם אינם אזרחי ישראל, ובמקרה הזה הופעל עד לפני מספר חודשים, גם על טרור יהודי קיצוני, או כוונות לביצוע פיגועי טרור קיצוניים, אני מדגיש את המילה קיצוניים, לא אחד התבטא ועצרו אותו. הכלי הזה הוא כלי דרקוני, של משתדלים שלא יופעל למול אזרחים, אבל ראש השבק הנוכחי, כמו ראש השבק הקודמים, כשהם מקבלים את החומר ומבינים שאין ברירה אחרת לפעמים, אלא להוציא מהשטח אנשים ולעצור אותם, משום שהם מתכננים פיגועים ושאי אפשר להשתמש במידע הזה בחקירה, אז משתמשים בכלי הזה. צריך להשתמש בו במשורה, בחוכמה, בפיקוח משפטי הדוק, משום שזה כלי מאוד מאוד חריג, וכנראה שגל הטרור היהודי, אני אומר גל טרור יהודי לצערי הרב, בהרבה מאוד מקומות ביהודה ושומרון, שעלו להביא דרך אגב, ואני אומר את זה פה, טרור יהודי או התנכלויות יהודיות מביאות טרור ערבי. יש קשר בין שני הדברים.
1: תראה, טרור ערבי לצערנו מגיע גם בלי שום סיבה פרט לחזון ג'יהאדיסטי ומטורף, אבל אין ספק שכשאתה מבעיר את השטח, אתה מגדיל עוד יותר את המעגל, ויותר מזה, אתה מייצר עוד כאב ראש לחיילים שאמורים להיות עסוקים רק בסיכול טרור פלסטיני. אין לנו פה אירוע של פלנגות של, שיש כוחות נלווים לכוחות הרשמיים של מדינת ישראל שאמורים לפעול נגד פורעים. זו מציאות שמדינת ישראל כמדינה פשוט לא יכולה להרשות לעצמה מכל סיבה אפשרית. ערכית, מוסרית, מבצעית, תדמיתית.
0: אני מסכים איתך לגמרי, ובאמת האמירה של ראש השב"כ זיני, היא אמירה מאוד משמעותית. אני מעריך שאם אכן יוחזרו המעצרים המנהליים, זה יהיה במשורה רבה, בפיקוח, כי אנחנו גם צריכים לוודא שאנחנו לא חוצים כל מיני גבולות, שלמחרת הן הופכות להיות נורמה. זה לא נורמה, זה כלי ייחודי לטיפולים ייחודיים, כדי לעצור טרור, כדי לעצור שפיכות דמים, בין אם זה יהודים ובין אם זה ערבים.
1: אריק ברבינג, לשעבר מומחה, לשעבר ראש אגף בשירות הביטחון הכללי, מומחה לסיכול טרור. תודה רבה, אריק, תודה ששוחחת איתנו הבוקר.
0: יום טוב להתראות.
1: יום טוב, ומיד על הפרסום שדי הדהים אתמול באמת בהיקף שלו ובעוצמה שלו, פרופסור למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן, שניסה לגייס לא פחות ולא יותר את משה פייגלין לתוכניות ל-12 חוליות שאמורות היו לבצע מאות פיגועים נגד ערבים בישראל, נעצר, כתב אישום הוגש נגדו. מיד הפרטים שהולכים ומתגלים עוד בחלוף היממה האחרונה, תכף נמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: שילמת על...

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. ורט ירושלים, 052-611-8018.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הישוע הזה, אגדת כדורגל.
1: כן, אבל...
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה.
1: אלי.
0: אלי אוחנה, רונה חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
5: אנחנו ממשיכים, עוקבים אחרי עדכון ממדה על פיצוץ רכב בירושלים. שני פצועים יש שם, אנחנו מנסים לאסוף פרטים ולהבין מה קורה שם באירוע הזה. עוד קודם, אלי סניור, ראש דסק הפלילים בחדשות 13, אלי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אופר.
5: שמע, כתב האישום שפורסם אתמול באמת לא פחות ממדהים. פרופסור למתמטיקה מאחת האוניברסיטאות החשובות והמובילות בישראל, שעסק באופן מעשי בתכנון שורת פיגועים והקמת חוליות טרור לפיגועים נגד ערבים בישראל.
6: כן, בהחלט אירוע חריג, גם בגלל הדברים שנחשפו וגם בגלל הדמות. אנחנו מדברים בסוף על פרופסור, כמו שאמרת, מרצה בכיר באוניברסיטה, שלאורך תקופה ממש מכין תוכנית סדורה, כמו שאמרת, מעלה אותה על כתב, כותב בצורה מסודרת, כיצד להוציא לפועל פיגועים, לפגוע בערבים, בכפרים, איך מחלק לחוליות, ממש בצורה סדורה. אבל מה שיותר עוד מדהים בסיפור הזה, יותר, שהוא מנסה לשתף אנשים, זאת אומרת, הוא מנסה גם לגייס אנשים לאירוע הזה. זאת אומרת, הוא לא שומר את זה כמו, אתה יודע, אנחנו מגילים בדרך כלל ששבק עוצר חשודים בעבירות ביטחון וחשד לפיגועים. אז בדרך כלל, אתה יודע, אנחנו יודעים על המפגע הבודד, אנחנו מדברים עמיד את המושג הזה. באירוע הזה כאן הוא משתף גם אחרים. מנסה כאילו אפילו להגיע לחבר הכנסת שעבר, משה פיינגלין, מגיע אליו, שולח לו מכתב, אפילו מגיע לביתו עם מסכה על מנת לשכנע אותו להצטרף לאירוע הזה. כמו שאמרת, כאשר הוא נעצר על ידי שבק בחוקי היחידה המרכזית של מחוז המרכז, הם עושים אצלו דפים שהוא רשם את זה, שהוא רשם בהם את כל התוכנית, כיצד הוא מחלק פוליות וכיצד מבצעים את האירועים האלה. זאת אומרת שכל הדברים האלה, בהתחשב גם מי הבן אדם, בהחלט אירוע מוזר, קרי וטוב, הוא נעצר עוד עדיין בשלבי תכנון, הוא לא הצליח לעבור, כלומר, לשלב המעשים, ונעצר, נחקר, אגב, מודה, כושר את עצמו, הראיות מדברות בעד עצמם.
5: מה בעצם החיבור שהוא עושה, הזכרנו את משה פייגלין ואתמול ראיינו אותו, והוא מספר על המכתבים ועל הפניות, בהתחלה ישירות אליו, ואז דרך הצוות שלו ודרך השכנים וכן הלאה, מה הוא מנסה בעצם להשיג באמצעותו?
6: הוא מנסה לעניין אנשים בתוכנית הזאת שלו. הוא מדבר בתוכנית שלו גם על גיוס אנשים שיוציאו לפועל. זאת אומרת שלאור האירועים של השבעה באוקטובר, אנשים צריכים לצאת למרי, בעצם לבצע את האירועים האלה, גם אם הם צריכים לעצר, אז הוא צריך אנשים. הוא מבין שבשם מסוים הוא צריך להגיע את אנשים, אז הוא אמר... בדעה שלו, אני אפנה לאנשים שהם כביכול ימין קיצוני, כאלה שיכולים להתחבר לתוכנית, על מנת לגייס אותם, או שיביאו לי אנשים שיעזרו. ברור שזו תוכנית שלא יכולה, אי אפשר לקיים, אתה יודע, בכלל לחשוב שיש מישהו שיכול להצטרף עליו לתוכנית שכזאת, וטוב שעלו על כך שירותי הביטחון, ועדיין, כשאתה אומר, מרצה, פרופסור, באוניברסיטה, יושב וכותב תוכנית שכזאת, כותב אותה בכתב יד, אותיות דפוס גדולות, אתה אומר, תשמע, אם בכל זאת הוא מעלה דבר כזה, אם בכל זאת הוא חושב על אירוע שכזה, טוב שהוא נעצר בשלבי תכנון, כי לך תדע לאיפה זה היה מגיע, ואולי אם הוא לא היה מתייאש מהאירוע הזה שהוא לא מצליח לגייס אנשים, אולי היה עושה לאירוע מבחינתו, הוא מדבר על תוכנית גדולה, ברור שקשה מאוד להוציא אותה לפועל, לגייס עוד עשרות אנשים איתו, זה לא משהו שכנראה היה ריאלי, אבל בהחלט, גם תוכניות שכאלה, טוב שהן נחשפות, כן. טוב שהן נחשפות בזמן, כאמור הוא גם מודה, באירוע זה קושר את עצמו, עוד פעם הראיות מדברות בעד עצמן, אבל בהחלט אירוע די חריג, חמור, שיסתיים בכתב אישום.
5: אלי סניור, ראש דסק הפלילים רשת 13, אלי, תודה רבה על העדכון בעניין הזה.
6: תודה רבה.
5: אנחנו ממשיכים אליך, לירן תמרי, ידיעות אחרונות. לירן, פיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב. מה אנחנו יודעים לספר על התוצאות ובעיקר על הרקע שמייחסים לאירוע הזה?
1: נכון, אופר, אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש ממש לפני רבע שעה, פיצוץ אז שמחריד את ארמון הנציב. רכב, ג'יפ שבעצם לפי דריה מתפוצץ. ובעצם מהמקום מפונים שני אנשים במצב קשה מאוד, נער ואדם מבוגר. וכרגע באמת בוחנים את נסיבות הפיצוץ. האם מדובר ברכב חשמלי לאחר תאונה שהסוללה גרמה לאיזושהי התלקחות ופיצוץ, או שבעצם מדובר בחיסול פלילי. ואני מאמין שבדקות הקרובות, כי חבלנים ממש נמצאים במקום ובודקים את האירוע, אז אנחנו באמת...
5: מה מצבם של הפצועים שם, לירן, להבנתך?
1: שני הפצועים פונו במצב קשה מאוד על ידי צוותים של מד"א. שוב פעם, אדם מבוגר ונער, וזה כרגע האירוע.
5: טוב, צריך לומר, במרכז בדרך כלל שאנחנו רואים תמונות כאלה, הכיוון הפלילי הוא בדרך כלל הראשון שמוביל. בירושלים, צריך לומר, אירועים של מטענים או חיסולים, עולם תחתון, אלה דברים שאנחנו כמעט לא נתקלים בהם, יש איומים אחרים, ופה עדיין אנחנו עוד מחכים כמובן לממצאים הראשוניים. אתה אומר, הפצועים הם אדם מבוגר ונער. אנחנו לא יכולים להסיק מזה יותר מדי, אבל גם הכיוון הפלילי נבדק, וכמו שאתה אומר, גם אולי מקרה של תקלה או אירוע טכני שאולי גרמו לפיצוץ, אלה שני הכיוונים העיקריים, אבל לא פחאי, אם אני מבין נכון.
1: כרגע הפחה הוא לא נמצא בתמונה, ושוב פעם, באמת כמו שאתה אומר, מאוד מאוד חריג אם מדובר פה באמת בניסיון חיסול פלילי, אני לא זוכר פה פיצוץ רכב בשנים האחרונות כתוצאה מאירוע פלילי, אבל מתמונות שרואים במקום באמת רואים פיזור מאוד מאוד גדול של חלקי הרכב, מה שבאמת מעיד על עוצמת הפיצוץ. ככה אני מסתכל על התמונות ואנחנו רואים שיש שם באמת פיזור שהוא די רחב
5: ורכב שבוער ועולה באש כמו משהו שבאמת, אתה יודע, שוב, לא אתה ולא אני מומחים בזה, אבל יש לנו טיפונת היכרות כעיתונאים עם אירועים דומים, זה נראה שזה יכול להתכתב די בקלות עם מטען, כי הרכב עולה בלהבות והיקף הפיצוץ הוא נרחב, אבל כל זה עדיין משהו שלא, אנחנו לא נדע לתת לו תשובות.
1: זה משהו שאני מאמין שממש בדקות הקרובות נדע, שוב פעם, אם נסביר למאזינים שלנו, חבלנים מגיעים עם ערכות, מזהים שרידים של חומר נפץ, זה משהו שממש מזהים אותו בתוך דקות, לא צריך כאן איזושהי חקירה מקיפה, זה משהו שאנחנו נוכל להבין אותו נכון. ממש בדקות הקרובות.
5: נכון. אז בוא נעשה ככה, לירן, ברגע שיש עוד עדכון או אינדיקציה שהמשטרה כבר מוציאה כתדרוך, נשמח שתחזור אלינו ותעדכן. כרגע אלה הפרטים, שני פצועים קשה באירוע הזה, אדם מבוגר ונער שהיו ברכב שפונו מהמקום, ארמון הנציב, אנחנו ממשיכים לאסוף פרטים ככל שיעלו מהבדיקות הראשוניות, ונקווה שעוד נשוב אליך, לירן תמרי. ידיעות אחרונות, לירן, תודה רבה.
1: תודה.
5: ונספר לכם במקביל, ללא קשר לזה, על כך שהממשלה תתכנס היום מסיבה לא ברורה או לא ברורה לנו, לישיבה במתקן מאובטח וחסוי, לא משהו שאנחנו רואים בכל ישיבת ממשלה בשבועות ובחודשים האחרונים. האם יש דריכות מסוימת, אולי לפני הבחירות, גם זה כמובן בהתאם, כמובן בכפוף לצנזורה אנחנו אומרים, דיון ישיבת ממשלה שנערכת היום במיקום מאובטח, אנחנו עושים הפסקה אחרונה לשעה הזו, מיד חוזרים, נהיה גם עם הפאנל הפוליטי שלנו, גם עם הסקרים העדכניים ועם עוד כותרות וסיפורים, הפסקה קצרה, ממשיכים מיד.
7: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מי
8: אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
9: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וולס אירועים.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: קונים אחד, יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
4: טוב, עוד נחזור לאירוע בירושלים שהולך ומסתמן כאירוע פלילי, נוסיף עוד פרטים שמתבררים עכשיו, אבל רק נאמר שההבנה הולכת ומתגבשת שהרקע כנראה פלילי. אבל עוד קודם, אנחנו לאירוע שמעורר דריכות ודאגה בארגון הבריאות העולמי, בעקבות דיווחים שהגיעו מרוסיה, כמקובל ממדינות כאלה, סותרים, עלומים, חלקיים, בשקיפות מינימלית. ובגדול אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש במעבדה, שבמהלכו בעצם יש ככל הנראה איזושהי התפרצות נקודתית של מגפת הדבר, עם כנראה חיידקים שהיו שם באופן מבוקר באותה מעבדה. דוקטור דניאל גרופל, מומחה למחלות זיהומיות, הדסה עין כרם, שלום ובוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
4: קודם כל, מהפרסומים שכבר בחוץ, הערכות מדברות על מה בעצם, מה אותו, מה שהתחיל כנגיף מסתורי, לאיזה כיוון זה הולך?
5: זאת שאלה מאוד טובה, כי רב הנסתר על הגלוי בעניין הזה. אני רגע אגיד שני דברים על דבר. דבר זאת מחלה שהיא קיימת, היא מחלה שמועברת על ידי חיידק, נקרא ירסיניה פסטיס. זאת מחלה שלא הוכחדה מהעולם, היא עדיין קיימת בכל מיני אזורים, בעיקר באפריקה, ומדווחים מקרים ספורדיים פה ושם. הצורה הנפוצה של המחלה הזו נקראת בובוניק פלג, זאת אומרת דבר של בלוטות הלימפה, שזה מין נפיחות כזו של בלוטות הלימפה ומחלת חום. הצורה החמורה של המחלה היא מחלה ריאתית, שזה כנראה, לפי מה שמדווח, זה אולי הסיפור שעליו אנחנו מדברים, שהיא מחלה שכן עוברת מאדם לאדם, אבל לא בצורה מאוד יעילה. זאת לא מחלה שמועברת אווירנית אלא טיפתית, זאת לא עברה מאוד יעילה. עכשיו, מה שקרה ברוסיה, אז בעצם אנחנו לא באמת יודעים. מה שהרוסים מדווחים זה שעובדת במעבדה מעבדה שהוקמה כבר לפני איזה 100 ומשהו שנה, שטיפלה באיזשהו שלב בדבר, נדבקה בדלקת ריאות מסיבה לא ידועה. הם כרגע שוללים שהם יודעים מה הגורם, הם לא אומרים שהם יודעים מה הגורם, ויש סקירת מגעים וכל מיני אמצעים אפידמיולוגיים שמושתים שם על פני אזור די נרחב. גם מדינות שכנות, לפי מה שאני יודע, התחילו בכל מיני סיכורי מגעים של חולים שהגיעו מהאזור הזה ברוסיה, אבל אנחנו לא באמת באמת יודעים מה קורה שם, וזה גם מתאים לרוסיה כרגע, שהיא מדינה מאוד סגורה, שלא כל כך משתפת החוץ את הדברים שקורים מכל מיני סיבות. אז זאת אומרת, אנחנו לא באמת יודעים. אני חושב שכן צריך להיות עם אצבע על הדופק לגבי מה קורה בהתפרצות הזו. אם באמת מדובר בהתפרצות של דבר, הסיכוי להתפרצות נרחבת הוא קטן. זאת מחלה חיידקית שיש לה טיפול אנטיביוטי יעיל, ושיש דרכים טובות להבחן אותה, אז הסבירות שמזה תהיה הפנדמיה הבאה, לפי דעתי, מאוד מאוד מאוד מאוד
4: נמוכה. כלומר, כל הכותרות על מגה קורונה, לא עלינו, ועל החשש מאיזו התפרצות דרמטית, זה משהו שאתה אומר לנו, גם אם מדובר אכן בדבר, שבאמת שם שלקוח אתה יודע, ימים עברו, אנחנו מקווים, גם אם מדובר במחלה קשה, זה לא אירוע פנדמי נפיץ או מאוד מאוד מדבק באופן כזה שצריך לעורר בעלה עולמית עכשיו.
5: לפי מה שאני יודע עכשיו, ואני יודע דברים מהתקשורת כמוך, כמו כולם, כן? הסבירות שמשהו כזה יקרה היא מאוד מאוד מאוד נמוכה ולא כל כך רלוונטית לאירוע הזה. זה גם לא קורונה, זאת אומרת, זאת לא מחלה חדשה שמגיחה שאנחנו לא יודעים עליה שום דבר. זו מחלה ישנה, עתיקה, יש לנו טיפול בשבילה. הדבר של המאה ה-15-16, אנחנו מדברים על מחלה פרום עידן האנטיביוטיקה במצב שהיה בו הרבה מאוד בעיות סניטציה. זאת מחלה שעוברת בעקיצות פרושים בצורה לא נשימתית שלה, לא כל כך רלוונטית לעולם של ימינו. אני לא מפחד מהתפרסות של דבר היום ברמה שתגרום לאיזושהי פנדמיה או משהו כזה, ואם תהיה התפרצות מקומית, נקודתית, יש לנו כלים אפידמיולוגיים וכלים תרופתיים להתמודד עם התפרצות כזו.
4: אוקיי, תודה לך על צפירת ההרגעה הבוקר. כל כותרת שמתחילה במילים נגיף ומסתורי, מיד כמובן עושה לכולם דז'ה וו, והוספת לזה גם את המילה טיפתי, אז בכלל, אבל אתה נותן לנו היום לנשום לרווחה באופן טיפתי. יש לומר, דוקטור דניאל גרופל, מומחה למחלות זיהומיות, הדסה עין כרם, תודה רבה דוקטור.
5: רק בריאות לכולם.
4: בריאות שלמה. טוב, הולך ומסתמן שהאירוע בארמון הנציב, כאמור, אירוע פלילי. לירן תמרי, אתה חוזר אלינו. לירן, כנראה מדובר בניסיון חיסול בעולם התחתון.
6: כן, ניסיון חיסול לא פחות מדרמטי כאן בירושלים, יעד עברייני מאוד מאוד מוכר, גם בפשיעה הירושלמית, ובעצם הוא נוסע עם הבן שלו בשכונת ארמון הנציב, אז מתפוצץ אותו מטען, הוא סובל מקטיעה חלקית של הרגל, יחד איתו הבן שלו, ובעצם ככה פרטי האירוע מתבהרים. ניסיון חיסול פלילי של דמות מאוד מוכרת בעולם הפשע.
4: אוקיי, אז זו הערכה כרגע, זו האינדיקציה, כבר יש שם למערכת, ניסיון חיסול בירושלים, אירוע חריג מאוד מאוד מאוד מאוד, שכמו שציינו מוקדם יותר, לא ראינו כאן שנים רבות תמונות מן הסוג הזה. לירן תמרי, תודה על העדכון.
6: תודה
4: חביבי. נעשה הפסקה לכמה צלילים. שיר השבוע שלנו נועם ביתן, מי שהביא לישראל הרבה הרבה כבוד באירוויזיון האחרון, ומוציא שיר חדש. הנה שיר השבוע.
7: ועכשיו שיר השבוע
8: של רדיו ירושלים.
7: נועם ביתן מביא

0: בדיוק יישאר.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: אנחנו ממשיכים. אתמול דיברנו כאן על אותה נגדת וב, אותה נגדת וב שאחרי 3 שנים זכתה להכרה מאוחרת, מאוחרת מדי צריך לומר, של צהל, אותה נגדת שהתריעה וצלצלה בכל הפעמונים, באמת בכל הפעמונים, וזכתה להתעלמות רבתי ולא פעם גם לזלזול. והשבוע מתיר בית המשפט לפרסם את שמו של סגן אלוף עמידרור, מי שהיה כמה נוגדת עזה. וההבדל בין לקיחת אחריות והסקת מסקנות והפקת לקחים לבין התנערות והתכסתכות היא אולי התמצית של, של, של, של הזיקוק בין אסון שנמנע ואולי יכול היה להימנע מראש, לבין עוד מאותה זכיחות שחלילה יכולה להוביל לכך שהמערכת תמשיך ותחזיק באותן עמדות שלא מאפשרות באמת בשום צורה ואופן למידה הלאה. ואנחנו כאילו מקיימים את הדיון הזה, צריך לומר, בתוך איזשהו הקשר שהכל פוליטי, והכל לא צריך להיות פוליטי. כשמדובר בחיי אדם, מציאות שבה אנשים בדרג פיקודי, בעלי תפקידים שנושאים באחריות, לא מסוגלים להגיד במילים מפורשות איכן הם כשלו, איכן הם טעו, איכן הם נרדמו בשמירה, זה אולי תמצית הכל. ובמקרה של נגדת וב, זה לקח 3 שנים, 3 שנים ארוכות מדי, אחרי אותו מסמך של חומת יריחו, שבו היא התריעה פעם אחר פעם אחר פעם, כשהפעם האחרונה הייתה באמת זמן קצר לפני הטבח, ושם היא באמת ניסתה להעיר את כולם, כולל את אותו עמידרור, שלא טרח אפילו להזמין אותה, לדיון שנערך רגע לפני 7 באוקטובר, בפיקוד הדרום, ולא הזמין אותה כי כמו רבים אחרים, פקודים, פשוט חשבו שעדיף לזלזל בהם. המציאות הזאת, צריך לומר, היא מציאות שבה הרמטכ"ל אומר דברים חשובים וברורים מאוד בישיבה שבה הוא מעניק לה את האות, ומעביר מסר גם למפקדים וגם לפקודים כשהוא משבח אותה, ומדבר על עריצות מחשבתית, ומבהיר שאי אפשר, לקיים מציאות שבה מי שיושב בבור בקריה יכול להסות את האנשים שנמצאים שם בשטח. ואם נחזור לאותו מייל שהיא שלחה על החרב בא, ומייל זה היא כתבה אז, הוא בבחינת התקיעה בשופר, אז אולי כדאי באמת לחזור לאותו פסוק בספר יחזקאל, והצופה כי יראה את החרב בא ולא תקע בשופר, והעם לא נזהר ותבוא חרב ותיקח מהם נפש, הוא באבונו נלקח, ודמו מיד הצופה ידרוש. כשאתה הצופה, יש לזה אחריות, יש לזה אחריות גם צבאית, גם מיניסטריאלית. אי אפשר אחרי אסון בסדר גודל של 7 באוקטובר, עוד להמשיך ולהיחס בקרנות המזבח, כמו שראינו במקרה של אותו קצין, ולא רק אותו קצין, הרבה מאוד אנשים שהיו צריכים לבוא ולהגיד לכל הפחות שהם כשלו. לקחת אחריות, לעמוד מול הציבור, להגיד איכן הם כשלו ומה הם עושים כדי שהכשל הזה לא חלילה יוביל לכשלים נוספים שיעלו בחיי אדם. מסר מאוחר של הרמטכ"ל למפקדים, ואולי בעיקר לפקודים. נעשה הפסקה לתקון לשעה 9, נחזור מיד עם הפאנל הפוליטי ועוד הרבה עניינים.
1: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.

0: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה בעקבות דבריו של מנהיג הזרם הליטאי הרב דוב לנדו, שתקף בחריפות את הציונות הדתית ומקימי המדינה. אלישע מדן, שנפצע אנושות במלחמת חרבות ברזל, ואיבד את שתי רגלה, והיום מתמודד ברשימת הליכוד בבחירות, אומר הבוקר כאן ב-7-9 ב-103 FM, שאלה אמירות פוגעניות וקשות.
1: כמו כולם הדברים כואבים לי, אם הם נאמרו באופן כזה ועם מסר כזה, זה אמירות שאין להם לחלוטין מקום, שהן פוגעניות, הן לא בונות שום דבר, הן לא באות לבנות, הן באות לשרוף אל הארוס. אז אני הייתי רוצה לברר את זה מולו בעצמי.
2: היית ממש עכשיו חותר, פונה ללשכתו, למקורבה ומנסה לפגש איתו?
1: כן, הייתי עושה את זה.
0: אחרי שהנשיא טראמפ חשף שאיום ספציפי הקשור לאיראן הוביל לפינוי המפציצים האמריקנים בבסיס בבריטניה, בניו יורק טיימס חשפו פרטים נוספים. לפי הדיווח, ארצות הברית קיבלה מידע על מזימה איראנית מורכבת לתקוף את הבסיס באמצעות כתבאמים, לפגוע במטוסי ה-B1 ולהרוג אנשי צבא אמריקנים. גורמים אמריקנים סיפרו לטיימס שהדחיפות הייתה כה גדולה עד שחלק מהמפציצים וצוותי האוויר כבר המריאו בדרכם לארצות הברית, בזמן שמטוסי התדלוק האווירי שנועדו לתמוך בטיסה ארוכה עדיין היו בתהליך הערכות. חשד לניסיון חיסול בירושלים. שני בני אדם נפצעו בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב. במשטרת ישראל נמסר שהפצועים בזירה מטופלים על ידי צוותי הרפואה, והרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. קיים חשד שמדובר במטען שהונח מתחת לרכב. היום יובל למנוחות השחקן, היוצר ואיש התרבות אילי גורליצקי, שהלך אתמול לעולמו בגיל 91. בשעה 12 בצהריים יונח ארונו בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. בשעה 2:30 תתקיים הלווייתו בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים. סקרים רבותיי, סקרים. אבי בושינסקי, רוני רימון, שלום ובוקר טוב חברים יקרים.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
0: אביב, אתה רואה אתמול את הסקר, נתחיל מאופר וינטר, התחיל בעיריית פתיחה טובה, מאורגנת, ואז קצת מה? נפל למלכודות שהליכוד הניח לרגליו?
1: לא, אני חושב שהוא נפל למלכודות שהוא הניח לעצמו. קמפיין מאוד לא ברור ומאוד מטעה, כשמצד אחד הוא טוען שנתניהו צריך להתפטר כאחד האחראים למחדל של השבעה באוקטובר, ואחר כך הוא אומר שהוא ימליץ על נתניהו להיות ראש ממשלה, ואחר כך הוא אומר שלא חייבים ועדת חקירה ממלכתית, ואחר כך אומר אני לא פוסל אפשרות, או אנשיו, היה אחד ממקורביו, אומר לא פוסל אפשרות שהוא יהיה שר ביטחון אצל אייזנקוט. אז כל הדברים האלה גורמים לאדם שמתלבט אם להצביע לעמך או לוינטר, לאן הקול שלי ילך בסופו של דבר, ומה עושה, מה הוא מתכוון לעשות עם הקול שלי. אני חושב שקמפיין של אני היה פה האיש הגבר בשכונה עם הסכין בין השיניים כנראה לא מספיק, אז אני חושב שהוא תמן לעצמו את המלכודות, וזה לא הקמפיין המוצלח של נתניהו על הראש של וינטר, או שתו לו את המנדטים. נראה לי במצבו, לאור הרגרסיה, יכול להיות שאפילו יניב האינסטלטור לא יוכל לעצור את זליגת הקולות.
0: את צניחת המטוס, רוני.
1: צניחת המנדטים.
0: רוני, ויש פה שאלה אמיתית, גם אם זה באמת, כמו שאומר אביב, צניחה עצמית או הצנחה עצמית, וגם אם זה באמת פועל יוצא גם של הסיוע מהליכוד והקמפיין שהוא מנהל על הראש שלו, יש פה שאלה אמיתית, האם נתניהו, כשהוא רואה בסוף את המחיר שהוא משלם על ירידתו של וינטר מתחת לאחוז החסימה, שמורידה גם אותו כגוש, האם ההחלטה שלו ללכת בכל הכוח על הראש של וינטר הייתה נכונה?
2: אני אמרתי מהרגע הראשון שזה לפי דעתי טעות, ואני חוזר על דעתי זאת, והתחזקה אחרי הסקר שלכם בערוץ 12 אתמול. אני חושב שנתניהו צריך לעשות את הפעולה ההפוכה, משום שאני חושב שווינטר מנקז אליו כל מיני קולות שרוצים סוג של ליכוד בית נקי יותר, שלא מעורב בשום דבר, אוכלוסייה מצביעים של דתיים לאומיים. אני חושב שזה היה בהחלט יכול לעזור. אנחנו ראינו את מצבו של הגוש כאשר אופיר וינטר עבר את אחוז החסימה לעומת מה מצבו היום, אז יכול להיות שנתניהו יצליח בקמפיין, אבל זה לפי דעתי גול עצמי מפואר. בקטע הזה אני חושב שהוא היה צריך לחבק את אופיר וינטר עד כדי לערוך איתו הסכם עודפים, כדי לאותת לאנשים, גם אם אתם לא רוצים, אתם רוצים ימין אבל אתם לא רוצים ליכוד, תצביעו לאופיר וינטר, אנחנו כבר נהיה ביחד.
0: ופה יש באמת...
1: רק אופר, אני אשלים ברשותך, אומר בחוכמה רבה רוני את מה שאמר, אפופו גם הסכם עודפים, לא תאהב עד שבוע הבא כבר אתה צריך להודיע או להגיש את הסכם העודפים שלך במפלגות, ונכון לעכשיו בלי אופר וינטר זה מספר אינזוגי של מפלגות בגוש נתניהו.
0: נכון.
2: אלא אם כן רוצה הסכם עם איתמר בן גביר.
1: ליכוד, ש"ס, יהדות התורה...
2: אחרת גם לאיתמר בן גביר לא יהיה הסכם עודפים, אם הוא לא יחתום עם אופיר וינטר.
0: כן, אבל פה אנחנו יודעים שרמת התאום בין נתניהו לבן גביר היא במתאם מלא. כלומר, אם נתניהו יקרא לבן גביר לעשות את זה ברגע לפני הבחירות, זה מה שיהיה.
2: הם צריכים לעשות הסכם עודפים. אם אתה לא עושה הסכם עודפים, אתה מאבד קולות.
1: אין, אבל זה מספר זוגי של מפלגות.
2: זה לא שאני טוען. לדעתי הוא כן זוגי, משום שיש את הליכוד מצד אחד ואת סמוטריץ' מצד אחד, ויש את בן גביר ואת
1: ווינטר.
0: ש"ס ויהדות התורה, וזה מה שהוא אומר. ועוצמה יהודית, אם היא חוברת בהסכם עודפים לוינטר, אז הנה הגעת לעוד זום.
1: אני אומר, אני סוף סוף מחזק את דבריו של רוני
0: רימון. מצוין.
1: זה מספר אי-זוגי של מפלגות, ואומר, תהיה פה מפלגה אחת.
0: ואנחנו גם יודעים לומר בצורה מאוד מאוד מובהקת, כל קול שהולך לוינטר הוא קול שמגיע מאזור החיוג או מהבריכה המובהקת של גוש נתניהו, בין אם זה ממאוכזביו ובין אם ממי ששוקלים להצביע למפלגות אחרות בגוש. כלומר, גם אם הוא גורע מנדט וחצי או שני מנדטים, אלה מנדטים שנתניהו ישירות מאבד, בשונה מסיטואציית זליכה והנדל.
2: לחלוטין, אני חושב שזליכה והנדל, דרך אגב, הנטייה שלי לחשוב שאתה יודע, בפאי שאתם עושים בערוץ 12 ולא רק אתם, אני הייתי צובע אותו יותר בצבעים של, של הגוש של האופוזיציה מאשר בגוש ניטרלי.
0: כן, גם אתה אביב?
3: כן.
0: כן, אני מצטרף לשניכם.
3: בעיקר בגלל חוק גיוס.
0: חוק גיוס, ותוסיפו גם אמירות עבר, העמדות הן מאוד מאוד ברורות.
2: ואגב, כדאי לשים לב שאתמול בסקר לגוש האופוזיציה היו 54 מנדטים, אם אתה מוסיף להם את זליכה והנדל, זה כבר 58 מנדטים, וואלה, זה לא רחוק.
0: מרחק נגיע. עכשיו, תראו, אנחנו מציינים השבוע 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. כולם זוכרים את הציטוט של סמוטריץ' מהישיבה הראשונה, שבה הוא אמר עוד רגע, בועטים את הממשלה הביתה. נתניהו ראה את הסקרים, הבאנו אותם גם אתמול ככה כתזכורת. הסקר הראשון אחרי 7 באוקטובר העניק לגוש האופוזיציה פער של 20 מנדטים מנתניהו. 65 מול 45, בתרחיש כניסה של בנט אז שבדקנו, זה כבר היה 69 מול 41 מנדטים. כמה חלוף הזמן השכיח, או אולי לא השכיח, תבחרו את המילים שאתם תרצו לבחור, את האחריות, את שאלת המחיר הפוליטי שמשלם נתניהו, שנלחם בכל הכוח כדי להרוויח כל יום ולהתרחק מאותו אסון, כמה זה בסוף אכן גם שיחק לטובתו?
3: נתניהו, בלי קשר לתוצאות, כבר בנתונים האלה, שהם לא גליק גדול מבחינתו, הוא נס פוליטי. אין מה להגיד. אני חשבתי שאחרי שהוגש נגדו כבר כתב אישום, נתניהו לא יוכל להמשיך לכהן כראש ממשלה. אחר כך הגיע 7 באוקטובר, ואם אני זוכר נכון, היה שם שפל מנדטים של משהו כמו 14 מנדטים לליכוד, וזו תחייה מדהימה של ראש ממשלה אחרי אירוע כזה, גם שבהתאמה לראשות ממשלה הוא נק טו נק עם כל אחד, בטח עם אייזנקוט, ומוביל על אחרים. זה באמת נס פוליטי. אני חושב אבל, אופר, שזה לא בגלל, או יש פה איזושהי משקולת, האחריות של נתניהו למחדל של 7 באוקטובר, שאגב, לפי דפנה ליאל, אפילו על פי הסקרים, יש יותר אזרחים שחושבים שאחריותו רבה יותר, זאת אומרת, ביחס לשנים עברו, לשנה או שנתיים הקודמות,
0: וגם את זה הראינו. כלומר, יש בקרב תומכיו של נתניהו, גם אלה שנשארו לצידו, ומצהירים שישארו לצידו בבחירות הקרובות, נתח שחושבים שאחריותו גדולה יותר מבעבר, ו-66% מהישראלים שמקפלים בתוכם גם הרבה מאוד מצביעי קואליציה, שלא קונים את האירוע של ועדת חקירה, זה אירוע פוליטי, ורוצים לקבל תשובות, ורוצים אותן, לא מוועדות פוליטיות, רוצים לקבל תשובות.
2: כן, אבל
3: ההסבר שלי לנס, רק אני אשלים, רוני, ההסבר שלי לנס זה פשוט יכולתו של נתניהו להנחיל לחלק ניכר מהציבור שהוא האיש הנכון במקום הנכון, שרק הוא יכול להשיב את הביטחון, וזה בדיוק הקמפיין שלו. בגלל זה פעם אחת הוא בחיל הים, פעם אחת הוא בחיל האוויר, פעם אחת ב7 באוקטובר, בעצרת הממלכית, הוא מספר איך הוא הצליח להקות באויבינו, ואיך הוא ימשיך להקות באויבינו, והוא יסיים את המלאכה. אז יש לך את המשקולת של ה7 באוקטובר, מול מי יוכל להוביל את מדינת ישראל לחוף מבטחים.
0: ועל זה הוא דיבר אתמול רוני, ועל זה הוא ממש דיבר אתמול רוני, גם בנאומים שהוא נסע ליום הזיכרון השנתי הממלכתי. הוא דיבר על מה הושג עד היום, על מה הוא עוד צריך להשיג, דיבר על האויבים, דיבר, והכל נכון, כן, זה שאנחנו מוקפים בחושר העתה של מדינת ישראל, אנחנו יודעים, אבל בעצם אין שום התייחסות לאירוע 7 באוקטובר,

0: קודם כל, גם לפי הסקר שאתם פרסנתם אתמול, יש אומנם עדיין מספרים גבוהים, אבל פחות אנשים שרוצים ועדת חקירה ממלכתית. ביוני 24 היו 85% ואתמול היו 66%. זאת אומרת, יש איזשהו פיחות בקטע הזה. זה דבר אחד.
1: בסוף מדובר בגדול הקמפיינרים, איך שלא נסובב את זה?
0: כן, אבל אני רוצה להגיד את זה שני דברים. קודם כל, אני אישית חשבתי כבר בשמונה באוקטובר, בתשעה, בעשרה, באוקטובר 23, שהממשלה לא טיפול, משום שבתכלס יש 64 חברי כנסת שאף אחד מהם לא רצה בחירות חדשות, ואף אחד לא רצה שינוי, ולא משנה כמה זעם היה בעם, מי שקובע זה מי שנמצא בכנסת ישראל, ולא אנשים מבחוץ, ולא היה להם שום אינטרס להפיל את עצמם. Mm-hmm. זה דבר אחד. הדבר השני זה שעם כל הכבוד לקאמבקיות של נתניהו, שאביב ציין ובצדק, עדיין, אם אני לוקח את התוצאות של אתמול יחסית למה שהיו בבחירות הקודמות, יש פער של 15 מנדטים לרעד גוש נתניהו. היו 64 מנדטים אחרי הבחירות הקודמות.
1: אני הולך איתך, אני אקח אותך יותר מזה, גם אם זה לא 49, וגם אם עד יום הבוחר הוא יצליח להעלות את זה, להגיע ל-55, 54, זה עדיין 10 מנדטים פחות ממה שיש לו היום בכנסת.
2: נכון. אבל מה קרה ליריב הגדול שלו, בני גנץ, שניסה, והיה באולימפוס באותה תקופה, תראה איפה הוא ואיפה נתניהו, תראה איפה יריב השני, נפתלי בנט, ואיפה נתניהו. אז עדיין, כמובן, תלוי איפה, מאיזה פרספקטיבה אתה מסתכל על זה. אני חושב שנתניהו עשה כאן, בהיבט הפוליטי,
1: אתה בלתי יאמן, אין שאלה. אין שאלה.
0: בגוף, רק דבר אחד, הערה, בגוש האופוזיציה, זה לא עניין של מי המנהיג, אלא למי יש את הסיכוי הרב ביותר להוריד את נתניהו, הוא זה שמקבל את מירב הקולות. ראינו את זה מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, ולכן כשאתה בא ואתה אומר בני גנץ היה ככה, עכשיו הוא ככה, זה לא משנה, בני גנץ הוחלף על ידי אייזנקוט,
1: נכון.
0: ועל ידי בנט ועל ידי ליברמן, כולם ביחד, הם בעצם הבני גנץ.
1: בדיוק, זה קולות שמתחלקים בכלים שלובים, עם שמות משתנים ואריזות משתנות. לסיום, אני רוצה התייחסות שלכם לעניין האימות. נתניהו לא יחזור על הטעות ההיא, וגדי אייזנקוט כותב, מעלה הבוקר שלט בנתיבי איילון, נתניהו, בוא לאימות, ממה אתה מפחד? אביב, נראה לי שלא משנה מה יהיה המחיר נתניהו לאירוע של אחד מול אחד, גם כדי לא לייצר אירוע שוויוני, לא יחזור לרגע הזה, לא משנה מה המחיר.
2: אני עוד חבול מהרגע הזה, כי כמו שרוני בשמחה אמר,
1: הזכיר
0: לך. לא בשמחה, אל תהיה רשע.
2: כן, אבל אז הייתה מוטיבציה אחרת, הייתה מוטיבציה להפיל אחד שלא הגיע לאימות.
0: אהוד ברק.
2: כן, והייתה שם טעות אסטרטגית, אבל לא ניכנס.
1: טיעונים לעונש, אביב, אבל אנחנו מגלים סלחנות.
2: בדיוק, נתניהו לא הלך לזה, גם אם מצבו בסקרים היה טוב וגם אם מצבו לא טוב, יש לו רק מה להפסיד. כי הוא האיש שהחזיק בהגה כל כך הרבה שנים, אם הוא טלוויזיוני כזה, זה יהיה סוג של כתב אישום או עבדת חקירה שנתניהו כל כך לא רוצה שתקום.
1: תסתכל לי בעיניים. רוני, תסתכל לי בעיניים, זה הרגע שצרוב אצלו בזה הקרה?
0: אני מאמין שכן, בהקשר הזה, ואביב צודק ב-100%, לנתניהו יש רק מה להפסיד באימות כזה, ולאייזנקוט יש רק מה להרוויח, אגב, גם פנימית וגם חיצונית. אם מהבחינה הפנימית של הגוש שלו, אם הוא זה שמתמודד מול נתניהו, אגב, עצם העובדה שהוא אומר שהוא רוצה להתמודד מול נתניהו, זה כבר שם אותו בגוש שלו בתור מספר אחת מול המתחרים שלו בתוך הגוש, וגם באופן כללי מול נתניהו, ראש בראש, אני או נתניהו. דרך אגב, השלטים האלה אני צופה שהם יהיו שלטים של זה גדי או ביבי, כמו שהיה זה ציפי או ביבי, עכשיו יהיה זה גדי מול ביבי. אני רואה את השלטים האלה לנגד עיניי כבר, זה ומופיע.
1: למרות שגדי ישמח מאוד לסיים בפער שבזמנו ציפי סיימה ולא ידע למנף את זה, פער של יתרון של מנדט.
0: אני יכול להגיד לך בתור מי שהיה שם, לא היה לסיכוי, הקואליציה כבר הייתה סגורה.
1: הייתה סגורה ותפורה. אמת, הסיטואציה עכשיו ראשונה.
2: אני אגנוב עוד דקה, בפודקאסט שאמר אייזנקוט לנדב פרש, אבל זה לא זכה להרבה פרסום, הוא אמר שהוא חייב להיות המפלגה הגדולה, אפרופו, כדי להקים את הממשלה. זאת אומרת שאם הוא לא יהיה המפלגה הגדולה, אז מה? לא תהיה לו לגיטימציה להרכיב את הממשלה?

0: מתכוון לפי דעתי למפלגה גדולה מתוך הגוש, לא?
1: לא, לא, בלי קשר. הוא אמר, כך הוא אמר, אני ציטטתי. עכשיו, אני חושב שהמהלך של איזנקוט הוא מהלך חכם לקריאה לאימות. חבל שזה לא על פי חוק במדינת ישראל כמו שבארצות הברית. אני חושב שבנסיבות האלה שהחברה הישראלית נמצאת בה, זה היה דבר הכי מתבקש שיש. וגם התשובה של הליכוד הייתה חכמה. עם מי אתה בא, איזנקוט? אפרופו ימין פלסטין.
2: אבי בושינסקי, רוני רימון, חבריי, תודה רבה לשניכם.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. דורון קדוש, כתב צבאי גלי צהל. דורון, שלום, בוקר אור.
3: אהלן, אופר, בוקר טוב.
2: דיברנו כאן בשעה הקודמת גם על שאלת האחריות, גם המיניסטריאלית, הזכרנו אותה עכשיו בחלק הפוליטי, אבל גם הצבאית, ואתה מביא הבוקר ציטוטים של מי שהיה כמה נוגדת עזה, סגן אלוף המדרור, איך לומר, הקהל חטא, הכרה בחלקו, שום דבר מזה כמעט לא ניתן למצוא שם בציטוטים שאתה מביא הבוקר.
3: כן, בלשון המעטה, כי תראה, כשקוראים את העתירה המלאה ובסוף הציטוטים האלה, רק נסביר, הם מתוך עתירה שמגיש סגן אלוף אריה המדרור, מי שהיה קמ"ן נוגדת עזה בשבעה באוקטובר, הוא מגיש את העתירה הזו לבית המשפט כבר לפני חצי שנה, במרץ 2026, נגד הצבא ונגד הליך ההדחה שלו משורות הצבא. ואז במסגרת העתירה הזאת שעד היום הייתה חסויה ובזכות בקשה שלנו מבית המשפט, בית המשפט המחוזי התיר לנו לפרסם את זה, אנחנו יכולים להיחשף בפעם הראשונה לגרסה של המדרור לאירועים, למה הוא מסביר, למה הוא כותב על המחדלים, על מה שקרה. ואני נדמתי לראות שבמסגרת כל הכתב עתירה הזה שלו, הוא באף שלב לא לוקח אחריות ולא מוכן להודות אפילו לא בקשל הקטן ביותר, שהוא כותב ממש מפורשות, ואני מצטט, העותר כופר בטענה של צה"ל שהוא כשל מקצועית או שהוא נושא באחריות פיקודית או מקצועית למחדלים שקרו בשבעה באוקטובר. זאת אומרת, מי שהיה כמה נוגדת עזה בכלל לא רואה בעצמו אחראי על המחדל המודיעיני, בכלל לא רואה קשר בינו לבין העניין הזה. מילא הוא לא מודה בזה שהוא עצמו כשל מקצועית, אבל זה שהוא אפילו לא חושב שיש לו אחריות פיקודית, שזה אחריות שיש לכל מפקד מתוקף היותו מפקד, ומתוקף היותו של המדרור, המפקד של היחידה שנקראת מודיעין אוגדת עזה, יש לו אחריות למה שקרה, אפילו אם הוא טוען שזה לא הוא השם, אלא פקודיו או קודמיו בתפקיד, או כל אחד אחר.
2: אני חייב להגיד לך משהו, יש לי טענות למפקדיו לא פחות משיש לי טענות אליו. העובדה שבמשך כל כך הרבה זמן הוא נשאר בתפקידו, למרות הכל, אתה יודע, זה מתחבר גם לפרסום שהבאנו כמדומני לפני שנה וחצי, שצהל בשלב התחקירים ממנה את אלוף משנה למד, או א', אם אני הולך, כשהוא ממנה אותו לעמוד בראש צוות התחקיר להתראה. כלומר, שני האנשים האלה, שהם היו אמורים להיות ההתראה, ובזמנו אותו אלוף משנה, קמן הפיקוד, היה בראש הצוות, ורק אחרי שלצערנו צהל שיקר בתגובתו, ונאלץ להודות בה לאחר מכן, ואני מניח שאתה זוכר את השיחה עוד עם אלוף פיקוד הדרום, אתה מבין שיש פה בעיה הרבה הרבה הרבה יותר רחבה ועמוקה, שהייתה לפחות עד להגעתו של זמיר, של קסטח, אין לי מילה אחרת להגיד את זה, העובדה שאנשים כאלה נשארים בתפקידם, ועוד מתחקרים את עצמם, אתה יודע, נתנה תחושה שאפשר.
3: תראה, אני מסכים, אני חושב שהמיקוד התקשורתי שלנו באריה המדרור מגיע בין היתר, באמת בגלל שהדברים שהוא עושה זה מהמקפצה, והעובדה שהוא היחיד שמתעקש להישאר בצבא ונאחז בקרנות המזבח, אבל בוודאי שאין בזה כדי להוריד ולו שמץ מהאחריות של אף אחד אחר בעניין, ואני מאוד מסכים איתך שנפלו, מה זה ליקויים? ליקויים זה understatement, בתהליכים של התחקירים בצבא, בעצם זה שכמעט ולא היו מתחקרים חיצוניים, שכל יחידה מתחקרת את עצמה, ואז כל מפקד, הוא מספר את הנרטיב, והוא אחראי על הנרטיב שהוא מספר, והוא שולט במה מדגישים ומה לא מדגישים. מה שאתה מציין על קמן פיקוד הדרום, שהיום אגב אפשר כבר להגיד את שמו, אריאל אבובסקי, אפשר גם להגיד על הרבה מאוד תחקירים אחרים, שקרו בהרבה מאוד יחידות אחרות בצבא. אני בדבר אחד לא מסכים איתך, וזה שברגע שהגיע הרמטכ"ל אייל זמיר, הדברים השתנו מקצה לקצה. אני חושב שעד היום הצבא לא מתחקר מספיק חלק מהדברים שקרו, ואני יכול לתת לך כמה דוגמאות, ורק לצורך הדוגמה האחת, יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים למשל. היחידה שניהלה והייתה אחראית על כל ניהול החיים האזרחיים וההטבות הכלכליות למול רצועת עזה, הפועלים, הסחורות שנכנסו לשטח הרצועה, זו יחידה שיש לה קשרים אבותים למחדל ולקונספציה, והיחידה הזאת לא תוחקרה. ואגב, מי שעמד בראשה בשבעה באוקטובר, אלוף רסן עליאן, עדיין אלוף בצהל, עדיין משרת עד היום בשורות הצבא, אז הטענות כלפי המדרור, מה שנקרא שרירות וקיימות ונכונות ומוצדקות, אבל אין בזה כדי להוריד מטענות אחרות כלפי הרבה מאוד גופים אחרים בצבא, שגם הם כשלו, גם את הכישלון עצמו, אבל גם לאחר מכן בלקיחת האחריות, בתחקור המחדל, זה משהו שאני חושב שאפשר לראות אותו עובר כחוט השני בהרבה מאוד יחידות בצבא, אלופים שמינו מקורבים שלהם להיות אלה שמתחקרים, כי הם הניחו שאם הם ממנים איזה חבר מילואימניק שלהם מפעם, אז הוא יעשה להם הנחות בתחקיר, וראינו דברים כאלה, ומקומות מסוימים שנמנעו מלתחקר אותם, כמו את הסיפור של חומת יריחו למשל,
2: בדיוק.
3: שזה אירוע באמת אחד הגדולים המטלטלים ביותר, בפרשה של המחדל המודיעיני, וחומת יריחו כמעט לא הוזכרה בתחקירים, עד שבא אלוף סמי תורג'מן ודרש שהנושא הזה יתוחקר יותר לעומק.
2: שחומת יריחו, אתה יודע, מעבר לאותו מסמך מקורי, התיקוף של התרחישים שעלו מחומת יריחו, הצלצול בכל הפעמונים, הזכרנו את זה בשעה הקודמת, בכל הפעמונים, המיילים המאוד ברורים, תוכנית חומת יריחו אינה תוכנית באלמה, אלא תוכנית אופרטיבית, האויב נערך לקראתה, נערך מעשית כדי להוציא אותה אל הפועל, הכל היה שם. העובדה, כמו שאתה אומר, שזה לא טופל ולא קיבל התייחסות, מלמדת הרבה מאוד גם ברמה הארגונית, ואני אגיד לך אולי עוד משהו, יכול להיות שתסכים איתי, יכול להיות שלא. אני חושב שברקע גם הדיונים על ועדת חקירה ממלכתית, שהייתה גם צריכה הייתה לקום מיד, לא שלוש שנים אחרי שהכל כבר מזוהם. אני חושב שבחסות זה, שגם האירוע הזה על הדיון סביב אשמה והאחריות, נכנס לתוך המשבצות הפוליטיות, שהכל, אתה יודע, בציבוריות שלנו מתנקז לתוכן, קצת הובילה בפועל לזה שהייתה הנחה ללובשי מדים ולמערכת הביטחון, שבחסות הדיון הכולל, אולי הייתה גם הנחה מסוימת לארגונים שבסוף אמונים על ביטחון מדינת ישראל מבלי לגרוע מילימטר מאחריות המיניסטריאלית של ראש הממשלה, של שר הביטחון, של כל גורם אחר בממשלה. ופה, אני לא יודע אם תסכים איתי או לא, אני חושב שפה היה בלבול גם ציבורי, שעזר מאוד לצבא אולי להיות קצת פחות באור הזרקורים.
3: בזה אני מאוד מסכים איתך. אני לגמרי חושב שבאמת בתוך השיח הציבורי הכל כך רעיל שלנו, שהכל נכנס לתוך פריזמה פוליטית של כן ביבי לא ביבי כמו שאנחנו מכירים, גם זה הפך להיות איזה עניין של ימין ושמאל, ועכשיו השאלה היא מי מדגיש ומחדד את המחדלים המדיניים ומי מדגיש את המחדלים הצבאיים. שהטענה צריכה להיות, ושוב, אני חשבתי שזה אמור להיות קונצנזוס, לצערי גילינו אני ואתה שזה לא קונצנזוס בשלוש שנים האחרונות, שיש מספיק אחריות לכולם,
2: בדיוק.
3: ושאם אתה מפנה את הזרקור ואת האשמה לראש הממשלה, זה לא מוריד שום דבר מהאחריות של הרמטכ"ל או של ראש השבק, ואם אתה אומר משהו על ראש השבק, זה לא אומר שאתה מקסטח את ראש הממשלה, ולהפך, חבל מאוד מאוד, שאיכשהו בתוך השיח הציבורי גם הדברים האלה נכנסו לתוך פריזמה פוליטית, וחבל שאי אפשר היום להגיד משהו על אחריות ראש השבק רונן בר למשל, מבלי להצטייר כמי שמנסה לקסטח את ראש הממשלה באירוע. בסוף, אם אנחנו רוצים באמת ללמוד מהמחדלים שקרו כאן, המדיניים, הצבאיים, המודיעינים,
2: אי אפשר לקיים את הדיון הזה מתוך מקום של פוזיציה. כולם צריכים להיגמל מזמן, היה פה אירוע שאמור היה לאפס את השעונים בהיבט הזה, ועוד לא ייפס, אבל אולי עוד לא מאוחר, לפחות לא בחלק מהביתים. דורון קדוש, כתב צבאי גלי צהל, עם הפרסום הזה הבוקר. דורון, תודה רבה.
3: תודה רבה.
2: הפסקה קצרה, מיד אחריה נהיה עם דוקטור נחום יפה, מועמדת מפלגת הציבור החרדי, שכרגע לא עוברת בסקרים, מעוררת הרבה מאוד עניין, הרבה מאוד בז, אולי גורעת קולות מהמפלגות החרדיות, אבל כרגע לפחות, מתחת לאחוז החסימה, תכף נשאל אותה מה התוכניות שלהם. עוד רגע, הכל בסדר. הפסקה.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.
5: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. אולמות עד 500 אורחים, אירוח מוקפד ומעטפת קולינרית מלאה בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, כל מה שכנס צריך. 052-611-8018.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטוריה על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
2: עופר חדד.
3: דוקטור נחום יפה, מפלגת הציבור החרדי, שלום ובוקר טוב.
4: שלום.
3: קודם כל, אם בסקרים עסקינן, כשאתם קוראים רגע את הנתונים, האמת שמכל הסוקרים, מה אתם מתכוונים לעשות אל מול העובדה שכרגע לפחות אתם לא עוברים את אחוז החסימה באף אחד מהם?
4: אני אגיד לך, אנחנו חרדים. אצלנו בחברה החרדית מחזיקים שתי טלפונים. טלפון אחד שמסתובבים אותו בחוץ ומדווחים למוסדות, והטלפון השני שמשתמשים.
3: אהבתי את הגילוי, אהבתי את הגילוי הלב.
4: כן. אז אני חושבת שאנחנו, יש לנו מדדים אחרים, שאנחנו בודקים מה הלך לרוח בחברה החרדית, ושם אנחנו רואים סחף גדול. אז אנחנו ממש חושבים שאנחנו הולכים לעבור בעזרת השם.
3: כי מה? כי לא יודעים לדגום? כי לא יודעים לדגום מספיק טוב את הציבור החרדי?
4: לא יודעים לשאול את השאלות הנכונות, וגם דגימה אצל, זאת אומרת, שהדוגם הוא חילוני, ואנשים מזהים את זה, הם לא יתנו לו את התשובה הנכונה. אנחנו יודעים את זה מסט מחקרים הרבה לפני הבחירות. זה פשוט איזושהי גישה חשדנית מאוד של הקהילה כלפי החוץ. לכן, מבחינתנו זה לא רלוונטי. זה, אנחנו יודעים, עושים את הדגימות שלנו, באופן שלנו, ושם אנחנו רואים פשוט סחף גדול, הולך וגודל. אתמול אני הייתי בשמחה של משפחה אולטרוס שמרנית, והיה לי גם חשש, אמרתי אולי אני לא צריכה להגיע. אני התקבלתי כמו, אין לי מילים לתאר את זה, כמו משיח. כל הנשים באולם, כולם נקשו, חיבקו, נשקו אותי, אמרו לי, אנחנו בוחרים לכם, אתם מביאים את הבשורה, הטירוף ברחובות שלנו יפסיק, ההשתלטות של הקיצונים תעצר, העיבוד שליטה על הנוער המזעזע ייפסק. אני לא האמנתי, אני חזרתי, אמרתי, וואו, אני ידעתי שאנחנו מדברים על הקהל, לא ידעתי שהם שומעים. זה היה מאוד מרגש. זאת משפחה אולטרה שמרנית שפחדתי ללכת להגיד מזל טוב. אמרתי, אני צריכה עכשיו לקבל על הראש.
3: כי מה? כי חששת שתגורשי בבושת פנים?
4: שאני גורש, שמישהו יכעס, אתה יודע, משפחה מאוד שמרנית.
3: ספרי לי על התגובות, אבל הפחות אוהדות.
4: אוקיי, אנשים שאומרים, אתם
3: שמאלנית, מומרים, המנעד הוא רחב.
4: כן, זה כן, אני מדברת על התגובות בתוך הקהילה, זה צעד מסוכן, זה לא נכון, אסור ללכת נגד הממסד, אם זה מה שתמיד עשינו, זה מה שצריך לעשות, זה שינוי, זה לא טוב לילדים שלך, את מסכנת את העתיד שלהם, לא תצליחי לחתן את הבת שלך.
3: אגב, וקיבלת איתותים כאלה, בסוף הילדים שלך במסגרות.
4: אני מצטטת לך מה אנשים אומרים.
3: לא, אני שואל האם גם מצד המסגרות, אני רוצה לשמור על פרטיותם של ילדייך, אבל
4: סיימו את השאלה. יש לי בן שעבר עכשיו לישיבת הסדר, ושם כמובן מבינים את הדבר המופלא שאנחנו מנסים לעשות, להראות לעצמנו שהטירוף לא השתלט על כולנו, ואנחנו אוחזים בגרעין של אמת ושפיות, ויש לנו אהבה למדינה, אנחנו חלק מהמדינה, אנחנו אזרחים, אנחנו לא מתנקרים, זה שלנו, ואנחנו חרדים, ואנחנו אוהבים את התורה, ואנחנו אוהבים את המצוות ואת הקדוש ברוך הוא, ואנחנו יודעים שאפשר לעשות גם וגם.
3: תראי,
4: ואנחנו,
3: לא, אני בטוח שלא את ולא אני, נרצה לחלק פה ציונים, לתלמידי חכמים, גם אם בעמדות, כמובן אני מניח שלא את ולא אני מזדהים עם הדברים שאתמול הובאו מפיו של הרב לנדו בקולו. אבל אני בכל זאת אשאל אותך, כמה דווקא ההקלטות האלה אולי מייצרות עוד יותר את הבידול ואת הצורך במפלגה שתביא חרדיות אחרת, כמו שאת אומרת, מחרדים שלא רוצים לתפוס את עצמם ככאלה שמנוכרים למדינה, או שהיו מעדיפים כאן שלטון של האום או של הערבים. כמה זה משהו שדווקא משחק לידיכם?
4: לא אמרת, לא יכולת להגיד את זה יותר טוב. אמרת את זה. צדיקים נעשת מלאכתם בידי אחרים, ככה זה נשמע. אנשים מבינים בדיוק מה הכל שאנחנו מנסים להביא, הכל האחר של אחריות, של חלק, ושלנו, לא של התנקרות, ושלנו, של אהבה, של הכרת הטוב. הכרת הטוב, אתה יודע, יש לי מחקרים על רווחה נפשית, והמחקרים האלה מראים שאנשים מרגישים אזרחות. התחושה הזו שאתה חלק, ואתה במדינה שהיא שלך, היא חלק מהרווחה הנפשית של אנשים. איזה נס יש לנו, שיש לנו מדינה שלנו, שאנחנו אזרחים שווי זכויות, לכתחילה. איזה נס, איזה מתנה זו. אנחנו רוצים להגיד תודה, אנחנו רוצים לתרום, אנחנו רוצים להיות חלק. זה מה שאנחנו מנסים לעשות. ואני חושבת
3: כמה, ש... כמה אתם בונים, דוקטור נחומי יפה, כמה אתם בונים על מצביעים ששומעים אותך, ואולי לא מזהים את עצמם כחרדים, או כחרדים פתוחים, או לא ניכנס להגדרות האלה, אלא דווקא כציבור כללי שאומר, את הקול הזה אני רוצה לחזק. כמה אתם מקפלים אותם בתוך תוכנית העבודה הפוליטית שלכם?
4: א' כול, אנחנו אומרים להם תודה, ואנחנו שמחים מאוד, כי הם מבינים את הכוונה שלנו. הכוונה שלנו זה בנוסף לחיזוק החברה החרדית, זה חיזוק מדינת ישראל. תודה רבה, ביחד נצליח וננצח. בהמשך, אנחנו גם נראה, יש לנו אחוז הצבעה, מפתיע מאוד, בקרב דתיים לאומיים ליברליים, שאומרים, הנה, אנשים רציניים לפתור את בעיית הגיוס, את המילואימניקים, את האחריות, את הכנות, וגם בדרך התורה, אז יש לנו באופן מפתיע הרבה מצביעים כאלה, ואנחנו כמובן נהיה בסוף בעלי הכרה טובה לאלה שהצביעו לנו, וננסה לקדם ולעזור גם לדברים שגם קשורים אליהם באופן פרטי.
3: בגוש שבו ישבו מפלגות מהסדר הפוליטי החרדי הישן, ש"ס, יהדות התורה, בגוש שבו הן ישבו, יהיה לכם מקום?
4: אני חושבת שאנחנו נשב בגוש הימין בלעדיהם. אני חושבת שהם...
3: אין, לא מתכנס במספרים.
4: בוא נראה כמה אנחנו מקבלים.
3: לא, בואי, גם אם תעברו את אחוז החסימה, בסדר, נשאר צנועים, וגם אם תגיעו לחמישה מנדטים, בסדר, ואני מודה שהאופטימיות שלך מרשימה, אבל אני כרגע, אני איש של מספרים, אני אשמח לראות אגב את הנתונים, אפילו אחרי שידור, שמולם אתם עובדים, גם אם נגיד שזה מה שקורה, וגם אם נגיד שש"ס ויהדות התורה, בנתון הכי מינימלי שלהן, שבעה מנדטים כל אחת, זה 14 מנדטים מול חמישה, לא מתכנס במתמטיקה.
4: אני חושבת שאנחנו הולכים לקראת ממשלה לאומית רחבה. איזשהו הסדר של ממשלה ציונית רחבה, ובהתכנסות הזאת יש לנו גם מה שנוכנה הגוש האחר. כלומר, בסוף יש כאן תיקונים שצריך לעשות בהקשר הרחב הישראלי, ולא טוב לעשות את זה שחצי מהמדינה לא איתנו. אפשר לעשות שינויים ש... לא כל העם איתך, צריך רוב גדול. אז אני חושב שהולך להיות איזושהי מתמטיקה אחרת בפרקבה של הממשלה הזאת. וזה יהיה כן בדגש על ציוני, אנשים שמרגישים שזאת המדינה שלהם, והם רוצים להיות חלק ממנה. אז בתוך כזו קונסטלציה, בעזרת השם אנחנו נשב.
3: כלומר, אתם בונים על זה, מעבר כמובן להנחת העבודה והתקווה שתעברו. את אומרת, בסוף הקלפים התערבבו כאן ביום שאחרי הבחירות, האירוע הגושי חייב להישבר. אגב, אני לא חולק מאוד, אני חייב לומר, על התזה הזו. אני, גם אם לא נגיע לרוב לאף אחד מהצדדים, אני חושב שלא נלך לעוד בחירות. בתחושת הבטן שלי אני אומר את זה. אין לי, אני לא יודע להגיד מי המפלגה שתיסוג מכוונותיה או מהצרותיה. אבל אני נוטה להסכים כמוך שהעסק פתוח הרבה יותר משזה נראה.
4: נכון.
3: וכאן בסוף יש, אני לפני סיום אולי, רוצה לשאול אותך שאלה אחת. כמה, מעבר לשאלת ההצבעה, שהיא שאלה זהותית גם, בסדר? יש אנשים נכון. שמאוד מסכימים עם כל מילה שאת אומרת, ואת חוקרת פסיכולוגיה פוליטית וחברתית, נכון. את מכירה את זה מצוין.
4: נכון.
3: מעבר
4: נכון.
3: לשאלת העמדות, יש פה שאלה של זהות. הפתק נכון. שאני שם בקלפי, בסוף משייך אותי בעיני עצמי לקבוצה מסוימת נכון. שאני אוהב להרגיש שייך אליה.
4: נכון.
3: כמה זה
4: נכון.
3: מחסום כשמדובר בציבור חרדי?
4: אני חושבת שזה הרבה יותר, זה בדיוק הנקודה שהרבה יותר חרדים שכל כך הרבה שנים נודדים החוצה יהיו שמחים לחזור הביתה ולשים את הפתק שלנו, הציבור החרדי. כי כי זה שלהם. אז, הם, אז אנחנו בעצם קוראים להרבה אנשים שנדדו למקומות אחרים, כי היה להם כזה תיעוב כלפי הפוליטיקה הקיימת, החרדית הקיימת. אני חושבת שזאת השאלה לגבי האנשים שהם לא חרדים, באיזה מידה הם יוכלו לסתום את האפל להצדיע למפלגה חרדית, כי בסוף מפלגה חרדית. אני חושבת שאם אנשים מסתכלים בחינות על מה שאנחנו עושים, מה שכל אחד מאיתנו שהגיע למפלגה, מה הרקורד שלו, מה הוא הוכיח, הוא לא דיבר, מה הוא עשה, כמה וכמה שנים, אני חושבת שזה יכול לעזור להם, באמת להצביע למען מדינת ישראל, כי אנחנו מביאים לראשונה חרדים שאומרים, זה שלנו, אנחנו חלק, ואנחנו רוצים לפתור את זה. ואני מתפללת שיהיה לאנשים כוח לבחור לדבר עצמו, לעזור לחזק כאן את המדינה שלנו. אז אני... זה הקלפים, זאת המציאות, ואני כן בונה על איזשהו מרכיב יותר דינמי של אנשים שאומרים, לא משנה איך זה נראה. זה הקונטנט, זה מה שחשוב לנו. ולכן הם יצביעו גם לנו. אנשים מחוץ לחברה החרדית.
3: דוקטור נחומי יפה, מפלגת הציבור החרדי, עוד שלושה שבועות בדיוק ליום הבוחר. תודה ששוחחת איתנו. תודה רבה.
4: תודה.
3: הפסקה האחרונה, מיד גם על מזג האוויר הסגרירי משהו, וכמובן על הרעיון הפשוט בלתי נתפס עם ניסיון הבריחה של אבינתן אור, מבצע אבינתן. תכף נדבר גם על זה.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שיהיה פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: ישוע זה אגדת כדורגל,
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט,
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: יומן הבוקר עם עופר חדד.
8: עופר חדד.
9: אנחנו ממשיכים. אבינתן אור גייס בשבי את כל הכישורים, את כל הידע, את כל היכולות שצבר במהלך חייו כדי לתכנן, להוציא על הפועל את מבצע אבינתן, כפי שהוא כינה אותו. אבינתן מתאר שם את הסיכון, את ההחלטה לקחת את גורלו בידיו, ועל המבצע שכמעט הצליח, באמת מסמך שקשה לתפוס, קשה לתפוס את הרוח, קשה לתפוס את האומץ, קשה לתפוס את התקווה בתוך המקום התחוב, החשוך, הקשה בעולם כנראה. אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לדודו, שמעון אור, מי ששוחחנו איתו לא מעט במהלך תקופת השבי. שמעון, שלום, בוקר אור.
10: בוקר טוב.
9: קודם כל, אני חייב לשאול אותך ברמה האישית, מהצפייה בזה, ככה מהצד, ולא משיחת סלון, ולא מהשיחות שאתם קיימתם, כמה למדת, כמה התחדש לך, כמה הואר לך הפרק הנורא הזה שהוא עבר בגבורה?
10: יש משהו בצפייה מהצד שלא דרך שיח אישי שנותן איזו פרספקטיבה אחרת. הייתי אומר, יש צד מסוים עמוק וצד מסוים יותר מרגש כשמסתכלים על זה מהצד. הייתי אומר, האמצעים הוויזואליים שנוספו ברעיון הזה גם נותנים, זה נותן נופך הרבה יותר דרמטי ביחס לשיח האישי. ואתה יודע, האג'נדה הטלוויזיונית הופכת את זה למשהו שאתה מסתכל ואתה אומר, וואו, זה באמת היה גדול, גדול מהחיים. אז זאת הייתה התחושה שלי.
9: אתה יודע, יש אנשים שאתה... יש אנשים שאתה אומר, אוקיי, אני לא מופתע. כשגם כשהוא יצא ושמעת מה הוא ניסה, אתה יכול להגיד, אוקיי, תואם את האופי. ויש אנשים שמתגלה בהם ברגעים האלה, בסיטואציות האלה, ביכולות, בסיטואציות קיצון, יכולות שגם הם לא הכירו בעצמם. אבינתן הוא מהסוג הראשון או מהשני?
10: תראה, הוא מהסוג הראשון, אבל למתוח את זה כך עד הקצה, זה דבר שאני לא הכרתי בו, למרות שעוד פעם, כדוד, אף פעם לא נכנסתי למבחי נשמתו, אבל אני חושב שגם הוא לא הכיר, כי יש איזשהו דברים, יש דברים שלא הצליח, אי אפשר להעביר במדיה הטלוויזיונית. כשאתה מחבר 15 מטר של חוט גידים של טלפון, שהם גידים מאוד דקים ל-60 מטר, וזה מתנתק ושוב מתנתק, ואתה עובד את זה שבוע, אנשים לא מבינים מה המשמעות של זה על עבודת הנמלים, או שאתה צריך כל פעם ללחוץ את עצמך בתוך איזה גיגית, כדי שלא יזהו שחפרת והתמלאת אפר, אנשים לא מבינים. יש דברים שלא כתובים גם אפילו לא הגיעו במדיה הזאת, כמו למשל שהוא רוצה לעצמו, הוא עושה לעצמו גיגית מים להתרחץ, אז הוא עם מסמר, הוא למעשה דוקר את ה... את ה את ה את אותה אותו פלסטיק, כן. שהיה סגור,
9: כן.
10: ודוקר עם מסמר לאורך כל הפלסטיק הזה במשך כמה ימים טובים כדי שיוכל לפרק את הראש של הפלסטיק הזה. זה דברים שקשה להבין, הסבלנות והעקביות והמתח וכל מה שמתלווה לדבר הזה, את זה אני משליך לצד השני שאמרתי, שמתגלה אצל הבן אדם משהו שלא האמנת שיש בו, אבל הבסיס היה קיים בו.
9: ומעבר לזה, אתה יודע, גם אם הבסיס היה קיים, והיכולות והידע, והיה סטודנט להנדסה בבן גוריון לדעתי, בשלב שבו הוא נחטף, בסוף יש משהו באמת בהקשר, במציאות החיים, שהיא לא יום יומיים. זה לא אירוע, כמו שאתה אומר, שמתנהל באיזה פרק זמן קצר, עם רגע של פריצה שאתה דוחף את הדלת, חונק את המחבל ויוצא באיזה מבצע מגייבר. יש פה אירוע שבו המחבלים באמת מתעללים בו, מנסים לכבול ממש את נפשו, מאפילו לנסות לתכנן משהו כזה, והיכולת להמשיך ולחלום ולקום ולא להרים ידיים ולא להתייאש, זה כבר משהו שהוא לא בסל הכלים. זה משהו שאתה יודע, זה רוח אחרת לגמרי.
10: אני מסכים איתך מאוד לגבי התמונה שאתה מציג, כי אנשים לא כל כך שמו לב, אבל הביאו לו את האוכל פעם בשלושה או ארבעה ימים, כשהמפקד הבכיר דאג שלא ידברו איתו ולא ייצרו קשר שיח. כשהוא היה מזהה שהכפופים לו מדברים איתו, הוא היה כועס עליהם. ברור שדרך כזאת היא נועדה לשבור את הרוח של הבן אדם, ולכן זה רק מקצין את היכולת שלו בכל אופן לחלום, ואתה צודק בעניין הזה 100%.
9: תגיד, כמה זמן הוא התבשל עם השאלה מה לחשוף וכמה לחשוף, עד שהוא באמת החליט שהוא נותן את המסמך הזה?
10: תראה, אני לא שאלתי אותו את השאלה הזאת, אבל אני יודע היה תהליך מאוד ארוך של חשיפה אישית שהוא עשה גם מול כותב הצללים. זה לא רק תהליך של כתיבה טכנית, זה תהליך של עיבוד עצמי. הספר אתה מצליח לשמר את הציניות העדינה שיש בו מול החיים. בטח מי שקרא את הספר ישים לב לזה שזה גם כן חלק מהאופי הבסיסי שלו.
9: כן, ויש משהו גם בחן שעובר היטב, ואתה יודע, הזכרת את זה שהשובים, או מפקד החוליה ששבתה אותו, דאג לוודא שלא ייצרו איתו קשר, וזה משהו ששמענו מלא מעט שורדי שבי. בעיקר את אלה שהייתה להם את היכולת ככה להבקיע חומות, כי באמת בסיטואציית בדידות כזו, גם אינטראקציה שולית, קטנה כזו עם שווה, קשר עין, גם בה יש משהו, וכנראה שגם היכולת הבין אישית הזו שלו, הייתה לו שם לעזר, לפחות מסוים. שמעון אור, דודו של אבינתן.
10: אני רק רוצה להוסיף נקודה, לא כולם פעלו בצורה הזאת, לא לכולם הייתה ההזדמנות ליצור איזשהו תהליך אקטיביסטי, של חופש. יש כאלה שגימדו אותם והנמיכו אותם, והיה להם קשה לצאת מהמקום. אני חייב לומר שיחד עם זאת שהוא נותן זרקור, אבינתן, לפן הזה של שבוי שממשיך לחלום תוך כדי, אנחנו צריכים להעריך ולהריץ ולתמוך בכל סוגי השבויים שהיו שם בעזה, שהצליחו לשרוד ושלא הצליחו לשרוד, כי הכל זה חלק מהרפרטואר התרבותי שלנו והאישי שלנו.
9: כמו שאתה אומר, לכל סיפור ולכל התמודדות יש את המקום ואת נכון. הכבוד, וראוי נכון. מאוד שציינת גם את זה. שמעון אור, שמחים לשוחח איתך, מה שנקרא, מעברו השני של האירוע הכל כך קשה הזה, אבל הכל כך מרשים הזה. גם כן, שמעון, תודה רבה.
10: תודה רבה לכם.
3: צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים, והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונב.
9: זה כמובן סופר.
3: שומר על אחיו שהולך
9: של
3: לחרב, שומר על
9: אמא
3: שלא תישבר, ועל הבית שלא
9: יתפרק של ולעשות
3: בעיות, ובצדק. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק? ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלאו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת סתרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער...

0: אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים, ולעד שיר ועוד שיר.
1: עד כאן יומן הבוקר של יום שלישי, תודה רבה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות שלנו, לשלומי אהרוני, העורך נעמי ישראל, על ההפקה, נדב יוגב על הביצוע הטכני, מיד אחרינו מוטי פרנסיס, בא בטוב, מחר בעזרת השם נשתמע באותה שעה, 8 בבוקר, עד ירושלים, סעו בזהירות, שימו על עצמכם, נשתמע.

0: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות.
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
3: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בעקבות דבריו של מנהיג הזרם הליטאי הרב דוב לנדו, שתקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה, לישם אדן שנפצע באור החנוש במלחמת חרבות ברזל ואיבד את שתי רגליו, אמר בתוכנית 7-9 שאמירות פוגעניות, והוסיף שהיה מעוניין להיפגש עם הרב ולדון איתו בנושא.
6: כמו כולם, הדברים כואבים לי. אם הם אמרו באופן כזה ועם מסר כזה, זה אמירות שאין להם לחלוטין מקום, שהן פוגעניות, הן לא בונות שום דבר, הן לא באות לבנות, הן באות לשרוף ולהרוס. אז אני הייתי רוצה לברר את זה מולו בעצמי.
7: היית ממש עכשיו חותר, פונה ללשכתו, למקורבה, ומנסה להיפגש איתו?
6: כן, הייתי עושה את זה.
5: ניסיון החיסול בירושלים. איציק ברמוחה הוא העבריין הבכיר שנפצע קשה הבוקר בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בעיר. ברמוחה, מראשי הכנופיה הירושלמית, שהה ברכב עם בנו בן ה-13 שנפצע גם הוא, בזמן שהסיע אותו לבית הספר. הפצועים בזירה טופלו על ידי צוותי הרפואה ופונו לבית החולים עד הסיין קרם. לקראת הבחירות, יאיר גולן התראיין לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM ואמר שהוא בטוח שיקימו קואליציה וכי שותפות יהודית ערבית היא חיונית למען חסימת המשתמטים.
8: אני בטוח שאנחנו יכולים להקים קואליציה. לממשלה הזאת אין רוב. השקפתי שלי היא ששותפות יהודית ערבית היא אפשרית, היא חיונית, למען חסימת המשתמטים, הלאומנים הקיצוניים והמושחתים. נכון לייצר שותפות עם מנסור עבאס, להכניס אותו לקואליציה. להערכתי, אנחנו נדע להקים ממשלה, יהיה לנו מעל 61, השילוב המנצח.
7: בלי הרשימה המשותפת יהיה לכם 61?
8: אני מאמין שזה יהיה בלי.
5: נוסעים עם דרכונים יפנים מזויפים נעצרו במעבר אלנבי. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
9: אירוע חריג במעבר אלנבי, קבוצה של 33 נוסעים שהגיעו למעבר הגבול עם דרכונים יפנים, העלו חשד בקרב בקרי הגבול של רשות האוכלוסין והגירה. הנוסעים עברו לטיפול גורמי מקצוע, ובדיקת הדרכונים נמצא כי הם מזויפים. מדובר באזרחים סינים, 27 גברים ועוד 6 נשים, שנכנסו ויצאו מירדן עם דרכון סיני. כניסתם של כל חברי הקבוצה הסורבה, הדרכונים היפנים המזויפים הועברו להמשך בדיקה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל העונה.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, מה העניינים, מה קורה, שלישי פעמיים, כי טוב שמח, 4:10, אתם על רדיו ירושלים, 101.5, 89.5 FM, גם באפליקציה, ברוכים הבאים, למהדורה השלישית, כאמור, לשבוע הזה של בא בטוב, באיזו נדנדה אנחנו חיים במדינה הזאת, יום אבל, יום לכאורה רגיל, ומחר שוב יום זיכרון לא רשמי, אבל זה תאריך שאף אחד לא יכול להתעלם ממנו, בקיצור, וואו וואו וואו, באמת. גם מי שחושב שהוא לא צריך טיפול או פסיכולוג או משהו כזה כנראה צריך במדינה הזאת, נכון? אבל אתם יודעים, בכל יום שיש הזדמנות לעשות טוב ולשמוח אנחנו מנצלים ועושים זאת, כי מי יודע מה יהיה מחר, כמו שנאמר ושר ברדסי. אנחנו כאן, מעכשיו ועד 12, מבטיחים רק דברים טובים באוזניים שלכם. בהמשך, למה שאמרתי גם קודם, אז אתם מוזמנים להגביר את הווליום, להנות ולהיות איתנו. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, האזנה טובה חברים, תהיה.

איזה כיף לפתוח את הבוקר איתם, נכון? גם הוואטסאפ שלנו נפתח עכשיו בוכם 050-2555-101. כרגיל, כל דבר שתרצו לכתוב לנו, ובמיוחד שירוני מקום להפתעת היום שתגיע ב-11:30, 050-2555-101.

שבאנו עם אנרגיות, באנו עם אנרגיות הבוקר הזה. אנחנו מזכירים לכם שהחל משלשום אנחנו מביאים את הבחירות שלנו לאוזניים שלכם. אצלנו הבחירות הן לא פוליטיות, רק מוזיקה. בכל יום אנחנו בוחרים את בחירת היום שלכם. יש לכם בקשת שיר מיוחדת, מקורית, שיר שלא שמענו הרבה מאוד זמן, שיר שממש בא בטוב, נבחר את אחת הבחירות שלכם, הבקשות שלכם, שתסגור את התוכנית, וגם מעבר לזה שנשמיע גם תקבלו פרסים. אז מה בחירת היום שלכם? שר בוואטסאפ 050-255-5101, ואותו מספר אתם שרים מקום גם להפתעת היום. עוד מעט גם תשחקו איתנו גם דרך הוואטסאפ. שימו אוזן, המשחק המוזיקלי היומי שלנו, ותכף גם תענו על השאלה היומית לסקרנים כבר בפייסבוק. מוטי פרנסיס בא בטוב, הנה

אתמול צוין ברחבי העולם יום המורה הבינלאומי, ואנחנו שואלים הבוקר אם הייתם יכולים לשלוח הודעה למורה או מורה, כמובן אחד או אחת מהעבר, מה הייתם כותבים למורה או מורה אחד מהעבר? תשובות וקוריות כאמור שוות פרסים 050-2555-101. אם הייתם יכולים לשלוח הודעה למורה אחד מהעבר, מה הייתם כותבים לו? 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבטור. פייב, מתארים את מה שקורה בחוץ, פחות או יותר, מעונן חלקית כזה, נכון?

0: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, במלון ורט ירושלים. מחכה לכם הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית. בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים. זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: ירן שואה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: תראה.
1: אתמול צוין ברחבי העולם יום המורה הבינלאומי. אנחנו שואלים הבוקר אם הייתם יכולים לשלוח הודעה למורה אחד מעבר, מה הייתם כותבים לו? הדבר שהייתי כותב, הייתי כותבת למורה שהיא דוגמה למופת ואחל להצלחה בכל שתעשה ובהמשך דרכה שתהיה לי לדוגמה. אבל איזו מורה זו הייתה? למה? דבי, תודה. הייתי כותבת למורה שלי שאני כל כך שמחה שהייתי ילדה מציינת והקשבתי לה, בגלל זה הגעתי לאן שהגעתי, מקצוע ביד ותעודת בגרות מלאה, שווה להקשיב, זה משתלם לעתיד, כותבת יפית. וואי, איזה יופי, המורה בטח הייתה ממש מבסוטית לקרוא דבר כזה. מה עוד אתם כותבים? רקפת כותבת שעכשיו גם לי יש עיניים בגב. אוקיי, זה אומר שגם את עכשיו מורה. ספיר כותבת, אם הייתי יכולה לחזור לרגע אחד מהילדות, הייתי אומרת למורה לי ספרות שהעירה לי על הציור שלי, אולי במקום להגיד לי כמה הוא לא יפה, היית אומרת לי משהו אחר, אולי היית מועדת אותי, נותנת לי להאמין בעצמי ולנסות שוב, כי לפעמים משפט אחד של מבוגר יכול להשאיר, להישאר עם ילד שנים, ואולי אם אז הייתי מקבלת עידוד במקום ביקורת, מי יודע, אולי הייתי היום ציירת. עד כדי כך, לפעמים לא תמיד צריך להעיר, לתקן או להגיד מה לא יפה, לפעמים כל מה שילד צריך זה שמישהו יאמין בו ויגיד, תמשיך, אתה יכול. וגם אפשר להעיר, אבל לא להגיד, הציור שלך לא יפה. יש דרך, בטח לאנשי חינוך, נכון? 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. ספרו לנו גם אתם, כי יש פרסים שווים על תשובות מקוריות. אם הייתם יכולים לשלוח הודעה למורה אחד מהעבר, מה הייתם כותבים לו? 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס, בא בטוב. מורה או מורה, כמובן. ואם אתם זוכרים את המורים שלכם מהילדות בצורה טובה ומשמעותית, זה כבר אומר שהם היו משמעותיים בשבילכם. כי אין הרבה מורים שממש זוכרים, גם נגיד 20-30 שנים אחרי. לא כל המורים כאלה.

אני לא יודע מה איתכם, אני יכול לשמוע את ה... במהלך כל היום, וגם לעשות, יחד איתם. זה פשוט כיף. טוב, הבנת את הרעיון. עוד מעט, ממש עוד מעט, שימו אוזן המשחק היומי שלנו. מזכיר לכם שאם אתם רוצים לבחור את השיר שיסגור את השעה, הבחירות שלנו ברדיו שלכם, 050-255-5101, שירים מקוריים שלא שמענו הרבה זמן שמפתיעים, אולי תזגו בתואר בחירת היום, תקבלו פרסים, רק תציעו שירים באמת וואו, שיפתיעו אותנו ואת המאזינים. כמו למשל זה, מתוך טלנובלה בעם. מדי פעם אני אוהב להיזכר בשיר הזה. זוניקה ביחד עם הנרי על המסך שלי. אז בואו לראות, בואו לראות, בואו לראות.

אני כאן על המסך שלי. אם הייתם יכולים לשלוח הודעה למורה אחד מהעבר, מה הייתם כותבים לו? האמותי למחנך שלי בחיתות י' א' י' ב', הייתי אומר שהייתי מתגעגע אליו, למקצועיות שלו ולסך בקיות שלו, גם מורה וגם חבר. ככה זה עובד, עודד, תודה. הייתי כותבת למורה שאמר לי שאני אכזבה, שהוא טעה ביג טיים ושצריך למצוא רק את הטוב בכל תלמיד וילד. קרן, הודעה יפה, תודה. רוני כותב, הייתי אומר למורה שלי או למורה, איך אף פעם לא שמת לב שאני מעתיק בכל המבחנים? טוב, בסדר, נו. 050-255-101 זה הוואטסאפ התשובות שלנו.

דייוויד גטה, Love Don't Let Me Go. עוד רגע, סימו אוזן, המשחק שבאמצעותו אתם יכולים לקבל הרבה מאוד פרסים אם רק תזהו שירים שכולנו מכירים. העניין הוא שהזמן מוגבל. אם אתם רוצים לשחק איתנו, ספרו לי בתור התחלה, כרטיס הכניסה למשחק, איזה שיר נגמר ככה. מזהים? 050-255-5101 זה הוואטסאפ שם פלוס תשובה. מה זה השיר הזה? איזה שיר נגמר ככה? F50-255-5101 זה הוואטסאפ שם פלוס תשובה, רק ספרו לי איזה שיר מסתיים ככה. בדרך כלל יש מיליון הודעות בשלב הזה, יש לי תחושה שזה קצת קשה הפעם. איזה שיר מסתיים ככה? 050-255-5101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם.

0: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: איתי, זה נכון, זה נכון. קליאופטרה, זוכרים אותן שלוש אחיות שהביאו פופ חמוד, מתוק, קיצ'י ויפה, אבל נעלמו מהר מאוד. מישהו יכול לספר לי מה קורה היום עם קליאופטרה? מישהו יודע? הן יודעות בעצמן מה עם קליאופטרה?
1: שימו אוזן,
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת,
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: נכון, לפני שאני עובר לשימו אוזן, אני רוצה להגיד לחגית שרף, תודה רבה על ההודעה היפה שכתבת. לפעמים אתם כותבים לנו הודעות באמת כל כך מרגשות ויפות, אז אנחנו לא מקריאים אותם, אבל לגמרי קוראים, אז תודה רבה מכל הלב, חגית היקרה. אהוב, הבוקר טוב, מה נשמע?
3: בוקר טוב, מוטי, מה שלומך?
0: בסדר גמור, איך את?
3: אני בסדר גמור.
0: יופי, אהובה, מאיפה? מה עושה בחיים? ספרי לי קצת, בואי נכיר.
3: פנסיונרית, במכללת דוד ילין עבדתי.
0: איזה כיף, ואיך היה הפנסיה?
3: היה, עדיין, אני בפנסיה.
0: ברור, אני אומר, איך היה הפנסיה? טובים, כיפים?
3: בסדר גמור, מצוין, מצוין.
0: איזה יופי, ומאיפה את בארץ?
3: ממש כיף. פסגת
0: זה בירושלים. פסגת זה, מעולה, מקום שגדלתי בו. יאללה, אהובה, בואי נשחק. שאלנו קודם, איזה שיר מסתיים ככה? ספרי לי.
3: עד מתי
0: של...
3: מחר, של
0: אביתר
3: בנאי.
0: נכון מאוד, תשובה נכונה. עד מחר, בואי נשחק במשחק שלנו. שלושה שירים שאת צריכה לזהות בדרגת קושי עולה. שיר ראשון תוך 15 שניות, שיר שני תוך 10 שניות, שיר שלישי תוך 3 שניות בלבד. איך את במוזיקה בין 1 ל-10, אם את צריכה לדרג?
3: למען האמת, אני מאזינה לך רוב היום, וגם לכל מיני ערוצים, אני מאוד אוהבת מוזיקה.
0: יאללה, אז בואי נקווה שהאהבה שלך גם תניב לך פרסים. הנה, השיר הראשון, 15 שניות, זה מתחיל ככה.

0: תשובה נכונה, יפה יפה, נכון, רוני של גזוז, מעולה. הנה השיר השני, אותו את צריכה לזהות תוך 10 שניות בלבד. מה את אומרת?
1: לא, לא
0: מזהה. בואי ניתן לך עוד הזדמנות, כן? זה אבא של בן צור, ואם בחושך וכו' וכו'. לא נורא. והשיר השלישי והאחרון, אבל תהי בהזנה ממש ממש קשובה, כי תוך 5 שניות את צריכה לזהות, הולך ככה. נכון, כברת, איך השיר נקרא? שוב, שוב, שוב. כן, אני שומע שזה על קצה הלשון שלך. נו, נו.
1: כן, ממש, ממש.
0: נו, אהובה, נו, נו, נו. זה גוליאת. הנה בעינינו, גוליאת. אבל הרגשתי, הרגשתי שאת שם וגם אמרת שזה כברת, אז אני, את נשמעת כזאת חמודה, אני אזרום איתך ותקבלי את הנקודה. בסדר? אז יאללה, יש לך 2 מתוך 3, 2 תשובות מתוך 3, זה מעולה. תודה רבה. אם אמרת שאת בענייני מוזיקה, אז הנה, תוכלי ככה לשמוע בכל מקום בצורה גם טובה, כי אני רוצה להעניק לך רמקול מיני בלוטוס מגניב כזה, יפה במיוחד. מתנת ענק הסלולר שנמצאים גם בקינג ג'ורג' 21 במרכז העיר וגם ביפו 43, יש שם את כל פתרונות הסלולר, סמארטפונים, אביזרים וכו' וכו'. תתחיל להתפנקי על חשבוננו. בנוסף, נשלח אותך לבילוי משפחתי בלגופרה במרכז, מרכז הטניס בארנה שם, מקום חדש. ופל בלגי וכדורי פנקק וכדורי גלידה וקצפות לכל המשפחה. תלכי, תתפנקו כולכם יחד עם המשפחה על חשבוננו. בסדר?
1: תודה רבה, תודה רבה,
0: בשמחה, אהובה, תודה.
1: יש לך אחלה תוכנית.
0: תודה רבה.
1: כל הכבוד.
0: כיף לשמוע.
1: שיהיה
0: יום טוב, אהובה.
1: יום טוב, בשורות טובות. תודה, מוטי.
0: אמן, ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: שימו אוזן. הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת. או שפשוט שימו אוזן.

כל שיר של כוורת פשוט גאונות, הומור כל כך יפה וכיף. גוליית. אתמול לפני 27 שנים מדונה הופיעה בפארק הירקון, גני יהושע. הייתה היסטריה במדינה, באמת. אני הייתי ילדון שעוד לא כל כך מבין במוזיקה, אתה הייתי ממש ילד, ואני זוכר את זה. בא לי שנשוב לתקופה הזאת שאומנים מכל העולם מגיעים לישראל. ג'רון תכף מגיע, ועדיין יותר ממש בא לי.

מיוזיק, אבל אני לא אתנגד לעוד הופעה של מדונה. פעם אחרונה שהיא הופיעה בארץ, זה היה באירוויזיון שהתקיים כאן בתל אביב, ואיך נאמר בעדינות, זו הייתה קצת פדיחה, קצת הרבה פדיחה, אז אנחנו דורשים תיקון, נכון? מדונה לישראל בגרסה משופרת, בבקשה, תודה רבה. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה של בא בטוב, מיד אחרי הפרסומות והחדשות נשוב לשעה השנייה. אתם כמובן מוזמנים להישאר במהלכה, בחירת היום אתם עדיין מוזמנים לבחור בוואטסאפ 050-255-501, גם הפתעת היום, והתשובות שלכם לגבי יום המורה הבינלאומי, אם הייתם יכולים לשלוח הודעה למורה אחד מהעבר, מה הייתם כותבים לו, כמה דקות ואנחנו...

0: בחסות
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: שילמת על

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וולס אירועים.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הכלים הטובים ביותר בסטול, בסטול, בסטול.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל. דלתות
3: תבור. חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ניסיון החיסול בירושלים, איציק ברמוחה הוא העבריין הבכיר שנפצע קשה הבוקר בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בעיר. ברמוחה מראשי הכנופיה הירושלמית שהיה ברכב עם בנו בן ה-13 שנפצע גם הוא בזמן שהסיע אותו לבית הספר. הפצועים בזירה טופלו על ידי צוותי רפואה ופונו לבית החולים הדסה עין כרם. דבר צהל התקן שכוחות החטיבה הצפונית בפיקוד אוגדה 99 וכוחות ההנדסה של פיקוד הדרום ממשיכים לפעול לטיהור מרחב צפון רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב מתשתיות טרור. במהלך פעילותם השמידו דווי תת קרקע באורך של קילומטר וחצי. לקראת הבחירות יאיר גולן אמר הבוקר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM שהוא בטוח שיקימו קואליציה וכי שותפות יהודית ערבית היא חיונית למען חסימת המשתמטים.
4: אני בטוח שאנחנו יכולים להקים קואליציה. לממשלה הזאת אין רוב. השקפתי שלי היא ששותפות יהודית ערבית היא אפשרית, היא חיונית, למען חסימת המשתמטים, הלאומנים הקיצוניים והמושחתים. נכון לייצר שותפות עם מנסור עבאס, להכניס אותו לקואליציה. להערכתי, אנחנו נדע להקים ממשלה, יהיה לנו מעל 61, השילוב המנצח.
5: בלי הרשימה המשותפת יהיה לכם 61?
4: אני מאמין שזה יהיה בלי.
3: נוסעים עם דרכונים יפנים מזויפים נעצרו במעבר אלנבי. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
6: אירוע חריג במעבר אלנבי, קבוצה של 33 נוסעים שהגיעו למעבר הגבול עם דרכונים יפנים, העלו חשד בקרב בקרי הגבול של רשות האוכלוסין והגירה. הנוסעים עברו לטיפול גורמי מקצוע, ובדיקת הדרכונים נמצא כי הם מזויפים. מדובר באזרחים סינים, 27 גברים ועוד 6 נשים, שנכנסו ויצאו מירדן עם דרכון סיני. כניסתם של כל חברי הקבוצה הסורבה, הדרכונים היפנים המזויפים, הועברו להמשך בדיקה.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל העונה.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

אלפא ולביג אין ג'פן, פותחים לנו את השעה השנייה של בא בטוב. שוב שלום עליכם, בוקר טוב, שישי שמח, כמעט 7 דקות אחרי 11, אתם על רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה, אנחנו גם בטיקטוק, אנחנו מוטי פרנזיס בטיקטוק, ותוכלו לצפות בנו. עוד שעה של כיף גדול באוזניים שלכם, כמו לצוין ברחבי העולם ביום המורה הבינלאומי. אנחנו שואלים הבוקר אם הייתם יכולים לשלוח הודעה למורה אחד מהעבר, מה הייתם כותבים לו? 050-2555-101 באותו מספר. אתם יכולים גם לבחור את השיר שיסגור את התוכנית, שיר מקורי, יפה, מפתיע, ואולי תקבלו פרוי פרסים. רגע גונג, עכשיו אפשר להמשיך. אז גם זה בוואטסאפ 050-2555-101. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסי.

מתוך האוסף הזה כמובן היטמן 7 הבלתי נשכח, לא יאמן כמה כיף להיזכר וכל פעם להגיע לעוד ועוד שירים שהיו שם. אתמול צוין מרחבי העולם יום המורה הבינלאומי. אם הייתם יכולים לשלוח הודעה למורה אחד מעבר, מה הייתם כותבים לו? ביום המורה אני נזכרת במורה שהייתה לי, שההיט לי, ובכל מה שהענקת לנו מעבר לחומר הלימודי, דרך התכנים שלימדת העברת לנו ערכים, הסתכלות על החיים, אמונה בעצמנו ודרך להיות אנשים טובים יותר. רק עם השנים מבינים כמה מורה משמעותי יכול להשאיר חותם, וכמה מהדברים שלמדנו ממך או ממך ממשיכים איתנו גם הרבה אחרי שסיימנו את בית הספר. תודה על הידע, על הערכים, ובעיקר על האדם שהיית עבורנו. יום מורה שמח, כותב חגית, אבל זה יפה, אבל למי היית שולחת את זה? לאיזה מורה? בוקר טוב לרדיו מספר 1, תודה רבה. המורה הוא מאיר אלפסי, המורה הכי טוב במדינה, הוא היה מאמין בכל תלמיד ועוזר לו בכל דבר, בשביל שיצליח, ולא רק בבית הספר, כותב ליאור. תודה ליאור, איזה כיף לשמוע על מורים כאלה, ויש לא מעט כאלה מורים טובים. למורה שלי לספרות שעזרה לי וישבה איתי בחופש הגדול על תנ"ך שלא הבנתי כלום, תודה שהאמנת בי והיית שם בשבילי תומכת אוזן קשבת, תודה על הזמן. זה לא מובן מאליו אפילו לשנייה. שיראל כותבת למורה שלי לחינוך גופני, תודה שאמרת לי שמי שלא רץ עכשיו ירוץ כל החיים, צדקת, היום אני רצה כל הבוקר אחרי הילדים שלי והבית, זה בגלל שלא רץ בשיעור חינוך גופני, מבינה שיראל? ניקח עוד הודעה אחת. ליז כותבת, הייתי שולחת

לספרות, קוראים לה יעל, למדתי את הספר עיני קסן, ואני זוכר שכשהייתי בכיתה, לדעתי, לא יודע, י' א', משהו כזה, קצת לפני הבגרות בספרות, היה מבחן מאוד מאוד גדול, אבל היה גם שידור ברדיו שהייתי חייב להגיע אליו, והייתי חלק מהצוות של ירון אילן, בזמנו, בצהריים, הוא היה בשדר, והברזתי מהשיעור, ואז יום למחרת אמרתי לה שלא הרגשתי טוב, זה אמרה לי, על מה אתה מדבר? יצאתי מבית הספר ושמעתי אותך ברדיו, אתה שוכח שזה רדיו? ואז הייתי כל כך כל כך נבוך, וכי הייתי ילד חנן, הייתי ילד טוב, אבל אין לעשות שזה הגיע לרדיו. אז אם אותה יעל שומעת אותי, אז תדיח שלא התכוונתי, ואהבתי ממש את שיעורי ספרות. יופי. 050. 2-555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. לא יודע, חשק לי פתאום להגיד, לשתף. הנה אלונו לארצ'יק וטנגו, או שאתה שר או שלוקחים אותך מפה. אני בעד ההסכם הזה, קדימה.

0: במתנה, כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. ורט ירושלים, 052-611-8018.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה, בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה, נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4
1: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.

0: למה? ואני שואל באמת, למה? למה זמרת כל כך טובה, מוכשרת, צריכה להגיע כדי לאשר את הכישרון שלה בעונה החדשה של The Voice All Stars? למה? באמת למה? גם אני הייתי שר הזה שיר, זמרת מעולה. בקרוב, ממש בקרוב, מתחילה העונה החדשה של The Voice All Stars, The Voice VIP, עם אומנים שאנחנו מכירים את חלקם, היו ככה בתוכניות ריאליטי, או כל מיני כאלה שהוציאו לעתים וקצת נעלמו, בדיוק כמו מאיה אברהם. מעניין, מעניין לאן זה יוביל.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: נכון, הנה הפתעת היום, היי ליטל, בוקר טוב.
2: בוקר מצוין, מוטי פרנסיס.
0: מה העניינים ליטל?
2: בסדר גמור,
0: יופי, יופי.
2: הפתעה מפתיעה באמת.
0: הפתעה מפתיעה, מאיפה את ליטל?
2: אני ירושלמית במקור, אבל אני גרה ברמת הגולן כבר כמה שנים טובות.
0: וואי, איזה כיף, מה גרם לך לעבור מירושלים לרמת הגולן?
2: האמת שבהתחלה הגעתי ללמוד לעשות תואר שני,
0: כן.
2: ופשוט התאהבתי.
0: אני ממש מבין אותך.
2: התאהבתי בכל היישובים באזור, כן.
0: אז איפה את גרה ברמת הגולן? מה היישוב? קיבוץ, מושב, מה?
2: כן, קיבוץ אל רום.
0: וואי, איזה כיף. טוב, יופי, כן. יופי. ושתדעו שם כמובן שקט תמיד, אמן, הלוואי.
2: אמן.
0: ליטל, את מי אנחנו מפתיעים?
2: את אמא שלי.
0: לכבוד?
2: לכבוד יום הולדת.
0: כן.
2: עכשיו, ככה אני אגיד ש... היום הולדת זה מחר, אבל מחר...
0: 7 באוקטובר.
2: זה יום זיכרון, כן.
0: כן.
2: אז כך יצא מה שנקרא.
0: כבר היום, וזה גם לא סתם יום הולדת, יום הולדת עגול ויפה.
2: נכון, יום הולדת 60.
0: איזה כיף.
2: מחליפה קידומת.
0: ואיפה היא נמצאת עכשיו, עם האיריס?
2: אני מניחה שהיא בדרך, בין לבין כזה, היא בטח הולכת אולי לשחות לבריכה או משהו.
0: בואי נבדוק, בואי נבדוק.
2: תפוס אותה.
0: כן.
3: הלו.
0: שלום, איריס.
3: כן.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
3: וואי, מוטי.
0: נכון מאוד, עוד לא אמרתי שתי מילים, כבר את
3: מזמן. וואי, וואי, מוטי, אי אפשר לטלטל בקול שלך. וואי, וואי.
0: איזה כיף.
3: כבוד גדול.
0: לא, הכבוד הוא שלי. לא כל יום אני מדבר עם איריס שעכשיו בדרכה לבריכה או חוזרת מהבריכה והיא מחר בת 60.
3: וואי, וואי, וואי, פרקילו לך, בת כמה אני, וואי.
0: כן,
3: אני מחליפה
0: קידומת
3: לצערי.
0: היי, מה זה לצערך? ברוך השם, תודה לאל, כיף שאת כאן כל שנה ושנה. תגידי את זה תודה, מה זה לצערך?
3: לא, זה נכון, אבל אתה יודע, הכל עוד שומעים 50 ו...
0: הכל שטויות, הכל שטויות, תאמיני לי, זה נשמע קלישה מה שאני אומר, ובאמת שזה, זה בראש ובנפש, כל השאר שטויות.
3: נכון, זה נכון, אני גם לא מרגישה בגיל בכלל, ולא נראית בגיל.
0: נו, בבקשה.
3: זה לא קטע של שחצנות, אבל באמת.
0: טוב, אז קודם כל, מזל טוב, איריס, איך את מתכננת לחגוג, למרות שככה מחר זה יום קשה כמובן, לכן גם הקדמנו, אבל באופן כללי, מה צפוי בחגיגות?
3: אני יודעת, משהו בצנוע, אולי זה בית קפה או איזה מסעדה.
0: הבנתי. את אומרת, אישה צנועת, אז מה אני צריכה את כל הרדיו הזה, שעכשיו כולם יודעים שאני בת 60 וכל זה?
3: יש לי, כי אמיתית, זה גם שיר של בת 60.
0: נכון, בטח.
3: זה בשבילי.
0: של הגבעתרון. מי שגילתה לנו שאת בת 60 מחר, זו ביתך ליטל, תגידי לה שלום.
3: שלום. וואי, זו הפתעה, כל הכבוד לך.
2: תודה, תודה.
3: וואי, מהצפון, מהצפון, אני חושבת על אמא שלה, כל הכבוד.
0: ברור, מה זה?
2: ברור, וגם עכשיו, גם שאלת את אמא שלי איך היא חוגגת מחר, עכשיו אני, כמובן, אני לא מגיעה מחר אליה, אבל אני מתכננת על מתנה גדולה וטובה, כאילו איזה משהו מפנק.
0: אופה.
2: ככה שנוכל לעשות ביחד.
0: איזה כיף.
2: הסבלנות היא תשתלם לך.
0: איזה יופי.
3: איזה כיף, איזה הפתעה.
2: אני רוצה גם לתת לך איזושהי ברכה.
0: קדימה.
2: ככה טובה מכל הלב. אז אמא יקרה, אני רוצה לאחל לך מזל טוב ליום ההולדת. גיל 60, ויש בזה איזה משהו סמלי, אבל גם איזשהו שחרור או... את כאילו מצד אחד את מתבגרת, אבל מצד שני את כאילו זה גם לטובה, כאילו גם מבחינה שכלית, מחשבתית, וגם יש איזשהו שחרור.
0: נכון, נכון.
2: ואני רוצה לאחל לך שנים שמחות, עוד שנים ארוכות ושמחות, שתהני ותמצי את החיים, שתלמדי גם לעשות דברים קצת יותר לאט בשביל הנפש, ש... כאילו לא תצטרכי לרוץ כל הזמן אחרי כל המטלות.
0: זו ברכה של מישהי מרמת הגולן, תלמדי לעשות את הדברים יותר לאט בשביל הנפש. אין שומעים שאת צפונית, תמשיכי.
2: נכון, שתמיד תהיה מאושרת ומוקפת בכל האנשים שאוהבים ועושים לך טוב. וכמובן אנחנו, ליאל, הנכד, כאילו הבן שלי ואני, אוהבים אותך מאוד ומעריכים אותך על כל העזרה שאת נותנת לנו תמיד. איך שאת מפנקת וכל מה שאת עושה עם מילים ועם מעשים. תודה רבה לך על הכל.
0: יפה.
3: וואי, איזה התרגשות, איזה התרגשות. נשמה, אין עליכם. ילדה מקסימה ונכד מהמם שאני מתה עליו. מוטי, אני מאחלת לך שהבנות שלך תגדלנה. ותעשה לך אושר.
0: אמן, תודה רבה.
3: אתה לא יודע מה זה להיות סבא.
0: כן, אני אקח לי קצת זמן.
3: אני מאחלת לך, אבא כמוך, הבנות שלך תהיינה מאושרות כל החיים.
0: תודה, אמן, תודה רבה.
3: וחותמת, חותמת.
0: תודה, תודה, תודה. איריס היקרה, בואי לבית הקפה אנג'ל, במתחם התנופה החדש בתלפיות, ארוחת בוקר זוגית ומפנקת, מחכה לך שם. ונוסיף לך גם מחליק שיער לנשים, מתת ליאור מוצרי חשמל, הרשת הירושלמית שפתחה בתלפיות, את אולם התצוגה הגדול ויפה בירושלים, ברחוב הפרסה 16, וגם בכל זאת יום הולדת 60, זר פרחים, מתנת פרחי בוקט בעמק רפאים 42 במושבה הגרמנית. נאחל לך עד 120 בבריאות ובשמחה. ליטל, כל הכבוד, תמשיכי להיות כזאת מקסימה, ואני קצת, קצת, קצת, קצת, קצת, בקצה הלב, מקנה בך, שתדעי.
2: אתה תמיד מוזמן לכאן.
0: תודה רבה.
2: חופשי, הבית פתוח.
0: תודה, תודה. יאללה, בשורות טובות, מזל טוב.
3: תודה רבה, מוטי היקר, אין עליך.
0: בשמחה.
2: ביי ביי.
3: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, להם הבאים רצו לשרן מקום מראש, 050-255-5101 בוואטסאפ.

0: אם הייתם יכולים לשלוח הודעה למורה אחד מהעבר, מה הייתם כותבים לו? למורה שלי יורם בן שטרית, שכיום הוא מנהל עתיד בדימונה, שליווה אותי כמה שנים טובות, האמין בי והיה לי ממש כמו חבר, בזכותו הגעתי למה שאני היום לפעמים. האמונה הפשוטה בתלמיד זה כל מה שצריך, תודה יורם, כותב יפה, לא סתם מאור היקר. גבריאל כותב, הייתי שולח למורה שלי מהעבר, מהתיכון, תודה על 4 שנים שהיית כמו אבא בשבילי, תודה שהאמנת בי כל השנים. וואי, זה יפה זה לשמוע על מורה שהיה כמו אבא, שהאמנת בי כל השנים האלו. תודה רבה. גבריאל 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם.
1: תן לי משהו יפן, יפן.
0: ישן, ישן. הנה אלביס, it's now

0: פרנסיס בא בטוב.
1: מרטי פרנסיס בא בטוב.
0: בא בטוב.
2: So good! So good!
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

הרבה מאוד אנשים שואלים אותי לגבי השיר הזה, שואלים איך נקרא השיר הזה, לנשום, לנשום, אז לא, נקרא 12 בלילה, והוא של הראל טיירי, שיר שאנחנו וגם אתם מאוד אוהבים, שמחים לתת לו את הבמה הראשונה, והוא יהיה חזק מאוד במוזיקה הישראלית, השם הזה לטעמי. חברים, שימו לב, מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה לארג' פתחה סניף ענק בירושלים, מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה, במידה המדויקת שלך, ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה, אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה לארג' ביד חרוצים 16 תלפיות, ואנחנו מעניקים לכם עכשיו שני שוברים על סך 200 שקלים בחנות החדשה והשווה הזאת. רוצים לזכות? שלחו את שמכם המלא לוואטסאפ 050-255-5101, כתבו אקסטרה לארג' ותקבלו מאיתנו 200 שקלים לקניות שם. 050-255-5101 זה הוואטסאפ שם פלוס אקסטרה לארג'.

צמד האוסטרלי המעולה סייבג' גארדן עם אחד השירים היפים שלהם והלהיט הגדול שלהם אין לו ספק To the Wooden Back. בואו נספר לקרן דודיאן את מקבלת מאיתנו מחליק שיער לנשים מתנת ליאור מוצרי חשמל וגם אוכל זוגית בג'וג'ו המסעדה האסיאטית הדהימה ביותר שיש בסדרות ומילה בתוך קניון בקומת הכניסה ובהקשר שאלת היום שלנו בשוברים על סך 200 שקלים לקניות ביד חרוצים של שזרת אלפיות באקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג זוכים עידן מישלי ויפה אביטל ובבחירת היום השיר שבחר את השיר המאזין שבחר את השיר שיסגור הבחירות שלנו ככה באות לידי ביטוי בחירת היום זוכה יוסי ברש את המקבלים איתנו חולצה מדעת האוסמן חנות לבגדי גברים ביד חרוצים 94 חנות שאנחנו מאוד אוהבים וכל הירושלים וגם האורחה זוגית בחומוס ברכה החומוסייה של ירושלים והשיר שבחר יוסי ברש הוא השיר הזה גולדן בראון זו בחירת היום טעם טוב יש לך יוסי

גולדן בראון. 5:12, מה שאומר שסיימנו את מהדורת יום שלישי, פעמיים כי טוב של בא בטוב. תודה רבה לעדן אופרה, העיקרה שהפיקה אותנו למתן ממן. תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. תודה גם לחברים שהליוו אותנו בטיק טוק וצפו בנו שם. מחר, בעזרת השם, ב-10 בבוקר, נהיה כאן עם תוכנית מיוחדת של בא בטוב לציון 7 באוקטובר. תוכנית מיוחדת ומרגשת במיוחד. הולכת להיות כאן ביום קשה מאוד, אבל נעבור אותו יחד. זה יקרה מחר, אחרי החדשות, ירון אילן, אימנטה. שיום טוב, תהיו טובים חברים, ביי ביי.

0: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן. כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מפלגות הליכוד והציונות הדתית חתמו על הסכם עודפים, כך פרסם פרשננו עמית סגל. מטעם עוצמה יהודית נמסר בתגובה, בליכוד לא רצו לחתום איתנו על הסכם עודפים, כחלק מניסיון להקטין אותנו ולהשאיר את השר איתמר בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהם מתכננים עם אייזנקוט, כך לשון ההודעה. היועץ לביטחון לאומי של בריטניה ביקר בחשאי בישראל בשבוע שעבר בניסיון למנוע את סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. ישראל הודיעה על סגירת הקונסוליה בחודש שעבר בעקבות הסנקציות שהכריזה בריטניה על ההתנחלויות. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
5: המשבר הדיפלומטי בין ישראל לבריטניה ממשיך להסלים, כאשר לונדון מאיימת לגרש עשרות דיפלומטים ישראלים משטחה, אם ישראל תממש את התוכנית המוצהרת שלה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים ולגרש את הדיפלומטים שעובדים בה. ישראל הודיעה לבריטים על סגירת הקונסוליה, שאחראית לקשריה של בריטניה עם הפלסטינים, במסגרת צעדי הנגד לסנקציות הבריטיות על יהודה ושומרון, שכללו איסור יבוא על מוצרים מההתנחלויות.
4: ניסיון החיסול בירושלים. איציק ברמוחה הוא העבריין הבכיר שנפצע קשה הבוקר בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בעיר. ברמוחה מראשי הכנופיה הירושלמית, שהה ברכב עם בנו בן ה-13 שנפצע גם הוא, בזמן שהסיע אותו לבית הספר. הוא הוכנס לחדר הטראומה כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית ומקביעות, ובנו מטופל כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בגופו. דבר צהל התקן שכוחות החטיבה הצפונית בפיקוד אוגדה 99 וכוחות ההנדסה של פיקוד הדרום ממשיכים לפעול לתיאור מרחב צפון רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב מתשתיות טרור. במהלך פעילותם השמידו תווי תת קרקע באורך של קילומטר וחצי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, החורף מתחיל לדגדג, כזה קליל. שלום מתן,
1: שלום.
0: אני רואה שאתה כבר חורפי. מה? לבוש כזה, חמים כזה.
1: כמוך.
0: אה?
1: כמוך, אותו דבר.
0: אני לבוש חמים, חמימי, לא... כן, מה חדש?
1: כלום.
0: יפה. אנחנו פה לשעתיים של מוסיקה טובה, פסק זמן מכל מה שמסביב, מכל העמולה, מכל הבחירות, מכל... מה נעשה ביום של הבחירות?
1: מה נעשה?
0: ראיתי, נעשה בחירות.
1: לבחור, כן.
0: כן, לא, אני אומר, נעשה פה בחירות.
1: כן.
0: בסדר, אנחנו פה, בעיקר מוסיקה טובה. מתם אמן, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, אריה סופר וליאור פרץ. בסוף, בסוף, בסוף, כמו מילות השיר הזה, הנה אייל גולן ולבדי.

0: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפעמי.

0: ברחבי הארץ.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
5: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
6: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. למי שמאזין לנו באזור הצפון, הנה ילדה צפונית שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, זו רון אייזנקוט. זה אגב נחשב בעצם סינגל הבכורה שלה, למרות שהיא כבר על הבמות הרבה הרבה שנים ביחד עם אבא יניב. הנה היא כאן עם מיליון הבטחות.

אייזנקוט, בהרבה אהבה לאימא הגאה, ליאת אייזנקוט היקרה ומיליון הבטחות. זוהר שווה דמת זקן, חיפשתי אותו בנרות.

טיילר עם 08, מתוך אלבום ההפתעה, אני חייב להגיד, זה אלבום אולי הכי מפתיע של השנה, האלבום של טיילר. טוב, הולכים לשנת 2010 לדעתי, משהו כזה. אחד מהלהיטים הראשונים של עומר אדם, אז ילד בן 16 וחצי.

אומר אדם ואל תפקי. איזה כזה להיזכר בשירים האלו זה. כאילו, נוסטלגיה לא רחוקה מדי. כמו גם השיר הזה של שרית חדד. המקור היווני שנקרא פאלי, בעברית הפך לבאלי.

0: המוזיקה הישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. אולמות עד 500 אורחים, אירוח מוקפד ומעטפת קולינרית מלאה בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, כל מה שכנס צריך. 052-611-8018.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שם בבקשה?
3: אני יושבת חביר.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
3: אהרון,
5: מה קורה אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן בבקשה, שם?
7: רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מבני עייש.
5: הבא בתור.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: ננטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
9: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. זה הסינגל האחרון של קובי פרץ, כל עולמי.

קובי פרץ וכל עולמי. הנה עכשיו שלומי שבת ורובי לוי מתוך חברים הראשון של שלומי, מתוקה שלי.

קובי לוי, שלומי שבת, ומתוקה שלי מתוך חברים הראשון של שלומי שבת. ועכשיו נתנאל נגר, זכרו לברכה, בלילות.

נתנאל ובלילות. אנחנו סוגרים את השעה הזאת, מתן ממן עורך ומפיק, הרי סופר ליאור פרץ, יונית ביטון היקרה, סילביה ג'וקר, אני אהרון אילן, עוד מעט נחזור לעוד שעה אחת.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג'. יד חרוצים 16 תלפיות.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הכלים הטובים.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מפלגות הליכוד והציונות הדתית חתמו על הסכם עודפים, כך פרסם פרשננו עמית סגל. מטעם עוצמה יהודית נמסר בתגובה, בליכוד לא רצו לחתום איתנו על הסכם העודפים כחלק מניסיון להקטין אותנו ולהשאיר את השר איתמר בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהם מתכננים עם אייזנקוט, כך לשון ההודעה. היועץ לביטחון לאומי של בריטניה ביקר בחשאי בישראל בשבוע שעבר בניסיון למנוע את סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. ישראל הודיעה על סגירת הקונסוליה בחודש שעבר בעקבות הסנקציות שהכריזה בריטניה על ההתנחלויות. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
3: המשבר הדיפלומטי בין ישראל לבריטניה ממשיך להסלים, כאשר לונדון מאיימת לגרש עשרות דיפלומטים ישראלים משטחה, אם ישראל תממש את התוכנית המוצהרת שלה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים ולגרש את הדיפלומטים שעובדים בה. ישראל הודיעה לבריטים על סגירת הקונסוליה, שאחראית לקשריה של בריטניה עם הפלסטינים, במסגרת צעדי הנגד לסנקציות הבריטיות על יהודה ושומרון, שכללו איסור יבוא על מוצרים מההתנחלויות.
2: הדובר הצבאי של החות'ים טען שהכוחות הצליחו לתקוף את האויב הסעודי באמצעות כמה טילים בליסטיים. לדבריו, הפגיעות היו מדויקות וישירות וגרמו לעשרות הרוגים ופצועים. עוד טען הדובר כי הם תקפו את נמל התעופה הבינלאומי באמצעות שיגור טיל בליסטי ומזהיר את כלל חברות התעופה מפני השלכות של המשך הפעלת טיסותיהן במרחב האווירי הסעודי. לדבריו, הוא הפך לזירת פעילות צבאית. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. אישה בת 74 נפצעה בתאונת דרכים בהרצליה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלה בחזה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות הביא הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שוב שלום לכם, שעה שנייה של מנטה, מתן ממן עורך ומפיק, ליאור פרץ הרי סופר. זה היה בר כהן מתוך אלבום חגיגה עם תיכונית, וזה עכשיו זוהר ארגוב כמו שיקור.

זורגו וכמו שיקור. בואו נלך לאלבום הראשון של משה פרץ, אלבום שנקרא מביט אל המרומים, מתוכו הנה שחורת עיניים.

0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה היא קרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
9: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
10: מוסיקה ישראלית ים תיכונית
9: עם ירון אילן.
11: כן, אנחנו כאן מנטה, הנה מרגלית צנני. שיר הזה כתב לבנה אסף לוי צנני.

0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. ורט ירושלים, 052-611-8018.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: ישוע זה אגדת כדורגל,
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט,
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה,
3: אלי
2: יוחנה, רונה חרזי, סורי, נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
8: מוזיקה ישראלית ים תיכונית
7: עם ירון אילן.

ליאם גולן, אוהב או שונא, צריכים להיות החלטיים בעניין. הנה שיר שמאפיין את מזג האוויר הזה של הסתיו והשלכת, זה אמיר בניון.

אמיר בניון ושלכת. תודה רבה למטה ממן וארץ סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, תודה לכם שבחרתם להיות איתנו. אנחנו נסיים עם בליקריה במחוזת היתה שנות ה-60, ונהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: בחסות
2: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמה ישראל.
8: שמה

0: מרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר ותחילת המלחמה, כשחמאס עדיין נמצא ברצועת עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר בפתח ישיבת הממשלה כי חמאס ינסה לפגוע בישראל לקראת הבחירות.
1: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.
0: נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הציע ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן למשוך את העתירה שהגיש בדרישה להבטח אותו. הנשיא עמית הסביר כי יהיה לו קשה להתערב בהחלטת השבק. מנכ"ל מפלגת הדמוקרטים, עומר לופטון גרנות, הגיב לדברים ואמר, חייו של גולן בסכנה. טיק טוק מפרסמת בדוח השקיפות הרבעוני של החברה נתונים על האופן שבו היא פועלת לשמירת יושר הבחירות בפלטפורמה. מהדוח עולה כי מ-7 ביוני עד 5 בספטמבר, טיק טוק הסירה יותר מ-45 אלף סרטונים שהפרו את מדיניות יושרת הבחירות, ומטעם טיק טוק נמסר כי יותר מ-99% מהתכנים הללו הוסרו עוד לפני שהתקבל דיווח עליהם. טיק טוק גם הסירה כמעט 1,500 חשבונות שהתחזו למועמדים בבחירות בישראל ולנבחרי ציבור. בחודש יוני הסירה החברה רשת של 5 חשבונות עם מאות עוקבים של הערכתה הופעלו מאיראן ונועדה להשפיע על קהלים בישראל ובארצות הברית. רוכב אופנוע בן 67 נפצע בינוני לאחר שנפגע ממשאית בכביש 4 סמוך למחלף גנות. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלות בגפיים. לפני סיום, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו מחר, 7 באוקטובר, למשדר מיוחד של חדשות 12. החל מהשעה 7 בערב בערוץ 12, מהדורה מרכזית נרחבת שבה נביא פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מהטקס בפארק הירקון. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: טוב, סטלה, רק אצלנו, ג'ורג'יה גיבס, טנגו דל פואגו, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, צופים, חברות וחברים, יום שלישי, 6 באוקטובר 2026, איזה תאריך, 6 באוקטובר, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו, הגנרי, יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: מה ידידו? בדרך כלל זה חברו.
0: ידידו, היום וידידו. ידידו? מה אומר?
1: מה אני אגיד? מה אני אומר? אני אומר שהייתי בסדר.
0: כן.
1: ראיתי אותך. עכשיו אני פחות בסדר.
0: אז זה אומר שהכל בסדר.
1: כן, הכל בסדר, אבל פחות.
0: אוקיי, מובן, הכל מובן. נקסט, בוא נתקדם, עברנו את הפתיח, הבנו שיש מתיחות בינינו.
1: יש מתיחות.
0: כמו תמיד, הבנו.
1: מתיחות טובה.
0: אוקיי, אז בוא נדבר.
1: בוא נדבר על הדבר המתוקתק הזה שנקרא טיק טוק.
0: אתה מתכוון הדבר המטומטם הזה שנקרא טימטום.
1: כן, יפה.
0: הבנתי אותך?
1: יפה.
0: אני חד, היום אני בת אחד.
1: בת אחת, נכון. אז תכין כדור צרבת.
0: כדור צרבת, למה?
1: תכין כדור צרבת, תקשיב רגע. תושבים, ברוב, יש את רוב התעלות באמסטרדם.
0: אמסטרדם, כן.
1: כשאתה מסתובב שם עם מפה, אז אתה מסתכל על המפה ואתה אומר, אוקיי, זה הכנל הזה, וזה הכנל הזה, ואז אתה מסתכל במפה ואתה אומר, וזה אותו כנל.
0: כן, ואז אתה מחפש, הפעם חיפשתי את אותו 4 שעות שם, אבל לא חשוב, זה שיחה אחרת.
1: אז התושבים שם ברובע הזה, הם הגישו ערעור משפטי על רישיון עסק. של... שנתנו לדוכן צ'יפס. הדוכן צ'יפס הזה הוא הפך לוויראלי בגלל הטיק טוק.
0: כמו לחם חביתה כזה.
1: בדיוק.
0: לחם חביתה, כן.
1: והגיעו לשם אלפים, אלפים של מבקרים הגיעו לרחובות הקטנים, הצרים שם, בשביל צ'יפס. אז מה שקרה זה שיש שם עכשיו מלא זבל, השפעה מפוזרת שם על מדרגות של כניסה לבתים. יש כתמי מיונז על אבנים של ריצוף היסטורי. של אמסטרדם ההיסטורית, ויש שם הפסולת שמה לעשות, מביאה גם חולדות. אז הכל שם גועל נפש כזה.
0: מגיע להולנדים האוכלי מיונז האלה שיגידו תודה בכלל שזה כתמי מיונז ולא כתמי דם, כי לא רחוק היום שאמסטרדם, תתכוננו, הכתמים שם השתנו. שאוכלו מטוגן, שיתפוצצו עם כל השמן הזה, אינשאללה, כל הכסף ילך להם על טאמס.
1: שמה? שילך להם על מה? מה זה טאמס?
0: על טאמס.
1: מה זה?
0: כדור נגד צרבת.
1: איך אתה יודע?
0: עברתי את גיל 40.
1: אתה עוד מעט עוברת 70, רון?
0: טוב, בוא נדבר על החולדות. אמרת חולדות שהן מפחידות.
1: אז התושבים שם, הם אומרים שהכמויות של התיירים שמגיעים לשם, וגם כאילו, בקיצור, יש שם מלא זבל, וזה מביא חולדות, אתה יודע, חולדה רוצה זבל, זבל מביא חולדה.
0: בסדר, שידברו עם מקרון, איך קוראים לו? מקרון הוא מצרפת? מקרון, כן, מקרון.
1: נשיא צרפת.
0: נשיא צרפת, נכון. יש לו ניסיון עם חולדות שהופכות לו את צרפת, בוזזות, שרפות חנויות, שרפות מכוניות, צועקות פרי פלסטיין, כל מיני כאלה.
1: אוקיי, יפה.
0: אני באתי אחד.
1: הבנתי מה זה החולדות שלך, הבנתי מה...
0: אני באתי אחד, אמרתי לך, כן.
1: אהבתי מה... אז מה אתה רוצה להגיד בזה בעצם?
0: אני רוצה להגיד בזה, איך אני לא יודע איך להסביר את זה אפילו, לא התכוננתי לשיחה כזאת. אני רוצה להגיד, כאילו, שמי שמתאגן בשמן עמוק, בוא אני מנסה לסדר את זה, מי שמתאגן בשמן עמוק, שלא יתפלא אם נשפח עליו שמן רותח. אז שינשמו. אני פונה להולנדים האלה שמתלוננים, שינשמו, כנסו לאיזה קופי שופ, תזמינו איזה מאפה הבית, ותירגעו.
1: רון, מאפה הבית בהולנד זה, זה, זה ממסטל, אתה יודע?
0: כן, זה מה שירגיע אותם.
1: אוקיי,
0: בסדר. כן? אוקיי. שזהו. עכשיו תגיד לי, מה, לא הבנתי, זה טרנד טיק טוק של... של
1: צ'יפס, צ'יפס.
0: אבל מה
1: צ'יפס.
0: מיוחד בצ'יפס הזה ש, שמושך אליו כל כך הרבה אנשים?
1: זה מוציא את העיניים, זה מוציא את העיניים. אתה רואה שם הצ'יפס יפה כזה, פריך. פזרים מעל זה כמויות כאלה של גאודה מגורדת.
0: לא נורמליים.
1: זה, תשמע, זה מגרה. האמת, אני, שעשית לי חשק מטורף עכשיו.
0: לצ'יפס?
1: לא, למאפה הבית הזה. דיברת עליו קודם.
0: לא, יואב, לא.
2: מה שפגות מוזיקה? רון שלום.
1: רק שמה?
2: מלחימים לכם דואטים.
3: MASH Music Productions and Ron Shalom mix duets for you. MASH Music Productions ורון שלום ימזיג'ני תונה

0: אושר כהן. מה, איך הלך? אתה יודע איזה הודעות אני מקבל על מה שאמרת קודם? איך הלך המשפט הזה?
1: מה אמרתי? וואי, וואי, שנייה. בוא נרון.
0: שמן.
1: שבת אחד היום, מה?
2: אני עזרתי אתכם, אמרתי לכם, בת אחד.
1: ואתה זוהם.
0: אתה עזרת.
1: מה זה היה המשפט עם השמן? איך זה היה מי שמתגן בשמן עמוק?
2: איך אמרתי? אני לא זוכר, זה עשה לי ספונטני.
0: זה השנינות. לא כתבת את זה בשום מקום.
2: לא, אבל אני אמרתי משהו, אמרתי שמי שמתגן בשמן עמוק, שלא יתפלא עם משפח עליו שמן רותח.
1: אני מכיר את המשפט קצת אחרת.
2: איך?
1: מי שמתגן בשמן עמוק, עושה אוכל מאוד טעים. אתה מכיר משהו משמן עמוק שהוא לא טעים?
0: תמיד טעים, זה תמיד עובד.
2: איך קוראים לכדור הזה שאמרת מקודם שאתה לוקח?
1: טאמס.
0: אני לוקח טאמס.
1: כולנו.
2: איך אתה יודע?
1: אני עם טאמס, אתה רוצה?
2: גם אתה עברת את גיל 40.
1: מי שעובר את גיל 40 צריך טאמס.
0: אז אני, יש לי עוד שנה.
1: או לא לאכול גבינה צהובה. זה גם אופציה.
0: אוקיי, זה מלחמה.
2: כן, סבבה.
0: אני אוהב טוסט.
2: ועל זה אתה תקבל עכשיו קרדיט מיואב.
1: תודה רבה.
0: חברים, זה היה העורך הראשי שלנו דני קרפל, היום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל.
1: כן.
0: המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, על התחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
2: מה עם אורי פלק? לא ראיתי. אורי פלק.
0: אורי פלק, ואורי פלק איתנו.
2: בני אלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן, די-ג'יי רונה ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
2: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. יש לנו גם מאזינים בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. יש לנו צוות קומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו. וגם היום יואב, אנחנו נשחק את המשחק שלנו.
0: מה נשחק? איזה משחק?
2: שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש.
3: שרים לחמש.
2: משחק פשוט, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לדוגמה, בוא ניתן רמז, אנחנו נשמיע לכם נגיד יונתן הקטן, תמשיך.
0: וואי וואי וואי וואי וואי, רגע.
2: רץ. תגלה לו.
0: תן לי את זה,
2: יונתן הקטן.
0: משהו עם גן?
2: גנץ?
0: לא. רץ בבוקר אל הגן.
2: יפה מאוד.
1: אבל בוא נדבר על זה רגע. איזה ילד שולחים אותו לרוץ לגן בבוקר לבד?
0: לא, צריך להחזיק לו את היד ולראות שהוא יודע לעבור את הכביש. זה לא...
2: תקשיב, קרפל, שכתבו את השיר הזה,
0: לא היו כבישים,
2: לא היו מכוניות.
1: אבל כן היה גן.
2: היה גן, גן תמיד היה. אז כל מאזין שעלה לשידור ישמע חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש

0: תחליט מה תקבלו.
1: כן, נראה מה...
0: טלפונאז'
1: 055-2-103-103 055-2-103-103.
0: תגיד, באת היום כאילו אתה בשביטה איטלקית? לא הבנתי.
1: נעשה את זה אפור, נשנה את הסדר של איך שאני מקריא את זה.
0: לא, אבל פעם היית עושה את זה כמו קריין מקצוען.
1: 055-2-103-103.
0: היית עושה את זה עם קול עמוק יותר.
1: 055-2-103.
2: אני זוכר שעושה את זה עם קול הרבה יותר דק.
3: 055-2-103-103.

0: מי מוביל ביצים, זיתים, עיצים, טעינים. מה קורה כבר, ורים דינה?
1: מה העניינים? ארון. ימים מרגשים.
2: מה, אתה נראה לי יום אחרת קצת, מה קרה?
0: מה זה נראה אחרת? מה אני נראה לך שונים?
1: אתה נראה לי חד.
0: אני חד כמו רון שלום, באתי היום
2: מהגור שלום. גם כועס.
0: לא כועס, באתי מפוקס, נשמה, באתי מפוקס. אני מבקש, מי שעושה איתי טעויות, הוא גם ישלם על זה, סבבה?
1: מי עשה איתך טעויות?
0: אז קודם כל, אני פונה מפה לכאן. כאילו, הם שם, אבל אני כאן. הם כאן, כאן, כאן, אני פה.
1: אוקיי, כן.
0: ערוץ כאן, הם ערוץ כאן.
2: ערוץ, אוקיי.
1: ערוץ כאן, כן.
0: אז אני פונה לכאן מפה.
1: כן.
0: בשיא חוצפתם, אתם עושים עימות, אתם מזמינים את אייזנקוט, את נתניהו, לעימות, כשבעצם אני, המפלגה הגדולה, המועמד המוביל, ואותי לא מזמינים, מה אתם לוקחים אותי צ'יפס?
1: וואו.
0: מה זה? עכשיו אני יודע שלהיפגע זה בחירה. אבל אנחנו בבחירות, אז אני בוחר לי פעם.

0: אתה מבין? אבל אם אתם רוצים ככה, אין בעיה. איציק. אני קורא לך, תענה לי ישר, מה אתה עונה לי אחרי שעה בדילי, מה אתה בארצות הברית?
1: כן, כמו ברק רביד.
0: שים לי מוזיקה. אני הרון אהרון מעג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. כן, כן, בן אחותו של יעקב, לא הגיעו הבדיקות DNA.
2: וואו.
0: אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, את גדי איזנקוט, את נפתלי בנט, את אביגדור ליברמן, את יאיר לפיד וגם אותך גנץ, כי בחרת בי. אני גם מכבד אותך, אח שלי. אני מזמין אתכם לאימות חזיתי איתי באולפן. ואתם יודעים מה? בואו נעשה לכם את החיים קלים. לא, לא עימות. שיחה. מינגלינג. מועבד. לא מדברים על פוליטיקה בכלל. רק שיחה של אחוקים. סחבקים. בנט, אתה אח, אה? בואו נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא, אל תגיד לא ידעתי. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין, נכון? אז תבוא. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. בוא, שיקירו אותך. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף תאילנדי, אה? בוא מכות עם את הגבר. וגנץ, גנץ אח שלי, בוא אחי, גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, ברדיו 103, ברדיו התחנה, ברדיו כל רגע וברדיו צפון. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. יאללה בואו, אם אתם גברים, הרון אהרון מחכה לכם.
3: וואו, וואו, וואו, תשמע, זה צריך, שזה יגיע לכולם, כן?
0: זה יגיע לכולם.
3: שכולם יבואו לפה.
0: מירה, כן, כן.
3: יאללה, נעשה אווירה, נעשה כיף.
0: אני מבקש, עכשיו מה שנעשה זה כזה דבר, לחתוך את הקטע הזה, לשלוח לכל הדוברים של כולם, כולם.
3: או, או,
0: טוב מאוד. אייזנקוט וביבי וכולם, ומישהו.
3: יש לנו הרבה מקום פה בשולחן, שיבואו. בואו נדבר, בואו נדבר.
0: רק המאזינים שלנו זה 30 מנדטים קל.
3: נכון.
0: נכון?
3: קטן
0: עליו. תבואו, אל תפספסו את האימות. אני בחיים לא בוגד.

0: להקת התבלינים בשירם לא בוגד, תודה, אתה הוא כבר ברח.
1: מה זה ברח? יש לי טלפונים, הולך זה, לדבר עם הלשכות.
0: טוב, בסדר.
2: תתכונן לאימות, אה, אהרון?
1: אל תדאג, אל תדאג.
2: כונן!
0: עזוב, עזוב אותו, אל תדליק אותו. תדליק אותו. טוב, זה היה... מה זה?
2: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
0: מה זה?
2: אמא מתקשרת
0: שנייה. חשבתי ביבי רוצה אימות. חשבתי ביבי.
2: אתה רוצה אימות עם אמא שלי?
0: נראה. לא, לא.
2: יש גבול. האמת, אימות של אהרון עם אמא שלי, בוא נראה. בוא נראה, בוא נענה לה רגע, נראה מה...
0: תענה, יאללה, יאללה.
3: הלו.
2: אמא?
3: הלו.
2: אמא זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
2: מה קרה?
3: אבא שלך, אין לי כוח אליו.
2: מה קרה? מה?
3: הרופאה אמרה לו שהוא צריך לעשות הליכות, אם הוא לא רוצה צנתור.
2: נו.
3: תשאל אותו, תשאל אותו אם הוא עשה הליכות.
2: הוא עשה הליכות?
3: תשאל אותו.
2: אז תביאי אותו, אני אשאל אותו.
3: אני צנצנת אם הוא עשה הליכות.
2: בסדר, טוב.
3: אם הוא עשה הליכות, אני מלכת אנגליה.
2: אף אחד לא חושב שאת מלכת אנגליה, אמא.
3: כל יום, הרופאה אמרה לו, כל יום אתה צריך לעשות הליכות.
2: והוא לא הולך? הוא לא הולך?
3: מהספה למטבח הוא הולך. אוקיי. מה, דובי, מה? איפה הפסטרמה? אין פסטרמה, הרופאה אמרה לך להפסיק עם הפסטרמה.
0: מה קרה? מה
2: אבא בגמילה מפסטרמה.
0: למה אסור לו?
2: הוא לא ילד.
3: אני רוצה לעשות הליכה. מה אתה אומר? לאן? למעדניה? בחלום בלילה אתה תצא למעדניה. מי זה בטלפון זה? יואב, תני לי אותו רגע. טוב, אבא רוצה אותך.
2: אבא?
4: מה נשמע, חמוד?
2: מה קורה, אבא? עשית הליכות?
4: עשיתי, בטח.
2: אתה משקר עכשיו?
4: כן.
2: אבל הרופאה אמרה שאתה חייב.
4: שיקרתי גם לרופאה שאני עושה הליכות, בסדר.
2: למי עוד שיקרת?
4: לאמא בבוקר, ולך עכשיו.
2: זה הבריאות שלך, אבא, זה לא צחוק, נו.
4: מתי אתה מגיע לראשון?
2: מה אתה צריך?
4: פסטרמה הודו.
2: אני לא יכול להביא לך פסטרמה.
4: 800 גרם, יואב.
2: אני לא יכול להביא לך, אבא.
3: תביא לי את הטלפון, דובי. תחלק לי את זה לסקיות של 200.
2: אבא.
3: דובי, מספיק. מה נשאר לי בחיים? תשמר, אין לי כוח אליו. יואב, תבוא תשמור עליו, אני לא יכול להיות.
2: אני אשמור על אבא, את תשמרי על אסי.
3: עשינו עסק, אבל בלי פסטרמה.
2: אז בלי עוגות.
3: לא, לסבתא מותר.
2: אז גם לבן מותר.
3: אוך, התריש.
2: אוך, בסדר.
3: יאללה.
0: ביי, אמא של יואב.
2: ביי. ביי, בלי עוגות, דיר בלק. ביי.
0: ביי.
2: ביי. ביי. ביי. ביי. ביי.
0: וואו. וואו.

0: זאת שי אמבר.
1: שייקה
0: אמבר. איזה זמרות מוכשרות יש לנו, אתה יודע, זה פשוט לא אמין. דור של זמרות מוכשרות.
2: דור.
0: דור של... ונדירות. אני רוצה לדבר איתכם רגע ללי טולדנו, ש...
1: עוד זמרת אדירה.
0: עזוב, זה לא רק זמרת.
1: עזוב, מתים עליה.
0: בריאים עליה. בוא. ליהי טולדנו הודיע לעוקבים שלה שבקרוב היא מוציאה שיר חדש, סינגל חדש, שנקרא בין אמת לספק.
1: מרגש מאוד.
0: ליהי הודיע שאת השיר אפשר יהיה לשמוע בפעם הראשונה בהופעה שלה בברבי ב-13 באוקטובר. אז ליהי, בין אמת לספק, אני בספק אם אפשר לשמוע את זה בפעם הראשונה בברבי, כי אפשר לשמוע את זה קודם אצלנו. בשניים עד ארבע.
1: אתה שובב גדול.
2: איך?
0: יש דרכים, אבל לא נהרוס לך לגמרי, נהרוס לך 50 שניות, סבבה?
1: 50 שניות?
0: כן, סי חדש, שיר שנכנס לפלייליסט עוד לפני שהוא יצא.
1: לפני שהוא יצא, אוקיי.
0: ליהי טולדנו.
3: שניים עד ארבע.

0: הטבע גידל הקרניים, אבל לא רואים את הקרניים, כי זה מכוסה בטלטלים שלה, אז...
1: הרבה טלטלים יש שם, כן.
0: לי, אל תתעסקי איתנו.
2: וואו, זה נשמע מעולה.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. היי!

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, במלון ורט ירושלים. מחכה לכם הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית. בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים. זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג'. יד חרוצים 16 תלפיות.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
2: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
1: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
2: אז קבענו?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: את איתי, את לא לבד, הגיוני סך הכל.
1: ברור, בטח. גם אגב, כשאתה איתי, אתה לא לבד. וגם אני
0: מנסה לחשוב על המשפט הזה.
1: בתחושה שלי, כשאני נמצא איתך, אני כן קצת לבד, כי אתה, יש לך בעיות קשב לפעמים.
0: ממש לא. אני הכי מרוכז בארץ, אני הכי חד בארץ.
1: היית חד בתחילת התוכנית, עברו כמה דקות מאז.
2: כמה זמן תחזיק את זה?
1: כמה זמן תחזיק את החדות הזאת?
0: שלום שירן, שירן, מה שלומך?
3: מה
0: העניינים? מנסים לעשות לי פה רצח רופי, לא כל כך הולך להם.
1: לא, לא, מה פתאום?
0: חשבתי שאולי תעזרי לי להתמודד פה.
3: יאללה, במה אתה צריך עזרה?
0: לא יודע, הם משמיצים אותי. שירן, תגידי לו, תגידי לו, די, תגידי לו. יואב ושירן רוצה לומר לך משהו.
1: שירן, זה דחוף?
3: כן, אני איתך.
1: זה דחוף? האם זה דחוף, שירן?
3: בוודאי דחוף. בעול.
1: מאוד דחוף, תגידי מאוד דחוף.
3: דחוף, בעול וזריז.
1: יופי, אז תקבלי מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: אתה התרככת, אתה יודע?
1: אני רך, אני
0: רך. אתה מתפשר, אתה פעם זה היה רק מי שאומר מאוד דחוף.
1: רק מי שאומר מאוד דחוף, נכון.
0: ופתאום הפכת גם דחוף מאוד.
1: לא יודע, כי נפלת עליה קצת בתחילת השיחה.
0: לא, שירן, שלום. 2:00 עד 4:00, שעה 2:43, מה שלומך?
3: בסדר גמור,
0: תודה.
3: מחדרה.
0: חדרה, אנחנו אוהבים מאוד את האזור הזה, ומה שירן עושה בחיי הפרטיים?
3: אני מנהלת חנות בגדים בנתניה.
0: אתמול הייתי בנתניה, הסתובבתי בנתניה.
1: לא, נכון.
3: בדיוק עכשיו הגעתי לעבודה, בדיוק
0: עכשיו. איזה חנות?
3: בגדי נשים, מעצבים.
0: יכולה להגיד את השם, אנחנו בסדר.
3: לא צריך.
0: לא צריך, אוקיי. לא, בחנויות נשים לא הסתובבתי אתמול.
1: אנחנו מקווים.
2: חוץ מאחת שהיית, לא.
0: אבל אכלתי אתמול ספינג' אצל מישהו שנקרא פינה כזאת, עגלה כזאת, שזה נקרא ישראל יכול להיות?
3: לא, אני לא יודעת, אתה מכירה.
0: את לא מכירה? לא, יש שם איזה מקום שעולים אליו לרגל, שזו עגלה קטנה, כחולה כזאת של מישהו מאוד מאוד ותיק. אז שאלנו אותו, כאילו, למה אין לך שלט? אז הוא אמר, אני כל כך הרבה שנים פה שאני לא צריך שלט, כולם מכירים אותי.
3: יש לו שם דואר.
0: כן, כן. טוב, קח את זה מכאן.
1: אוקיי, את המשחק שלנו את מכירה? אנחנו נשמיע לך...
3: כן, פחות או יותר מכירה, כן.
1: נשמיע לך כמה התחלות של שירים, את תצטרכי להשלים אותה.
0: או אמצע של שירים.
1: או אמצע של שירים, ומה שתדעי, תזכי עליו בפרס, ומה שלא תדעי, אז אנחנו לא...
3: יאללה, בא לי לזכות במה.
0: אז קדימה, ג'ינגל ומיד מתחילים.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש,
0: שרים לחמש. שיר מספר אחת.
3: השפד הקטן שכח לסגור הדלת, הצטנן המסכן וקיבל נזלת.
0: בוא נשמע.
3: השפד הקטן שכח לסגור הדלת, הצטנן המסכן וקיבל
0: נזלת. תשובה אחת נכונה, שיר מספר 2.
6: הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון.
0: כמעט. את רוצה, ניתן את זה כתשובה נכונה.
6: הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון.
0: בסדר, ניתן לזה כתשובה.
2: כן, כי גם אני הרבה פעמים, לפעמים שאל וואו וואו וואו, ולפעמים...
3: אני אף לא זוכה.
0: סבבה, לא, למה? יש לך שתי תשובות נכונות מתוך שתי שאלות עד עכשיו. שיר מספר 3, בבקשה.
7: בחורות עם בגד ים חוטיני
3: משתתפות על
0: שפת הים. בוא נשמע.
7: בחורות עם בגד ים חוטיני משתתפות על שפת הים.
0: שלוש משלוש.
2: עשה יפה בינתיים.
0: שירן, את בדרך הנכונה, תמשיכי כך.
3: יאללה, מהר, מהר, נו.
0: שיר מספר, היא חמה כאילו. שיר מספר 4, בבקשה.
8: אבא נביא אבא לבן.
3: אבא
8: נביא אבא לבן,
3: טוב
8: אותו. אבא
3: נביא אבא לבן.
8: אבא נביא אבא לבן, אבא טבא.
1: ארבע.
0: שירן עם 4 מ-4. שיר מספר 5, חמסה, את יכולה לעשות חמסה, תהי מרוכזת, שימי לב, את יודעת את זה, את יודעת את זה. קדימה, נרוץ.
9: בטיילת על המדרכה.
2: את המנגינה את מכירה, זה נכון.
0: בוא ניתן את זאת, אולי זה יבוא לה.
3: לא יודעת, לא יודעת המילים, מכירה את
0: זה. אה, בוא נשמע.
3: אני לא יודעת המילים.
0: בוא נשמע.
3: אבל
0: שירן, קודם כל זכית. זכית בזה שעלית לשידור ודיברתי איתנו ושמענו אותך, ואנחנו יודעים שאת עובדת בחנות בגדים לנשים.
2: בנתניה.
0: מנהלת בנתניה. תשמעי, לא עשית חמש, אין לך חמסה, אבל היית מתמודדת מעולה. אני מעביר אותך למחלקת פרסים, אני מבטיח לך שיתפלו בך יפה שם. את ממתינה על הקו? אז את תמתיני ואני מעביר אותך, סבבה?
3: תודה.
0: השיחה מועברת.
1: שלום אורן.
0: שירן.
1: שירן, שלום שירן. סליחה, זה התבלבלתי עם השיחה הקודמת. את זוכה מאיתנו בערכה לשיער מתנת טראפלאב, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראפלאב. כמו כן, את מקבלת קרם גוף של ג'יווגו. וגם, זו כרטיסים למופע האיקוני המקורי של הווקה פיפל. 5 בנובמבר, בהיכל התרבות כפר סבא. השיחה מועברת.
0: הלו.
3: כן.
0: שירן, קיבלת משהו? טיפלו בך?
3: כן, תודה, תודה.
0: יא, איזה כיף. יוב, טיפלו בך.
3: לאן זה יגיע?
0: הנה, נעביר אותך עכשיו למפיקתנו האחת היחידה, מאירה פרץ, והיא תתאם איתך הכל.
3: תודה רבה, רבה.
0: שמחנו, שמחנו לדבר איתך, שירן. תודה רבה.
1: ביי, שירן.
3: כן, בכיף.
0: ביי, ביי. 1, 2, 3, 4.

0: קודם אתה שמת, שמת שיר של אב טיפוס.
1: תשאירי לי מקום לחבק אותך.
0: תשאירי לי מקום לחבק אותך. במקור זה היה בחלון.
1: תשאירי לי מקום לחבק אותך בחלון. זה היה כאילו המקורי?
0: היא רצתה להתחבק בחלון, אבל בגלל הנר הפילה את הנר. אז אני לקחתי את הנר, עשיתי את השיר שלי. הם עשו את השיר שלהם, תאבין. עשינו חלוקה כזאת,
1: ברטר כזה.
0: ואני
1: פבלו, משהו דחוף, משהו דחוף, כי יש לנו דקה
0: אני
1: בדיוק.
0: אני כמעט ידעתי את כל השירים בתחרות.
1: זה קל להיות ברכב.
2: בסדר, מה?
0: לא, אבל היה לך שם יונתן. אחר כך נזכרתי, אני, הרי אני לא גדלתי בארץ, לא מכיר את יונתן הקטן.
1: אז לא הכרת?
0: לא, אני מכיר אלחנדרו הקטן.
1: אז רק את זה לא ידעת?
0: אלחנדרו הקטן רץ בבוקר אל הגן, הוא טיפס על העץ ודפק צלעות כבש. ככה אני מכיר את זה. והיה גם את זאת עם הטיילת במדרכה, תשים לי את זה רגע, איך זה הלך? איך זה? תוקים אסדו בשמחה. ככה זה צריך.
1: כל אצלך נגמר ומתחיל בבשר.
0: למה לא? יש לך פה אנטריקוט משהו?
1: בוא, תביאו לו איזה אנטריקוט.
0: איזה צ'ימיצ'ורי למרוח פה על המיקרופון. למה הוא מריח לא טוב? נשים קצת צ'ימיצ'ורי. יואב, אלא יואב הזה אני אקרא אותו. אני שמעתי הוא מחכה אותי בהופעות שלו, אני אגמור אותו.
1: הוא מופיע עליך קופה.
0: איפה הוא אמר שהוא מופיע? ביום שישי בצוותא הוא מופיע?
1: בצוותא.
0: אני אבוא לשם, אני אתפוס אותו, אני אנקנק אותו.
1: עודיה אזולאי, דילן. דילן.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וולס אירועים.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שלוש שנים לאחר הטבח ותחילת המלחמה, כשחמאס עדיין נמצא ברצועת עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר בפתח ישיבת הממשלה כי חמאס ינסה לפגוע בישראל לקראת הבחירות.
1: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהן. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה. ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.
0: שר הביטחון ישראל כץ נתן סקירה ביטחונית בישיבת הממשלה ואמר כי צה"ל נערך לתרחיש שבו יהיה היפוך קנים מצד הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. לדברי שר הביטחון, במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצה"ל יפתח במתקפה כוללת. המשטרה מעדכנת על דיווח ראשוני שהתקבל באשר לשוטר שנפצע קל לאחר שנדרס במהלך פעילות מבצעית בלוד. כוחות גדולים של מחוז מרכז מנהלים מצוד אחר החשוד. נסיבות המקרה בבדיקה. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הציע ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן למשוך את העתירה שהגיש בדרישה להבטח אותו. הנשיא עמית הסביר כי יהיה לו קשה להתערב בהחלטת השבק. מנכ"ל מפלגת הדמוקרטים עומר לובטון גרנות הגיב לדברים ואמר, חייו של גולן בסכנה. טיקטוק מפרסמת בדוח השקיפות הרבעוני של החברה נתונים על האופן שבו היא פועלת לשמירת יושר הבחירות בפלטפורמה. מהדוח עולה כי מ-7 ביוני עד 5 בספטמבר, טיקטוק הסירה יותר מ-45 אלף סרטונים שהפרו את מדיניות יושר הבחירות, ומטעם טיקטוק נמסר כי יותר מ-99% מהתכנים הללו הוסרו עוד לפני שהתקבל דיווח עליהם. טיקטוק גם הסירה כמעט 1,500 חשבונות שהתחזו למועמדים בבחירות בישראל ולנבחרי ציבור. בחודש יוני הסירה החברה רשת של 5 חשבונות עם מאות עוקבים שלהערכתה הופעלו מאיראן ונועדה להשפיע על הקהלים בישראל ובארצות הברית. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על חיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקירת ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבי מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: כמה כמה?
1: קמיליה.
0: וואלה, חשבתי תיקו.
1: לא, לא, לא. כמה כמה קמיליה.
0: ראית אתמול משחקים?
1: מה? לא.
0: לא ראית?
1: לא.
0: כי טוב, תכף מבזק הספורט אתכם יתקנו אותנו, וזה רק נגיד שאנחנו 2-4, שעה שנייה שלנו ברדיו צפון.
1: יפה.
0: בני הלפרין, רדיו ירושלים.
1: נכון.
0: די-ג'יי רונה, רדיו קול.
2: רגע.
0: אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM. וואו, וואו. איציק אהרון, רדיו התחנה אסי לוי, הג'וקר. בוא יעקב, בוא.
2: וואו, וואו, וואו, בוא נעך,
0: הוא
2: קורא אותי, בוא נע. אהרון, אתה יודע מה זה, אנחנו עכשיו בישורת האחרונה לקראת הבחירות, מה
0: כמה,
2: זה?
0: כמה זמן נשאר? 20 ומשהו ימים, 25 ימים?
2: כן, yeah, אתה מבין? ואני כבר מתחיל להתעייף, אבל בסדר, מה לא עושים
3: כאילו בשבילו? אתה כאילו הקמפיינר שלו בעצם? אתה...
2: לא, אל תחמיא לי סתם. לא, מה פתאום? אני נוסע איתו, פשוט, כן? נוהג במסעית, זה הכל.
3: עוזר אישי.
2: עוזר? או לא, דני. עוזר למסעית.
0: דני, אהרון מנצל אותו.
2: בסדר?
3: אל תגיד את זה סתם, מה פתאום? אתה מרגיש שאהרון מנצל אותך אולי?
2: לא, אל תגיד כזה דבר.
3: אל תגיד כזה.
2: מה פתאום? לא, הוא מנצל את היכולת שלי לעזור לו.
0: הוא מנצל את הקריזמה שלו כדי... מה, מה?
3: לא, היום בעצם הבנו סוף סוף מה... הבנו שהם קשורים משפחתית
2: כאן. מה, מה, מה? הגיעו התוצאות?
0: כן.
3: אהרון דיבר על זה בשער.
2: הגיעו התוצאות של הבדיקת DNA עליו?
3: כן, אבל תן אהרון יגיד לך.
2: אהרון! אין עליך.
0: אני אמרתי היום, ושים לב מה אמרתי.
2: וואו, וואו, וואו.
0: אמרתי ככה. אני אהרון מהג'ור, בנם של חביבה, ובן אחותו של יעקב.
2: לא נכון! מה, אתה יותר צעיר ממני? איך אתה יותר צעיר ממני? תראה אותך.
3: זה, ככה יצא.
2: נאה, נאה. כן, נאה. הלאה, בוא נא. לא, לא הייתי מאמין.
0: אין מה לעשות, זה הבדיקת די-אן-איי. שמעתם מה קרה לבשיך?
2: מה קרה לבשיך?
0: גנבו לו את המיקרופון. כן, איזה בלגן היה. יאללה, בואו נתחיל.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
2: בואי, ינוקה, בואי, קטנצ'יק.
5: נעבור על שם, למזרק הפות של העונה.
0: די, די, די.

0: אהרון מהג'ו,
1: רגע, קבלו
0: אותו.
1: רגע, אהרון מהג'ו, מבזק הספורט, צ'רטון ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, יוחנן הממתיק, ממתיק מספר אחת, יעקב בייגלה, בייגליסט מספר אחת, יגאל קבב, קבביסט מספר אחת,
2: מרקו הרוסי,
1: רוסית מספר אחת.
2: מאיפה הוא הגיע? מרוסיה הוא הגיע.
1: לא, לא.
2: הוא גדל פה בקריית אונו.
1: מה, לא, זה מרקו רוסי, הוא במקור איטלקי. אתה מבין? אז זה נהיה מרקו רוסי, ואז הוסיפו לו את ההי.
2: מה, יואב? מה אתה רוצה?
3: לא, קודם כל יש לי דש בספורט, ואז אני רוצה לספר סיפור על מרקו רוסי.
1: על מרקו רוסי? לא, אז מה, זה, קוראים לו, הוא בא מאיטליה, קראו לו מרקו רוסי, ואז הוא הלך לרב.
2: תזוז, יואב, אם אתה לא מדבר, תזוז.
1: ואז הוא הלך לרב, כדי שהרב אמר לו, תוסיף היי. אז הוא הוסיף את ה-A לפני הרוסי, לפני הרוסי, אז זה נהיה מרקו הרוסי. אז זה מרקו הרוסי.
4: וואלה, תשמע. מה הוא היה שם את זה במרקו ה?
1: אתה מבין?
4: אין לו ברירה.
2: רגע, אל תתערב לו קרפל, זה אחיין שלי פה.
4: לא, שנייה, אבל עוד סיפור, מה הוא היה שם לו את זה בסוף, הוא היה יוצא רוסייה כאילו?
2: זה אחיין שלי, אני החלפתי לו חיתולים.
1: אתה רואה שאני מדבר עם הבן אחותי.
4: וואו, ממש גיליתם את הקשר.
2: הפוך, אתה אמרת שאתה בן אחותי.
1: אני בן אחותך, כן.
2: אמן. כזה צעיר אתה נראה.
1: שמעת מה קרה לפשיחה?
2: רגע, שמעתי, חטפו לו את המיקרופון.
1: גנבו לו את המיקרופון. יאללה, לא, אתה צריך להגיד לי מה קרה לפשיחה. שמעת מה קרה לפשיחה?
2: מה קרה לפשיחה?
1: גנבו לו את המיקרופון.
2: יאללה.
3: אז רגע, אני רציתי למסור דש לצביקה טאובה.
1: מטייבה?
3: לא. ראיתי אותו בתל אביב אתמול, אמר שמאזין לנו, תפס אותי בקניית מגבונים לטוסיקון הקטן.
1: כן, כן.
3: אז הוא רצה, זה, מה קרפל, מה אתה...
4: לא, גם לי יש להגיד, גם לי יש דש.
3: אז תן גם אתה את הדש שלך.
4: אני היום נסעתי עם נהג מונית חמוד, ונסענו, צחקנו כל הדרך על החזאים, וזה היה ממש נסיעה כיפית כזאת. שאלתי בסוף מה אני עושה, סיפרתי לו, והוא אמר לי, מה זה, אני אקשיב לכם היום, אני אתן לך דש.
1: זה לא דש.
4: אלי אברהם.
1: אלי אברהם.
4: נהג חביב וכיפי.
3: יפה מאוד. אז טוב, אם אתם לא רוצים לשמוע את הסיפור על מרקו רוסי, אז לא צריך.
1: רוצים.
3: בסדר. זה לא, זה, קודם כל, זה לא פאולו רוסי?
1: זה אחיו.
3: זה...
4: לאחיו של פאולו קוראים מרקו?
1: מרקו, כן.
2: בדקו בעץ, בדקו בעץ.
3: אז כשהיינו ב... היינו ביוון, היינו ענת, אסי ואני ביוון, והגענו לאיזה מקום כל כך מבודד בהרים, וירד כזה מבול, ואתה אומר, אוקיי, אני נכנס פה עכשיו לאיזה מסעדה, אני לא יודע כמה זמן אני אתקע פה. ולא יודע, היו...
1: פרצופים.
3: פרי פלסטיין וכזה ב...
1: פרצופים.
3: ביישוב שם, בכפר. ואמרנו, טוב, אנחנו צריכים להמציא את הדמויות שלנו, משהו מחדש. צריך להגיד בחדש, חדש, אנחנו לא ישראלים. ואמרנו שאנחנו איטלקים, ואני יודע קצת איטלקית מהדואלינגו.
1: שאונה קאמרה מטרימוניאלה.
3: שאונה קאמרה מטרימוניאלה. ואז אנחנו נכנסים, והיה שם איזה מלצר, והוא כל כך התלהב מאסי. והוא בא והוא רצה להרים אותו לכיסא. מי עושה כזה דבר?
4: אף אחד
3: מי בא. מי עושה כזה דבר?
1: עושים את זה בימי הולדת.
3: הוא כל כך התלהב, הוא בא להרים אותו לכיסא, ואסי התחיל לבכות ולצרוך, כי הוא לא מכיר אותו. לא, הוא בכה, הוא בכה אוניברסלית. אוקיי, בינלאומי. אוקיי. ואמרתי לו, ספיאצ'נטה, ספיאצ'נטה, תסלח לי כזה זה, ולקחתי את אסי להירגע בחוץ, ואז בחוץ מצאתי כדור, ואסי, ברגע שהוא רואה כדור, אנחנו יכולים להתמסר. מתמסרים, מתמסרים, מתמסרים, מתמסרים. אני שומע את המלצר צועק לי, פאולו רוסי. ואני לא מבין מה הוא קורא לו פאולו רוסי, קוראים לו אסי, ואז נזכרתי שאני איטלקי. פאולו רוסי, עשיתי לו ברביסימה, פאולו רוסי.
1: אז אותו פאולו רוסי,
3: זה אח שלו.
1: זה אח שלו, מרקו הרוסי.
3: מרקו הרוסי, בסדר.
1: בוא נתחיל את הספור.
3: יאללה, קדימה. אוקיי.
1: רוצה אתה להתחיל או שאני אתחיל?
3: לא, אני אתחיל.
1: יאללה, תתחיל.
3: נבחרת ברזיל. נבחרת ברזיל ניצחה במשחק ידידות את הודו. 4-0. מה הוא אומר?
1: מה אני אומר? זה למה קוראים להם הודו?
3: מה, למה?
1: כי הם הודו לשם שזה נגמר רק 4-0. אתה יודע מה עשו להם שם איזה קונצרט הברזילאים?
2: אין עליי, אין עליך.
1: אמר לך על הזמן.
3: ונעבור לכדורסל.
1: כבר כדורסל, עוד לא התחלנו כדורגל.
3: כן.
1: יאללה, כדורסל.
3: הפועל העמק מעדכנים של לוקס גולדנברג.
1: רגע, רגע, אם הפועל העמק מעדכנים, תן לי לרשום.
3: לרשום את זה, תרשום.
1: הם לא מעדכנים כל יום.
3: לוקס גולדנברג.
1: מה הם מעדכנים?
3: הוא בדרך החוצה מהפועל העמק. בגלל החזרה של רפי מנקו, תרשום רפי,
1: רפי
3: מנקו, לסגל הקבוצה.
1: איזה מזל שהתקיינו אותנו שהוא בחוץ.
3: למה?
1: כי לא ידענו שהוא בפני.
3: תודה על העדכון, מהפועל העמק. היום בלילה, בשתיים בלילה הולך להיות משחק הפרישה
0: של הגדול מכולם, לאו מסי. ארגנטינה מול בנין.
1: חרדה, חרדה, דיברתי עם טל בנין, אין לו מושג בכלל, אומר לי, הרון, לא הוזמנתי, אין לי זה, אף אחד לא דיבר איתי, רגע, אף אחד לא התקן אותי, אף אחד לא אמר לי כלום, כך אומר לי טל בנין.
0: זה לא טל בנין, זה בנין, זה מדינה באפריקה.
1: טל בנין גר באפריקה, מה אתה אומר? טל בנין גר באפריקה?
0: עזוב, לא משנה.
1: הכי קל להגיד, עזוב שאתה לא מבין כלום.
0: סבבה, סבבה, אני אעזוב, אני לא מבין כלום.
1: תלמד להתמודד, יהיה חוסר ידע.
0: בסדר, אני לא מבין.
4: לא, גם מפריע לי שהוא לא מתנצל בסוף.
0: לא, בסדר, טוב.
1: הכי קל להגיד, עזב, לא משנה. תביא, כשהוא לא יודע להתמודד, עזב, לא משנה.
4: אבל שיגיד, סליחה, אני מתנצל משהו.
1: בור ועם הארץ, אתה. חוסר ידע.
0: אני בור ועם הארץ.
1: סגור לחוסר ידע את המיקרופון.
2: מה הוא יודע בכלל?
1: אני הייתי אהרון אהרון. אני הייתי אהרון אהרון.
5: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: זמר על, אבי סינבני עם הכל, הצרוד, היפה הזה. תראה מה זה, איזה קרמה. רק אמרתי זמר על, והנה, נכנסת לה לכאן, גבירותיי ורבותיי. זה הווה, בן.
1: איזה כיף,
0: בת שלנו. את עבדת הרבה עם אבי סינבני, את...
1: בטח, בטח.
0: כן, מה שלומך היום?
1: היום, לא יודעת, איזה יום היום.
2: שלישי, שלישי אני חושב, שלישי.
1: אה, בסדר, יום שלישי פעמיים כזיפת.
0: אה, למה, למה ככה זה, אבא, למה פעמיים כזיפת?
1: למה ככה, די, גמרו אותנו עם החגים, עם החופשים האלה, החוסר של השגרה, אני לא יכולה יותר.
3: חוסר של השגרה.
2: אני מסכים, אני מסכים, זה, אבא, זה קשה, זה קשה.
1: לא, זה קשה.
0: כן, זה אומר, כן.
1: לא.
0: מה, תכניתי.
1: לא, זה קשה, זה קשה.
0: תגידי רגע, בואי נעזוב אם אתה, כן, לא.
3: אתם מסכימים פשוט.
0: כן,
1: כן,
0: אנחנו כן מסכימים, מה לא?
1: לא, אנחנו לא מסכימים.
0: טוב, בואי נחליט, מה זה הפרסומת הזאת שרואים אותך בטלוויזיה, יואב?
2: כן, עשו איזה דמות שלי ב-AI.
1: אה, ראיתי אותו ב-AI.
2: ראית, אב?
1: כן, יפה, מכובד מאוד.
2: תודה רבה.
0: זה בעצם, טוב, לא משננו. מה, מה איתך בימים אלה? מה עם הספר בישולים? מה קורה?
1: הוא בסדר. אני עכשיו מורידה קצת רגל מהגז.
2: מה הכוונה? מה...
1: מורידה רגל מהגז, פחות בישולים, די, נקראתי.
2: אוקיי, סבבה.
1: זהו, עברנו גם את התקופה של הבישולים, עכשיו אני קצת חוזרת שוב לעולם הילדים.
0: אופה, איזה יופי. חיכיתי שתגידי שאת חוזרת לעולם הילדים, מה לא?
1: כן, אתה יודע, אני מתאימה את עצמי לעונה. עכשיו חנוכה וזה, וזה חג לילדים.
2: רגע, רגע, רגע, מה, את עושה הפקת חנוכה?
1: לא, כן.
0: מה לא?
2: כן?
1: כן, אני עושה פסטיגל דיכאון לילדים.
0: מה?
1: כן, יהיה מאוד מדכא, מאוד מדכא. אני מארחת את יובל המסורבל.
0: וואי, וואי.
1: ומני מאפרה.
2: וואו, וואו.
1: ונתי, הגעתי, נפגעתי, שקעתי.
0: וואו, וואי, יפה,
1: חזק. ועוד, ועוד, כל הפצועים.
2: הוא נפל חזק, נתי, כן.
1: כן.
0: יפה מאוד, אנחנו האמת מחכים לראות בחנוכה קרוב, נכון?
1: לא, כן.
2: כן?
1: כן.
2: אוקיי.
0: יש לה בעדיפות שלה, זה
2: קודם כל, לא? לא, אז כן יהיה.
1: לא, כן, כן.
2: אוקיי, סבבה.
1: וזהו, גם הוצאתי שיר חדש אם בא לכם להשמיע.
2: אופה.
0: מה זאת אומרת? בוודאי שבא לנו, איזה... רגע, מה מהירה? יש לך... שלחו לך את השיר? מסתבר שיש למהירה את השיר החדש של זהבה בוי.
1: הלכתי לה בטלגרם, שתראה בטלגרם.
2: בטלגרם.
0: וואלה.
1: זה שומר את הקבצים באיכות.
2: זה מוצפן שם, כן.
1: כן, זה באיכות.
2: תגידי, על מה השיר? מה...
1: השיר נקרא איזה יום.
2: איזה יום, שמח לי היום.
0: איזה יום.
1: לא, לא, אני לא בקטע של לשקר לילדים. כפרה עליך יואב, אתה יודע שכול כולי כנות. אם היום לא שמח, אז הוא לא שמח.
2: אוקיי, אם לא שמח, אז איזה יום היום?
1: גם אני שואלת איזה יום. לא יודעת, איזה יום היום? אני לא יודעת איזה יום היום.
0: איך נדע?
1: לא יודע, תשימו את השיר, ותבינו.
0: וואלה, את יודעת מה, הבאת רעיון טוב? זהבה, אנחנו נגיד לך תודה רבה על הביקור.
2: כיף שבא.
1: לא, לא צריך, בכיף.
0: לא, לא, תמיד כיף לראות אותך, להרים את האווירה.
2: אז לא תודה שבאת, לא...
1: לא, תודה, כן.
2: תודה, כן, תודה.
0: בוא נרים את האווירה, גבירותיי ורבותיי, בוא נשמע את איזה יום, איזה יום של...
1: זה יהיה בפסטיבל הדיכאון של הילדים.

0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, מדהים.
1: איזה שיר, איזה
0: מדהים.
2: שיר.
0: מדהים. תודה, בכיף. וואו, אנחנו, אנחנו נשמיע את השיר הזה הרבה לדעתי בתוכנית.
1: נשארו כרטיסים עוד להופעות?
2: בכיף, בטח.
1: כן?
2: לא.
1: לא?
2: כן, כן בטח שלא, בטח שכן.
1: את יכולה לשמור לי אולי איזה זוג, אני אבוא עם הילדון? מסי. כן?
2: אני אשמור לך בזה, בהשקה.
1: בהשקה, יופי. אני אבוא גם פרלה, גם פרלה בטח תרצה לבוא עם זוהר, נבוא נעד.
2: לא, אל תביא אותה, לא.
1: לא לבוא איתה? טוב.
2: לא, לא.
0: עם ביף, אתה יודע, כאילו.
1: אז אני לא... אז אני לא אגיד לה בכלל שיש את האירוע הזה, שהיא לא...
2: לא, היא יודעת, אבל עדיף שלא תבוא.
1: אוקיי.
2: לא צריך. האנרגיה שלה לא...
1: לא, כן, לפעמים...
0: זהבה בן הבת, זהבה בוי שלנו, תודה רבה שהגעת לכאן, תגיעי יותר. אנחנו נשמח מאוד.
2: לא, יש פקקים, זה על הפנים.
1: אז אל תגיעי, בסדר.
0: אגב...
2: אז אני אגיע.
0: אגב, זהבה ביום חמישי, בחמישי אגדה, תתארח פה חברה טובה שלך, ואני אשמח מאוד אם תגיעי לכאן.
2: מי זאת?
0: מכמה חברות טובות יש לך?
2: אין לי בכלל. יש לי את אתי. נו. אבל היא לא חברה, היא אחות.
0: אבל יש לך, יש לך חברה ממש טובה, תחשבי רגע, מתחיל במם, אחר כך רש, ג' ו...
2: ריטה?
0: לא, מתחיל במם.
2: עדן בזקן.
1: לא חשוב.
0: לא משנה, מרגול תהיה...

0: אישר ראיתי את זה במקרה?
1: אני לא יכול להגיד לך, תבוא ביום חמישי גם.
2: תבואי ותגלי, תבואי ותגלי.
1: תראי כאן את מרגול ותשאלי אותה.
0: לא, טוב, בסדר.
1: סגור עניין. תודה רבה.
2: יאללה, כיף שבאת.
1: ביי, להתראות.
3: שניים עד ארבע. עושים קאמבק. עושים קאמבק.

0: מנור שבת עם שקוף ממים. אפרופו מים, אתם קולטים שירד היום גשם?
1: כן, טוב, אמרו שירד.
0: מטורף, מטורף.
1: מה מטורף?
0: שהחזאים אמרו שירד גשם וירד גשם.
2: אשכרה, אשכרה ירד פה
0: שם. זה טירוף.
1: זה התפקיד שלהם. שמע, זה...
0: כן, אבל בינינו, בוא, רוב הזמן הם טועים, נו.
1: מי זה שם בדלת?
0: מי זה?
1: מי זה?
0: צפריר, קריר.
3: כן, כן,
0: אוי, לא. שלום לחזאי שניים עד
2: שלום
0: ארבע.
2: שלום למאזינים.
0: צפריר, קריר.
2: שלום, שלום.
0: שלום, שלום, צפריר, מה
2: שלום.
0: קורה?
2: שלום.
0: מה, באת להתקן עד מתי משך הגשם?
2: בוודאי, באתי לתת את התחזית. אבל קודם...
0: מה?
2: באתי לתת לך הזדמנות.
0: למה?
2: תראה, אתם תמיד אוהבים להגיד שאנחנו טועים.
0: נו, כי אתם לרוב טועים.
2: אבל הפעם...
0: הפעם צדקתם, נכון? כן, אמרתם צדק... שירד גשם, הנה קרפל, נכון, צדקתם. באמת ירד גשם. כן.
2: נו.
0: נו.
2: קשה להגיד איזה מילה טובה?
0: מה להגיד, שפעם אחת צדקתם?
2: או, אז אתה אומר שגם שעון מקולקל לפעמים פותח סטופר.
0: לא, אתה טועה, זה לא מה שאומרים, זה לא המשפט.
2: לא אומרים ככה.
0: זה לא ככה, נכון.
2: חסות קטנה ואחרי התחזית. רוכבים על אופנוע ופוחדים להחליק בגשם הראשון? אוטו, יש לו ארבעה גלגלים, גג שמגן עליך מהגשם, ואפילו בלם ידני שימנע מהאוטו להחליק. אוטו, עכשיו, בכל מקום ובשלל מחירים. חזרנו אליכם.
0: אוטו זה טוב, יאללה, מה התחזית?
2: נו, רון, תן איזה מילה טובה. אמרנו שירד גשם, והנה גשם.
0: אבל זו עבודה שלך, נו, אני לא צריך להרים לך על זה שאתה עושה את העבודה שלך.
2: אז אתה אומר שגם תרנגול עיוור לפעמים נתקע בקיר.
0: אתה שוב טועה במשפט, לא אומרים את זה ככה.
2: חסות קטנה ואחריה התחזית.
1: עם הגשם הראשון, מאות מכוני שטיפת רכב מאבדים את הקליינטורה. בואו ניתן להם יד. אחרי שגנבו אותנו במחיר, ואמרו שזה ייקח רק 20 דקות, ואז דיברו בטלפון כשסימנת להם, נו, מה קורה? ונתקעת בפקק בטורף בתוך המכון שטיפת רכב, כי אף אחד לא יודע אצל מי המפתח שהוא השאיר לחלד או חמודי שמאשל לך עכשיו סיגריה בתוך האוטו. לתרומות, חייגו.
2: חזרנו אליכם.
0: טוב, צפריר, אתה רוצה להגיד לנו מה צפוי בהמשך השבוע?
2: אני מתפלא עליך, רון.
0: מה?
2: קשה לך לתת מחמאה אחת לבן אדם שכל השנה טועה, ופעם אחת צודק ובענק?
0: אני לא רואה בזה סיבה לתת פרס, אבל.
2: או, אז אתה אומר שגם הקוקייה לפעמים תולשת נוצות.
0: לא, לא, לא, אתה שוב טועה בפתגמים שלך.
2: לזזל, חסות כחונה ואחרי התחזית.
4: ישמי ברכה נותנים תקווה.
0: אני זוכר.
4: אצלנו בעמותת אור לחקלאות מתקינים לכם מרזב שאוגר את המים, ואנחנו מעבירים אותם לחקלאים. זה מסורבל, זה לא חכם, ובעיקר לא עובד, וסתם תוקע אתכם עם מים עומדים ויתושים. התקשרו עכשיו לקו למרזב 0000000 מים.
2: חזרנו אליכם.
0: וואי, צפריר, אז מה התחזית?
2: תגיד אתה, אני גם ככה כל הזמן טועה, נכון?
0: טוב, תודה רבה שבאת, צפריר, תודה רבה.
2: כן, כן, כן, כן.
0: בוא, תשאיר ותהנה עם ארגול.

0: ביום חמישי הקרוב, חמישי אגדה, תהיה לנו כאן, בעצם, מרגול תהיה כאן ותארח אותי בתוכנית. זה מה שהולך להיות פחות או יותר.
1: שיהיה ברור שלא אתה זה שיוצא האגדה פה.
2: לא, כן, זה בעיה.
1: זה בעיה.
2: למרות שלדעתי אף אחד לא יתבלבל.
0: יש לי תחושה שהיא תוציא אותי אגדה. זו התחושה שלי.
2: בוא נראה.
0: זכור מה אני אומר לך. מרגול, יום חמישי, חמישי אגדה. אולי.

0: שלישי אגדה עם רון שלום.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
0: עם רון שלום ויואב כהן.

0: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה, גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה, טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: היי, זה רמי מקומה 3.

0: פעמים מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן. המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יש.

מיקי לפני על אלבום חדש עם שיר חדש. לקראת ציון 3 שנים לאירועי השבעה באוקטובר, קובי אפללו משחרר שיר חדש שנכתב בשנת 2015, חיכה לרגע המתאים שבו יצא לאור. קובי מציין 20 שנות יצירה וקריירה מוזיקלית, הוא יגיע בקרוב בפעם הראשונה בקריירה שלו למופע מיוחד בהיכל התרבות בתל אביב. קובי אפללו, המילים של שר חגי, לחן דור דניאל, גם ההפקה המוזיקלית של דור דניאל, מנהג קבוע.

קובי אפללו. מחר 7 באוקטובר אנחנו נתכנס לנו כל אחד עם משפחתו, יקיריו, נתפלל לימים טובים יותר. בחרנו לסיים היום עם שיר של סי.איי. מן, עם אי פעם אמות. את השיר הזה כתבה עדי ברוך, זכרה לברכה, שנרצחה על ידי מחבלי החמאס הנתעבים כשהייתה בדרכה לשירות מילואים בדרום ב-12 באוקטובר 2023. עדי נפגעה מרסיסי פצמר. במחשב האישי שלה מצאה אימא של האורית, אורית ברוך, את הטקסט שהיא כתבה בחודש ינואר 2023, כ9 חודשים לפני האסון הנורא. יהי זכרה מהפכה. המילים של עדי ברוך, זל, הלחן והשירה, סי.איי. מן.

0: לפני שיגיע זמני.
1: צי אימן, מחר השבעה באוקטובר לא תהיה תוכנית של שניים עד ארבע, אנחנו נשדר כאן מוסיקה ברצף, נחזור ביום חמישי, עם חמישי אגדה תהיה כאן מרגלית צנני.

0: עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, אלי מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
1: נגיד תודה לבני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרן, די-ג'י רונו ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה בשעה 10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה, פודקאסט שלנו, 2 עד 4, בקיצור, חפשו אותנו גם בספוטיפיי פודקאסט, גם באפל מיוזיק פודקאסט, יום חמישי נהיה כאן עם חמישי אגדה עם מר...

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מדבר, אין שואה, זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל...
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה.
1: אלי.
0: אלי אוחנה, רונה חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
5: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
4: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
5: אז קבענו?
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי וביטול טיסותיה לישראל בעקבות המקרה, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה וגורמי ביטחון ישראלים לדובאי במטרה לקדם את הסדר התעופה הקבוע של חברות התעופה הישראליות. בנוסף לכך, המשלחת תדון על חזרת חברת פליי דובאי לפעילות בישראל, ידיעה שמסר כתבנו לענייני תעופה, דין פישר. המשטרה מעדכנת על שוטר שנפצע קל לאחר שנדרס במהלך פעילות מבצעית בלוד. כוחות גדולים של מחוז מרכז מנהלים מצוד אחר החשוד. נסיבות המקרה בבדיקה. בגרדן הבריטים מדווחים כי וופה החלה לחקור עם שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של נבחרת אירלנד. מוסיף פרטים, כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד.
3: לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, בעקבות תכללת האירוע בדוח השיפוט, וופה החלה לחקור את הטענה כי שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של אירלנד בירידה להפסקת המשחק ביום ראשון. אם תמצא הוכחות, וופה עשויה להעניש את השחקן וגם את ישראל.
2: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד ב0.2% ושערו נקבע על כ3.05 שקלים. האירו היציג עולה ב0.07% ונסגר על שער יציג של כ3.43 שקלים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על החיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקירת ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבי מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, צהריים טובים, אחר צהריים טובים. עכשיו 3 דקות אחרי השעה 4. אנחנו איתכם עד 5 עם כותרת ראשית של יום שלישי בשבוע. נעסוק עוד מעט, מיד נעסוק בעניינים הביטחוניים ועם הדברים שאומר שר הביטחון על הערכות לתרחישים ביהודה ושומרון וביישובי קו התפר. נהיה גם עם מחאות החרדים והפורעים שהגיעו, שוב הגיעו למנוע מעצר עריק, לאן התפתחו הדברים. גם על הפיצוץ האז שנשמע הבוקר בשכונת ארמון הנציב בעיר, פיצוץ שמוביל לפציעתם של העבריין איציק ברמוחה ובנו שהיה איתו ברכב, שאמור לחגוג בר מצווה בעוד יומיים. נדבר על האירוע הקשה הזה בבוקר יום חול בשכונה שבה ילדים ואנשים מבוגרים עושים דרכם לבית הספר ולעבודה. לשם מגיעים האימותים בעולם התחתון. גם על מחקר מעניין ויוצא דופן שנערך במרכז הרפואי שערי צדק על החיילים שנפצעו במלחמה ועל מה שעובר עליהם. נדבר על זה ועל ההשלכות של חייהם הפרטיים בעיקר. נדבר על זה ונדבר גם על עניינים נוספים ככל שנספיק. עדן אופרה עורכת, רונית עזרן על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים ואומרים שלום לאלישה בן קימון, ידיעות אחרונות, וויינט. אהלן אלישה.
2: אהלן מאיה.
1: מדברים הרבה על יהודה ושומרון בשבועות, אולי בחודשים האחרונים, עוד לפני חגי תשרי דיברנו על זה גם כאן. לאן הדברים הולכים, ונתייחס גם לדברים שאומר שר הביטחון.
2: תראה, ההודעה של שר הביטחון קשה להסביר אותה לפחות מבחינה צבאית. אני בכל אופן לא מכיר, ואחרי כמה שיחות שעשיתי בירורים, לא מכיר איזושהי התראה ספציפית קונקרטית על איזה משהו שהולך להתרחש ביהודה ושומרון, גם ביום הבחירות, אולי בימים שלפני הבחירות, תדעת, בכל הימים המתוחים האלה תחת כל הטקסים של השביעי באוקטובר. יחד עם זאת צריך להגיד שתמיד ביהודה ושומרון הכוחות נמצאים באיזשהו רף של מתיחות מסוימת. ראינו גם את הפיגועים האחרונים שהיו, ואנחנו מבינים שהאירוע הזה והשטח הזה הוא באמת מבעבע מכל הבחינות, אז אנחנו לא נהיה, את יודעת, באיזה סוג של סימן שאלה או עם תמיעה מסוימת אם חס וחלילה יתרחש עוד פיגוע, אבל בהחלט הכוחות מכירים את זה. אבל עוד פעם, אין איזה משהו ספציפי שאליו מכוון שר הביטחון, ככה לפחות בצהל. עכשיו הוא מדבר על עוד איזשהו סוג של תרחיש, עד לפני מספר שבועות הוא היה גם אסור בצנזורה, זה היה אותו תרחיש של היפוך קנים. גם אני באופן אישי וגם הרבה אנשים אחרים מכירים את אותה תוכנית שיש בצהל, שמחזיקים בצהל למקרה שבאמת אותם שוטרים פלסטינים יחליטו בעצם על היפוך קנים ולמעשה ינסו לעשות שימוש בנשק שלהם כלפי יישובים, על הצירים וכולי. יש תוכנית מוסדרת גם בפיקוד המרכז, גם באוקדת היוש. גם בזה אין כאן איזה משהו שהוא מאוד מאוד חדש. כלומר, יש תוכנית, היא קיימת, ובמידה ויחליטו להוציא אותה לפועל, אז היא תצא. אנחנו כמובן מדברים על תרחיש מאוד קיצוני, כן? שבו באמת כל ההתנהלות ביהודה ושומרון מתהפכת כמעט לחלוטין. גם השר מדבר על זה גם בהודעה שלו. באמת לפרק, את יודעת, את כל הרשות, להיכנס לעוד מחנות פליטים, לכבוש עוד ערים פלסטיניות, זה באמת תרחישי קיצון, שכרגע גם בפיקוד המרכז וגם באוגדת היוש, לא מכירים איזה משהו באופן ספציפי וקונקרטי שמיועד לזה.
1: הדברים נאמרים בפתח ישיבת הממשלה, גם ראש הממשלה מדבר והוא מתמקד בחמאס, אלישה, והוא מדבר על כך ש חמאס ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות. אני יודעת שאני מבקשת אולי בקשה מעט מוגזמת, אבל בכל זאת אני מנסה להבין ממך ככתב צבאי, עד כמה אנחנו, ואולי מתוך התייחסות של גורמים במערכת הביטחונית, עד כמה האמירות הן אמירות של הערכות ביטחוניות סדורות, או אנחנו עמוק בתוך מערכת בחירות? או אולי גם וגם?
2: בדיוק, יכול להיות שזה באמת סוג של שילוב בין השניים. עכשיו צריך להגיד קודם כל, שלשמוע דברים כאלה, לפחות לי ברמה האישית, אני מניח שגם למאזינים, זה כמעט בלתי נתפס, אחרי קרוב לשלוש שנים של מלחמה, עדיין להיות מאוימים מאותו ארגון טרור שנמצא מעבר לגדר שם, אחרי כל מה שעשינו, וזה באמת שאלה, איך בכלל הם יכולים לייצר עוד עדיין כאלה דברים, מתווים או של חטיפה, על זה דיברו, או על תקיפה של חיילי צהל, כלומר זה גם איזושהי סוג של סוגיה שאנחנו צריכים עוד לברר אותה עד הסוף. מעבר לזה, קודם כל צריך להגיד, חמאס בחסות המסעיות של הסיוע שנכנסות, מצליח לייצר משילות. הוא לוקח את כל המסעיות, אין אפשרות למדינת ישראל וגם לצהל לשלוט על כל הסיוע, באמצעותו הוא גובה כספים ומייצר את המשילות של עצמו.
1: רגע, אני רוצה להתעכב על זה שאתה אומר, אין למדינת ישראל אפשרות לשלוט בזה. תסביר.
2: הם לא מצליחים, אנחנו שלוש שנים אחרי, לא מצליחים, אחרי שאת יודעת, אני מזכיר לך את אותה חברה אמריקאית, שאז הקימו כדי לחלק את כל אותן מנות מזון, שזה גם קרס. אנחנו רואים שלמרות כל השיקופים ולמרות כל הניסיונות של להכניס ארגונים שונים, לא מצליחים להביא את הסיוע עצמו ישירות לתושב הזאתי, בלי שזה עובר בידיים של החמאס. זה דבר שלא הצליחו למצוא לו פתרון, והנה אנחנו קרוב לשלוש שנים אחרי, בדיוק שלוש שנים אחרי, ועדיין חמאס עומד על רגליו, ובאמצעות הכספים שהוא מצליח להביא, הוא באמת מצליח לגייס פעילים ובאמת לשמור על איזושהי סוג של משילות. עדיין אנחנו מדברים, כן, על כך שצהל שולט ב-64% מכלל השטח, אז השטח שלו מאוד מאוד הצטמצם. יחד עם זאת, גם את זה צריך להגיד, הוא מאוד רדוף. אנחנו רואים את כל הסיכולי בחירים, רק בחודש האחרון סוכלו 70 בחירים בפיקוד הדרום. אנחנו מדברים גם על מחתים של החמאס, מפקדי מחלקות, ממפאים של חמאס, כלומר יש פה פגיעה מתמדת ואינטנסיבית, וגם הוא לא מצליח לייצר אמצעי לחימה חדשים, כלומר, מאיה, אני גם אגיד לך עוד משהו, הוא גם לא מצליח לגייס אנשים חדשים, כי אין לו נשק לתת להם, כלומר, הם רוצים לבוא אליו בגלל שיש להם כסף לתת לו, אבל הם לא מצליחים בעצם להביא להם...
1: זאת אומרת, יש לו חיילים בלי נשק.
2: נכון, הוא כאילו לא מצליח להגיע למצב של ייצור עצמי, גם של מטענים, גם של אמצעי לחימה אחרים, ובינתיים הוא רק מתעסק בלשנע את אמצעי הלחימה האלה ממקום למקום, על מנת שצהל לא באמת יפציץ אותם. צריך להגיד שגם באמן, גם בפיקוד הדרום, יודעים כמה נשק יש לחמאס. זה בכל ההקשרים של איך הוא התפרק מנשקו, וכמה הוא באמת צריך להציג הוכחות על זה שהוא עושה את זה. אבל בסוף צריך גם להבין שאנחנו מדברים פה על איזשהו dead end כזה. מצד אחד החמאס מאוד מאוד תקוע, והוא לא מתקדם עם המסע ומתן, כמובן שהוא לא באמת מתקדם לאיזשהו סוג של פירוק, ומן הצד השני אנחנו רואים שעדיין יש איומים. אני מזכיר שרק לפני שבועיים כלי הנדסי של צהל עלה על מטען, ויש אירועים, כלומר עדיין הם מנסים לייצר אירועים כאלה ואחרים. זה אפרופו האמירות של ראש הממשלה. עוד פעם צריך להגיד גם בזירה הזאת, לאן הולכים מכאן? אחרי קרוב לשלוש שנים, חמאס עדיין שם נמצא, אבל הוא בהחלט צריך עוד לספוג. עוד מילה אחת, היום גם פורסם עוד תשתית של תת קרקע שגם היא סוכלה. את זה צריך להגיד שכמעט 90-95% מכל התשתיות תת קרקע שבקו הצהוב לגמרי תוארו. יש עוד עבודה בפנים, וגם בהקשר הזה אנחנו צריכים עוד לעבוד.
1: זה פשוט מדהים שאנחנו שלוש שנים באירוע, ויש עדיין תת קרקע ברצועת עזה. זה רק מראה עד כמה אפשרנו, אפשרה מדינת ישראל לחמאס לבנות את כוחה לפני השבעה באוקטובר. זה באמת בלתי נתפס. עוד עניין אחד לסיום, אלישה, אנחנו 3 שנים למלחמה, מדברים הרבה, אתה יודע, אפרופו מערכת בחירות, על כוח המשרתים, על השחיקה ועל מה שקורה סביב המילואים. אנחנו נמצאים במציאות היסטורית ומעצבים מחדש את כל המזרח התיכון לשנים הקרובות. מערך המילואים מהרגע הראשון נלחם כתף אל כתף צמוד לכוחות הסדירים אותן משימות וממשיך לעשות את זה עד היום. את הציטוט הזה אתה מביא מפיו של תת אלוף בני בן ארי, קצין מילואים ראשי בצה"ל, והוא מתייחס גם למצב של המילואים ניקים.
2: נכון, צריך להגיד שבאמת צה"ל החל מהשביעי באוקטובר נשען, וככל שהמלחמה הלכה ונמשכה, נשען על כוחות המילואים. יש את המספר, אבל הוא עשו בסוג של פרסום, אתה יודעת, כדי לא לחשוף יותר מדי דברים, אבל גם כאן צריך להגיד שככל שהזמן חולף, אין באמת יכולת לייצר עבור המערך הזה את כל התנאים שמגיעים לו. עכשיו, זה הרבה מעבר גם לכסף, אתה יודעת, הרבה אנשים מדברים על זה, שמביאים עוד תקציבים, אבל זה לא שם. זה גם
1: אנחנו מראיינים המון מילואימניקים שאומרים, עזבו אותנו מהכסף, תנו לנו להיות בבית יותר ימים. זה הכל, זה כל הסיפור.
2: לשאת בנטל, לחלק אותו בצורה מאוד מאוד שווה, וכל המפקדים שאני עושה איתם שיחות, כולם מדברים על זה שבשנה הבאה יצטרכו לדלל איכשהו ולהרחיב את את כל המערך שבאמת עושה אותו שירות, יצטרכו לחלק את זה בצורה הרבה הרבה יותר שווה. הבטיחו חוק גיוס, זה לא קרה, חוק מילואים גם לא קרה, אנחנו רואים שהדברים האלה לא באמת קורים, וזה גם ליבת מערכת בחירות עכשיו, כולם כמעט מדברים על זה. השאלה באמת אם בסופו של דבר זה יתכנס לאיזשהו חוק, כי צהל צריך לוחמים.
1: כן, לא יודעת אם כולם מדברים על זה, היום הנחיתי פאנל בחירות בבוקר, לא בטוחה שכולם רוצים לדבר על זה, אבל אין ספק שזה אחד מהנושאים המרכזיים של מערכת הבחירות הזאת, וזה מתחבר לנו היטב לאייטם הבא, אלישע בן קימון, ידיעות אחרונות, תודה רבה.
2: תודה, מאיה.
1: עכשיו אנחנו ממשיכים מה שנקרא בדיוק מאותה הנקודה, ומדברים על מה שקרה אתמול, וצריך לומר, קורה בלא מעט מקומות ואירועים בשבועות או בחודשים האחרונים. שילה פרידו, כתב החרדים של ויינט וידיעות אחרונות, שלום שילה.
3: שלום שלום, אהלן, חורף טוב.
1: כן, זה ממש מרגיש ככה היום, נכון? למרות שהתחזית מספרת איזו התחממות מפתיעה בסוף השבוע. אבל שילה, אנחנו מדברים על אירועים שחוזרים על עצמם, ואתמול זה מגיע לאיזשהו עוד שהוא פיק או סי במודיעין עילית.
3: נכון, תראי מה שקרה אתמול בלילה. היה אירוע חריג מכמה סיבות, קודם כל אחרי באמת הרבה זמן שלא היו מעצרים יזומים בבתיהם של עריקים מהציבור החרדי, אז הלילה ככה החליטו כנראה בצבא לחזור לזה, אבל לא בהצלחה גדולה, כי תראי, הצבא לא מגיע לריכוזים חרדיים ממש, הוא לא מגיע למודיעין עילית, לא לבני ברק, לא לאלעד, מגיעים לחרדים שגרים באזורים לא חרדיים, ולכן הגיעו לשכונה במודיעין, שבה אגב בחור שאני לא יודע אם ההורים שלו דתיים או לא, אבל הוא עצמו חוזר בתשובה, לומד בישיבה של הרב אלבז, גם ישיבה שמאוד מזוהה עם זרם החוזרים בתשובה בתוך החברה החרדית, בשכונה שלא גרים בה הרבה חרדים, ומחליטים שם לבצע מעצר עריק, מגיעה משטרה צבאית, דופקים לו על הדלת, ישר, כמו שאנחנו מכירים את זה גם באירועים אחרים, הוא מזניק את מוקד צבע שחור, אותו מוקד שמזניק את המפגינים, בגלל שמודיעין סמוכה, בטבע הדברים, למודיעין עילית, אז די מהר, תוך כמה דקות מגיעים לפי הערכות כ-1,000 מפגינים חרדים, ככה ממש מחוללים שם מאומה ברחוב, אנחנו מדברים על אחרי חצות בלילה, הפגנה, גם התבצרות בתוך הבניין שבו הוא גר, גם בקומה שבה הוא גר בקומה 11 וגם בכלל ברחוב מסביב, בעצם מודיעים לו שהוא דרוש למעצר למשטרה הצבאית, הוא לא פותח, כי יש שם איזשהו מהלך ארוך גם של הפגנה בחוץ, בסופו של דבר מגיעה משטרה כחולה, מה שנקרא, לגבות את המשטרה הצבאית, בסופו של דבר יוצאים משם עם התמונה הזאת, הוא לא נעצר בסופו של דבר, ביטרו לו על המעצר בתמורה לזה שהמשטרה הצבאית והמשטרה הכחולה יוכלו לצאת בבטחה מהאזור, וככה בערך זה נגמר, כאשר כבר לפנות בוקר הם מדווחים על איזשהו הספג מבחינתם של המפגינים, אותו בחור יוצא החוצה, מוחאים לו כפיים, שמים אותו על גג רכב, נותנים לו ממתקים. אלה המראות אתמול, הבוקר אנחנו שומעים גינויים להפגנה, ללילה הסוער הזה מאוד במודיעין, ככה מראשי מפלגות האופוזיציה בעיקר, ותראי, זה באמת אחרי תקופה שגם היום הצבא שלא הסכים להודות בזה וטען שהדיווחים על זה שהצבא הפסיק את המעצרים הם שקר, אנחנו מגלים שמי ששיקר פה זה לא אנחנו שדיווחנו שהצבא הפסיק, אלא מי שטען שזה שקר, במסמך שמגבש הייעוץ המשפטי לממשלה לבגץ על עדכון בגץ הגיוס, הם בעצם אומרים שבתקופת החגים הייתה הפסקה של פעילות המעצרים היזומה, ולכן גם לא ראינו הרבה הפגנות בשבועות האחרונים, בכלל בחודשיים האחרונים. היה ניסיון יותר להתמקד במה שקורה בנתב"ג, גם עם החרדים שטסו לאומן או לקברי צדיקים אחרים סביב החגים, בעיקר ראש השנה, וגם שם היו מעצרים.

0: ולכן אנחנו אחרי אווירה יותר שקטה, זה המניע. כן, מדי פעם שואלים אותי מה קרה שאין הפגנות, אז זה המניע. כנראה שבצבא עכשיו אחרי החגים מנסים לחזור לאיזושהי פעילות אכיפה, גם תחליטות עד כמה היא יעילה ומה היא מייצרת בשטח, אם מביאה גיוס או מביאה יותר מתח.
1: ואולי צריך גם לשאול את עצמנו, האם העובדה שאנחנו עוד שנייה בבחירות והנושא שוב עולה על סדר היום, היא טובה או לא טובה להנהגה החרדית, כמה היא רוצה לראות את האנשים ברחובות, כמה היא שולטת בזה, כי כשהנושא עולה לסדר היום זה פחות משרת את הקואליציה.
0: נכון, תראי, אם את זוכרת, וכולנו כבר הספקנו לשכוח את חוק הקפאת המעצרים, שניסו בסיעות החרדיות להעביר ככה ערב סיום שנת הלימודים של החרדים, ככה לקראת היציאה לבין הזמנים של הקיץ, אז באמת המטרה הייתה בעצם זאת לעבור את בין הזמנים אז של הקיץ, שהוא יותר משמעותי, בלי מעצרים. נכון שזה לא קרה מבחינת חקיקה, כי די מהר בג"ץ הקפיא את החוק הזה והוא לא נכנס לפועל עוד לפני שהוא נפסל באופן סופי. כבר אז הוא קיבל צו שהקפיא אותו עוד לפני הדיון. אבל זאת הייתה המטרה, להגיע לימי החופשה כאשר באמת משפחות שלמות יוצאות לטייל, הבחורים הלמדנים יותר לא נמצאים בבתי המדרש, אלא גם הם לוקחים לעצמם איזשהו הפוגה ונופש. ולכן הם אמרו שאם יעברו את התקופה הזאת, כשיש כל אחד יכול בעצם לעצר בכל מפגש עם שוטר, זה יהיה שדר מאוד מאוד רע לציבור החרדי, בעצם שדר של חוסר יכולת של המפלגות החרדיות להביא איזשהו הישג, ולכן הם מאוד מאוד קיוו לפחות לעבור את בין הזמנים בלי מעצרים. אז זה לא קרה בגלל החוק, שכמו שאמרנו פה, זה קרה בגלל החלטה פשוט של הצבא להפסיק את המעצרים, ולכן הם עברו די בשלום מבחינתם החרדים גם את בין הזמנים של הקיץ וגם את החופשת בין הזמנים שבין יום כיפור לאלף חשבן. כן, בעצם את חופשת סוכות שהיא עוד לא נגמרה רשמית, אבל ככה עברו את רובה הגדול בלי מעשרים בסערות, אז אין אווירה של מאבק ככה של קרב. אבל באמת, אם עכשיו יחזרו מעצרים סדרתיים ואיתם גם הפגנות, זה כן יבליט מאוד את זה שהמפלגות החרדיות לא הביאו לבוחרים שלהם את הדבר שהיה להם הכי חשוב, כן? גם אם הצליחו להביא הישגים, אולי בשירותי הדת, תקציבים לבתי הדין הרבניים, מינויים שהם מאוד רצו, גם תקציבים לביתות החינוך, אבל את הדבר המרכזי הם לא הצליחו, וזה דבר שמרגיש אותו היום כמעט כל צעיר חרדי, שהוא יכול להיות מיועד למעצר, מיועד לסנקציות, מיועד להגבלות על יציאה מהארץ וכדומה. זה דבר שהם היו מעדיפים כמה שפחות שיזכר בימים האלה, ובהחלט המעצרים וההפגנות יכולים להיות דבר שמאוד יפגע במפלגות החרדיות, והם יצטרכו לעבוד קשה כדי להתגבר עליו, לפחות בהסברה. גם פה נזכיר שבסופו של דבר, כשצעיר חרדי יראה איזושהי תמונה של הרבנים תומכים בחברי הכנסת, יהיה לו קשה מאוד לא להצביע, ככל שהוא היה מצביע עד היום, כן? אני לא מדבר על פלגים שכבר שנים לא מצביעים.
1: כן, ומעניין בכלל לראות, אתה יודע, מתחת לאחוז החסימה, החרדים החדשים, לאן זה ילך. גם זאת שאלה, אולי נעריך בה בימים הקרובים שלפני הבחירות, שלא פריד כתב חרדים, וויינט ידיעות אחרונות, תודה רבה.
0: תודה, תודה, יום טוב.
1: יום טוב, נצא להפסקת פרסומות ואחר כך על הפיצוץ הבוקר בארמון הנציב רכב ובו יושב איציק ברמוחה, העבריין ובנו שאמור לחגוג בר מצווה בימים הקרובים, השניים נפצעים, ברמוחה נפצע באורח קשה. לאן תלך המלחמה הזו בעולם התחתון כאן בירושלים? נצא להפסקה, כבר נחזור.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
3: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. ורט ירושלים, 052-611-8018.
2: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמה ישראל.
4: שמה

0: 507.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
7: כן, חזרנו אליכם עכשיו 4:27 דקות. אנחנו אומרים שלום לאלי סניור, ראש דסק הפלילים חדשות 13, שלום אלי.
8: שלום הדס.
7: מאיה. זה בדרך כלל קורה. טוב, אנחנו מדברים על מה שקורה הבוקר בארמון הנציב בירושלים. אתה יודע, כל פעם כשאנחנו נחשפים לקרבות האלה בעולם התחתון שזולגים בלי שום בעיה לחיים של כולנו, אנחנו תופסים את הראש כאילו איך זה יכול להיות, והנה שוב זה קורה.
8: מאיה, טוב שלא השתמשת, אנחנו תמיד משתמשים בקלישאה בתקשורת, הקו האדום, נחצה קו אדום, אז אנחנו יודעים שהקו הזה עושה.
7: כבר אין קווים אדומים.
8: אין להם קווים אדומים, אין להם קווים שחורים, הם רואים את היד שלהם, הם מנסים לחסל, וזה בדיוק מה שקרה בבוקר בארמון הנציב, התחקבר מוכה, עבריין מוכר, עשרות שנים, יד של משטרת ירושלים, של אב 433, של מחוז המרכז, מגיע, אוסף את הבן שלו לבית ספר, רק בן 13, ומטען חבלה שמוצמד לרכב מופעל, כשהערכה שהמתנגשים רואים, צופים, מבינים שברכב יש גם ילד, אבל זה לא מפריע להם להפעיל את המטען. כולנו ראינו אחר כך את התמונות הקשות ברשתות החברתיות. נס, שמעות על זה בכלל את מישהו בחיים, ופשוט להבין שהפשע, המאורגן, המלחמות שלהם, הם ממש יום יום, דקה דקה, בתוכם האזרחים הנורמטיביים, כי כמו שאמרת, שעת בוקר, כולם נוסעים עם הילדים לכיוון לבתי ספר, לא רק הוא נסע בו אותו כביש, והמטען הזה שהוא מתפוצץ, הוא לא מבדיל ביני ובין איך שיכולים להיות ברכב ליד, במקרה הזה המתנגשים לא הפריע להם שילד בן 13 בסך הכל ישן ברכב, ושוב, נס גדול.
7: זהו, אז מה אנחנו יודעים לומר על המצבם, ומה אנחנו, מה אומרים במשטרה מבחינת החקירה?
8: אנחנו יודעים לומר שמבחינת מצבם הרפואי, הילד הוגדר קל בינוני, הציג ברמוחה באורח קשה, פונו לבית חולים, מקבלים טיפול, באנו שכל בבתי חולים, אבל שמצב יסתפר, אבל מבחינת המשטרה, אמנם היחידה המרכזית של מחוז ירושלים, מי שמטפלת באירוע, אבל הערכה במשטרה שאלה שניסו להתנקש, הם דווקא קשורים לסכסוכים מחוץ לירושלים. בשנים האחרונות הוא התיק את מקום מגוריו לאזור השפלה. גם באזור תל אביב, לפני מספר חודשים, היה ניסיון לפגוע בו. סכסוכים יש במודיעין המשטרתי, מכירים אותם. לא מן הנמנע שבהמשך אולי גם התיק הזה יועבר לאחת היחידות המרכזיות, אולי במחוז תל אביב, אולי במחוז מרכז, שם אולי יש להם יתרון יחסי מודיעינית. כך או כך, כרגע משטרת מחוז ירושלים, מי שמטפלת באירוע, היחידה המרכזית, נכון עכשיו מנסים לאסוף מצלמות וכל מיני ראיות ממסלול הנסיעה, כדי לנסות להתחקות אולי אחר המבצעים האלה שלחצו על השלט.
7: כן, אלי סניור, ראש דסק הפלילים חדשות 13, תודה אלי.
8: תודה מאיה.
7: איתנו עורך דין יניב שגב, עורך דין פלילי, שלום יניב.
9: שלום מאיה, לכל מאזינים.
7: תשמע, אנחנו, אמר כאן אלי סניור בתחילת הדיווח שלו, כבר אין קווים אדומים. זאת אומרת, אנחנו, גם אם נחפש אותם, הם כבר נחצו כל כך הרבה פעמים ולכל כך הרבה כיוונים, שהם פשוט אינם קיימים עוד, לא?
9: נכון, אבל נשמע כאילו זה מפתיע אותך, או כאילו את מופתעת.
7: לא, אני לא מופתעת, אני פשוט מתאכזבת שאני... אולי כל פעם מחדש, אני יודעת. נכון. חשבתי שיש מי שישמור עלינו.
9: קוראים לזה משילות, אין. קוראים לזה הרתעה, כאשר כבר יש עצורים ויש כתבי אישום, אפס. גבול, תמיד זה מסתיים באיזשהו עונש דרדלה כזה, שכאשר אני היום המפגע העתידי שוקל לקבל הצעה או ליזום בעצמי לפגוע ביריב שלי בעולם הזה, אז אני שואל את עצמי מה הסיכויים סיכונים. אין כמעט סיכונים, כי אין כמעט אכיפה, אין משילות. אם אני אתפס, אז אם לא יקרה משהו נדיר ואני אשמור על זכות השתיקה, אז כנראה שאני גם אשתחרר אחרי שבועיים שלושה, ובמידה ויוגש כתב אישום, עורך דין טוב גם יביא תוצאה לא רעה שכנראה שווה את הסיכון.
7: כן.
9: זו משוואה בינארית, ואם ההרתעה והגמול, או אם הגמול לא ישתנה משמעותית, דרמטית, דרסטית, המצב הזה ילך ויקצין. כמו שאמר אלי, כמו שהציין ובצדק רב, אין כללים, לא יעלה על הדעת. ובעולם שאני מכיר, או לפני 20-22 שנים, כשהתחלתי את דרכי במקצוע הזה, לעולם מפגע לא היה לוחץ על שלט.
7: כשיש ילד באוטו.
9: היריב שלו, כשיש ילד באוטו, ילד בן 13. מה חטאו של הילד בן ה-13?
7: כן. אז איך זה קרה לארגוני הפשיעה? כי כמו שאתה אומר, אתה יודע, נשאיר רגע את הדיון המשפטי בצד, ואתה מכיר את העולם הזה, עורך דין סגב, את ארגוני הפשיעה, ואת הכללים שהם מסגלים לעצמם. מתי הכללים שלהם נפרמו? אתה יודע, לא רק העניין הזה של ילד בתוך הרכב, אלא בכלל ברחוב שבו יכולים לצעות גם לגמרי בלתי מעורבים, לא קשורים לחלוטין, לא מכירים ולא יודעים מי הם העבריינים שהולכים לחסל איתם חשבונות. מתי זה נפרץ?
9: ערך חיי אדם במדינת ישראל הפך להיות כערך של הדבר הכי פשוט שאת מכירה, ואין לו יותר משמעות כפי שהייתה לפני כן, ואני לא מדבר על זה שהולכים לפגוע בו, אני מדבר על האנשים שנמצאים לידו, בתוך הרכב, על האנשים שמקיפים אותו. אין ערך לאנשים האלה, והמטרה מקדמת את האמצעים, תרתי משמע.
7: כן.
9: והיום כל אחד שרוצה להוכיח או לומר איזושהי אמירה, ככל שהנזק אגב יהיה גדול יותר, ככה הוא יתהדר יותר בתוצאה שלו. ואני חושב שכשהערך של חיי אדם או זילות, הזילות הזאת בחיי אדם הלכה והשתרשה עם השנים, זה לא תהליך שקורה ביום. וזה תוצאה של מספר פרמטרים, בין היתר מה שאמרנו קודם, אותה הרתעה ואותו גמול. כאשר אלה נשחקים מצד אחד ומצד שני, הערך של חיי אדם יורד, וגם המחירון לכאורה, כך על פי פרסומים של חיסולים, שווה בערך לאיזה לא יודע מה, חופשה קצרה שאתה סוגר איפשהו.
7: בלתי נתפס. באמת בלתי נתפס.
9: ורק במזל, מאיה, גם אני במקרה ראיתי את הפרסומים שהיו היום מהזירה של האירוע הזה. ילד בן 13 שבעוד יומיים יש לו בר מצווה, יושב על המדרכה המום, למרבה המזל נראה שהפציעות
7: שלו, כפי שאמר אלי סניור, כנראה שהפציעה שלו היא פחות חמורה,
9: אבל הפציעה הנפשית שלו תישאר איתו כל החיים.
7: כן,
9: כל החיים. בעוד יומיים הוא אמור לחגוג בר מצווה, למה הוא צריך לעבור את זה? לא משנה מה אבא שלו, מי זה אבא שלו, חשבונות של אבא שלו עם אחרים, למה הילד הזה צריך לעבור את זה?
7: כן.
9: אז הוא היה בדרכו לבית הספר? אפשר לחכות שהוא יוריד אותו. למה לא לחכות עוד רבע שעה?
7: כן, אתה אומר, בתוך הכללים ועולם המושגים של העולם התחתון, לפחות תתנו, אל תפגעו בילד. כן, אבל אין.
9: אבל אין יותר.
7: אין יותר.
9: הכל מותר, הכל פרוץ.
7: אין יותר בגלל, כמו שאמרת, חוסר המשילות, עורך דין סגב, או אין יותר כי הפשיעה הולכת ואני יודעת, אנשים שם הם קשה לי להגדיר את זה אפילו, להשתמש במילה ערכים, אבל
9: למה או, מאיה? למה לא גם וגם? למה או? היום כל עבריין מתחיל רוצה לגדול ולהיות אל קפונה מהיום למחר בשיטת אינסטנט, מ-0 ל-100 בשתי שניות. אין הרתעה, אין משילות, אין ענישה, אין אכיפה, אז הדרך גם פתוחה. למה לא?
7: אירוע כזה, כמו שאתה מכיר אותו לסיכום, עורך דין סגב, מתגלגל עכשיו לחקירה ש...
9: שרק אם יהיו איזה שהם ממצאים פורנזיים, למשל טביעות אצבע DNA על המטען, או מצלמות אבטחה, או בעוד כמה זמן יתפס מישהו ויהיה עד מדינה ויגיד שאולי, מחקרי תקשורת, אם יש חשודים על הכוונת, קשה לי להאמין, הערכה שלי יישאר, או התיק הזה ייסגר ללא מעצרים, אם ביצעו שם עבודה נקייה.
7: עורך דין יניב סגב, תודה רבה שדיברת איתנו.
9: יום טוב.
7: יום טוב, נצא עכשיו להפסקה, קצת מוזיקה, פרסומות וחוזרים.
2: שיר השבוע
10: של רדיו ירושלים.
2: נועם בטן מביא

0: בדיוק יישאר.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
4: שילמת על ארנונה? חזר

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי?
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וולס אירועים.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
4: כן, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על ההשלכות של המלחמה הזאת, על הפצועים בהיבטים שאולי פחות מדברים עליהם. יונה לויה הוא מנהל השירות הפסיכולוגי במרכז הרפואי שערי צדק. שלום, צהריים טובים.
5: שלום וברכה, צהריים טובים.
4: אתם בודקים אצל 142 חיילים שנפצעו במלחמה והגיעו אליכם, הושפזו אצלכם. מה בעצם, מה הדבר המרכזי שאתם בוחנים?
5: אנחנו התעניינו לדעת לגבי הפצועים שלנו, להבין האם הם מפתחים הפרעת דחק אקוטית מיד אחרי הפציעה ביומיים הראשונים.
4: הפרעת דחק פוסט-טראומה.
5: זה לא פוסט-טראומה, זה בעצם פוסט-טראומה, זה מה שקורה חודש אחרי. הפרעת דחק אקוטית היא בעצם תגובה שמתרחשת, היא דומה לפוסט-טראומה, אבל היא בעצם מתרחשת בשלבים הראשונים, בימים הראשונים אחרי הטראומה. היא מתרחשת אצל הרבה יותר אנשים מאשר פוסט-טראומה עצמה, כי רוב האנשים זמן קצר לאחר מכן חוזרים לעצמם.
4: כן.
5: ואנחנו בעצם התעניינו לבדוק איזה מבין החיילים שהגיעו אלינו הם בעלי הסיכון הגבוה ביותר לפתח את הפרעת הדחק המיידית.
4: ומצאתם בעצם, יונה לוריה, השפעות של אירועים, נקרא להם משמעותיים, בחיים האישיים, קשורים קשר כמעט ישיר.
5: נכון, נכון. זה בעצם הממצא החזק ביותר במחקר הזה, שההיסטוריה של טראומה אישית קודמת, מנבט את הדחק האקוטי יותר מכל משתנה אחר.
4: עכשיו, כשאנחנו אומרים טראומה אישית, אנחנו לא מתכוונים בהכרח אני יודעת, איזה תאונת דרכים או משהו בסגנון, אלא משברים של החיים, כמו גירושים,
5: נכון, נכון,
4: או פיתורים דרמטיים מעבודה, או משבר עסקי גדול.
5: נכון, נכון. זה נורא משמעותי, כי יכול לנחות מסוק בבית החולים, ויורדים ממנו ארבעה חיילים פצועים. הם חוו את אותו אירוע קרבי, ואנחנו, הצוות הפסיכולוגי והצוות של העובדים הסוציאליים, בעצם מבין לחפש שמי שהיה חשוף לטראומה בעבר, הוא זה שבסיכון גבוה הרבה יותר לפתח את תגובת הדחק החריפה במהלך הימים הראשונים, ואם אלה יצטרך התערבות ממוקדת טובה יותר בשלבים האלה, גם כי אנחנו יודעים ממחקרים אחרים שזה גם מה שימנע את הפוסט-טראומה העתידית שלהם.
4: זאת אומרת, זאת אולי נקודת אור משמעותית. כלומר, אם יודעים לשים את האצבע על ההשפעה המיידית הראשונית, אפשר למנוע את הפוסט-טראומה?
5: להפחית בצורה משמעותית.
4: להפחית.
5: אני אתן אולי הדגמה פשוטה מעולם הרפואה הרגילה שקל יותר לאנשים להבין. אם מגיע לחדר מיון ילד או מבוגר עם חתך במצח, הרופא רוצה לגרום לכך שהחתך יחלים בצורה הכי טובה ביותר, למנוע דלקת ולמנוע צלקת.
4: כן.
5: אז הרופא יודע להעריך לנוכח הפציעה, האם הוא צריך עכשיו לעשות הדבקה, לעשות תפרים, כמה תפרים. בעצם אנחנו הופכים להיות הרופאים האלה רק בתחום הנפש. כדי למנוע צלקת עתידית, את הפוסט-טראומה החריפה, אנחנו נזהם מה גורם לצלקת כבר עכשיו להיות משמעותית יותר.
4: כן.
5: ומילא נתערב בשלבים הראשונים בהתאם לכך.
4: בוא נדבר רגע על הטיפול. אתה יודע, אנחנו עוסקים כאן ברדיו ירושלים בכל שבוע בפוסט טראומה, בפינה שמודגשת, מוקדשת לפציעה המורכבת הזו. ואני רוצה בעזרתך שנבין כמה הטיפול המיידי, העזרה הראשונה אפילו, אם אפשר לקרוא לכך, בפצוע שהוא פצוע פיזי, גם העזרה הראשונה הנפשית היא הכרחית, היא אפילו מצילת חיים במובנים רבים.
5: אני חושב שהמילה מצילת חיים היא נכונה, כי החיים שלנו מורכבים לא רק מהגוף שלנו, אלא אולי בעיקר מהנפש שלנו. ובניגוד לעבר שבו את ההתערבות הפסיכולוגית הנפשית חיכו איתה רק לשלבים מתקדמים יותר, בחודשים ואולי שנים אחרי הפציעה, אנחנו היום מבינים ויודעים שהתערבות ראשונית היא דרמטית ומשמעותית, ולכן גם אצלנו במרכז הרפואי שערי צדק עושים את זה, ויודעים שזה יכול לסייע ולמנוע פוסט-טראומה עתידית.
4: כן. אתם רואים עכשיו, אתה יודע, הזמן עובר, והוא משמעותי, בטח בהקשר של טיפול פסיכולוגי או טיפול נפשי, אתם רואים את הגרף של מי שבדקתם במחקר, לאן הוא מגיע ולאן הוא הולך?
5: זאת שאלה מצוינת, זה למחקר הבא שלנו, שאנחנו כבר עסוקים בו, אבל עוד לא הגענו לנתונים שלו, אני חושב שגם במובנים מסוימים לא עבר מספיק זמן, אנחנו כן יודעים...
4: באמת שלוש, אולי יש גם פצועים
5: שבתוך
4: שלוש השנים.
5: נכון, נכון. אני כן יכול להגיד מהמרכזים הטיפוליים שפתחנו בתוך שערי צדק, בתחום של טיפול בפוסט טראומה, שאנחנו שומעים מהמטופלים שלנו, שאף מחלקם שהם עם פוסט טראומה, שהם לאו דווקא עברו אצלנו, כנראה לא עברו אצלנו, שאף אחד לא ראה בהתחלה כמה קשה להם.
4: כן.
5: וזאת החשיבות, זה כאן אני יכול להגיד כניסיון קליני.
4: אז זהו, אז בוא. כן, כן, בבקשה.
5: מגיעים אנשים והם בעצם אומרים, אני יצאתי מהקרב בעזה, חבר נהרג באירוע, לא מספיק ניגשו לראות מה שלומי. לא פנו אליי, או פניתי ליחידה לתגובות קרב, ולא קיבלתי את המענה הנכון עבורי. זאת מיומנות מאוד גדולה לדעת איזה שיטות התערבות להפעיל בשלבים הראשונים אצל חיילים, אצל בני המשפחות ואצל מי שנחשף לטראומה קשה.
4: אז בעצם לסיכום, יונה לוריה, בסוף המחקר הזה מלמד אתכם לא רק למי לגשת או ניגשים לכולם, אבל בעיקר איך ומה לשאול.
5: נכון, נכון. הוא מאפשר לייעל בצורה טובה מאוד את הערכה הראשונית. בעצם שני הדברים הכי משמעותיים שראינו זה להבין האם יש, מה הסיפור שהחייל מביא איתו כשהוא נכנס לקרב. וזאת האם יש טראומות קודמות, כן. ובאירוע עצמו כמה אירועים קשים הוא נחשף אליהם. ככל שיש אירוע עם הרוגים, זה האירוע המשמעותי ששם יש חשש להתפתחות של תגובת חק, ועם אלה צריך לעשות את ההתערבות הנכונה.
4: יונה לוריה, מנהל השירות הפסיכולוגי במרכז הרפואי שערי צדק. תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה לך, יום טוב.
4: עכשיו אנחנו לקראת סיום למזג האוויר, או מזג השקיעה, אם תרצו. ליאור סודרי, מתי אותי כאן, ליאור?
6: היי, מאיה, מה קורה?
4: בסדר, השקיעה המדהימה שהייתה אתמול, בכלל בימים האחרונים, היא קשורה למזג האוויר?
6: כן, בהחלט, זה עננים גבוהים, זה נקרא ענני צירוס, זה עננים בגובה רב שעושים שקיעות מדהימות, זה בדרך כלל קורה בעונות מעבר, בסתיו או באביב, זה גורם למחזה היפה הזה שכולם מעלים ברשתות את התמונות המדהימות האלו.
4: ולשיר של עדן חסון לצבור עוד ועוד השמעות, תכף גם אצלנו, עם שקיעות אדומות, אבל מה, העננים והפגישה שלהם עם קרני השמש השוקעות, זה מה שיוצר את המחזות המרהיבים האלה של שמיים ורודים, אדומים, סגלגלים כאלה?
6: נכון, נכון, זה עננים בגובה רך, בגובה רב עם גושי קרח, עם פסים דקים, ענני צירוס, וזה גורם לתמונה היפה עם השקיעה, על הצבעים האדומים, הכתומים. היום לא יהיה לנו את זה, היום אנחנו עם עננות נמוכה, לא יהיה לנו את זה. היה לנו קצת גשם היום, היה גם באזור הצפון, גם באזור ירושלים בצהריים, גשמים קלים. ממחר מאיה אנחנו מתחממים בהדרגה, לכיוון ה-26-7 מעלות. זה ילווה אותנו עד סופש, שכבר יהיה לנו 28-29 מעלות לקראת שישי שבת.
4: בירושלים, 27-28.
6: נכון, נכון. ולקראת שבת ראשון, אולי נראה איזה גשם חם. אנחנו בעונת מעבר עדיין, אנחנו בסתיו, וגם דברים כאלו קורים. אז שבת ראשון אולי סיכוי לגשמים מפעילות חמה, אבל בגדול מזג אוויר הולך ומתחמם ממחר, שהשיא שלו הוא בשישי שבת, עם אולי אפילו 29 מעלות. אז אנחנו עדיין בסתיו, ומחכים לגשם האמיתי.
4: טוב, לא יודעת, נראה לי שעבדו עליי, כי אני נוסעת לים המלח בסוף שבוע, אז אתה אומר שהולך להיות חם מאוד בים המלח, אם בירושלים 28-29 מעלות, לא?
6: כן, נכון, נכון, מאיה, בסדר גודל של 34-5 מעלות תהיה לך אולי אפילו יותר, אבל צריך לשים לב לשבת, אולי זה חשש לשיטפונות.
4: טוב, בשביל זה יש לי את הטלפון שלך, כדי שתעדכן אותי.
6: אנחנו זמינים תמיד 24 שעות.
4: להתעדכן בעניין הזה, אבל גם הימים החמים האלה עכשיו, זה הסוף, נכון? זאת אומרת, זה...
6: זה הסוף, וגם זה לא, כן, כן, זה פרפורי האחרונים, זה לא טמפרטורות של מעל 30, זה 29 עם לחות נמוכה, ככה שאתה מרגיש כמו 27. זה לא, אין לזה כמעט אפקט, זה לא החום של הקיץ, זה כבר מאחורינו לגמרי. כן. גם במישור החוף, התחושה של הדבק והאוויל, זה כבר מאחורינו. ופנינו קדימה, מאיה, אנחנו מצפים באמת לסתיו גשום, אנחנו צריכים כבר להתחיל לראות את זה בקרוב.
4: די, יש תקווה, כן, אתה אומר, כן. לאנשים
6: כן,
4: כמוני.
6: כן, השנה זה יהיה טוב. כמוני גם.
4: כן, לגמרי, אנחנו מחכים לזה...
6: אנחנו באותו סירה.
4: אנחנו כן, לגמרי, מחכים לזה שיגיע. אז אם לסכם, שקיעות אדומות לא בימים הקרובים, אבל הם עוד ישובו אלינו.
6: נכון, נכון, לקראת שישי או שבת, אנחנו נראה אותם. ומתחממים בהדרגה, לא משהו מיוחד, מזג אוויר נעים, נוח, בבוקר ובלילות, קריר בירושלים, בכל זאת.
4: לגמרי, כן.
6: עוד שנייה אנחנו כבר באמצע אוקטובר, אז בגדול, אני קונה את המזג אוויר הזה.
4: כן, סתיו, סתיו, כמו שסתיו יודע להיות, ליאור סודרי מטאוטק, תודה רבה שהיית איתנו.
6: תודה רבה, מאיה.
4: טוב, אחרי שעשיתי כזה בילדאפ לשיר, אנחנו נסיים איתו. הנה, עדן חסון עם שקיעות אדומות. היום לא, אבל יהיו עוד בימים הקרובים. אומרים תודה לעדן עופרה, שערכה את המשדר לרונית עזרן על הביצוע הטכני, ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה ערב נעים. בשורות טובות, להתראות.

0: בחסות
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי מדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
3: המל"ל מזהיר כי ייתכנו ניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל לצד הפגנות והפרות סדר, משום שארגוני הטרור ובראשם איראן ושלוחיה חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית. נוכח הסכנות, המל"ל מבקש מהציבור להימנע מפרסום מוקדם ברשתות החברתיות אודות המסלול המתוכנן בחו"ל, ובמהלך השהות שם לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, וכן להתרחק מהפגנות והתקהלויות.
2: לאחר ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי וביטול הטיסות החברה לישראל בעקבותיו, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה וגורמי ביטחון ישראלים לדובאי כדי לבחון את חזרת החברה לישראל לצד בחינת הסדר התעופה של החברות הישראליות, מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
4: המשלחת שתגיע לדובאי בשבוע הבא תנסה לקדם את הסדר התעופה הקבוע של חברות התעופה הישראליות וגם תדון על חזרת פליי דובאי לפעילות בישראל. במקביל בוועדת החוץ והביטחון מאשרים את החשיפה שלנו בחדשות 12. שם עולה כי מתחילת השנה נכנסו לישראל יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין עימן יחסים דיפלומטיים, ובהן לבנון, סוריה ואומן, כשגם איראן על הפרק. לטענת גורמים שהיו בדיון, הנתונים תפסו את נציג משרד התחבורה בתדהמה גמורה.
2: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד בשתי עשיריות האחוז ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-5 אגורות, האירו היציג עולה ב-7 מאיות האחוז ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-43 אגורות. בגרדיאן הבריטי מדווחים כי וופה החלה לחקור אם שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של נבחרת אירלנד, מוסיף פרטים כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
5: לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, בעקבות תכללת האירוע בדוח השיפוט, וופה החלה לחקור את הטענה כי שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של אירלנד בירידה להפסקת המשחק ביום ראשון. אם תמצא הוכחות, וופה עשויה להעניש את השחקן וגם את ישראל.
2: לפני סיום, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו מחר, 7 באוקטובר, למשדר חדשות מיוחד של ערוץ 12, החל מהשעה 7, מהדורה מרכזית נרחבת שבה נביא פרויקט תיעודי מיוחד, גילויים חדשים ושידור חי מהטקס בפארק הירקון. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: מאמינה באהבה עם שיר אלמליח.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים למאמינה באהבה, תוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. אנחנו היום בשישי לאוקטובר, יום לפני השביעי לאוקטובר, שזה יום מאוד עצוב ומייגע עבור כל מדינת ישראל. אז קודם כל אנחנו רוצים להגיד שליבנו עם המשפחות, גם המשפחות השכולות וגם עם האנשים שחזרו אלינו, שבטח מרגישים רגשות מאוד מעורבים ביום הזה. תהיה איתנו היום לי גרינר, שהפכה בעקבות השביעי לאוקטובר לדולה, ותיתן כמה טיפים על לידות. רבקה בוחבוט, אשתו של אלקנה בוחבוט, שילדה תינוקת ממש לפני חודש, שקוראים לה מישל, יחד עם אלקנה, ופה זה באמת סיפור שהוא כנגד כל הסיכויים. ושרי גת, שהיא מדריכת הורים, והיא תדבר איתנו על התפרצויות אצל ילדים, הולכת להיות לנו תוכנית מדהימה היום. ולפני הכל אנחנו נפתח עם השיר של נועה קירל ולירן דנינו, מאושרים, שתהיה לכם האזנה מדהימה.

0: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב ללא אחרת מאשר לי גרינר, מה נשמע?
1: הלו, מה עניינים?
0: הלו, את קצת נותנת לנו שמחה ואופטימיות לתוכנית די עצובה היום.
1: אני מאז השביעי לאוקטובר היה הכל, כל היום הזה וכל השבוע וכל החודש ואפילו השנה היה הכי עצוב שיש, ולא ידעתי איך, איך אני יוצאת מכל העצב הזה.
0: זה היה נורא, נכון.
1: ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי, ואין עבודה. אנחנו כולנו בתוך זה, עדיין מחפשים אנשים, עדיין קוברים אנשים, זה כאילו ממשיך. ויצאתי, אמרתי, אני חייבת כאילו לעשות משהו, ויצאתי ללמוד להיות דולה. ואת מדברת איתי היום שעוד מעט יש לי לידה.
0: יו.
1: אני
0: את בבית
1: לא
0: חולים?
1: רוצה, you know, להיכנס לעצב. האמת שאני ליד, היא עכשיו עשו לה כזה זירוז, ואני אחזור לשם ברגע ש, you know, היא מתחילה להרגיש את הצירים. אבל כן, היום זה לידה מתוזמנת.
0: יו, איזה yes. מרגש זה.
1: אז אני את יודעת, אני בחיים וצריך to be thankful שאפשר באמת להביא עוד ילדים אחרת. ואנשים ממשיכים.
0: את בעצם בחרת לראות את החיים ולא את המוות. בצורה כזו או אחרת.
1: כן, עדיף לי להתעסק פשוט באושר, בשמחה, להיות שם עם המשפחה בזמן הכי מאושר שלהם, ואני יכולה להיות חלק מהדבר הזה שזה...
0: יו, איזה מרגש.
1: זה, איך אומרים, לא רק שליחות, אבל זה, נאמר מילה הזאת, לא כבוד, כאילו זה כבוד שהם נתנו לי, זכות,
0: זהו, אבל אני כבר התחלתי לסמן לה, טכנאי, תגיד לי מה המילה שהיא רוצה להגיד. לא הבנתי.
1: אז זה כאילו, זה זכות גדול, להיות חלק מזמן משמח.
0: מהדבר בעצם הכי גדול שקורה לנו בחיים.
1: כן, הכי גדול.
0: זה הדבר הכי מושלם בעולם. עכשיו תגידי, אוקיי, רציתי באמת לשאול אותך איך הגעת לעולם הדולות, וענית לי על התשובה הזאת. עכשיו תספרי לי מה הדבר הכי מטורף שראית בחדר לידה, ובטוח שראית.
1: האמת שהדבר הכי... כל פעם זה, יש איזה משהו, כל פעם מתחדש לי משהו, אבל אני יכולה להגיד לכם שהפרק שהיה בבייבי בום, של לירון, היה לה את הווגיניסמוס הזה, וזה אחד הדברים שאנחנו גם לא למדנו על זה, בשיעורי דולה.
0: שמה זה אומר בעצם למי שלא צפה?
1: אנחנו לא לומדים כל כך הרבה רפואה, אנחנו לומדים את הדברים הסטנדרטיים, הבייסיק, ואיך לתמוך ביולדת ומה להעביר לה הלאה, אבל שיש כל מיני סיבוכים או משהו, אז זה באמת כל פעם מחדש לי עוד משהו. אבל הווגיניסמוס זה ממש הרחם שלה, הגן שלה, הכל ננעל, היא כאילו, יש דחייה שמנסים לבדוק פתיחה, או שמנסים אפילו להוציא את השליה, בוא נגיד התינוק יצא, ואז הגוף יכול לנהל שוב על השליה.
0: שליה.
1: והשיליה זה הדבר כאילו הכי חשוב ש...
0: נכון, כאילו, מסוכן.
1: לא הכי חשוב, כן, כאילו, את יודעת, התינוק חשוב, כן, אבל כן. השיליה הזאת יכולה לעשות הרבה נזק.
0: נכון.
1: אם היא נשארת בפנים. אז הגוף ננעל, וזה קרה, אבל את יודעת, לאט לאט אנחנו נשמנו ביחד, והגוף, היה יותר רפוי, וזה יצא, הכל יצא, ברוך השם.
0: כן.
1: אבל יש תקרידים כאלה. אבל בסוף יש סוף טוב, אז כאילו הכל טוב.
0: תודה לאל, שתמיד תראי רק סוף טוב, אמן.
1: ואיך שיוצא אני מרוצה, פשוט צריך לחשוב על זה.
0: צריך לחשוב על זה שבסוף זה קורה וזהו.
1: כן,
0: תגידי,
1: כן.
0: ואת יודעת שאני יכולה לגמרי לדמיין אותך בסיטואציות שנגיד אומרים איזה משהו, או שהבעל עומד להתעלף ואת כזה צוחקת עליו.
1: נכון.
0: נכון?
1: כן, כן. לגמרי.
0: כאילו זה הכי יעד, את כאילו מקלילה את האווירה.
1: אז זהו, את לקחת לי ממש את המילים. זה הטיפוס של דולה שאני, אני ממש מקלילה את האווירה. גם אם נותנים כזה, you know, אם ידברו שהיא צריכה קיסרי, אז אנחנו נקבל את זה ונקליל את זה, וכאילו באמת אני, שיהיה באמת אווירה טובה.
0: כן.
1: Always. אז כן, פחות לחץ עליהם. אני זאת שרגועה כאילו עם ציפרלקס, אז כאילו ברוך השם.
0: הנה, בדיוק ככה אני מדמיינת אותך. ותגידי, יצא לך פעם לריב עם רופא או מיילדת כי הרגשת שלא מקשיבים ליולדת?
1: לא, אני אף פעם לא אגיע למצב, no matter what, כאילו אפילו שהרופאה או המיילדת, you know, אני מקבלת אנרגיה כאילו פחות טובה, פחות חמה, אז אני באמת באמת ממשיכה עם חיוך, אומרת להם תודה, אומרת להם כל הכבוד, או אין עלייך, like, בכל זאת, גם אם הם לא מתחברים אליי, או עובר עליהם איזה יום, או אני לא יודעת מה, אבל אני אף פעם לא מגיעה למצב שאני רבה איתם, כי אני לא רוצה
0: שזה ישליך על היולדת.
1: לא רוצה להראות משהו, או גם, תקשיבי, יש יולדות שהן ממש אנטי הרופאה, או האחות, ואני יכולה להגיד לה, ואני מסבירה לה, תקשיבי, אולי היא קשוחה, אבל היא אחת המילדות, כאילו, באמת, אין מה לעשות. You know, זה לא, כן. כאילו, 100%, זאת אולי תהיה יותר, כאילו, את יודעת, צריך לקבל, כאילו, כל אדם ולראות את הטוב.
0: נכון.
1: פשוט ככה, כי הן יכולות באמת, היו פעמים שביקשו, היולדת שלי אמרה, אני לא יכולה, תחליפי לי מיילדת, ועשינו את זה, אין מה לעשות, יש זכויות היולדת.
0: כן, אפשר לעשות דבר כזה?
1: Of course! יש לה זכויות, את לא מבינה איזה זכויות שיש ליולדת.
0: היא יכולה,
1: היא בוחרת הכל. אם אומרים לו שהיא צריכה קיסרי, חירום אפילו, כמה שזה, you know, זה מה שהם מומלץ והכל, היא יכולה לבחור שלא, אבל הכל בא עם מסמכים. צריכה לחתום על זה שהיא אמרה לא, שלא הסכימה, you know, אבל זה הזכויות של היולדת. היא יכולה לבחור מה שהיא רוצה בלידה.
0: תגידי, לך הייתה דולה?
1: היה לי דולה בלידה הראשונה שלי לפני 13 שנים.
0: וואו.
1: ונכנסתי לקיסרי חירום בפתיחה של 10.
0: אוי ובוא.
1: ואני יכולה להגיד לך שהיא באמת אחת הדולות הגדולות וטובות, אבל כל אחד צריך לבחור את הדולה הנכונה להם.
0: נכון.
1: ואני לא הרגשתי שהיא הדריכה אותי כמו שאני צריכה.
0: ובלידות שאחר
1: השנייה,
0: כך
1: אז זהו, אז אני קיבלתי הדרכה מדולה, לא שהיא הייתה איתי בלידה, היא פשוט הגיעה לה הביתה, עשתה לי סוג של הכנה ללידה, והמוטיבציה העבירה לי כוח רצון, הכל באופטימיות והכל, היא אמרה לי, לי את יולדת טבעי, היא הסבירה לי איך והכל, וילדתי את השנייה ללא אפידורל, לידה טבעית, ואני מעבירה היום בדיוק מה שהאישה המאלפת הזאת בשם ויבי מאשקלון, ארגנטינאית מאלפת, העבירה לי. אז זה מה שאני עושה בלידה השלישית, אני כבר הגעתי הכי מוכנה בעולם, ילדתי
0: וגם אותה ילדת בלי, גם את הלידה השלישית
1: בלי אפידורל, בלי אפידורל.
0: לי, מה יש לך?
1: אני קיבלתי הדרכה, עובדים עם הגוף, מקשיבים לגוף, כמו שאמרתי.
0: ועדיין זה כאב תופת, לא?
1: זה כאב חיים, זה כאב למשהו טוב ממש, זה חיים, וזה מאוד זמני, הכאב הזה נעלם ברגע שהתינוק יוצא, באותו שנייה.
0: יו, זה מטורף. תקשיבי, זה מטורף.
1: זה כיף שיש לך, שאת ממש יחסית שולטת ומרגישה. וזה לא כזה נורא, אנחנו
0: והצירים שבאים בין לבין.
1: נולדנו לזה, אנחנו יודעות ללדת בלי כלום. פעם לא היה, אני
0: I know. אני לא יודעת איך אני הייתי עושה. אני כאילו, אני ממש תכננתי את כל הלידות שלי כך שאני אגיע, ולא יהיו הפתעות בנושא.
1: מה היה לך?
0: מה?
1: עם הלידות?
0: בסדר גמור. הגעתי, פתיחה 3, אפידורל, הגעתי עם צירים, ישר אפידורל, פיטוצין, בום טרח, התינוק בחוץ תוך 3 שעות. יאמר כאילו באמת לזכותי שמי שליווה אותי כל הזמן זה דוקטור רוני חן, בכל הלידות שלי מההתחלה ועד הסוף. אז נגיד לי לא הייתה דולה, אבל היה לי באמת אותו שהייתי יכולה ליצור איתו קשר בכל רגע נתון.
1: יפה, לא לכולם יש את זה.
0: נכון, תמי, זה עולה כסף. מה לעשות, זה עולה כסף.
1: You are special, special שיר. אבל כן, כן, נכון, כיף שיש את הבן אדם הזה. ודולה יכולה באמת לעזור ולהרגיע ממש.
0: אבל רגע, לי, עכשיו את ממליצה לכל אנשים ללדת בלידה טבעית?
1: כאילו לא קיסרי,
0: לא, טבעית כאילו לא אפידורל, ללא אפידורל.
1: אם הן יכולות להחזיק מעמד, אז כן, אבל את יודעת, לפעמים הצירים, זה לוקח הרבה מאוד זמן, והבנות לפעמים הן ממש שניות מותשות ועייפות, ושם אני כבר אומרת, יאללה, די, קחי אפידורל, לכי לישון, ודי. אבל אם הם יכולים לקבל את הכאב, לעבוד עם הכאב, לנשום עם הכאב, וזה מתפתח כמו שאנחנו רוצות, אז אפשר, אני לגמרי ממליצה ללא אפידורל. אם אפשר, אז of course, אבל, you know, זה צריך לעבוד, צריך לעבוד, צריך לדעת לנוח

0: קודם כל, אני מאחלת לך שתהיה לך לידה, לך וליולדת שלך.
1: זה לגמרי, זה לגמרי גם לי.
0: מדהימה. ושיעבור הכל בשלום. וזהו.
1: ושנביא יותר חיים, חבר'ה, אנחנו צריכים להתרבות, אנחנו מיוט.
0: חד משמעית, אנחנו חייבים.
1: כן.
0: לי, thank you so much. את מושלמת. תודה רבה. ביי.
1: יאללה, ביי.
0: טוב, עכשיו אנחנו עוברים לשיר המתבקש, אימא של שירי מימון.

0: מאמינה בערה. פרסומות וחוזרים. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר. בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות

0: מסיבות,
1: מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
1: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לחברתי האהובה רבקה בוחבוט. מה שלומך?
2: היי שיר, מה שלומך?
1: רבקה, כמו אסטס?
2: ביין איתו?
1: מוי מוי ביין. עכשיו תגידי לי, איך את ככה מסכמת את את כל השנים האחרונות, עכשיו כשאת אוחזת בעוד ילדה?
2: תמיד ידעתי, גם בימים הקשים, שבסוף יהיה טוב, והטוב מגיע. ואנחנו, יש לנו ברכה יפה, קטנה, אושר.
1: קראתם לה מישל?
2: מישל, כן.
1: יש משהו ספציפי שעומד מאחורי השם, או שזה פשוט שם שאת נורא אוהבת?
2: תראי, היה לי מלא שמות, ופשוט שמישל נולדה, כל שם שבאתי לקרוא לה, לא אהבתי, כאילו זה לא היה אי. בבסוף אלקנה באה לבית חולים ואמר לי, מה את חושבת על מישל? ופתאום אני, בלי לדעת, בלי משמעות, בלי כל הדברים האלה, כאילו מה זה אומר? פשוט הסתכלתי לה ואמרתי לה, הכי מתאים לה מישל.
1: האמת שמישל זה שם מהמם.
2: כן, גם בינלאומי, מתוק.
1: את יודעת שזה כאילו, כשאני חושבת על זה, זה מצחיק, זה לא מצחיק, זה פשוט, היא כאילו נולדה אחרי כל התופת, וכשהיא תגדל, יהיה חתיכת סיפור שקרה לפני החיים שלה.
2: נכון.
1: זה מטורף.
2: זה מטורף, ואני שמחה שהיא באה אחרי של כל הסיפור, והיא לא חוותה את כל השנתיים האלה.
1: וואי, תודה, באמת תודה לאל. ותגידי, איך אתם, תספרי לי קצת כאילו איך אתם, איך אלקנה מרגיש, איך הוא עכשיו עם מישל, איך בלילות?
2: תראי, כמו שבכל בית יש את הקושי בימים הראשונים, שהיא בן משפחה חדש, תינוקת שבוכה, שרעבה, שקמה כל שעתיים שלוש, אז יש קצת עייפות, אבל כשאני מסתכלת היום, שכבר עבר יותר מחודש, היא איתנו, כזאת קטנה וחמודה, וכל כך התפללתי, וכל כך חלמתי עליה, שגם עם הקושי, גם עם הימים כשמרגיש שהכל יותר קשה, נגיד כמו השבוע הזה, בסוף מסתכלים עליה, וזו התקווה, זה האור, זה האושר. ואצל אלקנה יש בכל התקופה הזאת, בכל השנה, יש ימים שיותר קשה לו, ימים מורכבים, יש גם לילות שקשה לו לישון, אבל היום יש לו פרטנרית קטנה.
1: נראה לי מרגיעה אותו. נראה לי גם קצת מרגיעה אותו, נכון?
2: לגמרי, לגמרי. הוא כל יום שואל אותי, היום זה הערב הלילה שלי עם מישל.
1: מאמי, קח כל ערב, קח כל לילה, מה אתה רוצה? אין שום בעיה.
2: אני באמת, הוא ממש מקבל אותה, ואבא בלילות, זה הכי מעסיק אותו, וזה כיף לו, זה השקט שלהם ביחד. כל הרע שיש ביום, אז באמת, בדרך כלל ביום אני הרבה איתה, כי אני כאן קצת עסוק, אבל בלילות זה הוא, ואני רואה שטוב לו, ושלאט לאט סוף סוף בעזרת השם יהיה קרוב ריפוי, זה ייקח זמן, אבל יש לו פרטנרית כמו שאמרתי.
1: וגם יש לו גם יש לך גם אותך, יש לו גם אותך. כפרטנרית ממש חשובה.
2: אותי יש לי תמיד, אבל כל כך הקינו לזה, לתינוקת, לנצח את הרע, את הרוע שעברנו, וזהו.
1: ותגידי, עכשיו שאנחנו מתקרבים לשביעי לאוקטובר, זה עושה לך כאילו איזה משהו בגוף, או שאת משתדלת לא לחשוב על זה?
2: תראי, שיר, אפילו אני יכולה להגיד לך שלא.
1: אני אוהבת שאת אומרת לי, תראי, שיר, זה כאילו זה, אני אגיד לך למה, כי זה כאילו, את עומדת להגיד לי משהו שכאילו, אני לא שם, תעזבי אותי, אני כזה, נכון?
2: לא, שתדעי שקשה. שאני חוויתי שנתיים שמשהו שנקרא אבל כפו. ולחשוב היום שיש כל כך הרבה משפחות שכולות שעוברים את התאריך הזה, בלי האהבה שלהם, בלי הילדים שלהם, בלי היקרים שלהם, זה עושה לי, כואב לי כי אני חוויתי את זה, וזה תאריך וזה שבוע מאוד מורכב, מאוד קשה, זה לא נתפס. ואני נמצאת בסלון לבד בבית היום, ואני אומרת, איך זה קרה?
1: כן, אף אחד לא מצליח לתפוס את זה.
2: איך הילד שלי שנתיים היה בשקט, והפך לשומר ראש שלי במקום להיות ילד. לקחו לו שנתיים מהילדות שלו. וזה קשה, זה קשה, זה שבוע שיש הרבה מורכבות, אני רואה את הקושי באלקנה, על החברים שלו, על ה... יודעת, ללכת לבית עלמים, ללכת לזה, וזה קשה לו.
1: הוא יכול...
2: אבל גם חשוב לו להיות שם. זה גם מרפא וזה גם עוזר לו.
1: זה לא עושה לו יותר קשה?
2: אי אפשר להגיד לך שאחרי כל העושר והנס, ועל הנס הפרטי שלי שאני קיבלתי, שאני לא יכולה להסתכל לצד וכאילו להמשיך קדימה וזהו. תמיד עוצרת ואומרת, יש אנשים שלא קיבלו את הנס הזה, יש אנשים שאיבדו את האהבה שלהם, את הילדים שלהם, וכואב.
1: שלא נדע, באמת. את יודעת, אני מכירה מישהו מאוד קרוב מהתעשייה, שהבן שלו נרצח בנובה, והיה איזה משהו כזה של עבודה שהייתי צריכה לדבר איתו, והתקשרתי אליו, אמרתי לו, אתה מעדיף שאני אדבר איתך אחרי השביל לאוקטובר? הוא אמר לי, לא, אני לא הולך לתקסים, זה פחות בשבילי, אני מעדיף לעשות בבית כנסת כזה את מה שצריך, את ההזכרה, ואני שומר על עצמי ככה. אז הוא נגיד מנגד מעדיף להמשיך לעבוד ולא ללכת לכל התקסים למיניהם. בגלל זה שאלתי, נכון.
2: הוא עושה את הדרך שלו.
1: כן, כן.
2: כל אחד בדרך, איך להוציא ואיך...
1: אבל זה מדהים, כאילו, איך בכל מקום זה פשוט פוגש אותנו. כי את הולכת לפגישה עם מישהו מהתעשייה, פתאום את רואה מלא תמונות במשרד שלו, של הבן שלו, שאנחנו גם מכירים דרך הטלוויזיה, פתאום את עושה אחד ועוד אחד, ואת רואה את האיש שעומד מאחורי הסיפור הזה, זה מטורף, זה מטורף.
2: כן. אפשר לשכוח.
1: מה היית אומרת לרבקה של השישי לעשירי?
2: וואו, מה הייתי אומרת?
1: תברכי מהארץ.
2: תתכונני.
1: קחי טיסה, קחי טיסה, תתקדמי מפה, מהר, מהר, מהר. עכשיו אנחנו צוחקות על זה, אבל זה ממש לא מצחיק.
2: לא, לא, זה לא, ואם הייתי יכולה להקשור ליום הזה... יכולה רגע לעצור את הדלת של בעלי ליום למחורת ולהגיד לו, לא משנה מה, תקסור, אל תעזוב אותי שנתיים. הייתי יכולה להגיד לו את זה, למרות כל הניצחון, באמת באמת, הייתי יכולה לעצור רגע אחורה, והייתי חוסכת את כל התקופה המטורפת שעברנו.
1: יש לך פחד כאילו שהוא יוצא מהבית לבד, ואת כאילו נכנסת עם עצמך לאיזושהי חרדת נטישה?
2: שהוא נסע פעם ראשונה לחול, להסברה, לרומא, היה לי ממש הרגשתי לבד, אבל גם שמתי כבר בתקופה הזאת, כבר הייתי בהיריון, אז אמרתי, כל זה הורמונלי, אבל אני רואה את זה ברם. ברגע
1: כן?
2: כן. אנחנו עוברים תקופה איתו שפתאום כל השנתם האלה באים ועושים לנו חשבון על החרדה, נטישה, לא לרצות ללכת למקום בלי אמא ובלי אבא, שהוא רץ עלינו במיטה כל לילה, ופשוט אנחנו מחכים ואנחנו נותנים חיבוק ונותנים את כל האהבה, ויום אחד זה ייגמר והכל יעבור. רק לחבק את הזמנים האלה ולהגיד לו שאנחנו כאן, שאנחנו לא נעזוב אותו, שאבא פה, שהוא לא יקום בבוקר ואבא ייעלם לו. רק לתת תקווה שבעזרת השם דבר כזה לא יקרה שוב, וגם לא לנו וגם לא למדינת ישראל, אמן. וגם לא לכל העולם.
1: וואי.
2: שיהיו ימים טובים יותר.
1: ובנימה אופטימית זו, אגב, יש שיר שאת רוצה שאני ישים, ישמיע מיד אחרי הרעיון איתך?
2: כן, אני אשמח, אני לא זוכרת את השם, רגע. זה שיר של עומר אדם ו... שהוא אומר שבסוף יהיה טוב.
1: אז תדעי לך שהכנו אותו. ולמרות שהכנו אותו וחשבתי לשים אותו מיד אחרי הרעיון שלך, אמרתי אני בכל זאת אשאל אותך, ואנחנו כנראה חשבנו אותו דבר, אז אנחנו נשים את השיר של יסמין מועלם עם עומר האדם, בסוף יהיה טוב, בעזרת השם. אני רוצה שתמיד תזכרי שאת במקום טוב. בסדר?
2: אנחנו במקום טוב.
1: אתם במקום טוב, ואני אוהבת אותך המון, ואנחנו עוברים עכשיו לשיר של יסמין מועלם, בסוף יהיה טוב.
2: תודה.
1: ביי, ממי.
2: ביי.

0: אני רוצה להגיד ערב טוב לשרי גת, מדריכת הורים ומפתחת הנוירואליסטית. מה שלומך?
1: טוב, שיר, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור. מה זה בעצם המפתחת הנוירואליסטית? תסבירי לי קצת.
1: אני אסביר לך. אז הגישה הנוירואליסטית זה בעצם גישת הליווי שאני פיתחתי, שבעצם בנויה על הרקע שלי. כי הרקע שלי לפני שליוויתי הורים, הוא בעצם היה בהיבט היותר טיפולי, עסקתי ביוגה תרפיה ובחינוך אלטרנטיבי, ואז בעשור האחרון בעצם התוודעתי לעולם הטיפול וההנחיה בגישות שמבוססות על חקר מוח וחקר מערכת העצבים וכזה הביולוגיה שלנו, ובעצם פיתחתי את הגישה שמשלבת את הגם וגם, זאת אומרת גם את ההבנה של המוח ומערכת העצבים הביולוגיה, זה בעצם מערכת ההפעלה שלנו, ביחד עם התפיסה היותר הוליסטית טיפולית בעצם.
0: ותגידי, אני כאילו נתפסתי על איזה משהו שאלת באינסטגרם על התפרצויות אצל ילדים.
1: כן.
0: מעניין אותי לדעת, בגלל שאת יודעת, יש לי ילדים קטנים, ובפרט ילד הסנדוויץ' שלי הוא נוטה יותר להתפרצויות, האם ילד שמתפרץ הרבה הוא בהכרח ילד שקשה לו יותר רגשית?
1: זה, יש לי תשובה ארוכה, אני אצמצם אותה. אני לא יודעת להגיד אם קשה לו יותר רגשי, אבל אני מסתכלת על התנהגות כמו קרחון בעצם. שבעצם המופע שאני רואה על פני השטח בהתנהגות של הילד, וכאילו החלק שמעל פני המים בקרחון, והסיבות להתפרצות הם כל מה שיושב מתחת לפני המים, שזה תמיד גדול יותר, עמוק יותר ורחב יותר. ובמתחת לפני המים יש שם גם את ההיבט הרגשי, שבכלל אצל ילדים זה מעניין לחשוב מה זה אומר בכלל רגש, כי עולם הרגש עוד מאוד מתפתח בגילאים הצעירים. Okay. ויש שם גם את ההיבט התחושתי, ויש שם גם את הטמפרמנט, ויש שם גם את הזיכרונות, ויש שם גם את היחסים, וגם את הביולוגיה, את כל האופן שבו מערכת העצבים שלו עובדת, וכמובן את ההתפתחות שלו, שהמוח עוד מאוד בראשית ההתפתחות.
0: ואין שם לדעתך אפילו לא מעט של מניפולציה?
1: לא.
0: כי אני יכולה הרבה פעמים לזהות אצל הילד סנדוויץ' שלי מניפולציות קלות. קלות.
1: נגיד איזה?
0: נגיד, אתמול כולם עלו למיטה, הילדה אפילו בת שנתיים הלכה לישון, והגדול שלי גם, והוא לא הסכים להיכנס למיטה. כל רגע הוא נגיד בא ואמר לי, אמא, אני רוצה שתכסי אותי, אז הגעתי. באתי לכסות אותו, הוא התחיל לבות לי בשמיכה. אמרתי לו, תיישר את הרגליים, אני רוצה לכסות אותך, בוא אני אכסה אותך, אני אתן לך נשיקה, ואני אחזור לאכול, לעניינים שלי וזה. לא, ממשיך לבעוט בשמיכה. אמרתי לו, אוקיי, אין בעיה. כשתרצה שאני אכסה אותך באמת, תגיד לי. עוד פעם הוא קרא לי, עוד פעם עשה לי אותו דבר. אמרתי לו, אז אני פשוט לא אכסה אותך, כי אתה גם יודע להתכסות לבד, ואני לא אוהבת את המשחקים האלה, אז בוא תגיד לי כאילו... ואז הוא התחיל לצרוח. מה לצרוח? אולי שעה? צרחות. ובאיזשהו שלב, כאילו, עם כל זה שניסיתי להסביר לו יפה וזה, היה איזשהו שלב שפשוט לא עניתי לו, כי אמרתי, אולי ככה הוא יבין. כאילו, את מבינה, את בתור אמא המון פעמים נמצאת בסיטואציות של חוסר אונים. מה אני עושה עכשיו? מה עכשיו אני עושה? איך אני מתפעלת את זה? הילד לא עולה למיטה. לא רק שהוא עולה למיטה, הוא צורח ברמה שכל הבניין שומע אותו, ואני לא מבינה מה הוא רוצה ממני.
1: וזה בדיוק העניין, שאני חושבת היכולת שלנו לעזור לילדים שלנו יושבת על זה שאנחנו בעצם מבינים את מערכת ההפעלה שלהם. ומערכת ההפעלה שלהם זה להבין קודם כל את מערכת העצבים, שהיא מה שמנהל את כל ההתנהגות שלו כמעט בגיל הזה.
0: אבל מה יצבן אותו? את מבינה? זה אני מעניין. לפעמים אני מרגישה שהוא מפעיל אצלי את מערכת איך קראת לזה עכשיו?
1: מערכת העצבים, את ה-fight or flight שלה. הוא מפעיל את התגובתיות שלה.
0: שמי, זה ממש
1: ברור.
0: זה מאתגר ברמות קיצוניות.
1: ברור. בעיקר שזה בערב, שגם את עייפה ויש לך דברים לעשות, והמשאבים שלך כבר דלים יותר. אבל מה יפעיל אותו? זה יכול להיות כל מיני סיבות. אני שמה מולי את הקרחון, ואני אומרת, אוקיי, יש פה את ההתנהגות שאני רואה, שהילד הוא מחפש קשר. בצורה מעצבנת, אבל הוא מחפש קשר, נכון? הוא קורא לך, הוא לא סגור על עצמו, הוא צורח, לא יודעת אם הוא צורח בבכי, הוא צורח סתם בעצבים, אבל אני רואה התנהגות של ילד שהוא מאוד מוצף, והוא לא סגור על עצמו. זאת אומרת, למה לא להציק לך סתם? אז בוא אני מנסה לנסות כרגע להוריד את העיניים מתחת לפני המים ולהגיד מה יכול להיות שם. אז דבר ראשון, יש הרבה ילדים שהמעבר מעירות לשינה הוא קשוח להם. ממש, כאילו הגוף שלהם הוא מגיע מיום שלם, הוא צבר מלא חוויות, החושים שלהם צברו מלא מלא מלא אינפורמציה, ואז הם בעצם נשכבים במיטה וזה מעבר שקשוח להם. יש גם ילדים שברמת הרגש זה סוג של פרידה, זה מין מוות קטן, אני כזה צריך להרפות ולשקוע, ולא תמיד זה קל להם, בעיקר אם זה ילד
0: אז הוא חזר אתמול ספציפית הרבה פעמים על המשפט, אני לא עייף, אני לא עייף, אני לא מצליח לישון, אבל זה לא משהו שהוא אומר לי בדרך כלל.
1: אז מבחינתי הגיוני, ככה בלי להכיר אותו לעומק, שהיה לו יום שהוא היה כאילו בעוררות גבוהה יותר, במוצפות גבוהה יותר, חזר לשגרה אחרי החופש, וגן, ואתה את כל הפעילויות, ופרידה מהמשפחה, וכל המעברים שכל ילדי ישראל עברו בחודש האחרון, שהוא די חודש מטורלל בדרך כלל חודש החגים, מלא מלא מעברים, ואז יש פה עוד מעבר, והוא לא מצליח להרפות לתוכו. ואז מה הוא רוצה? הוא רוצה את העוגן, ומי העוגן? זאת אימא. עכשיו, לא תמיד גם אימא נמצאת עם השבים, כי גם אימא חזרה לשגרה אחרי...
0: אבל אם תגידי לי עכשיו שאני צריכה להיות העוגן שלו לצורך העניין, ונגיד אני מקפלת כביסה, אז בוא תשב איתי עוד קצת, כולם ישנים, אתה תשב איתי עוד קצת, אין בעיה, כל זה. המצד שני, אני כאילו בקונפליקט כל פעם עם עצמי, בין העניין הזה לבין הסמכות ההורית גם, שלא ינצל אותי מחר מחרתיים.
1: הוא לא ינצל אותך. כי לילד אין לו סיבה לנצל אותך. את אימא שלו, את תמיד תהיה שם בשבילו הרי. ואין לו את האינטרס הזה, המניפולטיבי, לנצל אותך. גם אין לו, אני אגיד יותר מזה, כשאנחנו מסתכלים על איך מוח של ילד מתפתח בתהליכי ההתפתחות של מוח של בן אדם, החלק במוח שמאפשר חשיבה מניפולטיבית מורכבת, עוד לא באמת פעיל אצלו. זה החלק של המוח הקדמי, וזה החלק במוח שאחראי על יכולת ויסות עצמי, על איפוק, על שליטה בדחפים, על יכולת של חשיבה אמפתית, לא לחוש אמפתיה, אבל חשיבה אמפתיה, והיכולת לחשיבה מורכבת מניפולטיבית, והחלק הזה מתחיל באמת באמת לפעול רק סביב גיל 6. זאת אומרת כן, זאת אומרת שכשאנחנו מבקשים ילד להירגע, או להתאפק, אנחנו מבקשים ממנו משהו שהוא לא באמת יכול, אין לו את הכפתור הזה.
0: כשאני אומרת לו להירגע, הוא רק בוכה יותר.
1: ברור, כי הוא לא יודע, הוא לא יכול, אין לו את הכפתור הזה. הוא רק מרגיש יותר לבד, והוא מרגיש גם את החוסר סבלנות שלנו כבר, שגם נובע מהתסכול שלנו. מי מאיתנו הלך לבית ספר להורים לפני שהוא היה הורה? ואנחנו איכשהו צולחים את זה בצורה מדהימה, אבל בלי הכשרה. ואז הוא בעצם, אנחנו משאירים אותו, בעצם באיזושהי סיטואציה שאין לו את הכפתור, אין לו את היכולת לעשות את זה בעצמו, כי מערכת ההפעלה שלו עוד לא בנויה ככה. עכשיו היא תיבנה, אבל יכולת להירגע זה משהו שילד לומד. וברור שאנחנו לא נחכה עד גיל 6 וניתן לו עד אז לפרק את הבית ולהיות בג'ונגל ולצרוח, אבל אנחנו צריכות להבין...
0: אז מה עושים באמת בסיטואציות כאלה? כי לפעמים שהוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, הוא נכנס לאטרף.
1: כן. אז זה גם משהו שתלוי. קודם כל, באיך אני מתקשרת לו את הדבר הזה, ואני אגיד שיש מושג אחד שאני חושבת שהוא game changer נורא גדול אצל הורים, וזה מושג שנקרא נירוספציה. זה מושג מורכב, ואני אסביר בשנייה מה זה אומר, למרות שאני יכולה להרצות עליו שעות.
0: אוקיי.
1: בעצם מערכת העצבים שלנו, האוטונומית, היא חלק מהטבע, נתן לנו אותה כמערכת הישרדותית. עוד שהיינו אדם קדמון, שנוכל לשרוד. והיא בעצם עובדת בלי המודעות שלנו. היא מחוברת לאיברים שעובדים בלי המודעות שלנו, כמו הלב והנשימה והעיכול, והיא גם בעצם אחראית על המפגש שלנו עם העולם. זאת אומרת שדרכה החושים שלנו עובדים, מה אני שומע מהעולם, מה אני רואה מהעולם, מה אני מריח מהעולם ומרגיש וכו'. וגם החושים הפנימיים שלנו, יש לנו שלושה חושים פנימיים, שמספרים לי מה קורה בתוך הגוף שלי, וגם מתוך היחסים שלי עם הדמויות האחרות, בדרך כלל הדמויות הכי קרובות, אבל בכלל. ודרך שלושת המקורות האלה, החושים החיצוניים, היחסים והחושים הפנימיים, המערכת העצבים בעצם קולטת אינפורמציה ומעבירה את זה לגוף ולמוח. עכשיו, כשהיא קולטת את האינפורמציה, קורה שם תהליך גם אוטומטי לחלוטין, שנקרא נירוספציה. ומה התהליך הזה עושה? הוא בעצם כל הזמן מקטלג את האינפורמציה שאנחנו מקבלים, האם היא מסמלת לי שאני מאוים או שאני בטוח. אם היא מסמנת לי שאני בטוח, אני ממשיך להתנהל באופן מבוסת ונינוח ורגוע. זה נקרא האזור הירוק. אם היא מאותתת לי שאני תחת איזשהו איום, איום בפרשנות שלי, לא באמת טיל בליסטי חס וחלילה או משהו כזה, כן. אלא איום בפרשנות שלי, אז היא מכניסה אותי ישר או לפייט או פלייט שלי או לפריז שלי. עכשיו, המערכת הזאת, בזמן שכל האנושות התקדמה בקצב מטורף מאז שהיינו אדם קדמון, לא השתנתה בכלל. זאת אומרת שמבחינתי, אם מישהו נכנס לי לחדר או לקח לי את הצעצוע, זה כאילו מישהו פלש לי למאורה שלי כאדם קדמון ולקח לי את כל מה שאספתי כל הקיץ, ועכשיו בחורף אני הולך לרעוב ואני תוקף. אם אני רוצה משהו מאימא ואימא לא נותנת לי, אני כאילו מרגיש לבד בעולם, בפרשנות שלי. עכשיו, כל בן אדם וכל ילד יש לו פרשנות אחרת שתלויה בטמפרמנט שלו, בחוויות החיים שלו, בזיכרונות, בהכל. ואז כשאני רואה ילד שהוא מתפרט באופן שהוא כזה, מאיפה זה הגיע, אם אני מצליחה לראות מה הוא פירה שם בתור תחושת האיום שלו, אני יודעת איך לענות לזה. ואיך אני עונה לזה? אני מחזירה תחושת ביטחון. ותחושת ביטחון היא לפעמים יכולה להיות משהו חד משמעי על גבול האסרטיבי, ולפעמים היא יכולה להיות איזשהו מבט בעיניים, איזשהו חיוך, לפעמים היא יכולה להיות איזשהו חיבוק, ולפעמים היא גם יכולה להיות איזשהו פתרון, משהו אחר. אבל בעצם הילד מתפרץ בדרך כלל, או כשהוא מוצף, או כשיש לו איזושהי פרשנות אישית של איום.
0: כן, אוקיי.
1: ואז בעצם העבודה שלנו היא להבין איך אנחנו נותנים לזה מענה, דרך בעצם להחזיר לו איזשהו כן. אלמנט של ביטחון.
0: טוב, וואו, איזה נושא מעניין. אנחנו עוד נדבר על זה. וכרגע אנחנו צריכות לסיים. שרי גת המהממת, תודה רבה שעלית לשידור.
1: תודה לך שיר, איזה כיף.
0: תודה רבה, ביי. טוב, זו הייתה שעה של אהבה. תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה. תודה רבה לאריה סופר, טכנאי השידור. אני שירל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. מיד אחריי, תוכנית הספורט.
2: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
3: נועם דתן מביא.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
5: פסטול, פסטול, פסטול.
6: היי, מה קורה? זה אני.

0: ברחבי הארץ.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
2: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי מדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
3: המל"ל מזהיר כי ייתכנו ניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל לצד הפגנות והפרות סדר, משום שארגוני הטרור ובראשם איראן ושלוחיה, חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי, רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית. נוכח הסכנות, המל"ל מבקש מהציבור להימנע מפרסום מוקדם ברשתות החברתיות אודות המסלול המתוכנן בחו"ל, ובמהלך השהות שם לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, וכן להתרחק מהפגנות והתקהלויות.
2: לאחר ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי וביטול טיסות החברה לישראל בעקבותיו, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה וגורמי ביטחון ישראלים לדובאי כדי לבחון את חזרת החברה לישראל לצד בחינת הסדר התעופה של החברות הישראליות, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
4: המשלחת שתגיע לדובאי בשבוע הבא תנסה לקדם את הסדר התעופה הקבוע של חברות התעופה הישראליות וגם תדון על חזרת פליי דובאי לפעילות בישראל. במקביל בוועדת החוץ והביטחון מאשרים את החשיפה שלנו בחדשות 12. שם עולה כי מתחילת השנה נכנסו לישראל יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין אימן יחסים דיפלומטיים. ובהן לבנון, סוריה ואומן, כשגם איראן על הפרק. לטענת גורמים שהיו בדיון, הנתונים תפסו את נציג משרד התחבורה בתדהמה גמורה.
2: בגרדיאן הבריטים מדווחים כי וופה החלה לחקור אם שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של נבחרת אירלנד. מוסיף פרטים כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
5: לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, בעקבות תכללת האירוע בדוח השיפוט, וופה החלה לחקור את הטענה כי שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של אירלנד בירידה להפסקת המשחק ביום ראשון. אם תמצא הוכחות, וופה עשויה להעניש את השחקן וגם את ישראל.
2: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד בשתי עשיריות האחוז ושערו נקבע על כ3.05 שקלים. האירו היציג עולה ב0.07 שקלים ונסגר על שער יציג של כ3.43 שקלים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על החיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקירת ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבי מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: ערב טוב, מזג האוויר קריר מהרגיל בשעות הקרובות, עדיין אפשרות לגשם נקודתי קצר. מחר נעבור למגמת התחממות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר באזור הצפון גשם קל נוסף. בימים הבאים תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. הגשם צפוי לחזור אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: גם על מכבי חיפה, גם על ביתר ירושלים כמובן, גם על שחקנים שאולי, אתה יודע, חלון סגור, אבל אתם יודעים, חלון סגור, אבל אולי יעברו בינואר, כמובן על הנבחרת הצעירה, על הפועל באר שבע, וכמובן על הגדול מכולם שהיום ישחק בפעם האחרונה הלילה במדי נבחרת ארגנטינה. אור מאיר כועס על ההגדרה הגדול מכולם, אבל הוא הגדול מכולם. כמובן לאונל מסי. אז בשביל כל הדברים האלה כינסנו כמובן את רובן עטר, התגעגענו, איזה כיף.
2: אהלן, ערב טוב.
1: ומיכאל וינצנט שלנו, אהלן מיכאל.
3: ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם?
1: מצוין, מצוין. אז בואו באמת נתחיל לדבר, ואני רוצה להתחיל איתכם דווקא עם ביתר ירושלים. עוד לא מקצועי, עוד ריקושטי מהדברים שמסביב. ירדן שהוא הפך להיות חיית רשת שלא באשמתו. פעם אחת זה, הוא משתף איזה פוסט שגורם לבלגן, והיום עומר אצילי מעלה לדעתי, לתחושתי, הקיצה לראשי נבחרת ישראל, הכי טוב בבית, אחרים יכול, איך זה הלך רון? אחרים יכולים לקשור חסרוכי, משהו בסגנון הזה. השאלה, אם בימינו אנו, רובן מיכאל, אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק, זה חלק מהשואו, או שאתם אומרים, פחות אוהבים את העניינים האלה?
2: אני רואה את זה כמחווה לשוע, שאני אוהב אותך, כי הרי שוע גם בתקופה פחות טובה בביתר ירושלים, אז כביכול, שוע אני אוהב אותך, ואני פה ומחכים לך בביתר, אבל על הדרך הוא דרך. על אחרים,
1: נגיד בדיוק את הפוסטר, רובן, אין כמו בבית שכולם יקשרו לך שם את השרוכים והוסיף אימוג'י של היצע.
2: בדיוק, זה לא יתאים, זה לא מתאים, הוא, אתה יודע, זה חברים שלו גם. הוא לא התכן, לדעתי, הוא לא הבין את
1: ההשלכות,
2: כן, את המשמעות של מה שהוא כתב, ואם הוא מבין, אז הוא צריך להתנצל במהירות בפני כולם.
1: מיכל, זה חלק מהשואו?
3: לא, קודם כל אני מסכים לגמרי עם רובן, המשפט הזה לא מכובד, הוא לא מכבד את עומר, ולא מכבד את
1: שחקן הנבחרת. כי מי אמור למשוך את השרוכים לשוע, אוסקר ומנור?
3: בדיוק, וגם מהות המשפט היא לא נכונה. אוקיי, מילא זה היה נכון, אתה יודע שעכשיו, זה לא נכון. ירדן שוע, בזימון האחרון, צריך להגיד תודה שהוא זומן בכלל, הוא שחקן ספסל מתחילת עונה בבית ירושלים, לדעת רבים הוא בכלל לא צריך להיות מזומן, אז ככה שהמשפט הזה הוא גם לא נכון. ובמיוחד הוא גם לא מכבד, לא מכבד את עומר, ולא מכבד את שחקן הנבחרת. נכון שעכשיו הם ניסו והיה התכנסות קטסטרופלית מבחינת התוצאות, מבחינת הכדורגל, אבל זה לא אומר שצריך עכשיו להוציא.
2: בוא נאמר וינסנט שהמשפט הזה היה יותר מתאים על רונלדו, להגיד לרונלדו.
3: אם עכשיו ברונו פרננדש היה אומר משפט כזה על רונלדו,
2: יש שחקני עבר שאומרים את זה,
3: נכון? מה, ריקרדו קוארזמה,
1: ויש עבר עבר השחקנים הנוכחים לא יצאו בעד רונלדו.
3: אגב, גם עומר אצילי ביחס לנבחרת הוא שחקן עבר.
1: למרות שהיום שמעתי, קראתי, אני לא יודע בדיוק באיזה תוכנית זה נאמר.
3: לא, מור שקד, בערוץ הספורט.
1: כן, בערוץ הספורט, אז מור שקד אמר שברגע שיקראו לו הוא יופיע. מתי שיקראו לו.
3: אבל לא יקראו לו.
1: בדיוק, אז הוא שחקן עבר, אבל בוא נדע, אתה יודע מה, בוא אני רוצה לפרוט אתכם לגבי שוע. כי אני הסכמתי שהוא לא צריך להיות מזומן, אבל בעשר דקות שראיתי אותו נגד אירלנד, אמרתי וואלה רן היה צריך לתת לו יותר.
3: שמע, עוד פעם, אני לא מודד שחקן על עשר דקות, אתה יודע, כאילו...
1: לא, ברור שאתה לא מודד, אבל אז אתה רואה... שוואלה נכנס ארס בקטע החיובי שלא היה בנבחרת.
3: אז הוא צלח את ה-10 דקות האלה, אוקיי, אגב, אני אגדיל ואומר, מי שהוכיח במשחק הזה האחרון נגד אירלנד, שמקומו לא בסגל, בהרכב, זה עומרי גנדלמן, ראית את היכולות שלו הזה.
1: אבל זה לא מפתיע אותי, כן?
3: אבל זה כל פעם מפתיע מחדש, שרן בן שמעון לא סופר אותו. עכשיו, זה פתחנו סוגריים וסגרנו. לגבי שוע, אז נכון שהוא צלח את השתי נקודות
2: אבל זה שונה וינסנט, שועם יש כאלה יכולים להגיד כן מתאים, יש כאלה לא מתאים, אבל אי אפשר להגיד למה הוא זימן אותו למרות שהוא
1: בתקופה הנוכחית השאלה
2: כשאנחנו מדברים על התקופה הנוכחית הוא לא בהרכב בביתר, אבל הוא כן משותף, הוא כן משותף, הוא כן משחק, הוא כן בכושר משחק, הוא כן במומנטום שאתה יכול להפך, אתה לפעמים יכול להרוויח יותר, זה לא מקרה
1: לא,
2: דאסה.
1: לא, אבל אמרו נגיד,
2: הכוונה שלי,
1: דוידה וסטוריאל לא, בכושר טוב יותר.
2: לא, הכוונה שלי זה לא מקרה דאסה, שלא משחק בכלל איזה לא, 5-6 חודשים. אני לא חושב שבמקרה של שוע, אתה יודע מה זה אינטואיציה של מאמן, הוא בכושר גופני טוב.
1: אז למה נתן לו רק 8 דקות בארבעה משחקים?
2: זה כבר משהו אחר, זה כבר, לדעתי זה המערבולת שקרתה מהמשחק הראשון נגד אירלנד, שינתה אצלו את הכל, את כל התוכניות, וגם הוא נכנס כמרן, ואנחנו יודעים לבלבלה מאוד גדולה, שכל פעם היו שינויים אחרים, ולא רק שינויים שאתה יודע, כתוצאה מפציעות.
3: אבל אלא... יש גם אלמנט שהוסיף לסיכויים של ירדן ישועה לקחת חלק במשחק האחרון, זה הווירוס שתקף את שחקן הנבחרת. אני אומר לך שאם אין וירוס, אם אין וירוס, ירדן ישועה ארבעה משחקים, לא רואה דקה, אני אומר לך, נו מה.
2: אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני, מבחינה מקצועית, אני אמרתי, אתה יודע, פה לפני חודש נדמה לי, דיברנו על הנבחרת, אני אמרתי שאני הייתי נותן לו יותר מאשר לאוסקר גלוך.
1: לשועה.
2: כן. ואני, כולם ירימו גבה, כי הנה העובדה שאתה רואה את אוסקר איכשהו בכל המשחקים, לא רק ברצף הזה, כך אחורה גם, אני חושב שהוא לא באמת שם בשביל, מספיק משפיע על המשחק של הנבחרת, במאני טיים, ווואלה, אולי שועה, כמו שהוא עושה את זה בליגה, אולי הוא יכול לעשות את זה גם בנבחרת. אני מאוד מוחזב מהיכולת שהוא מציג לאורך זה, לעומת הקרדיט שהוא מקבל.
1: אמרתי פה לפני כמה חודשים, שמבחינתך, כשאתה רואה...
2: הוא לא ברמה של אייאקס.
1: אתה אומר הוא ברמה של בלגיה, זה הרמה.
2: זה מה שהוא מראה לי עד עכשיו, שהוא לא ברמה של אייאקס.
1: מיכל, אתה מסכים אם אנחנו מדברים כבר פותחים סוגריים רחבים על אוסקר?
3: אבל עוד פעם, אני אומר, זה לא רק אוסקר, ברור שאוסקר מאכזב, אבל אני חושב שבהתכנסות הזאת...
1: לא, אבל רובן אומר שהוא לא מאכזב אותו. הוא אומר שמראש הוא חושב שהוא לא שם, ברמה כמו שאנחנו עושים אותו.
2: ברמה של אייאקס, לדעתי.
3: כן, כן, ברור, ברור. אני, שאני רואה את אוסקר, את הקריירה שלו, גם במכבי תל אביב, אחרי זה זלצבורג, ואת המעבר לאייאקס, כן ציפיתי לראות יכולת גבוהה יותר שהוא הגיע למועדון מאמסטרדם. כן, אני חייב להגיד שכן, גם הסכום ששולם עליו, גם הרצון לראות אותו שם חלק מהמערכת, בשנה וקצת שהוא שם, זה עדיין לא נתפס, כן? אי אפשר להגיד שיש חיבור מושלם
2: מקצועי. שתדע, יש לזה זווית אחרת שרואים את המחירה שלו לאייאקס. זאת אומרת, איך קוראים לקבוצה שהוא שחק בה?
3: זלצבורג.
2: זלצבורג. זלצבורג מזערו נזקים במקרה שלו, הם לא הרוויחו עליו, הם מכרו אותו. לא, ביחס למה שהוא עלה להם והציפיות שהיה, זה לא שם היה.
1: אתה אומר, הרוויחו מעט ממה שחשבו.
2: בדיוק, זה לא שם היה, ומבחינתם זה היה רק למצוא מקום שיקח אותו.
3: לא, נניח אם אנחנו לוקחים את הדוגמה של ענן, שבעצם מכרו אותו שהוא ממש, בשיא הפריצה שלו,
2: נכון.
3: סן ז'לואז הכניסו 25 מיליון יורו מהמחירה הזאת, אייאקס זלצבורג הכניסה 15 מהמחירה של אוסקר.
1: כן, אבל אל תשכח שאת...
2: שהם קנו אותו גם בהרבה את אוסקר.
1: אני אומר, את שניהם קנו באותו מחיר לדעתי, אם אני לא טועה.
3: כן, 7 מיליון.
2: 7 מיליון, והוא עלה להם ב3-4 שנים האלה, עוד איזה 7-8, לא משנה. עזוב, מקצועית, אוסקר הוא שחקן טוב, אבל אני לא... הוא באמת הוא שחקן טוב, אבל אני לא חושב שהוא ברמה של מספר 10 באייאקס.
1: וגם בנבחרת של 10 שנים
2: ששוע בכושר, אני הייתי נותן לו את ההזדמנות שלו,
1: מפתיע מאוד,
2: ושופט אותו בתוך כדי תנועה, כי כשאני ראיתי אותו, אני התלוויתי לנבחרת כשהם עשו את המשחק האגדות, לא המשחק האגדות, שלקחו את האגדות, כאילו אותי, את שלום מושר ואת אלון חרזי,
1: משחק מול צרפת, לא?
2: כן, אז היינו גם מול צרפת וגם מול בלגיה, ואני ראיתי את שוע שם, ואני מאוד אהבתי מה שראיתי.
1: באימונים?
2: במשחקים גם.
1: במשחק עצמו, כן.
2: כן.
1: במשחקים. כן. עוד פעם, זו שאלה משמעותית, בוא נדבר קצת על ביתר ירושלים, האם שוע חוזר לעניינים בעיניכם? האם מלמו כהן, זהו, זה חסל, או שאנחנו, זה ריקושטי, פשוט שכחנו כי עבר זמן?
3: בדיוק, זהו, אז אני מתחבר, בוא נחזור אחורה שבועיים וחצי לפני פגרת הנבחרות, לא היה אחד שאמר שירדן שוע יפתח בהרכב במשחק הקרוב של ביתר נגד הפועל רמת גן. כי כולם נעולים שאלמוג כהן ימשיך בדרך שלו. להגיד לך שעכשיו, בשבועיים וחצי האלה, אלמוג יתרקח, ובאיזשהו מקום יחזיר את ירדן להרכב?
1: רובן, יש לוקסוס לאלמוג כהן לא לשחק עם ירדן שוע?
2: אני אגיד לך, אלמוג, יש בקבוצה שיש בה הרבה שחקנים טובים, לפעמים אתה צריך לייצר איזה שאתה יודע איזה שהוא, להניע את החדר הלבשה בקטע של תחרות, של להראות שהנה אני פה, אז אתה הולך עם איזה שחקן אחד כמו איזה כמו דוקרב כזה, כדי שאחרים תצליח להרוויח אותם, וזה משהו קרה לו עד עכשיו עם, עם שואה. אם אתה זוכר מכבי תל אביב, מה שהיה עם ערן זהבי, עם לזטיץ' שהוא נאבק בו, לא נתן לו, חימם אותו זה.
1: לאחרונה סתירה שלמה.
2: כן, ואז בפליאוף, שלח אותו פנימה והוא הביא לו,
1: אני לא חושב שבעניין ירדן שואה אפשר לחכות עד הפליאוף.
2: לא, לא.
1: אם זה יהיה עד הפליאוף לדעתי.
3: עד הפליאוף, עד ינואר.
2: אני אגיד לך מה.
3: סוף הפליאוף זה סוף מרץ. יש חלון העברות של ינואר, אתה רואה את זה שורד עד סוף מרץ?
1: לא, אני לא רואה עזוב מבחינת העברות, אני לא רואה את זה שורד מבחינת הקהל.
3: אז זהו, בדיוק, זו נקודה מרכזית. כי בשלושת המשחקים האחרונים ששוע פתח בספסל, ביתר ניצחה. ולכן באיזשהו מקום הקהל גם הבין, אתה יודע, באיזשהו מקום מפנים את זה, אוקיי, שוע עולה מהספסל, מחצית שנייה, הקבוצה מנצחת, הקבוצה חשובה יותר מירדן שוע, כן, כולם מבינים את זה, אבל ברגע שירדן שוע יעלה מהספסל, וביתר לא תנצח את המשחק, אז אתה תתחיל לשמוע את הרעשים היציאים בטדי. ואני מזכיר לך שהמשחק הבית הבא, יש הפועל רמת גן ברחובות, משחק הבית הבא הראשון של העונה בטדי, נגד מכבי תל אביב. פה לדעתי...
1: מטורף.
2: מה?
1: אסון או ססון?
2: מה קרה לך? במשחק הזה עוד יותר אלמוג לא ייתן לו, ואלמוג ילך עם מה שהוא מאמין בו.
3: עוד יותר לא ייתן לו.
2: כן, כי הוא מאמין במשהו,
1: בשחקנים ש... הוא רוצה בכלל כאלה של חצו.
2: בדיוק, עוד יותר ירצה את השחקנים שהוא מאמין בהם, שהם יעשו לו את הלחץ כמו שהוא אוהב.
3: אז יהיה סיסו ושמחו בטדי, אני אומר לך, זה, בוא נגיד ככה, אם במשחק הזה, שביתר כמובן לא באה פייבוריטית נגד מכבי תל אביב על פי פתיחת העונה הזו, ואתה לא מנצח את מכבי, וירדן שוע עולה מהספסל 60-70, אחרי לחץ אדיר מהיציעים, כן? כל טדי יעמוד על הרגליים שוע, שוע, שוע, ואז...
2: זה במידה והמשחק לא זורם לטובתם.
3: נכון. אז אני אומר, אם אתה, ברגע ששוע יעלה מהספסל לביתר, לא תנצח את המשחקים, אז הרעש ילך ויגבר. בינתיים זה באיזשהו מקום שומר על פרופיל, אתה יודע, ברשתות ובזה, והוא מעלה תמונות מהספסל, אבל ביתר מנצחת, אז הכל בסדר.
2: גם עושה רושם שיש לאלמוג כהן הרבה מחסד אצל האוהדים, הם אוהבים אותו, הם אוהבים את הדרך שלו, הם אוהבים את ההשקעה שלו, הוא נחשב כמאמן חרוץ.
3: רובן, במיוחד הימי חסד זה כלפי הבעלים ברק אברמוב. ברגע שברק אברמוב נותן יד חופשית נקייה לאלמוג כהן, תעשה מה שאתה רוצה כראות עיניך מבחינה מקצועית, פה אתה מבין, גם השחקנים עצמם מבינים, שזה לא הולך להשתנות. הלחץ מהקהל של ביתר לא הולך לשנות את המחשבה ואת הדרך של אלמוג כהן.
1: קודם כל אולי כן, אבל אני מזכיר לכם, נכון שזה עדיין לא שם, אבל שאפילו... גדול שחקני ביתר בכל הזמנים, אלי אוחנה, כשהיה בעמדת מאמן, בסוף גם החסד אליו נגמר, כן?
3: לא, אז, אם התוצאות...
1: ביתר לא תהיה טובה, לא אלמוג ולא אברמוב.
3: אם התוצאות יהיו רעות, אז ברור שיהיה קריאות נגד אלמוג, בלי קשר למה שקורה עם ירדן שוע. אבל ברגע שהשחקנים עצמם, כל הסגל מבין שלאלמוג כהן יש יד חופשית מהבעלים, והבעלים נותן לו את הגב הכי חזק בעולם, תעשה מה שאתה רוצה, אז זה מאוד מאוד משפיע על ההחלטות, אין מה לעשות.
1: אני רוצה לדבר איתכם דווקא על החלק ההגנתי של ביתר, ולשאול מה קורה לקרבאלי וגדרן, כי זה, אני לא אומר שהם רעים, אבל זה לא שני הבלמים שהכרנו מהעונה שעברה, אם זה רק תחילת העונה, האם זה דברים שיש שחקנים שלוקח להם יותר זמן להיכנס לכושר בעונה.
2: אני חושב שבכלל כל המשחק של ביתר זה לא כמו בעונה שעברה. הם מנצחים, אבל זה לא באותה יכולת, וזה משפיע גם על המשחק ההגנה, שהם אלה גם שמשפיעים על המשחק ההתקפה, כביכול. ההגנה לא, בוא נאמר, הם ב-60-70 אחוז למה שהיה בעונה שעברה מבחינת היכולת, וגם בחלק ההתקפי אותו הדבר.
1: זה נכון.
2: גם מבחינת כמות השערים של
1: קבוצה כובשת. כן, אבל אנחנו חשבנו, אתה יודע...
2: אני חושב שכל המשחק של ביתר ירושלים מקרטע עדיין.
1: הסגנון משחק הזה יותר קשה.
2: הם מצליחים לקחת נקודות, והם לא מגיעים מוכנים מספיק למאני...
1: לא, תשמע,
2: לעוד שבועיים.
1: מבחינתי הם עדיין במאזן לא טוב, נכון? שהם ניצחו את שלושת המשחקים האחרונים? 9-15 לקבוצה שרוצה...
2: אני אומר, גם באיכות המשחק שלהם, הם רחוקים ממכבי תל אביב, והם אמורים לפגוש אותם עוד שני משחקים.
3: גם רחוקים רובן מהביתר של השנה שעברה.
2: זה מה שאמרתי, הם עומדים על 60%, 70% גם מהיכולת של העונה שעברה.
1: יש לכם הסבר למה? כי בסוף זה כמעט אותו סגל. בטח כמעט אותו הרכב.
2: זה מאמן אחר.
3: שים שנייה את התוצאות בצד, אני מדבר לגבי ההנאה. אני חושב שביתר ירושלים בעונה שעברה, זה שהיא לא זכתה באליפות.
2: אני לא דיברתי על תוצאות, על איך שהם משחקים, מה שאתה אומר עכשיו.
3: איכות
2: המשחק, בדיוק.
3: איכות הכדורגל ירדה פלאים לעומת העונה שעברה.
2: לגמרי.
3: אז גם בעונה שעברה, ביתר לא ניצחה את כל המשחקים.
2: נכון.
3: אבל ראית את ביתר נותנת שואו על המגרש.
2: אבל כן, יש פה את ה... אתה יודע, זה...
1: מה, זה כן עניין של מאמן?
2: לא, יש גם משהו שצריך לתת. בכל זאת, שני המגנים שלהם זה לא אותם מגנים.
1: אוקיי.
2: שזה השפיע.
1: אנטוי וירדן כהן.
2: כן, שזה משפיע מאוד, כי אנחנו יודעים כמה ירדן כהן ואנטוי השפיעו בעונה שעברה, מבחינה התקפית וגם מבחינה הגנתית, אז זה שונה, גם ירין לוי לא שם, הם מחפשים את הפתרון להשלים את השחקן במקומו. ושני פלמים, עדיין לא ביכולת מספיק טוב.
3: בוא נראה את סרנה, בוא נראה את סרנה, קולומביאני בביתר מאוד בונים עליו, שמישהו שיבוא וייתן, אתה יודע, עוצמות באמצע, אז זה מאוד מאוד חשוב. ירדן כהן עדיין פצוע לצער אוהדי ביתר, הוא ימשיך, עבר ניתוח בברך, אם אני לא טועה, ימשיך להיעדר. אנטוי, לדעתי אמור לחזור במשחק הקרוב נגד הפועל.
1: שזה משמעותי מאוד.
3: בוודאי, בוודאי. אתה ראית כמה שערים ביתר אכלה בגלל המגנים הימניים, הסגירות הלא טובות, והחוסר היכולת להתמודד עם שחקני התקפה מול?
1: אגב, רובן,
3: זה שחקן שעומד שם.
1: אתה היית מביא מגן שמאלי כשאתה מבין שירדן כהן...
2: כמה זמן?
1: עוד פעם.
3: הוא עבר ניתוח בברך, מיניסקוס.
2: לא, מיניסקוס זה שבועיים שלושה. שאלה מה הוא עבר. כן, מיניסקוס זה שבועיים שלושה, אתה חוזר שחק. כאילו, אם זה רק מניסקוס.
1: הרבה זמן, כן?
2: לא, אתה מניסקוס הוא עכשיו עשה לא מזמן, נכון?
1: לא, אני אומר, אם אתה לוקח את זה ואומר לעצמך, בוא הנה, וואלה, אולי טעיתי בתחילת העונה, כשאין לי מגן אם אני מחליף ברמה של אנטויו קרוב, למרות שרועי אלי מלך עשה עבודה לא רעה, אין לי מגן שמאלי ברמה של זה, ואני כן, אולי אני צריך לחזק את זה גם אם הוא מחליף, להביא גרופינקל כזה שחופשי.
2: אם הוא בכושר משחק טוב...
1: הוא התחיל את העונה בקפריסין.
2: לא, אני אומר, אם השחקן, גרופינקל, הוא שחקן אחר, גם כן, לא משנה מי יש להם על המדף, אם הוא בכושר טוב, שאתה יודע, אתה מביא אותו עכשיו, והוא כבר יכול למלא ולתת איזושהי תנופה, לקבוצה יש מצב, כן.
1: מה אנחנו אמורים לצפות מביתר ירושלים העונה? עכשיו זה, אתה יודע, נגמר הפגרה, אנחנו אמורים לחזור לרצף, להיות ביתר ירושלים של שנה שעברה, שאתם אומרים, השנה הזאת היא ביתר ירושלים אחרת, תפסיקו להשוות לשנה שעברה, לא תראו אולי שישיות ושביעיות, אבל תראו קבוצה יותר עובדת, יותר חזקה.
3: אבל למה אחרת? אלמוג כהן, בצדק, הצהיר בפתיחת העונה, ביתר ירושלים רצה לאליפות, אני שם את זה.
1: לא, אני מדבר קצת סגנון משחק.
3: אותו, מחד סגנון משחק, אתה רואה, גם צריך לתת קצת חסד לאלמוג כהן, שזה בסך הכל חמישה משחקים שהוא על הקווים בליגה, ועדיין הוא לומד את הקבוצה. זה בסדר, אוקיי, נכון, ביתר פתחה.
1: מה זה לומד את הקבוצה?

0: על פי מה שאנחנו מבינים, כן.
1: של המשחק עצמו,
0: המשחק,
1: כן. ניהול המשחק זה היצחק.
0: זה שונה, זה שונה של מוקוין.
2: גם זה כל כך משתנה ממשחק למשחק. הרי יגיע עוד שבועיים המשחק נגד מכבי תל אביב. אם בית"ר מפסידים הפעם עם מכבי תל אביב, נהיה גדול מאוד. כן. ואז כבר אפשר לדבר בכלל על אליפות מבחינת בית"ר.
1: אגב, אף קבוצה לא
2: אבל עשתה מצד שני...
1: להבנתי, התחילה עם 0-6 ולקחה אליפות.
2: כן. עכשיו... אם ביתר כן תנצח את המשחק גם נגד מכבי תל אביב, אז ברור שיגידו שהם קבוצה שמועמדת לאליפות.
1: יש להם צומת יש דרכים תחנות, כבר מחזור שביעי?
2: יש צמתים במהלך העונה, הרי הם הביאו את עצמם למצב הזה של פער גדול מול מכבי תל אביב.
0: עכשיו, שאם אתה מפסיד, בוא נגיד ככה. בוא נגיד ביתר מנצחת הפועל רמת גן במחזור הקרוב,
1: ומכבי תל אביב וסכנין.
0: מכבי גם תנצח את סכנין. אם מכבי תל אביב יוצאת מתעד עם 3 נקודות, הפער 9 נקודות כבר
1: במחזור שביעי.
0: זה מטורף, 9 נקודות, תקשיב.
3: אבל יש להם עדיין 4 מפגשים כביכול על נייר.
1: לא משנה, אבל 9 קשה לרדוף.
2: בשלב כזה של העונה
3: מסכים
2: איתך. משהו עובד לא טוב, זה ברור לנו. מכבי
1: חיפה של דגו הצליחה למחוק 10, ואז חזרה, אבל זה נדיר שאפשר למחוק את הפער הזה, גם אם הוא בשלב כל כך מוקדם. כי אתה מתחיל לרדוף.
2: זה קודם כל מראה שמה שעשית עד היום זה לא טוב, לעומת העונה שלך. לא טוב ממש, משמעותי, ואולי צריך לעשות משהו, שינוי קיצוני. זה גם, זה מסקנה שבמועדון יצטרכו להגיד, וגם אנחנו נתחיל לשמוע את האוהדים מדברים.
1: זה נכון, אם הפסידו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר גם על מכבי חיפה, שהיום משחקת משחק הכנה נגד קבוצת הבת הפועל כפר סבא, פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: להזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
6: שילמת

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. דיברנו על ביתר, אנחנו נדבר שם מכבי חיפה, אבל אני רוצה משהו כללי, בוא נצא עם זה ממכבי חיפה. רובן, אתה היית מאמן גם כשחקן, אבל יותר אני שואל אותך כמאמן, שחוזרים מפגרה כל כך ארוכה, זה מה, זה סוג של מרגישים תחילת עונה, כי עכשיו נגיד מכבי חיפה לא התאמנה הרבה זמן, וגם שהתאמנה זה לא עם כולם, והזרים פתאום בחופשות וחוזרים, סוג של תחילת עונה מרגיש לי.
3: אתה יודע, אני

0: מחזיר אותך לאחור. זאת אומרת, קודם כל איך אתה יוצא לפגרה. אם אתה יוצא אחרי ניצחון, אחרי תקופה טובה, אתה לא רוצה שהפגרה תסתיים. זה ככה.
1: שיזכרו לך.
0: אז גם הפגרה עצמה היא פגרה שמחה. פגרה שמחה. אתה
1: אומר במכבי חיפה, הפגרה היא שמחה.
0: הפגרה היא שמחה, אתה הולך ונהנה וחג ויושב עם המשפחה ושמח ויוצא נוסע לחול אם צריך. הכל, אתה יודע, באווירה טובה, אז גם אתה חוזר באותה אווירה ושומר על הגוף שלך. לעומת זאת, אם אתה חוזר, אם אתה יוצא לפגרה אחרי הפסד, זה משפיע עליך. על כל התקופה הזאת, אתה רוצה שזה יחזור כמה שיותר מהר. המשחקים.
1: אבל מקצועית זה מבחינת כושר, מבחינת דברים כאלה, צריך להיכנס שוב לעניינים? אחרי שלושה שבועות בלי כדורגל?
0: לא, לא, לא, זה תפקיד של קבוצה של מאמן, מאמני כושר, לדעת להריץ את השחקנים בתקופה הזאת, לעשות להם משחקים כל כמה ימים, כי למעשה אנחנו כבר בשלב של משחקים, והאימונים זה לא מספיק. הרי בשביל שהם יגיעו למשחקים בכושר טוב, אתה חייב לעשות להם משחקי אימון, שזה גם לא דומה למשחק רשמי, אבל עדיין זה הכנה הכי טובה, וזה מאוד חשוב לעשות כמה משחקים בתקופה כזאת של פגרה, גם עם רוב השחקנים.
1: אז היום מכבי חיפה תעשה משחק אימון נגד הפועל כפר סבא, אגב שני הבלמים שלה לא ישחקו עם הרגישויות, גם צונמי, גם נייג'ל אונווייק, כמובן שחקנים שנמצאים בנבחרות, שחזרו עכשיו בנבחרות לא ישחקו.
0: נמצא רגישה מכבי
1: חיפה. אבל אני רוצה לשאול אותך מיכאל, אולי החמרנו עם מכבי חיפה שהיא 12-15, מקום שני בליגה, אולי החמרנו, אולי טעינו? רגע, אנחנו לא שומעים את מיכאל.
0: לא שומעים אותך.
2: הנה, עכשיו שומעים?
1: עכשיו שומעים, כן.
2: הנה, בסדר. אז אני אומר, מבחינת צבירת הנקודות, 12-15 זה בסדר, כן? אבל למעשה, במבחן היחיד שמכבי חיפה עמדה מולו באמת העונה, אותו משחק מול מכבי תל אביב בבלומפילד, בו היא כשלה. ולכן, באיזשהו מקום, ההפסד הזה השאיר טעם מאוד מאוד, נקרא לזה חמוץ, בעיקר אצל האוהדים, מעבר לשחקנים ולמועדון והאכזבה, האוהדים ציפו לראות שמכבי חיפה באמת באה ונותנת פייט הוגן למכבי תל אביב, וראית, עזוב את התוצאה, כן? הכדורגל עצמו, מכבי חיפה לא הייתה באירוע בכלל.
1: כן, אבל היא פוגשת עכשיו את הפועל ירושלים, ואחר כך מכבי פתח תקווה, והיא יכולה למצוא את עצמה, אני לא אגיד בקלות, אבל באופן סביר וריאלי לחלוטין, עם 18 נקודות.
2: 18-21, אחלה, הכל טוב.
1: ואז כאילו סוג של כבר ביטחון אולי, שכבר יהיה קשה לעצור.
2: אבל אז מה מגיע? הפועל באר שבע, נכון?
1: הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי נתניה.
2: אז אוקיי, אז במשחק נגד הפועל באר שבע, פה מכבי חיפה צריך לקחת את ה-18 נקודות, אם וכאשר היא תשיג אותם, ולהראות שמבחינת היכולת, מה שהיה בתחילת העונה, מפח הנפש נגד מכבי תל אביב, הם שדרגו את עצמם. הם שדרגו את עצמם בחודשיים האלה ושיפרו את היכולת. זה מה שהקהל רוצה לראות.
1: אתה מרגיש שמכבי חיפה היא משודרגת לעומת תחילת העונה?
0: אני אגיד לך, אין ספק בכלל. איך שהקבוצה נראתה במחזור הראשון והשני, זה לא דומה למחזור האחרון, שחקו החמישי. כל ניצחון, העבודה על התיאום בין השחקנים, ואתה יודע, לדעת, לנצח יחד, והתיאום בין השחקנים הוא הרבה יותר קל לעשות אותו אחרי ניצחונות, ואם הם ימשיכו ברצף הזה, גם בשני משחקים כביכול נגד הקבוצות הפחות טובות, אנחנו נראה מכבי חיפה עוד יותר טובה ועוד יותר טובה, ואז שהם יגיעו נגד הפועל באר שבע והקבוצות צמרת, הם כבר יראו אחרת, לא כמו שהם היו נראו נגד
2: מכבי תל אביב.
0: ותדע לך, בתוכנית אני מניח של מכבי חיפה לעונה הזאת, זו הייתה התוכנית שהם ראו את רצף המשחקים, הם ידעו שיהיה להם קשה נגד מכבי תל אביב, אבל
1: אנחנו רוצים 18 לפחות מ-21.
0: אם אנחנו מצליחים לנצח את הקבוצות האלה, תוך כדי תנועה, אנחנו נצליח להשתפר, ואנחנו רואים שהקבוצה משתפרת.
2: אגב, אם אתה מגיע למשחק הזה נגד הפועל באר שבע עם 18-21, גם הטירוף של סמי עופר יחזור, כי סמי עופר מתחילת העונה, בטח בסוף העונה שעברה,
0: מכבי חיפה תהיה פייבוריטית במשחק הזה.
2: אבל אני אומר, זה לא סמי עופר שראינו, אין. פעם יכולת להשיג כרטיס לסמי עופר, פעם, אתה יודע,
1: היום, נכון, אבל אני חייב להגיד לך שהאווירה במשחק האחרון הייתה אווירה, שמעתי, בוא נה, חוזרים.
0: כן.
1: הייתה אווירה, קהל דחף, הכמות אתה צודק. בוא, אי אפשר היה פעם, אתה היה 10,000 המתנה, עכשיו היה אפשר לקנות כרטיסים. ולא היה. אבל פתאום הקהל זה היה הרגיש אווירה.
0: תביא להם שחקנים של ליהנות מהם. שיש לך את ברוניניו ואת פדרו. כן, ברג'או.
1: זה גם נובקוביץ' היה נראה טוב.
0: גם נובקוביץ', פתאום אתה מדליק, כמו שהקבוצה נדלקת, גם הקהל נדלק. אז חוזר להם, הלהט הזה, ההנאה הזאת, אני רואה לזה כאילו, אתה יודע, שני ניצחונות בשני משחקים הקרובים, יביא להם גם את הניצחון הבא.
1: מה שכן, אני כן רואה ברשתות, לא עכשיו, כי עכשיו היה פרגת נבחרות, ויותר רגוע גם ברשתות, אבל גם אחרי המשחק האחרון, הניצחון ו-12-15, הקהל סוג של חשדן כלפי הקבוצה. עדיין לא ממהר לשמוח, עדיין לא ממהר להגיד, טוב, יש לנו קבוצה שיכולה להיאבק, יותר ביקורות זה הרגיש לי.
2: לא, כי אני אומר לך שאם מכבי חיפה תנצח את המשחק הזה מול הפועל באר שבע, שזה כביכול המשחק הגדול הבא שלה, אז גם באיזשהו מקום אולי גם, אני לא אגיד אמון, כן, זה מילה גדולה מדי, האמון לא נשבר בין האוהדים לבין הקבוצה, אבל אתה תראה את הקהל באיזשהו מקום מתחבר יותר לקבוצה ברמה המקצועית, כמו שרובן אמר, ברגע שיש לך גם את השחקנים האלה שמחברים את הקהל לקבוצה, אז גם יותר קל להתחבר אליהם, כי מה שהיה בתחילת העונה, ברוניניו היחיד שאיכשהו תפקד, ברזאו לא היה, נובקוביץ' לקח זמן עד שרשמו אותו ועד שהוא נכנס לעניינים. אז זה לקח זמן להתניע את כל הזה, ברגע ש... אני מזכיר לך שאיך היה נראה החלק הקדמי במחזור ראשון, היה לך קני
1: סייף באגף ימין, אגף שמאל חורה, וסילבה קני חלוץ.
2: וסילבה קני, אתה מבין?
1: זו הייתה השלישייה הקדמית.
2: לא, אתה מבין, איך אפשר לבוא ככה? אז הקהל בצדק בא בטענות למועדון. ברגע שעכשיו הקלפים לאט לאט מסתדרים, אותם שחקנים שבנית עליהם גם מזכירים ומביאים את היכולת שאתה רוצה לראות אותם, אז באיזשהו מקום זה מתיישב באותו קהל.
0: עדיין רק המשחק ההגנה של מכבי.
1: אז זה מה שרציתי להגיד. בוא נדבר על משחק ההגנה.
0: ולא ברמה.
1: את מי אתה מעלה, רובן? אתה עדיין ממשיך עם לון וייק וצונמי וקני סייף בשמאל ואלה בתי בימין, או שאתה אומר, בוא'נה, אני עושה משמע שאולי מחזיר את שון גולדברג.
0: לא, לא, אני דווקא, אולי את הילד הייתי מחזיר.
1: שטייפמן?
0: כן.
1: שפתח במשחק האחרון.
0: כן. אותו הייתי, כן.
1: ומי הבלם שלצידו?
0: מי שאני בכושר טוב יותר.
1: זאת אומרת, מי שירה מהשלושתה, מפדראו, מלון וייק ומצונמי. מגן שמאלי, אתם הולכים עם קני סייף? כרגע כל עוד אין משהו אחר?
2: עד שקורנו חוזר, אני שם את קני סייף, מה, יש אופציה אחרת?
1: יש כאלה שאומרים שון גולדברג, שזה העמדה הטבעית שלו, שמעתי אולי חלילי עם רגל הפוכה.
2: קני סייף רגל שמאל?
0: קני סייף, אני אמרתי את זה כשהם שמו את צונמי, אמרתי צונמי לא מגן שמאלי, צונמי לא מגן שמאלי, וצריכים לתת לקני סייף, אז הנה, בסוף דברים מתיישרים.
1: עוד עמדה שעכשיו לתחושתי, פתאום סוג של עוד פעם נפתחה מחדש, ועוד פעם יהיה מי אמור להיכנס, כי איתן אז אולי הוא בנקר אצל ברק בחר, אבל ירין לוי או אלי מוחמד. וזו השאלה. עם מי אתם עולים? מי עדיף? כי אלי כבר קיבע את המקום, ואז משחק אחרון יצא דקה 30, עוד פעם סוג של מחושים, ירין נכנס טוב, אנחנו יודעים שרוצים להריץ את ירין.
2: אם אלי מוחמד קשיר, אלי מוחמד צריך לשחק, אין עוררים בכלל, אין עוררים, תגיד לי, מה...
1: הוא קשיר קודם כל, הוא שחק בנבחרת ניג'ר.
2: אז תזרוק אותו לדשא, מה הבעיה?
0: שבוע, כן.
1: לא רק השבוע, באותו שבוע שהוא נפצע, יום שישי כבר הוא שחק עם בנבחרת שלו.
2: אז תזרוק אותו לדשא, אין דיון בכלל, מה הבעיה?
1: כן, אתה נותן לו עדיין?
2: ברגע שיש לך אלי מוחמד ואיתן אזולאי, שני שחקנים שמחזיקים קישור ברמה הפיזית, ברמה
1: השאלה
2: הטכנית.
1: השאלה אם איתן בפורמה מטורפת, אין ספק. השאלה אם זה מספיק, נגיד מול הפועל באר שבע, שזה השש והשמונה שלך, או שאתה אומר צריך אולי מישהו שיותר אינטנסיבי ולא יותר תוקף.
0: יש מצב של ירין לוי יחד עם אלי מוחמד במקום איתן אזולאי.
1: כן?
0: כן.
1: למרות שאצל ברק לא נראה לי שזה יקרה.
0: אני
1: איתן הוא סוג של הפיבורית.
2: אני מאוד אוהב את הסגנון משחק של איתן. נכון, יש לו לפעמים עליות, ירידות, אבל האנרגיות שהוא מביא למגרש, אני מאוד אוהב אותם. וגם הקהל באיזשהו מקום גם מתחבר לשחקנים האלה, שלבוא ולפרק באמצע מתי שצריך. נכון שלפעמים זה קצת עולה לו והוא מגזים, והוא גם מקבל את הכרטיסים, לפעמים גם מיותרים, אבל זה שחקן שהוא נותן לך את התחושה שוואלה, גם אם לקבוצה לא הולך, וגם אם זה, הוא נותן הכל. וזה, אלה שחקנים שהקהל מתחבר אליהם, ולכן אני גם מבין את ברק בחר שזורם איתו בפתיחת העונה הזאת.
1: אם אמרתם קהל, ודיברת על הקהל, ודיברנו קהל, קהל, קהל, קהל, בוא נדבר על הסוגיה שפתאום חוזרת. כל משחק שמכבי חיפה מגיעה לטדי, הסוגיה הזאת חוזרת, מכבי חיפה מודיעה, זו החלטה סופית הפעם, אנחנו לא מושכים כרטיסים, לא נמכור כרטיסים לאוהדים שלנו למשחק מול הפועל ירושלים, בגלל האימותים עם המשטרה. אגב, אני יכול להגיד לכם בקובע של ריפורטר, שכשדיברתי עם אנשים מתוך מכבי חיפה, הם אומרים לי, תפסיקו להגיד שזה האימותים של המשטרה מול הארגונים, כי אני לא זוכר, משחק אחרון או אחד לפני, הארגונים כבר היו בחוץ, ועדיין רמסו, ככה גורמים מכבי חיפה, רמסו אנשים בני 50 וילדים, ואנחנו לא ניתן לזה יד.
2: מחוץ לטדי או מחוץ לסמי אופר?
1: לא, לטדי. מחוץ רק לתדי, טדי, אוקיי. מדברים אוקיי. על טדי. אז הם אומרים, אנחנו לא, נמאס לנו מההבטחות של משטרת הבירה שיהיה בסדר, ובסוף אנחנו לא מושכים לשם כרטיסים. הפועל ירושלים, אגב, בצד משלה, החליטה שהיא מוכרת ישירות לאוהדי מכבי חיפה כרטיסים, אומרת, כבר עשיתם את זה איתנו פעם, והגיעו 6,000 אוהדים, נעשה את זה שוב. והתאחדות האוהדים, התאחדות האוהדים החדשה שקמה, גם היא יוצאת נגד המשטרה ואומרת, זה לא הישג לראות יציע ריק, זה לא הישג משטרתי.
0: לא הבנתי, יהיה קהל?
1: קהל יהיה, אבל מכבי חיפה לא מוכרת, ותומכת בזה שהקהל שלה לא יגיע.
0: שאלה היא ככה, הארגונים.
1: הארגונים מחרימים.
0: מחרימים יחד עם מכבי חיפה.
1: בהרבה זמן.
0: אז מי יגיע?
1: הקהל הרחב, מה שנקרא.
0: הרחב, שזה גם 6,000, כן.
1: פעם קודמת הגיעו 6,000, הפעם, לדעתי זה לא יהיה קרוב למספרים האלה.
2: היה איזה משחק שחיפה בעונת הצ'מפיונס, בא לטדי, יום שבת בצהריים. הפסידה. לא, אבל הקהל בא איזה 17,000, לא משהו כזה.
1: יכול להיות.
2: מטורפים בעונה של הצ'מפיונס. תשמע, אני לא יכול להתווכח עם תחושות של קהל, אתה יודע, ברגע שהם באים והם מרגישים לא... נקרא לזה מיימים.
1: לא, אבל אני רוצה להבין איך יכול להיות...
0: מה ירושלים עושים בנידון? מעבר למכור כרטיסים.
2: אין להם.
1: לא, ירושלים אמרו, אנחנו לא
2: צד
1: בעניין.
0: למה?
2: הם לא צד, כי הבעיה במשחק הזה היא של מכבי חיפה, היא משטרת מוריה של ירושלים.
0: כן, אבל אני לא סתם שואל, נניח שהיו באים הפועל באר שבע, אומרים, אנחנו לא נמכור כרטיסים לאוהדים שלנו בסמי עופר.
1: כן.
0: מכבי חיפה היו באים, מבקשים מהמפקד המשטרה פה בחיפה, להיפגש איתו, ולשבת איתו, ולמנוע...
1: מכבי חיפה אומרים, אנחנו סבאים, כבר נפגשנו,
0: לא,
1: והבטיחו לנו.
0: לא, אני לא אומר על בית מכבי חיפה, שם, הפועל ירושלים, צריכים לדאוג, שאוהדים, שקבוצות אחרות שמגיעות לשם, שהשוטרים ישמרו על ה...
2: בוא נגיד ככה, אני אגיד לך את זה בעדינות רובן, אין אהבה גדולה בין ראשי הפועל ירושלים...
1: לראשי המשטרה?
2: למשטרת ירושלים, אני יכול להגיד לך את זה ככה.
1: אגב, אני חייב להבין את זה.
0: לא, זה הפסד כספי גדול.
1: פעם האחרונה שבדקתי, אנחנו לא ארצות הברית, אנחנו לא מחולקים למדינות. איך יכול להיות שמשטרת ירושלים זה בעיה פתאום עכשיו, אבל בחיפה זה בסדר, משטרת נתניה... זה לא אמור להיות אותה משטרה, אותם חוקים, אותו קו, אותו הכל?
2: אני לא יודע, אלה תחושות של אוהדים. אלה תחושות של אוהדים, אני לא יכול להתווכח איתם. ברגע שקהל...
1: לא, אבל פה מועדון הולך עם אוהדים, זה לא רק תחושות של אוהדים.
2: קודם כל...
1: המועדון הולך עם אוהדים.
0: ובצדק, קודם כל... חשוב, וינסנט, שתדע, אני מצדיק את האוהדים שלא...
2: לא, אגב, כל הכבוד למועדון שתומך באוהדיו.
0: ברור, אני שמעתי כל כך הרבה סיפורים של הרבה משחקים, לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, וגם לא חמש פעמים. של אוהדים שחוזרים עם, קודם כל, מסכנים את עצמם, ואם הם הולכים עם ילדים או נשים, זה כאילו הם הולכים לקרב. ואני מבין, הרבה סיפורים שהייתי שומע, הייתי באלם, כאילו.
2: ברמה האישית, בתור ירושלמי, בתור אוהד ביתר שהולך למשחקים, גם עם הילדה שלי בת 4, אני בחיים לא נתקלתי באיזושהי סכנה לי או לילדה במשחקים של ביתר, את זה אני חייב להגיד
0: באופן אישי. לא, זה כלפי אוהדי היריבה.
2: אבל אני אומר,
1: והכל עוד פעם נגיד שזה רק תחושות של אוהדים, אנחנו לא קוראים.
2: כן, בדיוק, אבל אוהדים אחרים שחשים תחושות של פחד או משהו, אני לא יכול להתווכח איתם, אלה התחושות שלהם.
1: כן, זה נכון, וזה גם לא משחק אחד ושניים, זה עוד פעם, אני מזכיר לכם שמכבי חיפה פעם אמרה שהיא לא תמכור כרטיסים, ואז קיבלה הבטחה ממשטרת הבירה, וכן מכרה כרטיסים, וכרגע זה מתכנס לשם, ואני חושב שיעשו טוב ראשי המשטרה, שיפגשו עם ההתאחדות האוהדים הזו שקמה, ויגיעו לסוג של סטנדרטים שמקובלים על כולם, גם אם זה לא יהיה מקובל על הארגונים עצמם, אבל זה יהיה סוג של סטנדרטים, סוג של קווים, ואז יהיה אפשר להגיד, אוקיי, הם עברו על הקווים האלה, אז הם אשמים האוהדים. אבל כרגע שזה סוג של כאוס, ואף אחד לא יודע אם אני מגיע לנתניה, זה חוקים אחרים, ואני מגיע לבלומפילד, כן מאשרים לי דגלי פריסה, אבל בסמי עופר לא מאשרים. אי אפשר, צריך להיות משהו אחיד בעיניי, אנחנו מדינה מספיק קטנה כדי שיהיה משהו אחיד.
0: זה כבר שזהו, שנדע. אפשר להגיד גם למנהלת ולהתאחדות.
1: חד משמעית, והמנהלת וההתאחדות, וכולם צריכים להיכנס לאירוע הזה, כי כמו שרובן אומר, חבל, כי אם לא היה את האירוע הזה, כנראה ש8,000 או 10,000 אוהדים של מכבי חיפה היו מגיעים ביום שני לטדי.
2: כן, אבל עוד פעם, כל הצדדים בסיפור הזה יכולים לדבר מפה עד מחר, וגם שמעתי את דובר מחוז ירושלים היום ב5 באוויר בערוץ הספורט, ואומר, אנחנו באים לשמור על הסדר ולהעביר ערב כמו שצריך, זה האינטרס שלנו, אבל אתה יודע שברגע שיש אירוע הכי קטן שמתלקח, תוך שני האירוע שם מתפוצץ. התגובה היא מאוד מאוד חזקה. אגב, עוד פעם, אני לא רוצה לבוא בטענות שווא ובהאשמות שווא כלפי משטרת ירושלים,
1: כי אנחנו לא באים בהאשמות לאף צד. אנחנו אומרים מה כרגע קורה בפועל.
2: אבל אנחנו רואים גם לא מעט סרטונים, אגב, גם מחוץ לבלומפילד וגם מחוץ לטדי, שברגע שקורה איזה משהו שמדליק את המחלוקת הזאת בין האוהדים לבין המשטרה, תוך שנייה האירוע מתלקח ומתפוצץ, אתה יודע, זה בשניות. ולכן זה, זה מאוד, זה, זה מאוד, מאוד, נזיל, נזיל ומסוכן, הדברים האלה. הלוואי וזה יעבור בשקט.
0: מעניין אם ארגוני האוהדים, יש להם איזה שם, אתה יודע, הם גיבשו לעצמם מסקנות מהמשחקים בטדי, שהיו יכולים להעביר אלינו, שהיינו בודקים, כאילו שאומרים אותם.
1: מה הם רוצים?
0: כדוגמה, נניח, שלא ייכנסו להם שוטרים לתוך היציאה, או כל מיני, אתה יודע,
1: אנחנו ננסה אולי עד סוף התוכנית לראות אם הם מוכנים להגיד מה הם רוצים.
0: כן, מה אפשר לעשות כדי למנוע.
3: וייסי, אבל בסוף גם מי שהכי מפסידים פה, זה ביתר ירושלים והפועל ירושלים.
1: בדיוק, זה במיוחד הפועל, עזוב ביתר. ביתר נגד מכבי חיפה, אם הם ייתנו להם את כל האצטדיון, יביאו את כל האצטדיון כנראה. יביאו 25,000. הפועל ירושלים, משחק כזה, בוא, זה קריטי לתקציב של המועדון.
3: נכון, ויש לה איזה, אם אתה מסתכל על כל הקבוצות הגדולות, היא מפסידה פה כמעט 10 משחקים לאורך העונה עם הפלייאוף גם, ואפילו עודים של נתניה שבאים הרבה, וקבוצות לא מהטופ 5, מפסידה פה המון כסף בגלל המשטרה.
1: כן, אבל במיוחד מכבי חיפה, שאנחנו יודעים שהקהל מגיע גם לחוץ, ומגיעים לנתניה 7,000, ומגיעים למושבה 8,000, ומגיעים לבלומפילד. עוד פעם, אני אומר, חד משמעית, אם אין את האירוע הזה, יום שני יש לפחות 8,000 אוהדים של מכבי חיפה בטדי, וחבל, גם האווירה של הכדורגל.
2: אגב, אני הייתי מצפה לפגישה, לאחר ההודעה הרשמית של מכבי חיפה, בין מנכ״ל המועדון לבין ממ"ז ירושלים, כדי לנסות לפתור את הסוגיה הזאת לפני המשחק. כי המשחק מתנהל ביום שני, יש זמן להיפגש ראש בראש, להוציא הודעה רשמית של המשטרה ושל מכבי חיפה שהגיעו להבנות.
1: זה קרה בעבר.
2: אבל עוד פעם, לנסות ולהחיות את הסיפור הזה. כי ככה זה פשוט לא יכול להמשיך, כי אני אגיד לך למה. כי מכבי חיפה צריכה לבוא לטדי כמה וכמה פעמים בעונה הזאת, ובפלייאוף העליון נגד ביתר, ומשחק בליגה נגד ביתר, והם צריכים לפתור את זה. ולכן, מנכ"ל מכבי חיפה צריך לנסוע לירושלים, פה לתחנת מוריה, להיפגש עם ממ"ז ירושלים, לנסח מכתב מסוכם על שני הצדדים בסוף, שקורא לאוהדים לאחר שיחה בין הצדדים לבוא ולצאת לדרך חדשה. כי ככה, אי אפשר להמשיך ככה.
3: וייסי, גם עוד אחד שלדעתי הכי צריכים להתערב בזה, גם תומר אמר את זה בצהריים, זה המנהלת, בסוף זה מוצר שלה. היא צריכה שהמשחקים יהיה בהם קהל, שיהיה עניין, ואם זה יתחיל למכבי חיפה, אז יתחיל פה דומינו של שאר הקבוצות, אולי שלא יגיעו.
1: מסכים, חד משמעית, צריכים לסדר את זה, אנחנו רוצים לראות קהל בכל משחק, בכל אצטדיון, בכל מקום. לפני שאנחנו רוצים פרסומות, משפט שלכם על נובקוביץ', נפתח לו?
0: לגמרי.
1: חלוץ?
0: אוהב את מה שאני רואה.
1: כן?
0: אתה יודע מה אני אוהב הכי הרבה? זה את הרצון שלו. אני רואה שהוא כל כך...
2: ההשקעה.
0: וגם אתה רואה כמה הוא רוצה להצליח פה. אתה רואה בה שלו על המגרש.
1: אתה יודע איפה הכי אהבתי אותו, ואני מתחבר למה שאתה אומר כאן. הייתי במשחק כמובן.
0: הפנדל שהוא עשה?
1: לא, היה 2-1 הרי.
0: כי גם בפנדל הוא שמח כל כך.
1: לא, מכבי חיפה בפיגור של 2-1. וזו הייתה דבריה, נכון? אני לא טועה לרגע. נכון? המשחק האחרון היה דבריה? ה-3-2? אוקיי. דבריה הלכו כולם לחגוג עם הקהל שלהם, עם 200 אוהדים, והוא פשוט, זה הטריף אותו, הלך לשופט, תקרא להם חזרה, אנחנו רוצים, תקרא להם, והלך, ורב איתו, ואתה רואה אותו רב באמצע, תקרא להם חזרה, אנחנו רוצים להתחיל את המשחק מחדש. אז זה ממש אהבתי.
0: אני אומר לך, אני רואה...
1: זה היה חסר לי במכבי חיפה.
0: בדיוק, אני מההתחלה, מהרגעים הראשונים שלו, ראיתי את הרעב שלו ואת הרצון שלו להצליח.
2: האנרגיות שלו טובות, האנרגיות שלו טובות, הוא חי את המשחק.
0: בדיוק, ואז פתאום אתה רואה גם, יש לו יכולת.
1: כן, ונותן.
0: אתה רואה, הוא נותן, הוא נייד, הוא לא רק, אתה יודע, 9. הוא גם, לא רק עם הגב, הוא גם עם חצי תפנית, והוא גם מקבל למהירות. אני אוהב את מה שאני רואה עד עכשיו.
1: אפשר לסכם שמכבי חיפה יש לה קישור והתקפה טובים, אבל הגנה, אם לא יסדרו אותה, לא יהיה טוב.
3: כן, ווייסי חזרו גם בביטחון לדעתי, גם ירין וגם איתן, שבדקות שהם קיבלו היו נראים טוב.
1: נכון, חד משמעית, שניהם היו טובים, וגם שטייפמן בצעירה הטוב, אנחנו נדבר עוד על הצעירה, אבל...
0: הגנה, צריכה...
1: חייבת להשתפר.
3: כמו הנבחרת, רובן. נראה, קישור והתקפה סבבה, הגנה...
1: גם הקישור והתקפה לא היו סבבה בקמפיין הנוכחי.
2: שלא תגיד לו, עדי מכבי חיפה 2-12 בארבעת המשחקים
1: הקרובים. לא יקנו את זה, זה בטוח. אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר על שחקן מפתיע שיש קבוצות שמתעניינות בו. פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
4: מ-
6: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר. בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: הגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: תוכנית הספורט של ישראל, 648, חזרתם אלינו, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. מיכל, אז דווקא אני רוצה לשאול אותך, כי אתה מכיר היטב גם את הליגה, בסם זערורה, סן טטיאן, נכון הפרסום היום?
4: כן, אתמול.
3: אתמול, סן טטיאן, וראינו עוד לפני דיווחים על עוד מתעניינות לאורך זה, מה, זה השם החם הבא?
4: בוא נגיד ככה, סן טטיאן עוקבת אחרי בסם זערורה מתחילת העונה, היא צפתה בו כבר פעמיים מקרוב, מתחילת העונה הזאת. יש רצון מאוד מאוד גדול של סן טטיאן להעביר את בסם כבר בחודש ינואר הקרוב.
3: אגב, ליגה שנייה, נכון?
4: ליגה שנייה, מקום ראשון בליגה השנייה, קבוצה שמחמוד ג'אבר משחק שם.
3: זה הייתה שאלת המשך שלי, מה זה אומר לגבי ג'אבר?
4: דיברתי עם אנשים בצרפת שעוקבים אחרי סן טטיאן, והם אמרו לי דבר כזה, מאוד מאוד מחזיקים ממחמוד ג'אבר.
3: שהוא משחק.
4: הבעיה שהוא בקושי יכול לשחק. המצב הגופני שלו לא מאפשר לו לשחק. בוא נגיד ככה, ב-19 חודשים האחרונים, הוא שיחק מספר בודד של משחקים, וגם זה לכמה דקות.
5: אז ממה הם מרוצים? עזוב, לא מרוצים. בוא נאמר, הם לא מרוצים ממנו בכלל.
4: לא, רגע, אני אגיד לך.
5: שהם הביאו אותו, בוא נאמר מלא כסף, כי הוא לא שחק בכלל.
4: לא, אני אגיד לך. אבל לפני, רגע, לפני הפציעה שהוא עבר בחודש ינואר פברואר, הוא שיחק את כל החצי שנה הראשונה, הוא שיחק בהרכב, את הכל. ברגע שהגיע הפציעה הזאת...
5: כשהוא שיחק והם ירדו ליגה.
3: לא, הוא בא בליגה
4: שנייה.
3: הם לא עלו, שזו זבה גדולה.
4: הם לא עלו,
5: עכשיו תגיד לי, זערורה.
4: כן.
5: זאת אומרת, אם אני לוקח ואני עושה לו קליפ, אתה יודע, עושה לו איילייטס כזה של הקריירה שלו, ב-20 שניות זה נגמר.
4: לא, למה? בעונה האחרונה
3: לקראת סוף העונה שעברה הוא היה לו חודשים טובים.
5: מה?
3: לא, בחצי השני של עונה שעברה. לא, 8.
5: אוקיי.
3: ונתן שערים.
5: כמה?
3: יש לו לדעתי איזה 7-8 שערים עונה שעברה.
5: לא, זה כל הקריירה שלו.
6: מייסי, הסתירה לפאון נכנסת ב-highlights?
3: הסתירה לפאון נכנסת.
6: בטח. 8 שערים בנתניה, 2 שערים בדבריה, ועוד 4 שערים באפולה.
4: 8 שערים, לא, אבל אני אומר, 8 שערים לשחקן 8 בעונה במכבי נתניה, זה מספרים סבירים, אתה יודע, בעונה הראשונה המלאה שלו.
5: בקבוצה של פלייאוף תחתון.
3: כן, צריך להגיד גם את זה, זה חד משמעית. השאלה היא, אני רוצה לדעת אם...
5: 20 שניות היה.
3: בוא תגיד אם אני בכלל לא בענף, כן? זו התקדמות כל כך משמעותית לעבור לליגה שנייה בצרפת?
6: ברור.
4: למועדון כמו סן טטיאן, כן. סן טטיאן זה כמו שאני אומר לך, הפועל תל אביב בליגה השנייה.
5: בני יהודה,
3: אוקיי.
4: לא, סן טטיאן זה מועדון, ראובן, סן טטיאן זה מועדון ענק.
5: אני יודע, אני אומר, אבל...
3: כמו בני יהודה עכשיו, הוא אומר.
4: לא, אבל ההשוואה היא כמו הפועל תל אביב. סן טטיאן זה מועדון ענק.
5: פועל תל אביב, לא.
4: ענק בצרפת.
5: סן טטיאן היה בליגת האלופות.
3: זה כמו הפועל תל אביב.
4: היו בגמר אליפות אירופה, בוודאי.
3: אין בעיה, אבל גם הפועל תל אביב, שהיא בליגה הלאומית, היא לא תביא עכשיו את עומר אצילי, כן?
4: לא, אבל...
3: הוא לא יבוא לשם. אז זה השאלה שלי, אם סן טטיאן בליגה השנייה, זה עדיין התקדמות כל כך מטורפת.
4: כן. כן, כן, כן. בלעומת הליגה הישראלית, כן, בוודאי. זה מועדון שכמו שאמרנו, שואף לחזור לליגה הראשונה. אם זה, הלוואי מבחינתו והעסקה הזאת תצא לפועל, שזו באמת תהיה התקדמות פנטסטית.
3: אגב, אני מזכיר לך שבקבוצה הזו, בליגה השנייה, בליגה הראשונה, היה מאוד קשה גם בטובינציקה, גם קורנו, שקשלו שם מאוד.
4: בקושי שיחקו בליגה הראשונה. בליגה הראשונה קשה.
6: כרגע הם מקום ראשון עם 16 נקודות, 5 ניצחונות, תיקו והפסד, אבל כמו שמיכאל אומר, הם עולים ליגה ו...
4: זה מועדון שכל משחק בית 40 אלף.
5: מה להערכתך, הוא יהיה שם?
4: זה מאוד מאוד תלוי אם יעשו מחירה של הקשר ההונגרי, יש להם קשר הונגרי שהוא השחקן הכי טוב בליגה השנייה, שיש עליו הרבה מאוד הצעות, אם יעשו עליו את המחירה בינואר, הסיכויים לראות את זערורה שם יגדלו, אם לא, יכול להיות שמתינו עד לסוף העונה.
3: השאלה, עוד פעם, אני רוצה לדעת, ואני מתעכב על זה דווקא, לא לעומת הליגה הישראלית, אם היום MLS או ליגה שנייה בצרפת, לנו כישראלים, עדיף שהישראלים יצאו לליגות האלה, גם אם זה ליגה שנייה בצרפת, גם אם זה ליגה בלגית, גם אם זה ליגה הולנדית, אולי אפילו פרנצווארוש כזו.
4: תראה, לא לכל קבוצה בליגה השנייה בצרפת, סנטטן זה מועדון, כמו שאמרתי לך, תוציא אותו לגמרי מהגודל של המועדון הזה, זה מועדון של ליגה ראשונה, פר אקסלנס.
6: יצאו משם גם כוכבים אדירים בשנים האחרונות.
4: כאילו סליבה ואובמיאן ופופנה והמון המון המון שחקנים שהגיעו לטופ, זה בצד. אני אדבר איתך לגבי
3: הליגות האלה שהם לא הליגות הבחירות באירופה.
4: כל שחקן שיש לו הזדמנות, כל שחקן שיש לו הזדמנות לצאת לליגה הולנדית, לליגה בלגית, בוודאי תצא.
3: לא, לעומת ה-MLS אני שואל, כי אנחנו רואים שישראלים יוצאים עכשיו הרבה יותר ל-MLS.
4: אגב, שחקן שהייתה לו את ההתלבדות הזאת,
3: כסף.
4: מה שטוב ב-MLS זה הכסף, זהו, פה זה נגמר.
3: הכסף והחיים.
4: החיים, נכון, נכון.
6: ואיסי, אתה רואה את זה עכשיו בעולם, בווליומים גבוהים יותר, שכוכבים כמו מרטינלי ושחקנים יחסית צעירים עוברים לאל נאסר ולאל הילאל וכל הקבוצות.
3: אבל שם זה כסף.
4: טוב, הסכומים בסעודיה הם לא פרופורציונליים.
6: כמו שישראלים עוברים ל-MLS.
3: בוא נגיד שאם יש שלום עם סעודיה, אתה תראה הרבה מאוד ישראלים גם הולכים לשם.
6: נכון, אבל עדיין.
3: כי זה סכומים לא הגיוניים.
6: אבל עדיין יש שחקנים גם שם שאומרים אני לא יעבור לליגה הסעודית, כי זה ירידה ביכולת או במקצבים. ראינו שחקנים כמו טאו הרננדס שנעלמו, שהיה אולי המגן שמאל הכי טוב בעולם לאיזה שנתיים שלוש.
3: נכון.
6: וקורסים שם, אז גם פה ה-MLS זה לא נותן להם איזה התקדמות בקריירה, ועדיף שחק באלקמר או פס ויינדובן או
4: וואטאבר. אגב, שחקן ישראלי שהייתה לו, היה מונח לו על הקו שתי הצעות, סתיו למקין, הייתה לו הצעה מתוונטה בליגה ההולנדית, או הצעה מה-MLS, והוא אמר לו, אני אוותר על כסף, אני ארוויח פחות בליגה ההולנדית, אבל אני אלך לשחק שם מתוך תקווה ומטרה שבעוד שנה שנתיים אני אעשה את קפיצת המדרגה לליגה בכירה יותר, וגם ככה חוזים יגדלו. 95% ילכו ל-MLS, זה ברור.
3: הרוב יחליטו אחרת.
4: היום תשאל כל שחקן בליגת העל, מה החלום שלו ללכת ל-MLS?
3: כן.
4: זה החלום של...
3: החלום... של הצעירים גם?
4: גם של הצעירים. אגב, מי הולך ל-MLS? צעירים? מה זה? דור תורג'מן, ואבו פרחי, ובנימין, ובלוריאן.
3: בלוריאן אני מבין, כי היא בן 26, ובסוף בלוריאן עם כל האהבה אליו, הוא לא שחקן שעכשיו יהיה באחת מחמש הליגות הגדולות, אבל שחקן כמו תורג'מן, כמו אבו פרחי, כמו טוקלומטי, וואלה, מבאס אותי.
5: הם משחקים נגד מסי.
3: בסדר,
6: אבל מסי פה שנה. הבעיה הכי גדולה בזה, זה שהדרך לשם, במרכאות אני אומר, הבעיה היא מאוד קלה להגיע ל-MLS. אתה לא צריך להיות איזה כוכב גדול בליגת העל בשביל להגיע ל-MLS. ראית את רן בנימין, לא שאני מזלזל בו חלילה, כן? אבל יצא ל-MLS ומרוויח המון המון כסף. קנה לה בופרחי שלא ראינו ממנו יותר מדי, עונה וקצת.
3: אה, בופרחי כוכב ואין.
6: בסדר, אבל לא ראי, הוא לא עשה פה עכשיו שבר
4: חוסים בליגה. אגב, אני גם, אני כמוך, אני מחזיק מהבופרחי, אבל אם הוא כזה כוכב כדורגל, למה הלכת ל-MLS?
3: בגלל זה אני אומר, זה מבאס אותי.
5: כסף.
3: זה מבאס אותי. חד משמעית.
5: כסף.
3: זה מה שאני אומר, זו בדיוק הנקודה, כי גם לדעתי תורג'מן יש לו מקום בקבוצות בבלגיה בטח, ואולי להתקדם עוד שלב ועוד מקום למעלה, והוא גם בחר ב-MLS בסוף. ובסוף זה כסף, כמו שאתה אומר, רובן.
4: זה העולם שאנחנו הולכים אליו, אין מה לעשות.
3: כסף, ולדעתי גם הדבר שאתה יודע שיש את כל העניין של האנטישמיות הגואה באירופה, גם משפיע.
4: אז עוד פעם, מי שטוב הולך לאירופה, הנה רוי רביבו הלך למדינה שאחת הכי שונאת אותנו ספרד, הלך לשם והכל בסדר. רובן, בגיל 21, חשבת על כסף?
5: לא.
4: אוקיי, זו התשובה.
6: אייסי, זה הפך לי כמו עגלות.
5: היה לי לחתום, לא רציתי לצאת לחול.
6: הם הולכים לעבוד בעגלות.
5: אתה יודע מה זה בורדו בתקופה ההיא? זה כמו פריס סן ז'רמן.
4: בורדו הגדולה.
3: רגע, סעצור, תספר לנו על זה בשעה הבאה, אני רוצה לשמוע על בורדו. אבל ערך והפיק את השעה הזאת רון בוסקילה על הדיגיטל רן אמר, טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אילת אריק בן אריה, בירושלים רונית עזרן. אנחנו נהיה פה בשעה הבאה עם הסיפור של רובן, איך הוא לא הגיע לבורדו.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
12: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמה ישראל.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי מדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
3: המל"ל מזהיר כי יתכנו ניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל לצד הפגנות והפרות סדר, משום שארגוני הטרור ובראשם איראן ושלוחיה חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית. נוכח הסכנות, המל"ל מבקש מהציבור להימנע מפרסום מוקדם ברשתות החברתיות אודות המסלול המתוכנן בחו"ל, ובמהלך השהות שם לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, וכן להתרחק מהפגנות והתקהלויות.
2: לאחר ניסיון חטיפת טיסה פליי דובאי וביטול הטיסות של החברה לישראל בעקבותיו, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה וגורמי ביטחון ישראלים לדובאי כדי לבחון את חזרת החברה לישראל לצד בחינת הסדר התעופה של החברות הישראליות, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
4: המשלחת שתגיע לדובאי בשבוע הבא תנסה לקדם את הסדר התעופה הקבוע של חברות התעופה הישראליות וגם תדון על חזרת פליי דובאי לפעילות בישראל. במקביל בוועדת החוץ והביטחון מאשרים את החשיפה שלנו בחדשות 12. שם עולה כי מתחילת השנה נכנסו לישראל יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין אימן יחסים דיפלומטיים, ובהן לבנון, סוריה ואומן, כשגם איראן על הפרק. לטענת גורמים שהיו בדיון, הנתונים תפסו את נציג משרד התחבורה בתדהמה גמורה.
2: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד בשתי עשיריות האחוז ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-5 אגורות. האירו היציג עולה ב-7 מאיות האחוז ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-43 אגורות. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על החיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקירת ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבים מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה. הערב ב-8 בערוץ 12. ולפני סיום, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו מחר, 7 באוקטובר, למשדר חדשות מיוחד. החל מהשעה 7 בערב בערוץ 12, מהדורה מרכזית נרחבת שבה נביא פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מהטקס בפארק הירקון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: ערב טוב, מזג האוויר קריר מהרגיל בשעות הקרובות, עדיין אפשרות לגשם נקודתי קצר. מחר נעבור למגמת התחממות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר באזור הצפון גשם קל נוסף. בימים הבאים תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. הגשם צפוי לחזור אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
8: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
9: אחרי ה-3-2 הדרמטי על סלובניה ישאיר אותה ככה בתמונה, אבל היום היא צריכה לנצח את נורווגיה, שהיא גם הנבחרת הצעירה שנורווגיה כבר הבטיחה את המקום הראשון בבית, והיא הנבחרת כנראה הכי טובה בבית, שכולל אפילו את נבחרת הולנד. עוד מעט רוני תן לנו את ההרכב, כי כבר יש הרכב מפורסם. מיכאל...
10: המשחק בנורווגיה?
9: המשחק בנורווגיה היום, כן.
11: כן.
9: זה שנורווגיה כבר עלתה, זה נותן לנו תקוות מרובות?
11: ממש לא.
9: לא?
11: לא.
9: או שהם שונאים אותנו יותר מדי.
11: הם גם שונאים אותנו, הם גם שונאים אותנו, וגם נבחרת מצוינת. אני מזכיר לך שבמשחק הראשון שנערך בהונגריה, נתנו לנו 3-0 בקל.
9: בכלילות, כן.
11: במשחק הזה, כן. ולכן זה הולך להיות קשה מאוד. בואו נעשה סדר לגבי מבחינת הבית. אז אנחנו מחזור אחד, מחזור אחד לסיום שלב מוקדמות יורו עד גיל 21. נורווגיה במקום הראשון עם 16 נקודות. נבחרת ישראל במקום השני עם 10 נקודות. הולנד במקום השלישי עם 9. ובוסניה במקום הרביעי עם 7. ברבע לשמונה שני משחקים יצאו לדרך במקביל. בנורווגיה, נורווגיה מארחת את ישראל, ובמקביל הולנד מארחת את בוסניה. על הנייר, הולנד אמורה לנצח את הבוסנים. מה שיצריך את נבחרת ישראל,
9: לנצח
11: בחוץ את נורווגיה, שהיא ביפר הנבחרת החזקה בבית.
10: זאת אומרת, גם תיקו לא יספיק.
9: כנראה שלא, כי הולנד תנצח. אבל עוד פעם, אני שואב עידוד מזה שהם הפילו כבר. נורווגיה הפילו, הם יודעים שהם כבר מקום ראשון ודאי.
10: רגע, קוסובו מנצחת.
11: לא, בוסניה
10: מנצחת.
9: את הולנד?
10: תיקו מספיק?
9: בוסניה עם 8, נכון?
11: אם בוסניה מנצחת, אפילו צריך לראות מה ישראל ובוסניה עשו ראש בראש, אבל תיקו יספיק לך בוודאות, כן. ויכול להיות שגם במקרה של הפסד, צריך לבדוק מה היה ראש בראש.
9: אבל ככל הנראה הולנד תנצח, ספרי ישראל לא יכולה לבנות על זה?
11: לא, זאת תהיה.
10: רגע, לבוסניה כמה נקודות?
9: שבע,
11: בוסניה שבע, יש לה על מה לשחק לבוסניה. לא, יש לבוסניה על מה לשחק, אני רק צריך לבדוק עכשיו...
10: שבע ותשע, כן, הבנתי עכשיו.
11: שבע, תשע ועשר.
10: כן.
11: רק צריך לבדוק עכשיו מה יהיה בראש בראש. אם בוסניה טובה יותר מאיתנו בראש בראש, אז זה אומר שבוסניה, אם היא תנצח את הולנד ואנחנו מפסידים ככל הנראה לנורווגיה, אז בוסניה תופס את המקום השני. לבוסניה יש על מה לשחק, אבל תכף אני אבדוק לך מה יהיה בראש בראש.
9: אז בוא נגיד את ההרכב קודם עד שתבדוק מה יהיה בראש בראש. ההרכב הפותח של גיא לוזון, כמובן הוא המאמן, אופק מליקה, שוערה של מכבי תל אביב, הוא השוער, נועם בן ארוש, מגנה של מכבי תל אביב, פותח, הוא המגן, עידו כהן, מאור ישל ירמק, ונועם שטייפמן, בחוליית ההגנה, כמובן דיברנו עליו, על שטייפמן, יד חלילי, ניב יושע, רן בנימין, טי אבד, אוריאן גורן מברצלונה, ובחוד היום מוחמד אבו רומי. אני רואה את ההרכב, אחלה נבחרת צעירה. מבחינת כושר של כולם, נועם בן ארוש בכושר מדהים, ניב יושע בכושר אולי הכי טוב בליגת העל, רן בנימין בכושר מצוין, אבו רומי קצת פחות, אבל אנחנו יודעים מה הוא שווה, שטייפמן, חלילי משחק במכבי חיפה, כולם משחקים.
11: זה אחלה נבחרת, אבל ביחס למה?
9: ביחס אלינו.
11: וביחס לנורווגיה?
9: לא, ביחס לנורווגיה ברור שלא, אבל...
11: אז יש פה בעיה, לא?
9: ברור שיש פה בעיה, אבל אני שואב עידוד עוד פעם, אני אומר, שנבחרת בסוף סיימה, את הקמפיין, היא יודעת שהיא כבר שם, משהו יורד, לא רובן, אתה יודע, אתה בא למשחק על הפרוטוקול.
11: אבל זה המנטליות שלנו, זה המנטליות שלנו, בנורווגיה זה לא ככה.
9: כן, אתה מסכים רובן?
11: בנורווגיה בבית, הם יבואו למשחק הזה, כאילו זה מחזור הפתיחה של הבית.
9: מנצ'סטר יונייטד לא בא למכבי חיפה ב-2002, שלוש עם שלושת רבעי הרכב, בגלל שהיא ידעה שהיא עלתה.
11: היא באה עם סגל חסר.
9: אז גם פה, אני לא יודע אם ההרכב של הנורווגים... רון, תבדוק לנו את ההרכב של הנורווגים ומה זה אומר. לגבי המשחקים הקודמים. אם זה, כי לתחושתי עוד פעם, נכון, אולי לנו יש מנטליות יותר גדולה.
10: אבל עדיין זה בבית, אצלם, זה המשפחות שלהם, זה האוהדים שלהם, הם ירצו להוכיח.
9: ומה שאולי גורם לי לחשש זה שהם שונאים אותנו מאוד.
10: אני לא יודע אם זה יורד לרמה הזאת של השחקנים הצעירים האלה שהשנאה גם אצלם.
9: לא, המדינה שונאת אותה כמדינה.
10: כן, אבל אני לא יודע אם השחקנים
11: עצמם. תראה את השחקנים שיש להם בסגל, שחקנים מהל סיטי, איפסו.
9: לא, ברור שנבחרת נהדרת, אני רק אומר, אני לא חושב שזה רק שלנו הישראלים, שכשכבר עשית משהו והבטחת אותו, משהו
11: באדרנלין יורד. זה בעיקר אצלנו.
9: אתה אומר, זה רק התרבות חלפה שלנו.
11: כן, אנחנו חולים על זה. הבטחנו, אז יאללה, בוא נפתח
10: רגליים. לא, אבל יש לנו נבחרת טובה שיכולה להביא תוצאה טובה. במשחק הזה.
11: שמע, אני אגיד לך את האמת, אם ישראל לא מפסידה ערב באוסלו, זה מאוד מאוד יפתיע אותי, מאוד, כי אני אומר לך, אני ראיתי, אני עוקב אחרי הבית הזה במוקדמות, שידרתי גם את המשחק הראשון, שהיה בנורווגיה לישראל, הפערים היו תאומיים, הם עשו מה שהם רוצים על קר הדשא, ולכן אני חושב שגם, בטח ובטח אצלם בבית, הפערים יהיו גדולים, הלוואי ואני טועה.
9: תגיד, בבית כזה זה מאכזב אם נסיים שלישי, כשיש לך את הולנד ונורווגיה בבית?
11: לא. לא,
9: או
11: לא
9: שאפשר לא. להגיד קמפיין מוצלח לגיא לוזון שקיבל ביקורות לא מוצלח, בלי צוף.
11: לא מוצלח, אבל ברגע שנבחרת הולנד, בטח בבוגרים וגם בצעירה, חולפת על פניך, מה לעשות? הכדורגלן ההולנדי
9: לא, אבל היו ביקורות קשות על גיא לוזון בתחילת הקמפיין, ולמה הוא נשאר ודברים.
11: הביקורות היו כלפי ההתאחדות שהשאירו
9: כן,
11: אותו.
9: כן, למה אחרי, שנשאר.
11: אחרי הקמפיין הקטסטרופלי, כמה היה? 3-30, משהו כזה?
9: קמפיין נוראי.
11: אז תבין, אבל עכשיו אם אתה מסיים שלישי, אחרי נורווגיה והולנד, זה
10: כאילו רק לפני בוסניה. רק לפני בוסניה,
11: כן.
9: אני רוצה לשאול אתכם קצת על אוריאן גורן. זה באמת האייפ שלנו מרגיש סביבו, שבואו תנו לילד לעשות את שלו, כי אנחנו זוכרים גם את גיא אסולין.
11: אני לא ראיתי אותו מספיק בשביל לחוות דעה לגביו, אני צריך לראות אותו משחק בקבוצת בוגרים. זה שהוא, הוא שחק עכשיו כמה דקות במשחקי ידידות, אבל זה באמת כאילו במשחקי הכנה של הפרי סיזן, אבל זה לא זה. אני רוצה לראות אותו, לא באמת עכשיו משחק בברצלונה עצמה, כן? אבל אני מאחל לו שבעונה הבאה הוא יושאל לקבוצה מהליגה השנייה בספרד, ואז נוכל לראות אותו מתקדם ומשחק בגיל 18, מול בקבוצות בוגרות, כי ברגע ששם משחק בקבוצות נוער, זה לא נותן לי מדד כלשהו לגבי היכולות שלו, אני חייב להגיד את
9: האמת. כן, אבל עדיין הוא הפך לבנקר
11: אין בעיה, אבל זה
9: עדיין... בפרנצייה זה בטוח.
11: לא, אבל עדיין הוא לא משחק משחקים ברמת הבוגרים, אתה מבין? זה כמו שטי אבד בזמנו בפס והצעירה.
9: שחק בשנייה, כן.
11: זה לא נותן לי קנה מידה, אני רוצה לראות אותו במשחקים בוגרים.
9: אגב, עכשיו יש לך קנה מידה לגבי טי אבד, כי בעיניי הוא עדיין נעלם. נעלם גדול מאוד.
10: חמוד, מדבר אבל יותר חמוד. מאשר עושה.
11: כן, חמוד, לא, מה אני אגיד לך?
9: כי דווקא כשהוא מגיע לנבחרת צעירה, הוא נראה טוב, וראיתי את הסרטונים שלו בחדר הלבשה, גם נראה מנהיג.
11: אבל עוד פעם, אתה מדבר איתי על צעירה, אני רוצה לראות טי אבן מדי שבוע במשחקים של בוגרים. אז עכשיו הוא לא היה מספיק טוב לליגה הראשונה, הוא ירד לליגה השנייה לוויאדוליד.
9: ושם אתה רוצה לראות אותו תמיד.
11: אין בעיה, תן מספרים, ליגה שנייה, אחלה. זה גם ליגה טובה, ליגה קשה, ליגה מאתגרת. אבל תן, שנוכל לראות. זה שנתת מספרים בפס והצעירה, זה לא מעניין, סלח לי, סליחה שאני אומר את זה, כן?
10: אני שני דברים רציתי לשאול. אחד, אם יש לישראל 10 נקודות, זאת אומרת, הם ניצחו פעמיים את בוסניה, וניצחו את הולנד, ועשו תיקו עם הולנד?
11: לא, לא, אני אגיד לך.
10: מאיפה 10 נקודות?
9: יש עוד נבחרת בבית?
11: יש עוד נבחרת, סלובניה, סלובניה שכבר אותך.
10: אוקיי, אז מי הם לקחו 6 נקודות?
9: לא, גם לא לדעתי.
11: לא, גם לא. עשינו, בוא נגיד ככה, פתחנו עם 0-0 נגד בוסניה, 2-2 נגד הולנד, 1-1 נגד סלובניה,
9: הפסד, הביקורות הקשות.
11: הפסד 3-0 לנורווגיה, כמו שאמרתי לך.
10: עד עכשיו זה 3 נקודות,
11: כן. ניצחון 3-1 אל הולנד, זה היה הניצחון של הבית הזה.
9: וניצחון על סלובניה.
11: והניצחון על 0-0 נגד בוסניה פעם נוספת.
9: וניצחון
11: 3-2 על סלובניה.
10: ארבע נקודות מסלובניה, ארבע נקודות מבוסניה, וארבע נקודות, לא.
11: ארבע מהולנד ושתיים מבוסניה.
9: פעמיים תיקו מבוסניה, אבל ארבע מהולנד זה מרשים.
10: תוצאות טובות.
9: צריך להגיד.
10: הנבחרת בסדר, okay. כאילו מבחינת תוצאות.
9: עוד שני שחקנים שאני רוצה...
10: ואני גם רוצה להגיד משהו לגבי אוריאן גורן.
9: כן. Okay.
10: ראיתי אותו, ויש כמה דברים שלא אהבתי בסגנון.
9: מה?
10: ראיתי את ה... היה איזה איילייטס כזה של קטעים שלו ממשחק, אתה שומע, וינסנט?
11: כן.
10: קטעים ממשחק, וכל פעם שהוא היה מקבל את הכדור, ראיתי את ה... שהוא עוצר את הכדור ואז מרים ראש. זאת אומרת, לא אהבתי את זה. לא ראיתי את החשיבה לפני.
11: מה, אתה רוצה להגיד לי שבברצלונה הגדולה לא הפגישו על זה?
10: אני לא מכיר את הילד. היה איילייטס אחד של איזה 5-7 דקות, של קטעים שלו ממשחק, לא יודע איפה זה קפץ לי אפילו, והתעכבתי והסתכלתי. והיו שם הרבה קטעים שלא אהבתי. לא ראיתי פה איזה משהו מעבר.
11: אני אגיד לך, יש דבר...
10: אתה יודע, הכוח של שחקן קישור, אם הוא לא יודע לראות את המהלכים, אתה יודע,
11: לנווט,
10: ובדיוק לראות את כל האזור לפני שהוא מקבל את הכדור, אתה לא יכול להיות בקישור.
11: יש דבר אחד, יש דבר אחד שהוא מאוד בולט אצל אוריאן, המבנה הפיזי שלו, הוא מאוד מאוד חזק.
10: היום אני אראה אותו, ואני אשים לב יותר לאיכויות שלו, כי אני לא מכיר אותו. לא ראיתי אותו עד
9: כאן. אני רוצה לשאול אתכם על עוד שני שחקנים, אופק מליקה, פתח את העונה כזה מדושדש במכבי תל אביב, אבל עדיין, שוער ראשון של קבוצת פאר ישראלית, זה בטוח... הולך לכיוונים טובים לתחושתכם, כי, כן, כן, כי כן, יש היו ביקורות קשות עליו בתחילת העונה, אני פחות התחברתי
10: אליו. גם הירידות שלו ביכולת, אתה יודע, הפנדמון הזה זה בסדר, זה סביר, זה שוער צעיר, אבל אני חושב שהוא בדרך הנכונה.
11: אבל מה זה כיוונים טובים? להיות שוער באירופה הכוונה?
9: כן, כן,
10: לטעמי... לא, אני לא רץ מהר מדי.
9: לא עכשיו, אבל לטעמי הוא יכול להיות
10: שוער בסוף. קודם כל שיוכיח שהוא באמת זה שמגיע לו להיות השוער לאורך זמן במכבי תל אביב כשוער ראשון. הוא עדיין לא נותן את הביטחון לגמרי בזה, הוא צריך להיות יותר, לגלות יותר רציבות לאורך זמן, אבל יש, לו, יש פה את הפוטנציאל ההתחלתי לזה. אני לא מומרץ איתו קדימה, זה לא איזה משהו שאתה רואה אילוי שמרגע הראשון אתה אומר וואו, כאילו זה יגיע גם, רגע, לאט לאט, בוא קודם כל שיבטיח שהוא ב... באמת ראוי להיות שוער ראשון.
9: ועוד שחקן שרוצה לשאול אתכם, מאור של ירמק, בלמה של מבצע מחשדוד, מקבל קרדיט, אתה יודע, מוחלט אצל גיא לוזון, הוא הבלם הפותח, למרות שזה ליגה שהוא ירד לליגה השנייה, ושהוא משחק כרגע בליגה השנייה, יש בלמים כמו הבלם של נתניה בני פלדמן, נכון אם אני לא טועה, ויש את בשאר אבדח שממכבי פתח תקווה, שני בלמים של ליגת העל. אז השאלה היא אם תאורים לפעמים יש שחקן של מאמן, וזה לא משנה, והוא גם שיחק עונה שעברה בליגת העל, או שזה כן משנה שיש לך שני בלמים שהם בליגה הראשונה בסוף?
11: מה, גיא לוזון מאמין בו, כמו שאתה אומר. יש לירמק, זה לא עונה ראשונה שאנחנו מכירים אותו, אנחנו כבר עוד מעונת האליפות של הנוער של אשדוד, הוא שיחק שם, אחרי זה עלה לקבוצה הבוגרת, יש לו כבר כמה וכמה משחקים גם בליגת העל. גיא לוזון מאמין בו, בוא נראה, מה אתה יודע, מה, הוא אחד משלושה בלמים היום, זה יהיה מעניין.
9: ואגב, גם נבחרת הצעירה הולכת כבר על שלושה בלמים.
11: אגב, במשחק חוץ נגד נורווגיה, שנבחרת ביפר החזקה בבית, אני יכול להבין את הרצון באמת לבוא ובאיזשהו מקום להסתגר ולהתגונן כמו שצריך.
9: אני אגיד לך יותר מדי משהו? אני חושב שנבחרת ישראל לאורך כל הזה, כל עוד לא נגדל שחקני הגנה, צריכה להיות עם שלושה בלמים. אין מה לעשות, כמה שהם רעים, בסופו של דבר, אבל אתה צריך איכשהו שמישהו ייחפה, שישהו זה, אין לנו שחקני הגנה, רובן.
10: זה נכון ולא נכון, אתה יודע, מה שקורה, שאתה משחק עם שלושה בלמים, אתה מזמין את הקבוצה מנגד להיות קרובה אליך, כדי לבחון את השלושה בלמים האלה, אבל כשאתה מוותר על אחד מהבלמי השלושה האלה, ואתה מצרף אותו לקישור, אז יש לך סיכויים יותר להרחיק את הקבוצה מנגד, כמה שפחות יכולים להגיע לכיוון ההגנה שלך. השאלה איך אתה עושה את העבודה, אם זה מבחינה הגנתית בשלושה בלמים, ואיך אתה עושה את זה בקישור.
9: אגב,
10: אם אבל... אתה לוחץ נכון באמצע...
9: יש לך שניים, אם בנבחרת הבוגרת כמובן...
10: שאומרים שלושה בלמים, זה קשר פחות.
9: לא, ברור, אבל...
10: יש שלא צובב.
9: אני אומר, בנבחרת הבוגרת, יש לך את חלילי ורוי רביבו, שהם שני שחקנים בול לדבר הזה, פה יש לך את בן ארוש,
10: גם...
9: ואת יד חלילי שהופך להיות...
10: גם שניהם מאוד... מאוד משפיעים מבחינת...
9: יד חלילי עושה את המהלך של אח שלו, מיכאל? ועובר להיות שחקן ווינגר?
11: איפה הפלגת?
9: מבחינת ה... לא,
11: מבחינת
9: העמדה. חד משמעית, מבחינת העמדה אני מתכוון. כי גם במכבי חיפה ראינו אותו מחליף את ילה בתאי.
11: נכון, כי אני חושב שגם יד חלילי בדומה לענן, גם התחיל בעמדה קדמית יותר.
9: חד משמעית, הוא שחקן כנף.
11: אפילו בריינה ששידרנו אותו
9: שחקן. הוא שיחק עד עכשיו רק שחקן כנף, פתאום בכל הקו.
11: אבל יכול להיות שגם הוא מזהה וגם המערכת מזהה, שמבחינת האפשרות והאופציות לתת מספרים מקדימה, בזה הוא מתקשה, ומסיטים אותו אחורה כדי להרוויח שחקן מהיר, שחקן טכני, שהמספרים זה לא הצד החזק שלו, מה
9: לעשות? כן, אבל השאלה אם שאתה עושה את ההסבה הזאת, רובן, זה בסוף גם הוא צריך להיות מגן טוב, הוא צריך לדעת היסודות הגנה.
10: היסודות הגנה, אבל אנחנו רואים אצל אח שלו את הבעיה הזאת, עכשיו אנחנו מתחילים לגלות שהוא לא סוגר נכון, והוא יש קטעים שהוא חולם, ובמקום לרוץ, כמו הגול שספגנו נגד אוסטריה, okay. שזה עד עכשיו יושב לי בראש,
9: הגשה, הסגירה,
10: כן, okay. הסגירה הזאת של ה... וואו, זה, וזה טעות של אחד שלא לא גדל כשחקן הגנה, אבל מקווה שהוא ילמד.
9: לא, כמו... איך אתה מלמד בגיל כזה? זה לא גיל כבר מאוחר ללמד את הדברים האלה?
10: זה לא מאוחר, כי הרבה שחקנים עשו את השינוי הזה, וידעו להתאים את עצמם, אבל זה הרבה עבודה. זה הרבה עבודה, גם אתה יודע, בסגירות, לשמור על קו, קו אחיד בין שחקני ההגנה בכל מיני סיטואציות במגרש תוך כדי, ויש הרבה, אתה יודע, דבר, רגעים שאתה צריך להגיב נכון ובזמן, יש רגעים שכמגן אתה צריך להפוך להיות בלם, ויש כשאתה צריך לברוח לקחת שחקנים עוד יותר על הקו, אתה צריך הרבה לעבוד, הרבה לשחק ולראות הרבה וידאו של מגינים בתפקיד שלך כדי לדעת להשתפר וללמוד את היסודות.
11: אגב, השערים שראינו שענן, שהנבחרת ספגה עם ענן חלילי במשחק נגד אוסטריה, היה לו בדיוק את אותו דבר גם בקריסטל פלאס שבוע לפני כן. סגירה לא נכונה באגף, הובילה בסופו של דבר לשער. דברים, כמו שאתה אומר, אני מסכים איתך ב-100% רובן, ברגע שאתה לא גדל כשחקן הגנה, אלה דברים שאתה רואה מיד בעניינים האלה, אבל אני מאוד מקווה שבפרמייר ליג ובפלאס ולפייר סאז' המאמן יש צוות של 10 מאמנים שם, יעבדו אותו כמו שצריך, כי אפשר לשפר, זה לא שחקן בן 40, אפשר לשפר את זה.
10: עכשיו, בשביל להסביר גם למאזינים מה הכוונה זה, כשאתה גדל כשחקן הגנה, זה 80% החשיבה שלך הגנתית, 20% התקפית. כשמסיבים אותך משחקן התקפה להגנה, אתה עדיין 60% לפחות התקפה.
9: התקפה, כן.
10: ואתה 40% אם לא פחות.
9: לא, רגע, זה גם יותר קל לו בשלושה בלמים. מאשר...
10: ולוקח לך לילי הרבה, ייקח לו הרבה זמן להבין שהוא צריך להפוך את זה להיות, אני לא אומר 80-20, אבל לאזור ה-60-70%
9: הגנה,
10: עם חשיבה הגנתית, חשיבה הגנתית, ו-30% מבחינה התקפית.
12: וייסי, אני רואה פה, אני מתפרץ אליכם לפני 3 שנים, ב-25-6-23, ישראל הצעירה שיחקה נגד אנגליה. צעירה, ההתקדמות פה של השחקנים דווקא די יפה, הרכב היה דניאל פרץ, קארם ג'אבר, למקין, גיל כהן, רוי רביבו וליוס. התקפה, לא, סליחה, קישור, גנדלמן, אזולאי וגלוך, ובהתקפה חלילי וטורג'מן. שבינתיים אנחנו רואים שהשמות פה דווקא כן הגיעו לבמות הגבוהות יותר, מהצד השני גם יש גורדון ופלמר ומדואקה.
9: אבל אגב פה אתה כבר...
11: זה היה בחצי גמר היורו, נכון? אם אני לא טועה?
12: לא, זה היה אנגליה שחצי גמר היורו, זה היה...
10: אני חושב שלא הזכרת את חלילי שם.
12: חלילי היה בהתקפה.
9: אגב, אבל היום... אז זה שחקנים שלא היו, היום כבר יש לך גם את רן בנימין שאתה יודע, אמרנו, בסוף הוא משחק ב-ML איזה ליגיונר, טי אבט שהוא ליגיונר, ואוריאן גורן שהוא ליגיונר, יש לך כבר בהרכב 3 ליגיונר.
12: נכון, ופה בהרכב הזה היה רק ליגיונר אחד, כי גלוך היה בזלצבורג, וחלילי אז היה במכבי חיפה, ורוי רביב אפילו בפול ירושלים, כאילו כולם היו...
9: ויש לך שני שחקנים שהם שחקני הרכב של מכבי תל אביב, שזה אופק מליקה ונועם בן ארוש, נועם שטייפמן שהוא שחקן הרכב של מכבי חיפה, ניב יהושע, שחקן הרכב של האלופה, אז...
12: ומשהו קצת מוזר לי פה היחיד, זה שמוחמד אבורומי היה פה בספסל, וגם היום הוא פותח בהרכב.
9: אז באיזה גיל הוא היה לספסל שם?
12: לפני 3 שנים, הוא היה בן 19.
9: אוקיי, אז אתה אומר הוא על הקסקס, נצליח להשתחל עכשיו. לפני שאנחנו נצא להפסקת פרסומות, אנחנו התחייבנו, רובן, סתכל למצלמה, איך נמנע המעבר שלך לבורדו? שאז בורדו הייתה, אגב, מיכאל, נכון?
11: קבוצת אימפריה, אימפריה, מה זה?
10: בורדו של אז זה כמו פריס סן ז'רמן של היום, אחרי המשחק המדובר בצרפת, הרים אליי טלפון שלמה שרף, אמר לי, רובן, בוא אליי הביתה,

0: תגיד לי כן, והכל מסודר, אמרתי שלא.
1: אתה אמרת שלא, זה לא עצרו אותך.
2: למה, רובן, למה? אני חייב לדעת.
0: כי מאוד...
1: בוא נעשה פעם אחת ולתעיד, למה רובן, אתה לא באירופה, כי ברמה היית שם.
0: כן.
1: למה?
0: הרגשתי שמבחינת החיים, להסתגל, לחיות בחול, זה, אני לא שם, אנחנו יודעים על הרבה שחקנים טובים שיצאו החוצה
1: ולא הצליחו
0: ולא הסתגלו, לא אגיד
1: לך, לא הסתגלו
0: אם זה, אתה יודע, גם אבינים ניבייציק זוהר ואורי מלמיליאן שיצאו יניב קטן
1: ובדור הנוכחי הצילי שפעמיים יצא ולא הצליח באירופה.
0: טוב, לא אגיד זהבי, כי זהבי הייתה לו הצלחה באיינדובן, אבל היו כאלה, אני מנעתי את זה מראש, כי ידעתי שאני אצא, אני ארצה לחזור לאט.
1: אתה מתחרט על זה היום?
0: לא, לא מתחרט, לא.
1: לא?
2: באמת רובן, באמת?
0: לא מתחרט על שום דבר, מה יש לכם?
3: אני מסתכל עכשיו בסגל של בורדו אז, 94-35, היו שם ליזרזו וזידן, שחקנים מאוד רציניים,
1: אז רובן, אז רובן תשחק עם זידן.
2: בישנת ליזרזו האגדי, פאפה.
1: זידן הוא אומר לך.
2: לא, ברור, כן, כן.
3: אבל מיכאל אוהב את השחקנים מרגשים.
0: גם הנבחרת שניצחנו אז, היו...
1: הייתה קבוצה מטורפת. אתה יודע מה הכי מפתיע אותי מהסיפור הזה? שזה אתה אמרת לו. חשבתי, תגיד לי שמנו ממך קבוצה ומאבקים.
0: רק הייתי אומר, כן, זה היה יוצא לפועל.
1: מטורף. אנחנו נצא להתאושש בפרסומות, אין ברירה.
2: אני בהלם, אני בהלם, אני הולך לשתות מים, אני בהלם, יאללה, ביי.
1: פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
4: 107.5
6: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וולס אירועים.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
4: כאן שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומאובן אתר.
5: חזרתם אלינו, אנחנו בתוכנית הספורט של ישראל, כמובן ברדיו חיפה, רדיו אלת ורדיו ירושלים. דיברנו על אוריאן גורן וברצלונה, תראו איזה קישור אני עושה לכם, מהגדה נוכחית, נעבור להגדה, גדת עבר בברצלונה, לאו מסי. אז כמובן שאני צוחק ואי אפשר להשוות ביניהם, אבל לאו מסי היום רושם את משחקו האחרון בנבחרת כמובן, ימשיך לשחק כרגע במיאמי, האייפ סביבו זה מטורף, הכבוד שנותנים לו זה מטורף, ומוצדק גם בעיניי, אבל מיכאל מרגיש שכאילו כל השחקנים, זה, הם מתרגשים יותר ממנו.
6: מה, זה יום חג בארגנטינה.
5: עצרו היום הכל, כן.
7: מה זה? פתאום עלה לי סרטון שהרכבות.
5: עצרו הכל היום.
6: הכל, המדינה מושבת.

0: מושבתת.
1: המדינה מושבתת.
0: המדינה מושבתת.
2: איזה יופי, איזה מרגש.
0: המשחק יצא לדרך בשעה 8, שעון ארגנטינה, 2 בלילה שעון שלנו, מ-5:30, כל 85,000 האוהדים ששמו את היד על הכרטיס יהיו באצטדיון, כי מתחילים מופעים.
1: אגב, זה במונומנטל?
0: במונומנטל, של בואי נשאר יריב הפלייט.
1: איזה אצטדיון.
0: 85,000, 2:30 לפני המשחק, כולם יושבים כי מתחילים המופעים. מופעים לפני המשחק של המוזיקאים המובילים בארגנטינה, ומסיבות די-ג'יי במחצית, ובסוף, זה באמת יום חג לאומי בארגנטינה, לכבוד המשחק הפרישה של מסי. כל הסגל שזכה איתו במונדיאל ב-2022 בקטר, הוזמן למשחק הזה, ואנחנו נוכל לראות אותם.
1: רגע, קון גם הוזמן, כי הוא היה... לא, קון לא היה במונדיאל שהוא זכה.
0: לא, בסדר, אני מניח.
1: הוא רק היה שותף לחדר, בלי להיות בסגל.
2: גוארו.
1: הוא היה שותף בחדר, אבל לא להיות בסגל.
3: מעניין אותי לראות היום את דור הופמן בשתיים בלילה.
0: קונה גוארו ודי מריה, באמת כל הצוות שליווה את מסי לאורך כל השנים האלה, כולם יהיו שם. אגב, שחקן אחד שלא יגיע זה פאולו דיבאלה. פאולו דיבאלה, שרומא, רומא שחררה לסרב, סירבה לשחרר אותו להתכנסות הזאת.
1: וואלה, שאגב דיבאלה אמרו היה יורה של מסי, זה לא הצליח לו כל כך, אז הוא לא יהיה היום.
0: אז זה ממש יום חג.
1: אגב, יש כאלה ששחקני העבר שהודיעו שהם יגיעו, לא ארגנטינאים?
0: אני
3: לדעתי אנחנו נראה ביציאון בוודאות את
1: הברזילאים, נכון?
3: גם ברזילאים וגם החבר'ה של ברצלונה הגדולה, אולי איניאסטה, צ'אבי, בוסקטס, כל החבר'ה שאיתו אפילו ב-MLS.
1: זה לא משחק פרישה שלו.
3: עדיין, אבל זה משהו לכבד את השחקן.
2: אגב, זה איניאסטה
0: וצ'אבי. אגב, זה גם משחק פרישה של אוטמנדי, אבל אף אחד בכלל לא מדבר על זה. גם אוטמנדי.
1: תשמע, זה בושה שעשו את זה. תנו לו משחק פרידה אחר כך. מי יזכור אי פעם שזה המשחק? אתה יודע שאוטמנדי עכשיו מספר לילדים, אתם יודעים, 85, עצרו רכבות בגלל היום. כל
0: ארגנטינה
1: מושבתת בגללי.
3: כמה זה סימבולי,
2: יש איזה קריוקי שעושים לו שם.
3: כמה זה סימבולי שבאותו שבוע קרה אותו דבר עם רונלדו.
1: אז עוד מעט אני אפתח את זה על רונלדו ואת ההבדלים ואת הכל, אבל אני רוצה עוד שאלה אחת. איזה ארגנטינה אנחנו אמורים לראות בעידן פוסט מסי?
3: מזעזעת,
2: משעממת.
1: כן, משעממת.
2: מה מעניין שם?
0: קודם כל, השאלה שעוסקים בה בארגנטינה, מי ייקח את הגלימה מספר 10 בהתכנסות הבאה?
3: ניקו פאס.
0: ניקו פאס?
3: הכי כוכב בנבחרת כרגע.
0: כן, אבל עוד פעם, אתה יודע, לבוא ולהלביש את הגלימה הזאת מספר 10, אנשים אולי באיזשהו מקום גם יירתו לקחת את החולצה הזאת.
1: רגע, דפול עדיין משחק?
0: דפול עדיין משחק, אבל
1: הוא לא... אז הוא היחיד שמסי לא ייחס אם הוא ייקח, נראה.
3: לא, אבל מבחינת הנבחרות, באמת...
1: שיקחו את ה-10.
3: זה בדיוק כמו שאמרו עם פורטוגל, חייב לקחת את המספר.
0: כן, כן, חייב, חייב, חייב.
1: זה לא חייב, אפשר, אמרנו את זה גם אתמול.
2: אה, כן, בפורטוגל חייב.
1: אני ציפיתי מרפאי לאו.
0: אבל בכל נבחרת, ברגע שיש את ההתכנסות, 1-23 או 1-26,
1: שייתן את זה לשוער השלישי, שיהיה הוא 7 ושהוא יהיה 10.
2: נכון.
3: כן, אבל זה גם להזיל מהמוצר.
0: שוער שלישי יהיה 10 בארגנטינה.
1: מה זה משנה? הוא לא ישחק. זה להפריש אותו. וששוער השלישי של פורטוגל יהיה 7, תנו כבוד.
2: לא, אבל וייס, העניין הוא רגע. במקרה של רונלדו זה בגלל איך שזה הסתיים, זה נראה לא טוב. במקרה של מסי אין מה לעשות, הוא בני פורש, מי שיקח
1: אין
2: אחרי,
1: כמל, אבל לראות
2: כן
1: את
2: יהיה
1: רפ...
2: טוב, לא יהיה
1: לראות
2: טוב,
1: את לאה זה לא אחרי, נקודה. לראות כן. את לאה יום אחרי עם 7,
2: זה משהו
1: יום
2: אחר.
1: אחרי שעזבת, זה צורם.
2: מה זה צורם? זה מרגיז, זה מכעיס, אני לא יכול לראות פורטוגל, אני מת שהם יפסידו עכשיו כל משחק. לא אוהב לראות את זה, אני לא אוהב, זה לא יפה, תקשיב, מבחינתי רונלדו, בלי רונלדו, מי מסתכל בכלל על פורטוגל?
3: למעט רובן.
1: לקחו יורו.
2: מי זאת פורטוגל? מה זה לקחו? בזכותו?
1: זה מה שאני אומר, לקחו יורו.
2: לא, אבל העניין הוא שהעניין סביב הנבחרת, כבן אדם, אתה יודע, אתה פריק של כדורגל, אנשים רגילים.
1: ברור, ברור, מסכים.
2: שאוהבי כדורגל ככה, אתה יודע, לא פריקים של כדורגל, לא, אתה יודע, אם אין איזה כוכב, פחות נקשרים למדינות. אבל פורטוגל היו עוברים לנו, כאילו לא שמנו לב, כמו בוסניה, כמו פולין.
1: לא, עדיין יש לה כוכבים קצת יותר גדולים, אבל אולי כמו פולין, שהיה לה את לבנדובסקי.
2: אני אומר לך, כאילו, רונלדו שם אותם
1: בשורה
2: הראשונה, גם כשהם לא ניצחו, או לא משנה מה, פורטוגל, כולם ידעו, רונלדו מפורטוגל.
3: נכון, אבל גם עכשיו בארגנטינה, מי יקום לראות, אם היו קיים לפני כן קופה אמריקה כאלה, מי יקום לראות ארגנטינה וברזיל, בלי מסי ובלי נאמר, כן, אני גם, אני מסכים רובן, אני גם לא יראה יותר...
2: לא, לא מעניין, כאילו פחות מעניין אותי.
0: אין מה לעשות, אנחנו נצטרך להתרגל לעולם חדש, של ארגנטינה ללא מסי, של פורטוגל ללא רונלדו, זה דרכו של עולם.
1: השאלה אם ארגנטינה עדיין תהיה בטופ.
2: אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה, תראה כמה ברזילית, משעממת, עכשיו בלי נעימה.
1: כן, למרות שלה יש כוכבים, אני לא מצליח להבין איך היא כל כך משעממת.
2: כבר לא אותו הדבר. התרגלנו לטופ.
1: במונדיאל הבא תהיה בטופ?
3: לא עושה אפילו רבע גמר.
0: קשה לי להאמין, כי באיזשהו מקום, אתה יודע, זה גם שוק ספורטיבי, שפתאום אתה צריך להתרגל, אחרי 20 שנה, להיות בלי הכוכב על הדשא. הרי כמה פעמים השחקן הזה הרים את ארגנטינה מהקרשים? עשרות פעמים. עשרות פעמים, כולל כל כך הרבה פעמים במונדיאל הזה, נגד קייפ ורדה ונגד מצרים ונגד אנגליה, בזה.
3: 207 הופעות, 125 שערים למסי.
1: עכשיו יכול... כן, אבל יכול להיות שיגידו לך, התגברנו על מרדונה, גם נתגבר בסוף על מסי. ויבוא פה עוד איזה כוכב,
0: ואנחנו
1: אנחנו עומת כדורגל.
0: אגב, כמה זמן עבר ממונדיאל 86 עד מונדיאל 2022 שארגנטינה זכו?
1: לא, אין בעיה,
0: אבל... לה, והיה לך בטיסטוטה, והיה לך קרספו וכוכבים הזה, ואף אחד לא יצליח להביא את המונדיאל.
3: מסי, אבל זה לא אותו
0: להתאושש
3: דבר.
0: מדבר כזה, להתאושש מפרישה של מסי, זה עשרות שנים קדימה.
2: מיכאל,
3: יותר מזה, אני אגיד לך, אני לא חושב שאפשר לקום, כי אני מסתכל על המלכי שערים, נגיד, מקום שני מתחת למסי, יש ביניהם הפרש של 69 שערים, רק מהמקום השני, בוא נגיד, אתה מחבר את כל השלושה מקומות מתחתיו, ביחד הם לא מגיעים לשערים שלו, שזה בטיסטוטה לאוטרו ואגוארו, וגם בהופעות, הוא כאילו 60 הופעות מעל מסצ'רנו, הוא הקיע כאילו הטופ של הטופ בהכל.
1: אתה מכיר אולי גם רון, שהוא גם עכבר כדורגל, מכירים איזה ילד בן 18, גדול ששמים עליו היום אולי עוד שנתיים, עוד שלוש, שהוא יכול לא להיות מסי, אבל להיות כוכב על?
0: כמו שבוסקילה אמר, הפרוספקט הבא של הכדורגל הארגנטינאי זה ניקו פס, הכוכב של קומו.
2: איפה הוא היום?
0: בקומו. קומו קנו אותו מריאל מדריד, הוא עכשיו שחקן שלהם, לריאל יש טופ.
1: כן, אבל ניקו פס הוא כבר היום...
3: בן 22.
0: לא, 22, כן.
2: שחקן, שחקן. איזה תפקיד...
1: שאגב לא נתנו לו בעיניי מספיק במונדיאל.
0: 10 עם רגל שמאל. 10 עם רגל שמאל. אוקיי. כן, אז...
2: תחיל לעקוב אחריו, כן.
0: כן, ניקו פס שחקן. אז אומרים שהוא בעצם ייקח גם את החולצה מספר 10 והכל, אבל לבוא ולהגיד לך שארגנטינה תמשיך להיות בטופ כמו שעשתה שחייה בקטר, גמר עכשיו בארצות הברית, קשה לי לראות את זה קורה, כי זה באמת שוק ספורטיבי להיות בלי מסי.
1: אגב, פורש מהנבחרת, זה אומר שבוודאות בתום העונה בארצות הברית הוא פורש גם מכדורגל?
2: הוא אמר,
0: לא? לא, הוא לא
1: דיבר, הוא דיבר רק על נבחרת.
0: הוא לא הודיע על פרישה מכדורגל הקבוצות.
2: הוא חכם, הוא ייתן לזה עכשיו איזה חודשיים, שלושה. בינואר הוא יודיע על הפרישה גם מה-MLS.
0: פרישה מה-MLS, יש פה הרבה מאוד גם חובות של מסי כלפי הליגה. יש פה עניינים של חוזים כספיים במיליארדי דולרים, כן? הוא לא יכול עכשיו לבוא ולהכריז מהיום למחר, חברים, סוף העונה אני עוזב. זה צריך להיות איזה סוג של תהליך הדרגתי כזה, שכולם מבינים שבשנה הזאת...
1: כן, אבל די ברור לנו שאם הוא ממשיך שחק כדורגל, הוא ממשיך בנבחרת, לא?
0: אני לא יודע. לא, רגע. הפרישה של הנבחרת הגיעה משתי סיבות עיקריות. גם לאחר 21 שנים, והגיל המתקדם של מסי, כולם מבינים שאיכשהו כבר לא נוכל לראות את מסי בסיאו ב-2030, והדבר שבעצם נתן את החותמת, הדבר המצער, זה המוות של אביו.
1: אוקיי.
0: זה בעצם באיזשהו
1: זה
0: מקום...
1: זה פירק אותו, תומר.
0: זהו, סגר לגמרי את הסיפור של מסי בנבחרת ארגנטינה, זה גם ליווה אותו לאורך כל השבועות בזמן המונדיאל.
1: אמת.
0: כולם כן. דיברו על כך שמסי, הראש שלו לא באמת בכדורגל, למרות היכולת הטובה שלו במשחקי הנוקאוט, הראש שלו לא היה בכדורגל, תמיד היה במצב הרפואי של אביו, כולם הבינו לאיזה כיוון זה הולך, ובסופו של דבר זה גם מסתיים עם המוות הממצער שלו, וברגע שאבא שלו הלך לעולמו, זהו, הסיפור עם ארגנטינה נגמר, ולא סתם כמה ימים אחרי זה הוא כבר הוציא את ההודעה הזאת.
3: וייסי, רגע, לצורך השוואה, בגיל של ניקו פס עכשיו, מסי כבר היה עם 4 אליפויות, 2 ליגת אלופות ושני כדורי זהב.
1: מסי זה אחד לא בדור, אחד בכל
0: אחד בחיים, אחד בחיים.
2: למין ימל...
1: מה?
2: עם הרבה תאר.
3: בדיוק אתמול ראיתי כתבה, הנה רובן, טוב שאמרת את זה, הזכרת לי, ראיתי כתבה שמישהו, איזה עיתונאי ספרדי אמר שלמין ימל כבר עכשיו נכנס ל-11 הכי גדולים של ספרד בכל הזמנים. שבין באיזה גיל. כן, בעמדה שלו.
2: שבו לא אוהב אותנו ואנחנו לא אוהבים אותו.
1: בדיוק, אנחנו לא אוהבים אותו, אבל הוא כוכב כדורגל, זה בטוח.
2: מה אני רואה, הוא...
3: מיכל, מה אתה חושב על הדבר הזה? אתה מסכים עם זה?
1: יותר בתארים.
0: למין ימל אחד מהאחד עשר
3: בעמדה שלו, בכנף ימין
2: בגיל הזה, בתקופה הזאת, שמה אני רואה לאיילייטסים כאילו של משחקים עכשיו,
1: כוכב אני מדתק רגע מהעניינים מסביב, הוא כוכב כדורגל מטורף
2: כן, הוא כבר רוקד
1: חוזר מטורף,
0: בוא נגיד ככה, הוא בקטגוריית החייזר, כן, מלחת הכדורגל
2: הוא רוקד על המגרש.
1: אני רוצה להחזיר אתכם לרונלדו ולשאול, האם זה ההבדל בין מסי לרונלדו, שמסי אומר, טוב, אני לא אבזה את עצמי בגיל שאני לא אהיה מסי שכולם מכירים, ורונלדו לא מצליח לשחרר.
2: רונלדו באופי שלו אגואיסט. אגואיסט, גם בהתנהלות שלו, בהתנהגות שלו, הוא היה...
1: אז אולי בגלל זה עושים לו עכשיו את השבע דווקא?
2: יכול להיות שהם עושים,
1: אבל... נבעין, מה שנקרא.
2: זה לא אולי, זה כנראה בגלל זו הסיבה, הרי לא היה, לא יכול להיות משהו אחר, אבל כשאתה מסתכל חכם, ולא צודק, ואתה מסתכל רחב יותר,
1: רחב יותר, ברור.
2: אתה צריך לכבד אותו.
1: לא,
2: צריך
1: אולי,
2: לעשות משהו,
1: אבל אולי
2: לעשות
1: הוא
2: את זה אחרת.
1: אולי הדרך, הוא טעה, הד... כי, לא, כי עכשיו לא זוכרים לרונלדו את זה, ברור שבעוד 5-7 שנים...
0: מה זה טעה? יש לו את האינסטיקט הזה של לטרוף הכל על הדשא.
1: אין מה לעשות. אבל זה... אתה צריך בסוף להיות מודע לעצמך. אבל רגע. זה גיל,
2: אין לו מודעות עצמית.
1: בעולם כדורגל זה משול לבן אדם בן 95 בעולם רגיל.
0: בסדר, אבל רגע. אני חושב שהאירוע הזה, מה שהיה...
1: אני לא רואה חשב מישהו בן 95 שיצא למסיבת טבע.
0: מה ש... נגיד, יש כאלה, לצורך העניין. יש כאלה, לא יודע,
2: ויש כל הלילה. אבל הם יראו מוזר.
1: בדיוק,
0: נכון. אבל רגע, האירוע שהיה עם קריסטיאנו רונלדו ונבחרת פורטוגל, זה אירוע מביש... לנבחרת פורטוגל עצמה, זה לא מכבד.
2: למאמן בכלל, המאמן הזה, אתה תראה עם הזמן, הוא ישכח. הוא יעלה מה...
0: המאמן הזה, ג'ורג' ז'זוס,
1: הוא גם אגדה ב... לא?
0: ברור, בפורטוגל. זוכה לגיבוי עצום, עצום מההתאחדות. אם לא היה לו את הגיבוי הזה
2: מההתאחדות... הם כולם הלכו הביתה, גם ההתאחדות וגם הוא.
0: אבל אני אומר, זה לא אירוע מכבד. היה צריך לבוא ולסיים את האירוע הזה בצורה שמכבדת את פורטוגל ואת קריסטיאנו עצמו.
1: אגב,
0: תן לו להעביר את ההתכנסות הזאת כמו שצריך, לקראת ההתכנסות הבאה, מיד שההתכנסות הזאת מסתיימת, תרים אליו ציטוט, תגיד לו, תקשיב, רונלדו, אתה לא בתוכניות. ההתכנסות הבאה, המשחק הביתי הבא, יהיה משחק הפרידה שלך מהנבחרת. אתה רוצה? כן, כן, לא, לא, אבל בוא נסיים את זה בצורה יפה. לא ככה מול כל העולם ולהודיע, 24 שעות לפני, קריסטיאנו רונלדו לא ישחק במשחק הזה. תגיד לי, מה, אתם נורמל?
1: לא, אבל זה מה ששבר אותו והוא עזב את המחנה, או העניין שחיממו אותו כל כך הרבה?
0: לא, ברור, תקשיב, הוא היה...
1: העניין הוא רק כי הוא התחמם.
0: לא, תקשיב, הוא 90 דקות לא שיחק במשחק נגד נורווגיה. אוקיי, זהו, נגמר. היו ערב המשחק בקופנהגן נגד דנמרק, מסיבת עיתונאים שבסיומה קריסטיאנו רונלדו אמור לעלות לאימון המסכם. ברגע שהוא מתכונן לאימון, שומע את המאמן שלו, אומר קבל עם ועדה, במסיבת עיתונאים, קריסטיאנו רונלדו לא ישחק מחר נגד דנמרק.
1: לא ישחק
0: מחר נגד דנמרק. זה שבר את הכלים. תגיד לי, אתה מודיע 24 שעות מראש
1: שרונלדו לא ישחק? רונלדו לפני?
0: כלום, זה בא לו בהפתעה, ולכן...
1: זה היה לא מכובד.
0: ולכן, הוא הזמין את המטוס הפרטי שלו, ונטש את הנבחרת.
2: והוא אימן אותו עכשיו בקבוצה שלו, לא?
0: בסעודיה, בוודאי. הרי רונלדו, הוא זה שהביא ג'ורג' ז'זוס להתאחדות.
2: הוא זה גם שהוציא אותו?
0: הוא זה...
2: מהקבוצה?
1: לא, לא.
0: לא, תקשיב, בעונה האחרונה, ג'ורג' ז'זוס, המאמן הנוכחי של פורטוגל, אימן את רונלדו בקבוצה שלו בנאסר בסעודיה. רונלדו אמר להתאחדות, תמשכו אותו, תביאו אותו. זה היה המאמן היחיד שאיתו זכיתי באליפות בסעודיה, אחרי 5 שנים שם. תביאו אותו, אני רוצה אותו איתי. אותו זה שהוא הביא, הפנה לו את הגב, ותקע לו סכין בגב מול כל העולם.
1: זה בכלל לא הופך להיות הרבה יותר מטורף.
2: אתה יודע למה? כי המאמן עצמו, כנראה אמרו לו, אתה הבובה של רונלדו.
1: כן, אתה חושב שזו הסיבה?
2: אני סתם, אני משער, אני לא...
1: לא, אני חושב שמה שאתה רוצה לצאת בסוף, עם כל אהבה לרונלדו, הוא לא אותו רונלדו שאנחנו מכירים.
0: לא משנה, אופה, זה ברור לכולם, אבל אתה לא משנה מה קורה.
1: זה אני מסכים איתך, בהתנהלות מסכים איתך.
0: אתה לא מודיע לכל העולם,
1: מסכים איתך חד משמעית.
0: שבמשחק מחר רונלדו לא ישחק, אתה לא מודיע דבר כזה. לא, זה משפיל. זה
1: משפיל. אתה לא עושה את זה לירדן שואה, אתה עושה את זה לרונלדו.
3: ואם עכשיו וייסי גונזלו רמוס פותח, ואחרי 5 דקות קורא את הצולבת, ונכנס חילוף חלוץ, הוא צריך להחליף דקה 60, הוא כאילו מודיע, לא משנה מה, הוא לא משחק.
0: עזוב, אני אומר לך, גם אם עכשיו במשחק השני...
1: אולי הוא תכמן שהוא לא יהיה בסגל.
0: לא, לא, גם אם במשחק, כמו שהיה בנורווגיה, שהוא התחמם ולא עושה 90 דקות, גם אם במשחק בדנמרק הוא היה מתחמם ולא עושה 90 דקות, זה היה עובר. אבל אתה לא יכול להודיע מראש שרונלדו לא הולך לשחק.
1: אני לא בטוח שזה היה עובר. בוא, אני לא בטוח שהוא היה יכול לחמם את רונלדו עוד פעם חצי שעה ולא לתת לו להיכנס. אולי היינו רואים את הסתירה של באסם זערורה לפאון גם בפורטוגל.
3: וייסי צריך לבדוק אם יש לג'ורג'י ג'זוס קשר ללזטיץ'. אולי יש להם דפוס דומה, ואני רוצה רגע להישאר בכדורגל העולמי, ופה להדליק את מיכאל טיפה.
4: הוא מודלק כבר
3: בעיניי, דיברנו על למין, בעיניי השחקן הכי טוב היום בעולם, זה מייקל אוליסה. מה שאני רואה אותו בנבחרת, עושה במשחקים האחרונים, זה דברים ש... ופה אני רוצה לשאול על כדור זהב השנה, מי הפייבוריט שלכם?
1: אני יכול להגיד משהו לפני שמיכאל עונה?
3: כן.
4: זה כבר לא מעניין כדור הזהב.
1: זה טקס פוליטי הפך להיות, זה לא מעניין אף אחד. גם מסי הייתה שנה שהוא זכה שאין שום סיכוי שיכול לזכות בכדור הזהב. לא רק אחת, רק אחת. זה הפך להיות אירוע פוליטי, זה הפך להיות אירוע של עסקנים, זה לא באמת השחקן הכי טוב בעולם מקבל את זה. בעיניי לא מעניין.
2: הייתי עושה את זה בבין לכולם, נותן למסי עוד פעם.
0: לא, לא, די, די, די, די, מספיק, מספיק.
1: עכשיו תאמר רציני, מיכאל.
0: אבל רגע, עוד פעם, זה עדיין אירוע מאוד מאוד יוקרתי. כל שחקן ברמה העולמית חולם לזכות בכדור הזהב. אתה יודע, התמונה המפורסמת הזאת עם כדור זהב, זה כל אחד חולם על דבר כזה.
1: לא התפלא שבעובדה הבינלאומי עוד איזה 10 שנים אנחנו נראה שקנו גם כדור הזהב.
2: לא, אבל אגב.
0: כן, אתה אומר?
2: כן.
1: מי אמור לקחת?
0: על פי סוכניות האימורים, והם יודעים דבר אחד או שניים, המועמד הפיבורית הבכיר נכון לעכשיו, הארי קיין.
3: הארי קיין, כן, הטופ 5 זה הארי קיין, אמבפה, אוליסה ולמין ימל, לפי מה שרגע.
1: אני מסכים, למין ימל בסוף לקח מונדיאל גם.
3: רפיניה לא ב-30, שתבינו כמה זה בושה.
1: ורפיניה לא שם. מה אמרתי? לא מעניין.
3: קניונס וסדיו מאנה בפנים, והוא לא שם.
1: אירוע לא מעניין. איפה הימין של אירן עטר היה מתמודד על שער העונה בעולם?
2: הארי קיין.
0: שערים, שערים בבאיין, שערים בנבחרת, שערים...
1: הביא את הנבחרת לחצי גמר.
2: הוא לא הביא, הוא לא היה טוב בכל המשחקים. אני חושב שלמין ימל עם האליפות בברצלונה, המונדיאל...
0: רוב הסיכויים שזה יהיה שחקן מנבחרת ספרד, כי למונדיאל, בעונה כזאת, למונדיאל יש השפעה...
2: מה האפשרויות בספרד?
0: רודרי? אולי רודרי עוד פעם נוספת?
2: לא יקבל עוד פעם רודרי. למין ימל.
0: למרות רובן שהוא לא נתן מונדיאל כזה גדול, הוא היה רחוק מהציפיות שלו ללמין.
3: אם זה היה מבחינת תארים, שחקן אחד שהיה בשניהם גם ליגת אלופות, פאביאן רויז לקח ליגת אלופות ולקח מונדיאל והיה חלק משמעותי, קשר של פריז סן ז'רמן.
2: לא מכיר אותו אפילו בחיית רוח.
3: זה כל הקטע, אם זה היה לפי תארים.
1: אבל בדרך כלל לוקחים הכוכבים.
0: אגב, שחקן שזכה בתואר,
1: אני הייתי נותן לאוליסה.
0: שחקן, תקשיב, שזכה בתואר, תקשיב, בתואר שחקן העונה בליגת האלופות בעונה האחרונה, אתם יודעים מי נבחר ל-MVP של העונה? חביצ'ה כבר הצחליה.
1: שגם.
0: הוא נבחר, הוא נבחר.
1: אבל בגלל שגיאורגיה לא הייתה אפילו במונדיאל.
0: הוא בא ממדינה קטנה, ולכן זה, אבל בחיית כדורגל, מה שהוא עשה בעונה שעברה.
1: חד משמעית, בפריז זה היה מטורף.
0: פנומן, פנומן.
1: אתה יודע מה, אולי אפילו שווה, הוא במועמדים בכלל.
0: כן, כן, כן, כן.
1: אולי מגיע, לא, למרות שאני עדיין הולך עם אוליסה.
2: באמת?
1: כן.
2: אסוף אוהב.
1: לא,
2: כי אני גם לא אוהב את למין ימל בגלל שהוא איך שהוא אוהב.
1: לא, כי עוד פעם, בבמה המרכזית, נכון שספרד לקחו, הם לקחו לא בגללו, למרות שגם למין היה שם.
0: לא, אבל בהשוואה, רובן,
1: מה שציפיתי ממנו.
0: בהשוואה, למין ימל ומייקל אוליסה,
1: וגם שמתי אותו בכל ההימורים אלך שערים שם, והוא נפה אפילו.
0: זה שווה לגמרי, אלה שני תותחים ברמות הכי גבוהות, כן, מייקל אוליסה שם גבוה גבוה ברשימה, זה פנומן.
1: ברור, חד משמעית. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נדבר על זה שקבוצות לא רוצות לארח את האוהדים של הפועל באר שבע באירופה. פרסומות וחוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
8: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אני קלטתי את זה, מיכאל.
3: נראה לי התחשמלתי.
2: לא יודע מה קרה שם, פתאום ראיתי קוצים.
4: כן, הוא עשה החלקה, במקום להשאיר את הטלטלים.
3: תראה, תראה, זה דחוף לספר. מה זה, תקשיב, מה זה?
2: איי, גדול, מיכאל. בוא נדבר קצת על... אנחנו יודעים שלא אוהבים אותנו בעולם, כן? אבל איך יכול להיות שקבוצות יכולות להחליט שהן לא מארחות אוהדים ישראלים באירופה? אני לא מצליח להבין את האירוע הזה. כמובן עכשיו אנחנו מדברים על אלקמר מול הפועל באר שבע, שגם אתמול או היום התכנס ישיבת עירייה, האם כן לתת, לא לתת. לא אמרו לי שפיפה אמרה שאסור לערב פוליטיקה בספורט?
3: לצערנו זה כבר נהיה הנורמה שאוהדים ישראלים לא יכולים להיכנס למשחקים.
2: מה זה?
3: אנחנו כרגע בדרך לשני משחקי חוץ של הפועל באר שבע באירופה, שבוע הבא הם נגד אלקמר, ושבוע לאחר מכן משחק חוץ נוסף נגד סן ז'ילואז. בוא נתחיל שנייה במה שקורה מול סן ז'ילואז, ואחרי זה לגבי אלקמר. המשחק מול סן ז'ילואז כמובן היה אמור להתקיים בבלגיה, בעיר לובן, כי היצון של סן ז'ילואז לא יכול
2: להיכנס באירופה.
3: ראש עיריית לובן אמר ישראלים יבואו אליי? בחיים לא. לא, המשחק הזה לא יתקיים פה. סן ז'ילואז העבירו את המשחק לדיסלדורף בגרמניה, ללא קהל.
2: איפה פיפה? איפה פיפה?
3: וופה, וופה במקרה הזה.
2: או וופה, לא משנה. אומרים כל הזמן, אסור לערב, מי שיערב פוליטיקה בספורט יענש, אסור להתבטא, אסור... איפה? פרופר פוליטיקה שמונעת אוהדים בספורט.
3: צרצרים, וופה צרצרים. שום מילה. אתה לא שומע כלום, כי הם לא רוצים להכניס את עצמם לתוך הסיפור הזה. הרי ברור לך מה העמדה שוופה נוקטת, מבחינת מה שקורה פה בסכסוך הזה, ברור איזה צד הם לוקחים.
2: ברור.
3: ולכן אתה לא שומע כלום. אין איזה...
4: אלא, וואי, זו שאלה באמת, כאילו, עזוב עכשיו את הסינה. בוא נניח שאותו ראש עיר, לא שונא, אבל הוא פשוט אומר לעצמו, בא אני עכשיו יביא אותם לפה, אני צריך להביא את כל המשטרה של המדינה שלנו, שתשמור עליהם. השאלה, אם זה גם הקטע הזה...
2: אני יכול להביא לך דוגמה...
4: אם יבוא יגיד לך, תשמע, אני אוהב את ישראל, אבל אני בשביל להביא את הקבוצה הזאת, ולהביא אוהדים שיבואו לראות את המשחק, ולהבטיח את הביטחון שלהם, אני צריך פה להערך, לא רק שזה יעלה לי, זה יעלה לי פי 2, ואני לא ארוויח, אני גם אפסיד הרבה כסף. אני מדבר איתך בסוף את השנאה. אני מעדיף כבר להעביר את זה למדינה אחרת, לעשות את זה בלי קהל, מאשר לקחת את כל החבילה הזאת על הראש שלי.
2: כן, אבל אם עכשיו רובן, אם אני ממשיל את זה, ועכשיו סתם ראש עיריית רחובות, שעכשיו מערכת יגיד, אני לא רוצה שבני סכנין יגיעו אליי, לא ניצק וניצח, איך זה יכול לקרות? למה זה שונה?
3: כי תושבי סכנין הם אזרחי מדינת ישראל.
2: אבל אזרחי, אבל אוהדים ישראלים הם אוהדי הכדורגל, וכדורגל אמור להיות מעל כל פוליטיקה.
3: זו התעממות, עוד פעם, אני כמובן לא מצדיק את מה שבאירופה
2: עושים. כי שנה שעברה זה היה בברמינגהאם.
3: נכון, עכשיו רגע, אז יפה. הזכרת את האירוע בברמינגהאם בשנה שעברה, במשחק אסטון וילה נגד מכבי תל אביב. פה, במשחק הזה שהיה באנגליה, משטרת ברמינגהאם אמרה לאסטון וילה, אתם לא מוכרים כרטיסים, לא יהיה כרטיסים לאוהדי חוץ מכבי תל אביב. היציע נשאר סגור, אוקיי? אוהדי אסטון וילה לא ישבו שם, אבל אוהדי מכבי תל אביב לא יכולים להגיע לפה. מה הסיפור פה עכשיו במשחק של אלקמר מול הפועל באר שבע? ראשת עיריית אלקמר אמרה קבל עם ועדה, במשחק בשבוע הבא בין אלקמר להפועל באר שבע, אנחנו לא נאפשר לאוהדי הפועל באר שבע להיכנס למשחק. אוהדי אלקמר יוכלו להגיע, אוהדי הפועל באר שבע לא.
2: עכשיו תגיד, יש לי שאלה, הרי אין איסור של ישראלים להיכנס להולנד. אם אני היום אוהד של הפועל באר שבע, קונה כרטיס רגיל ומגיע, מה יכולים למנוע? למה לא?
3: אתה לא תוכל להיכנס למגרש.
2: איך ידעו שאני אוהד הפועל באר שבע?
3: דרכון? אדוני דרכון?
2: יבקשו עכשיו מכל אוהד שנכנס למגרש דרכון?
3: בוודאי, מה סתובב?
2: גם אוהדים של אלכמר?
3: סממן זיהוי.
2: גם אוהדים של אלכמר?
3: יכול להיות של 24 שעות לפני המשחק, אלכמר תוציא הודעה רשמית כלפי אוהדיה, הכניסה לעצמאות מותנית בהצגת דרכון.
5: וייסי, גם שהיינו...
2: אז אתם מבינים לאן הגענו? בעיניי זה אירוע שקצת... עכשיו לא רגע, שמים עליו דגש, רגע, זה אירוע רגע. מטורף בעיניי, שמונים... אתה לא יכול להיכנס, אתה ישראלי, לא אל תיכנס.
3: בדקתי את זה עם אנשים ישראלים שחיים בהולנד, והם אמרו לי, תקשיב, ההחלטה הזאת הושפעה על ידי ראשת עיריית אמסטרדם, שהיא שונאת ישראל גלויה באופן מובהק, מדוע? כי אלכמר ואמסטרדם מרחק של 40 דקות נסיעה. מה ראשת עיריית אמסטרדם אמרה למקבילה שלה באלכמר? הרי אם עכשיו אתה אפשרי לאלף אוהדי הפועל באר שבע להגיע, שזה 5% בתחולת האצטדיון, איפה אוהדי הפועל באר שבע ישנו? באלכמר? באמסטרדם, אצלי. ואז מה יקרה? אותם מראות שראינו עם אוהדי מכבי תל אביב לפני שנתיים, ברחובות אמסטרדם, שמשליחים אוהדים לנערות שמה, אותו דבר יקרה אצלי. ולכן אני ממליצה לך לא לאפשר לאוהדי הפועל באר שבע להגיע למשחק הזה, והיא קיבלה את ההמלצה שלה. זה מה שעמד מאחורי הדבר הזה.
2: אבל לאן נגיע? שממדני יגיד שאי אפשר להגיע למשחקים של ניו יורק? לאן נגיע? לא הבנתי את העניין הזה.
3: אני משקף לך את המציאות נכון לעכשיו, בשנת 2026,
5: אבל זה בדיוק כמו שרואים הנבחרת עכשיו, זה ממשיך גם לקבוצות באירופה, וזה רק ילך וידרדר, עד שאולי חלילה יוציא אותנו גם מהטורניר.
2: שמע, ברגע שאתה נותן לזה פתח, אני כן מבין מהכיוון של ראובן, אם אני עכשיו ראש עיר שלא אכפת לי בכלל מה זה ישראל ומה זה, ואומרים לי, אתה יכול להימנע מכל סידורי הביטחון האלה, אז אני אמנע, אבל לא היו צריכים לתת לזה פתח.
3: אגב, מה שמפתיע אותי פה, שוואפה לא אומרת כלום, כי על פי החוקים בדיוק. של וואפה, רגע, אני אגיד לך, על פי החוקים של וואפה, קבוצה ביתית מחויבת להקצות 5% מתחולת היצדון לקבוצה אורחת.
5: זה נוח לוואפה הדבר הזה.
2: ברור.
3: ברור שזה נוח לה, אבל עדיין, לא היה פה איזה סוג של גורם רשמי מבחינת כוחות הביטחון בהולנד, שאוסר על הישראלים. זה בא מתוך העירייה עצמה, לא לאפשר לאוהדים להגיע, וזה מאוד מאוד מפתיע. לדעתי, עדיין לא שמענו את הפועל באר שבע בצד הזה.
4: מתי המשחק?
3: יום חמישי הבא.
4: הם מושכים את זה כדי, אתה יודע, למנוע את האפשרות, ואז יומיים, שלושה לפני, הם יגידו אפשר, אבל כבר לא יהיה אפשר לסבור.
2: הם הודיעו. הם הודיעו
3: רשמית, לא יהיו עודים.
4: הם הודיעו שלא יהיה...
3: ראשת העירייה אמרה, אוקיי, אני מוכנה לשנות את ההחלטה, אבל תציגו לי אלטרנטיבה, בטיחותית טובה יותר. לא הציגו לי, לכן קיבלתי את ההחלטה הזאת.
2: כן, אנחנו נעדכן גם שאנחנו בדקה העשירית במשחק של הנבחרת הצעירה נגד נורווגיה, כרגע עדיין 0-0, אנחנו כמובן מאחלים שנבחרת תפתיע את מיכאל ואותנו, ותנצח שם באוסלו, עוד מקום שלא אוהבים אותנו, ו... לדעתי מדרון חלק מה שהולך שם
4: יותר קל למצוא מדינות שאוהבות אותנו מאשר
2: כן ברור וגם בתוך המדינות גם אלה שאוהבים יותר קל למצוא כאלה שלא אוהבים אותנו
4: כן כאילו יותר קשה למצוא
2: חד משמעית
4: כאילו על הנחת אפשר להגיד מי אוהב אותנו
2: חד משמעית
3: בוא נגיד ככה בסיטואציה הקשה הזאת שאנחנו עוברים 3 שנים מילה טובה לממשלת הונגריה, איך היא מארחת
2: חד משמעית, וגם לסרבים שמארחים אותנו גם בכדורגל גם בכדורסל, חד משמעית צודק מיכאל, מגיע גם למי שמגיע מילה טובה מגיע, אנחנו מסיימים עוד תוכנית, אורח והפיק אותה רון בוסקילה לדיגיטל, רן אמר טכנאי שידור בחיפה, אור מאיר באלת אריק בן אריה בירושלים רונית עזרן מחר השביעי באוקטובר, שוב אנחנו נציין שאנחנו משתתפים בצער כל המשפחות שאיבדו את יקיריהם שיהיה יום והמשך שבוע טוב לכולם.
4: שבוע טוב.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: להאזנה חוזרת גם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו
6: תוכנית הספורט של ישראל.
8: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
2: כן. האירוע הזה התרחש שעות אחדות בלבד לאחר שפרסמנו את התיעוד של המנהיג הליטאי הרב דויב לנדו, שפה תקף את הציונות, את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה.
3: הם נהרגים בזה שרבותיהם למדים בהם תורה מעוותת.
4: איזו חרפה, איזו אובדן שליטה. ולא קם אדם אחד בקואליציה שיגנה את התועבה הזאת. איפה סמוטריץ'? איפה שר המשטרה? איפה ראש הממשלה?
5: הבחור ששוחרר, אוי קש של הרב. אוי אוי אוי. לכו ודתרה, לכו ודתרה.
2: וכך, פעם נוספת, המשטרה נכשלת בניסיון לעצור עריק חרדי, והמון מצליח להבריח את שוטרי המשטרה הצבאית ושוטרי משטרת ישראל.
5: הנה, שוקולדים, שוקולדים, בפי הראשי ו...
6: החוטפים הגיעו, זו הייתה הקריאה, כדי לנסות למנוע מעצר עריק, והם הצליחו. ניר דבורי פרשננו אותה עם תחקיר האירוע הזה.
7: כן, האמת שמה שראינו כאן זה פשוט ביזיון, יונית, אין מילה אחרת לתאר את המהלך הזה אתמול בלילה במודיעין. מהתחקיר הראשוני של האירוע עולה כבר עכשיו שהכוח שהגיע לעצור את אותו משתמט לא נערך בכוחות מספיקים, ויחד עם המשטרה נכשלו בכך שהם משחררים אותו ולא מביאים אותו למעצר. זה מתחיל בשבעה בלשים שמגיעים לזירה מהמשטרה הצבאית, יחד עם תאום משטרתי, ואז המשתמט מפעיל את אפליקציה צבע שחור שמקפיצה את כל המתגברים שראינו בתוך 10 דקות, כ-700 חרדים שמגיעים למנוע את המשך מעצרו. ראינו את ההתפרעויות ואת השחטת הרכוש במקום. צריך מהיום לכל מבצע כזה כנראה להאריך אחרת כפי שאנחנו רואים, וצריך גם לומר שהלילה הזה עוד 11 חרדים אחרים משתמטים נעצרו בהצלחה. צהל נערך בתקופה הקרובה לסדרה של מבצעי מעצרים משני היבטים. קודם כל, חובת העמידה באכיפה של החוק, והדבר השני, בשל חוב מוסרי לחיילים ולחיילות שנמצאים בצבא, וצהל, נזכיר, עדיין נמצא בלחימה. בסוף, בשורה התחתונה, יש כאן ממשלה שמאפשרת את זה, ולא בולמת את זה לא רק בגינוי, אלא בכלל, ורק השילוב של מה שאנחנו רואים כאן, אבל בנחישות הרבה יותר גדולה, עם סנקציות כלכליות משמעותיות שיופעלו כאן, רק אלה אולי יכולים לעשות את השינוי ולהביא את החרדים אל הצבא.
6: ניר, תודה רבה. נחזור לך בהמשך בעניין אחר. אלי הירשמן, כתבנו לענייני חרדים, יש מעט מעצרים מזומנים.
2: יש מעט מאוד. יונית, צריך להבין את התמונה, ואני חושב שחשוב שכולנו נבין את האמת. יש מעצרים שהם יזומים, כמו שהיה אתמול במודיעין, שהמשטרה הצבאית באה לעצור עריק בבית, אתמול הם לא ידעו שזה חרדי, פתאום התגלה שזה חרדי, ויש מעצרים במקרה, שזה במעברי הגבול, ששם יש לא מעט מעצרים, או לפעמים שוטר תנועה שנתקל בעריק ומזיק את המשטרה הצבאית. בחודשים האחרונים, לפי דיון ומכתב שמוציאה היום היועמ"שית, ישיבה של כלל הגורמים, אין כמעט אכיפה יזומה. ביקורים אצל אנשים בבית, כמעט ואין בכלל, איפה יש כן בגבולות. ואני רוצה להגיד לך שבמקרים ששוטר תנועה תופס במקרה מישהו ומתברר שהוא עריק, גם זה אין נתונים רשמיים, אבל לפי מה שאומרים הארגונים האלה שמקפיצים, והם כל פעם מוצאים לנו את המידע, אני בדקתי 6 שבועות אחורה, הם דיווחו לנו על 9 מקרים, מתוך 9 מקרים, 8 מקרים שהם דיווחו, שהמפגינים הגיעו והעריק שוחרר. במעצרים במקרים, כששוטר תנועה עצר אותם, רק מקרה אחד כן היה מעצר. רוצה לומר, בסופו של דבר, באמת האמיתית, יש למשטרת ישראל בעיה אמיתית ולמשטרה הצבאית לעצור עריק חרדי. כשהמון מגיע, אנחנו פשוט רואים את זה בשטח, הם לא מצליחים.
6: אלי, תודה רבה. ולפני זמן קצר, יושב ראש ישר גדי איזנקוט התייחס לאירועים האלה יש במודיעין. הנה.
8: רק אתמול שמענו את המנהיג המרכזי של מפלגת דגל התורה, הרב לנדאו, מדבר על אחינו בני הציונות הדתית, מלח הארץ, המגנים על הארץ, ועליו, ששילמו מחיר דמים כבד במלחמה הזאת. הבוקר קמנו לתיעודים של המון חרדים משולהב, בקריאות החוטפים הגיעו על כוחות צהל, ועד רגע זה אף חבר ממשלה ואף חבר קואליציה ששולחים את טובי בנינו ובנותינו, לוחמינו המסורים לחזית ומקבלים החלטות על חייהם, אף אחד לא פצע פה.
6: בחירות 2026. בעוד 21 ימים ייצאו אזרחי ישראל לקלפיות, מיד נהיה עם הכותרות שלכם, עמית סגל ודפנה ליאל, אבל קודם דווקא אליך ניר דבורי, בגלל הפגישה הזו של הרמטכ"ל, המפכ"ל וראש השב"כ, מה עומד מאחוריה, מה החששות שלהם לקראת ה-27 באוקטובר?
7: אנחנו צריך להגיד, יונית, שאכן מדובר בפגישה חריגה. אולי התקיימו כאלה בעבר, בוודאי ובוודאי לא מתוקשרות ומצולמות, שיוצאות גם אל הציבור. הערכות לתקופה הקרובה ולטובת הכנה והערכות לבחירות. לא מדובר כאן רק בעניין של תאום וחלוקת אחריות של כל ארגון כדי לאפשר בחירות בטוחות. אנחנו רואים את הניסיונות ואת התראות או את ההזהרות של מערכת הביטחון, שיהיה מי שינסה אולי לחבל או לפגע במהלך הבחירות, אלא גם שימי לב, שמירה משותפת על טוהר הבחירות. שורה ארוכה של תרחישים אפשריים שנידונו באותה פגישה, ביניהם גם קיצוניים, לאו דווקא ביטחוניים. והדבר הזה כמובן עסקו בו כל השלושה האלה, הם אלה שיצטרכו עכשיו, ואני חושב שהם מבינים את זה, לעמוד אל מול הציבור ולהבין שהציבור הישראלי נושא אליהם עיניים, ותפקידם הוא לא רק לשמור על ביטחוננו, אלא גם לוודא ולשמור על הדמוקרטיה.
6: ניר, תודה רבה. 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, נתניהו מזהיר שחמאס ינסה לשבש את הבחירות. באופוזיציה מבליטים את סוגיית ההשתמטות. בנט מצהיר שהממשלה הבאה תחוקק חוק שלא יאפשר למי שלא שירת לשבת בקבינט. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל.
9: הישורת האחרונה של בחירות 2026 מתקיימת בצל יום השנה השלישי לטבח ומחדל 7 באוקטובר. נתניהו פתח היום את ישיבת הממשלה לציון אירועי הטבח באזהרה מפני מתקפה נוספת.
10: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה, אם הם יעשו את הטעות הזאת.
9: יריביו הפוליטיים של נתניהו התמקדו היום בסוגיות אחרות לגמרי, ובראשם הגיוס והחרדים. היום הצהיר יושב ראש ביחד נפתלי בנט שידרוש להעביר בממשלה הבאה חוק שיאסור על מי שלא שירת בצבא לכהן בקבינט, ולהחליט על גורלם של חיילים.
11: והנה אני חושף כאן ועכשיו את אחד מתנאי היסוד שלנו לממשלה הבאה. אנחנו נעביר את חוק דרעי החדש שקובע משתמט לא יושב בקבינט. מי שישתמט מצהל בעצמו, או מי שמעודד השתמטות, לא יוכל לשבת בקבינט.
9: בינתיים חתמו היום הליכוד והציונות הדתית על הסכם עודפים. המשמעות היא שעוצמה יהודית תיאלץ לחתום עם וינטר, או להישאר ללא הסכם. ממפלגת עוצמה יהודית נמסר, לצערנו הליכוד סרב לחתום על הסכם עודפים עם עוצמה יהודית, וזאת כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית, ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות, שנתניהו מתכנן עם אייזנקוט. אצל הדמוקרטים ממשיכים להילחם על סוגיית ההבטחה של יאיר גולן. נשיא העליון המליץ היום לגולן למשוך את העתירה. לבסוף סוכם שהשב"כ יציג למפלגה מתווה הבטחה, ואחריו תחליט כיצד לפעול.
12: יאיר גולן מאוים, זה פוגע בסדר היום, זה מסכן את ביטחונו האישי, והוא מאוים לא בגלל איום מבחוץ, הוא מאוים בגלל שיום יום ראש הממשלה וסביבתו הקרובה ושרים בממשלה מתירים את דמו וקוראים לו בוגד ומסכנים את חייו ופוגעים בהליך הדמוקרטי במדינת ישראל.
10: לא את כולם.
9: פחות משלושה שבועות נותרו לבחירות. נתניהו ינסה להכתיב במהלכם סדר יום מדיני ביטחוני. בגוש השינוי התמקדו במה שמלכד אותם, סוגיית הגיוס והשירות. ובעוד 21 ימים בדיוק, הבוחר הישראלי יאמר את דברו.
6: עמית סגל, פרשננו הפוליטי, 3 שבועות לבחירות. שלטי חוצות יש, קמפיין לא ממש. איך מסבירים את זה בבחירות כל כך קריטיות?
13: לא דומה ל-2015, לא דומה, אומרים, לבחירות 81, ל-96 בוודאי לא דומה. מה קורה כאן? ובבחירות שאמרו שהן הכי דרמטיות בתולדות המדינה. לוח השנה מכתיב כאן הרבה עניינים. אחד, החגים המאוד ממושכים, זה אי אפשר להתניע קמפיין, אתה אפילו מבחינת שילוט, יש פרק זמן מסוים, אתה לא תבזבז אותו ליום כיפור. ואז הגיע סיפור 7 באוקטובר, שהוא לדעתי מקרה מאוד מרתק לראות אותו מבחינת הקמפיין. האירוע הטרגי והנורא הזה, הכי נורא בתולדות המדינה, הליכוד מדמים את הקמפיין יומיים. זה בוודאי, בוודאי, נגיד זה בלשון המעטה, לא דבר שאמור לגרום לאנשים להצביע ליכוד. הם הדמימו את הקמפיין כי הם לא רוצים שמישהו ייתן איזה פליטת פה ב-48 שעות האלה. ובאופוזיציה, וזה יותר מעניין, את רואה שהחליטו לרדת הילוך, בניגוד להחלטה קודמת של חלק מראשי המפלגות, את רואה פחות רעיונות, פחות דגש על העניין הזה. הם הגיעו למסקנה שהנושא מספר אחת, למעשה נושא שכמעט אין בלתו עבורם, הוא סיפור החרדים, אולי גם איזה קטע על התחושה בציבור שהממשלה לא מנהלת את המשרדים האזרחיים שלה. ולכן הם מתמקדים בעניינים האלה, במובן הזה, החידוש המעצרים המנהלים, וזה לא משנה אפרופו הדיון קודם, אם זה 1,000 מעצרים ביום או אחד, כל עוד יש יום, כל יום יש אירוע כזה, כמו שראינו במודיעין, מבחינת האופוזיציה זה רווח נקי, ואת הדבר הזה אנחנו נראה בפול גז בשבוע הבא. הקואליציה תתמקד כל הזמן בהצעות ביטחוניות. השר הביטחון מדבר על תרחיש של היפוך קנים של הרשות הפלסטינית, ונתניהו דיבר על זה שחמאס אולי ינסה לעשות אירוע. כל יום ביטחוני מבחינתם, כל יום חרדים מבחינתם, עוד 21 ימים לראות מי שולט בקרב על סדר היום.
6: תודה רבה, עמית. ואתמול בסקר שלנו, אופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה, משבר גדול דפנה למפלגה שלושה שבועות לפני הבחירות. את מספרת לנו מה הוא אומר לפעילים.
14: נכון, קודם כל וינטר עולה היום למתקפה, הוא עושה את זה בעיקר סביב הסוגיה החרדית, בביקורות מאוד קשה, בעיקר על שתיקת הקואליציה, איפה סמוטריץ', איפה נתניהו, לנוכח האירועים במודיעין, לנוכח כל האמירות שאנחנו שומעים, ובעניין הזה הוא מנסה בעצם להחזיר לעצמו את היתרון היחסי שלו. בשיחה עם פעילים הוא מתייחס למשבר שפקד את המפלגה סביב אירועי יוסף חדד, הוא אומר שם שהוא מקווה, הוא רואה למעשה שהמתקפה הזאת הייתה נמוכה מדי, באותה מידי, והוא מקווה שהדבר הזה יחזור כבומרנג, ובשורה התחתונה הוא בעצם מתחייב לפעילים שהוא ירוץ עד הסוף, שזה דבר משמעותי לאור הלחץ הכבד שצפוי להיות עליו, אם המגמה הזאת יימשך, הוא ימשיך להיות מתחת לאחוז החסימה, כך הוא אומר לפעילים בשיחה אחרי שפורסם הסקר של מנו גבע משצלנו במעדורה, ראש הממשלה חי באשליה, הוא חושב שהמצביעים יישארו אצלו מול מופע האימים הזה, כאמור ההפגנות במודיעין, ומול זה ששלוש שנים אחרי עדיין מספרים שחמאס חייב להיות מוכה, אנחנו רואים את הנתונים, הוא ברור לנו לחלוטין, אנחנו נהיה שם ביום הבוחר, זו למעשה ההתחייבות שלו לפעילים שהוא רץ עד הסוף, כרגע זה בחדרים סגורים, זו עוד לא התחייבות פומבית, אבל לפחות זה מראה את הכיוון שאליו מכוון וינטר.
6: דפנה, תודה רבה. עכשיו לינון מגל שהשתלח היום במשפחות השכולות ומשפחות חטופים משבעה באוקטובר וטען כי הן צריכות להתנצל לפני ראש הממשלה נתניהו. מגל ציין בין היתר את משפחת ביבס שכמעט נמחקה ומשפחת קדם סימן טוב שנמחקה לחלוטין. הן צריכות להתנצל, הוא אמר, הכתבה של ענבר טוויזר.
15: הם כתבו ספר מר הפקרה. מה רפקרה? כן, יש פה עשרות אנשים, אני הולך להקריא לכם את כל השמות.
16: ינון מגל קרא היום בתוכניתו ברדיו למשפחות חטופים, כולל משפחת ביבס שכמעט נמחקה, לבקש סליחה מנתניהו ולהצביע לליכוד בבחירות.
15: מרב סבירסקי, יונתן שמריז, אופרי ביבס לוי.
16: דווקא בימים שבהם מדינה שלמה מתייחדת עם זכר הנופלים והנרצחים בשבעה באוקטובר, מגל קרא למשפחות שיקיריהם נרצחו אנשים מתועבים.
15: אני אומר לכם שמדובר באנשים מתועבים, מתועבים, שהדבר היחיד שיכול למחול להם, זה למחול להם, זה אם הם ישלשלו את הפתק מחל לנתניהו בקלפי בבחירות. מחל.
17: משפחת ביבס צריכה לבקש סליחה מנתניהו. זה מה שאמרת.
15: אם עם העלילה עליו עלילת שווא,
17: זה מה שאמרת.
18: התקפה של ינון מגל היום בשידור היא לא רק התקפה אישית נגדי, למרות שקל מאוד להשתמש בסמל שהמשפחה שלי הפכה להיות בעל כורחנו. זו התקפה נגד כל נפגעי שבעה באוקטובר ונגד זיכרון הנרצחים. וכל זה בשבוע שבו אנחנו מציינים שלוש שנים לטבח.
16: מגל שידוע כמקורבו של ראש הממשלה וגם כפרובוקטור, נוקט בשיטה המוכרת. אם אי אפשר להתמודד עם הטענות, אז תוקפים. בני משפחות חטופים ששמעו את הדברים שלו, זועמים.
18: אני לא צריכה לבקש מנתניהו. היחידים שמגיע להם סליחה זה שיר אריאל וכפיר. זה ירדן אחי. והסליחה הזאת צריכה להגיע מראש הממשלה. ינון מגל, אנחנו עדיין חיים במדינה דמוקרטית, ואני אמשיך לשמיע ביקורת כל עוד אני אוכל, בניגוד אליך בצורה מכובדת וראויה.
19: ינון מגל הוא שליח כמו הרבה מאוד שליחים שנשלחים בתקופה האחרונה, וככל שהבחירות מתקרבות, לתקוף אותנו, את משפחות החטופים, את משפחות הנרצחים. לו הייתי יודעת אז את מה שאני יודעת היום, הייתי משתמשת במילים יותר חריפות. את אחי אלעד היה 99 ימים להציל. הוא נחטף חי וחזר בסקית. ואם זו לא הפקרה, אני לא יודעת הפקרה מהי.
20: כל הדרג המדיני, מלפיו מים, מיום שבת השבעה באוקטובר, כולל היום. אז כך שלא מפתיע שאף אחד לא מתייחס ואומר, רבותיי, איך אתם נותנים לדבר כזה לקרות? אז הנה זה קרה, הנה עוד צעד מבזה בכתיבה של ינון מגל גם היום, יום אחד לפני תאריך שבת השבעה באוקטובר.
21: ינון, בבקשה ממך, תישאר מי שאתה באמת, אל תיתן לזרים ולא משנה מי הם להשפיע עליך. שנאת חינם גרמה לחורבן בית המקדש, אז שהבית שלנו מדינת ישראל לא יחרב, בוא נשמור על אהבת אחים, על אהבת ישראל בשלושת השבועות.
16: ואחרי הביקורת ינון מגל בהסתייגות רפה,
17: ובן מרציאנו אבא של נועה,
22: אין זכות להעליל עלילות שווא לאף אחד. מירב שבירסקי
17: שההורים שלה נרצחו בעירי, ואחי
22: אין זכות, אין זכות, אבל אתה יודע מה, לצורך העניין, אני אחריג את המשפחות של אלה של השבעה באוקטובר. כל השאר נוכלים, מתואבים.
16: אבל חשוב לציין, הרוב המכריע של האנשים שיקרי מגל, יותר מ-20 שמות, אלה בני משפחות שקולות של חטופים, נרצחים וחללי צהל. כאלו ששמם ידוע בכל בית בישראל, מאז הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, 23.
14: מחר, במלאת 3 שנים לטבח ביישובי העוטף, יתקיים טקס הזיכרון הלאומי של קומו, משפחות 7 באוקטובר בפארק הירקון. לינאים כתבתנו, הכנות אחרונות לקראת אירוע הזיכרון.
23: נכון יונית, 50,000 איש אמורים להגיע מחר לכאן למלא את הכיסאות שמאחוריי, והטקס הזה מתקיים בפעם הראשונה במתכונת של פארק פתוח. מי שהנחה את הטקס הוא שורד השבי אלי שרבי והשחקנית שני כהן, וכפי שאת רואה הכנות מאחוריי בעיצומן. מה הולך להיות מחר? קודם כל צריך לומר שהמארגנים רואים בזה יום זיכרון של המשפחות, מבקשים מהציבור שמגיע לכאן לא להגיע עם שלטים או חולצות שיש בהם סממנים פוליטיים, ונזכיר שזו כבר השנה השלישית שבמסגרתה הטקס הזה מתקיים באופן עצמאי. המשפחות מארגנות אותו, ארגון קומו מארגן אותו, והמימון של הציבור. הממשלה היא זו שעושה טקס ממלכתי, והוא דווקא מתקיים בתאריך היום העברי ולא בשבעה באוקטובר. בערב אנחנו גם חושפים יונית התפתחות חדשה בעתירה שהמשפחות הגישו, משפחות התצפתניות מנחל עוז. הצבא למעשה מודיע היום בפעם הראשונה שיש עוד חומרים מהשבעה באוקטובר, מהיממה הזו שקדמה למתקפה, שלא הועברו עד כל המשפחות. זה כבר שנתיים שהמשפחות מנהלות מאבק סיזיפי בבית המשפט לקבל עוד חומרים, לדעת מה היה באותה יממה, רגעים אחרונים של אותן תצפיתניות, ולאורך כל הדרך הצבא אמר להם שרוב החומרים הועברו, שאין להם עוד חומרים חוץ מאלה שלמעשה נמחקו ונשרפו כתוצאה מהשריפה במוצב. אין עוד חומרים שלא יגיע למשפחות, ואילו אנחנו רואים שרק בזכות העתירה שלהם מונה קצין בודק שבחודשים האחרונים עבר שוב על החומרים ומצא שאכן יש חומרים חדשים, ובחודשיים הקרובים הם ככל הנראה יועברו למשפחות. התגובה של עורך דין גלעד יצחק ברצל שמייצג את המשפחות היא תגובה חריפה מאוד להתפתחות הזו ממש בשעתיים האחרונות, והוא אומר לנו כך: אנחנו משוכנעים שיש בידי הצבא חומרים רבים שעדיין לא עוברו לידי הורי התצפיתניות, לא נאפשר לאף אחד להסתיר את האמת, לקחו מהם הכל, לפחות תשובות מגיעות להם, ונקווה שהפעם זה יסתיים והם יקבלו את התשובות האלה. יונית,
14: פחות זה. תודה רבה. תודה לי. עכשיו אנחנו עם מחדל הבטיחות בטיסות שנחשף בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. אנחנו איתכם, דין פישר, אירון אברהם, ניצן שפירה. נתחיל איתך דין, בוועדת החוץ והביטחון מאשרים את הפרסום שלך על צוותי אוויר ממדינות עוינות שכבר נחתו כאן, אפשר לומר בהמוניהם, לפני ניסיון הפיגוע הזה, ויש גם מספר מדויק ואתה מביא אותו.
24: נכון מאוד יונית, ואנחנו עם המספרים הללו פשוט
0: צריכים להודות, זה הלם גדול מאוד. מעל 1,200 צוותי אוויר ממדינות עוינות ביקרו כאן בנמל התעופה בן גוריון מתחילת שנת 2026. זה אומר בחישוב פשוט עשרות טייסים מלבנון, מסוריה, מעיראק, מאיראן, מיעדים נוספים כמו אומן נחתו כאן באין מפרע בתקופה האחרונה. והדבר הזה שחשפנו כבר במהדורת חדשות סוף השבוע מקבל היום את האישור בוועדת החוץ והביטחון. גורמים שנכחו בוועדה מספרים שהם פשוט היו בהלם מוחלט. גם במשרד התחבורה הנציגים ניסו להבין מאיכן הנתונים מגיעים, כי את הנתונים שם לא הכירו, וזה בעצם מראה עד כמה גדול ועמוק המחדל. יונית, זה מוביל לכך שבעולם מסתכלים היטב ובוחנים את מה שקורה כאן בישראל, וכעת אנחנו יכולים לפרסם לראשונה מהלך שעלול להשפיע משמעותית על כל אחד ואחד מאיתנו הישראלים, כשממה שאנחנו מצליחים להבין, בשבוע הבא צפויה להגיע לכאן משלחת של האמריקאים, משלחת שתגיע כדי לבדוק האם צריכים לבטל את הפטור מוויזה לישראלים לארצות הברית בעקבות המחדל של פליי דובאי. נסביר על מה מדובר. החוק שעבר בכנסת בשנת 2023, לפיו שמות הנוסעים והצוותים שמגיעים בטיסות לארץ יועברו ויבדקו על ידי הרשויות בארץ, נחקק לבקשת האמריקאים כדי לקדם את הפטור מהוויזה. היום כאמור ניתן לספר שבעקבות המחדל האמריקאים צפויים לשלוח לכאן משלחת כבר בקרוב, בימים הקרובים, משלחת שנמצאת באמירויות ובוחנת את מה שקורה שם. המשלחת הזאת תגיע לכאן והיא תבדוק האם ישראל עומדת בתנאים הביטחוניים של מה שהוקצה מראש ב-2023 וגרם לכך שאנחנו לא צריכים יותר את הוויזה ותהליך המסובך מאוד אלא רק את האסטה. הדבר הזה אם אכן יתבטל ואם אכן האמריקאים יחליטו, כפי שכרגע מבינים בישראל, שזה עלול לקרות, זה ישנה את כל הליך הכניסה לארצות הברית, וזו פגיעה מאוד משמעותית שמתרחשת בעקבות המחדל של פליי דובאי, והמחדל כאן, בישראל של כל הרשויות.
23: כן, וזה בנוסף לזה שאנחנו עוד לא בטוחים ששומרים עלינו כמו שצריך בטיסות האלה. תודה רבה. תודה, דין. אז הזכרנו, ניצן שפירה, כתבנו את הדיון הזה של ועדת החוץ והביטחון. אתה מביא את המסקנות שאפשר לפרסם, כלומר, איך אנחנו אמורים להיות בטוחים שזה לא יקרה שוב?
1: נכון, וזה מתחבר לדברים של דין. ראינו בימים האחרונים, יונית, את העברת האחריות מאחד לשני, מגורמים שונים במערכת הביטחון, גופי הביטחון השונים, למשרד התחבורה, והיום התקיים דיון בוועדת החוץ והביטחון בראשות חבר הכנסת בועז ביסמוט. שם עלו מספר החלטות, מספר מסקנות, בנוגע לנסות למנוע את המחדל הבא. נוכל לראות אותם עכשיו על המסך. בראש ובראשונה, המל"ל התבקש לפעול מול המוסד והשב"כ לגיבוש רשימת מדינות המוגדרות כבעלות איום גבוה. טוב שזה נעשה עכשיו, אם כי באיחור רב. בהתאם לכך, רשימות אנשי צוות מהמדינות הללו יועברו 48 שעות לפני הטיסה לישראל לצורך בדיקה ואישור של גורמי הביטחון. בנוסף לבקשת משרד התחבורה, רשות האוכלוסין תחויב להעביר לאגף הביטחון במשרד התחבורה את רשימות הנוסעים ואנשי צוות האוויר המחזיקים בדרכונים של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. בהמשך לפרסום של דין על אנשי צוות אוויר ממדינות עוינות שהגיעו לכאן ונחתו בנמל התעופה בן גוריון, ובניסיון לעשות סדר בדיון הובר כי אחריות לבדיקת דרכוניהם של נוסעים ואנשי צוות אוויר מוטלת על רשות האוכלוסין באמצעות המל"ל. עלתה השאלה מי בדיוק אחראי לדבר הזה. עכשיו אנחנו יכולים לדווח שעל פי מה שעלה שם באותו דיון מדובר על רשות האוכלוסין באמצעות המל"ל. התקווה היונית שזה יהיה תחילתו של תהליך שבסופו יהיה סדר בנושא הפרוץ הזה, במחדל הגדול הזה שהתרחש כאן, ובמזל גדול נמנע כאן אסון.
23: מזל גדול ותושייה של ישראלים גיבורים. תודה רבה, ניצן. עכשיו אנחנו עם החקירה הזו שבינתיים נמשכת, העולם ממתין לממצאי חקירת המחבל, לשחרור הקלטות הקופסה השחורה של תא הטייס. משתפר בינתיים מצבו של הקברניט סמית מאצ'ר, והנושאים הישראלים שהיו בטיסה דורשים שהמדינה תכיר בהם כנפגעי פעולות איבה. העדכונים בכתבה של דין פישר.
0: כמעט שבוע לתוך חקירת המחבל האומני בטיסת פליי דובאי 1073, ועדיין לא ברור האם פעל לבדו. בשורות טובות מגיעות מכיוונו של גברנית הטיסה, קפטן סמית. מצבו השתפר משמעותית, לאחר שנדרש לבצע שחזור של החלק בגולגולת שנפגע מניסיון הדקירה של המחבל, הוא טס לאבו דאבי להמשך טיפול.
3: Sources now say that Captain Smith suffered a depressed skull fracture during the assault.
0: אנשי השב"כ נחתו בדובאי והצטרפו על פי דיווחים גם הם לחקירת המחבל. בשלב הזה כל העולם מחכה לפרסום הקלטות

0: וכדומה, והשני מקליט את כל הנתונים, כולל כמה זז כל הגה ומה הייתה המהירות ומה היה הגובה, ואנחנו נדע לגמרי מה היה שם.
1: שירות הביטחון הכללי במשך שנים עסק בתעופה ישראלית. ולכן בכל מה שקשור למגע בין ישראל לבין חברות אחרות, מי שהטילו עליו את האחריות בוודאי בשנים האחרונות, על פי מה שהתפרסם, היה משרד התחבורה. משרד התחבורה צריך להרים את זה, לקבוע כללים עם חברות התעופה, לקבוע כללי בקרה, ולהגיד מי או מי לא יכול להגיע לישראל ולתאם את זה עם חברות התעופה ולבקר. נראה שהדבר הזה לא נעשה.
2: ובינתיים נוסעים רבים ששרדו את טיסת פליי דובאי, מתקשים לחזור לשגרה ומבקשים מענה ראוי מהמדינה.
3: חוויה עדיין מאוד קשה, רק עכשיו מתחילים להקל את מה שעברנו, וזה לא נהיה קל מיום ליום, אלא להפך נהיה יותר קשה.
2: במשרד הרווחה טוענים שביקשו את רשימת הנוסעים ולא קיבלו אותה מטעמי פרטיות, ולכן לא יכולים לטפל בבקשות. עם פליי דובאי בשלב הזה כמעט ולא ניתן ליצור קשר.
3: אני מצפה לאיזשהו יחס מינימלי מהמדינה. נעשה פה פיגוע כנגד אזרחים של המדינה, ולא איזשהו משהו פלילי כנגד אזרח בודד. ואני מצפה לפחות מינימום שיצרו איתי קשר, שיגידו מה הזכויות שלי, מה אני יכול לקבל, ואיך המדינה יכולה לסייע לי.
4: תחושות של כולם הן תחושות קשות. אני יודע על אנשים שלא חזרו עדיין לעבודה, על ילדים שלא הלכו למסגרות עדיין. כל הנושאים על הטיסה, היה אפשר להגיע אליהם, היה אפשר כבר לפנות אליהם, לשאול מי צריך עזרה, אם מישהו צריך משהו, במקום לתת לנו להתמודד לבד.
2: ככל שעובר הזמן, השאלות על מה שאירע בקוקפיט באותם רגעים רק נערמות. בזמן שאף גוף לא מקבל אחריות, עדיין לא ברור איך ניתן יהיה למנוע את האסון הבא.
5: ככה שרשרת הכשלים, ירון אברהם כתבנו המדיני, אתה חושף את המכתב של השרה רגב ואת הדרישה החריגה שלה.
6: נכון, אני שרת התחבורה מירי רגב פונה היום במכתב חריג לשורה של בכירים בישראל, בראשם ראש המל"ל, אבל היא מכתבת על המכתב הזה גם את ראש הממשלה, גם את כל שרי הקבינט ובכירים נוספים בישראל, גם את זרועות הביטחון, את ראשי זרועות הביטחון, והיא מעלה על הכתב את התחקיר שהיא עשתה במשרדה, תוכלי לראות עכשיו על המסך. קודם כל היא אומרת על מסמך רשמי שהסמכות לא נמצאת במשרדה, במילים אחרות שחור על גבי לבן, היא מתנערת מאיזושהי אחריות שיש למשרד התחבורה, ותראה מכך, היא מבקשת להנחות את המשרדים הרלוונטיים בדרישה הבאה, שימי לב, היא כותבת כך, יצירת נוהל ויזה או כל מסמך חליפי כדי שיהיה מקובל על רשות האוכלוסין תעופתית חד פעמית לכלל הנושאים ולכלל צוות האוויר לכל טיסה שמגיעה מחוץ לארץ על ידי חברות זרות, ישראליות או טיסות חכורות. הוויזה תמולא 48 שעות לפני המראה ותאושר על ידי רשות האוכלוסין. זה מה שמציעה מירי רגב, ויזה לכל אדם שמגיע לפה, לכל צוות אוויר. עכשיו נגיד, גורמים שאנחנו מדברים איתם אומרים שהסיכוי שהדרישה הזאת תתקבל הוא מאוד נמוך. נדמה לי גם ששרת התחבורה יודעת את זה, ויכול להיות שהיא מכוונת למשהו נמוך מזה, מהסיבה הפשוטה שברגע שיהיו ויזות לתיירים שמגיעים לפה, אז אותן מדינות יבקשו ויזות גם לישראלים, ואז הדבר האחרון שבישראל רוצים. רגב דורשת גם תקציבים, היא דורשת 40 מיליון שקלים ו10 תקנים, כדי שהמשרד יממש את האחריות שלו בתחום הטיסות החכורות. גם זאת בעיה, אנחנו בתקופת בחירות, לא פשוט בכלל להסיט תקציבים. אני רק אגיד לסיום שביום חמישי, לפחות למיטב הבנתי, צפוי להתכנס דיון במטה לביטחון לאומי, שכל הגורמים הרלוונטיים יגיעו לשם, ואז סוף סוף נדע, בתקווה, איך תתחלקנה הסמכויות בין כל הגורמים הרלוונטיים, אחרי המחדל הגדול שהיה פה.
5: כן, אולי נתחיל בכך שכל גוף יעשה את תפקידו באירוע, לפני שמטילים עוד משימות. תודה רבה, ירון. 7 באוקטובר, מחר, במטה לביטחון לאומי, קוראים לישראלים ויהודים בחו"ל לנקוט משנה זהירות בשל סיכון מוגבר לפיגועים. ההמלצה היא להימנע מפרסום מוקדם אודות תנועות בחוץ לארץ, שיתוף תכנים המעידים על שירות בצה"ל, והגעה לאזורי התקהלות והפגנות נגד ישראלים. כתבנו ניצן שפירא מעדכן כי ארגוני טרור רואים ב7 באוקטובר נקודת ציון משמעותית, ובישראל כאמור מעלים דריכות בהתאם. פחות מחודש לבחירות אמצע הכהונה בארצות הברית, והנשיא טראמפ באמירה אומללה או בדיחה גרועה או שניהם אומר שמתקפת גרעין איראנית על ערים שנחשבות דמוקרטיות כמו סן דיאגו ולוס אנג'לס היא מחיר קטן שאפשר להשלים עמו, כך אמר, שורה של גינויים בתגובה. הוא גם מפנה אצבע מאשימה לאיראן שהתכוונה לתקוף בחטב"מים את המפציצים האמריקנים שחנו בבריטניה. הדיווח של קרן בצלאל. יממה.

0: לאחר שהצבא האמריקני פינה בבהילות את כל המפציצים שלו מבסיס פיירפורד שבדרום בריטניה, נשיא ארצות הברית חושף את הסיבה. איום אמין ומיידי על כוונה לפגוע בבסיס ובמטוסים שחנו בו.
1: They didn't fly out by accident. There were some threats. Why should we leave them there?
2: We know this was a new and different threat, the concern of a complex drone attack ordered by Iran's IRGC.
3: The withdrawal so urgent, some bombers left before refueling planes were ready.
0: לא בכל יום ארצות הברית מפנה 12 מפציצי ב-1 וב-52 בחזור בעילות ממדינה שנחשבת בעלת ברית ורחוקה אלפי קילומטרים מאזור מלחמה פעיל, מה שגרם למבוכה גדולה בבריטניה, עד שבדאונינג 10 נאלצו לפרסם הודעה שהבסיס בטוח.
4: Like all RAF bases across the UK, they just don't have the kind of air defense capabilities to meet the threat of the time.
0: הערכה היא שמשמרות המהפכה נערכו למתקפת כתבה נרחבת על המפציצים האמריקנים שחנו בשטח הבסיס הבריטי.
2: It was believed to be loosely based on that extraordinary drone attack the Ukrainians launched last year where they wiped out many of Russia's nuclear capable bombers.
0: את הימים האחרונים מעביר נשיא ארצות הברית בנצרות בחירות במדינות רפובליקניות מובהקות, כשהמטרה להמריץ בוחרים לקראת בחירות האמצע. אמש בעצרת בנברסקה, טראמפ התייחס בהרחבה למלחמה באיראן, הבטיח שהיא תסתיים בקרוב ואז מחירי הדלק והדיזל יצללו מטה. טראמפ ציין את הביקורת הגוברת נגד המלחמה עם איראן במדינות דמוקרטיות ובראשן קליפורניה, והוסיף שאם איראן תפתח נשק גרעיני מבחינתו, היא תוכל לפגוע בערים דמוקרטיות.
5: Let him take out Los Angeles. Let him take out San Diego. This is a very small price to pay.
0: והגינויים לא איחרו להגיע. מושל מדינת קליפורניה גבן ניוסם כתב, דונלד טראמפ אומר שאויבינו הזרים צריכים לחסל את לוס אנג'לס וסן דיאגו. הוא מעורער בנפשו ומסוכן. השתיקה של ג'יי די ונס ומרקו רוביו מחרישה אוזניים. ראשת העיר של לוס אנג'לס, קארן בס, תקפה. תפקידו של נשיא ארצות הברית הוא להגן על המדינה, ולא לעודד תקיפות המסכנות חיי אזרחים. וראש העיר של סן דיאגו סיכם, אנחנו לא נזק אגבי. 28 ימים לבחירות האמצע בארצות הברית, דונלד טראמפ לא פוסל הסלמה עם איראן בסיומן, אבל עד אז עושה שימוש פוליטי במלחמה, הכל כדי לנצח.
6: אנחנו רוצים להפסקה אחרי הניסיון חיסול לאור יום מטען מוצמד לרכבו של עבריין בירושלים ופצע אותו ואת בנו בן 13 קשה. חשש מהתפרצות קטלנית של דבר ברוסיה עם המחלה עלולה לצאת מגבולות המדינה. וגם הישראלים שהחליטו דווקא עכשיו להתמקם במטולה הכי קרוב לגבול.
7: בהתחלה ברחנו לגמרי, אני הייתי בחרדה מטורפת, הוא היה בן חצי שנה, והיינו בבריחה משוגעת, הסתובבנו בעולם, לא רק בארץ, והבנו שזה הבית שלנו ואנחנו רוצים לחיות מתוך בחירה ולא מתוך בריחה.
8: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: בימים שבהם ראש הממשלה נאבק בפרסומים על הזרות שקיבל לפני 7 באוקטובר, נחשוף בתחקיר מיוחד שחור על גבי לבן. מה ידע נתניהו? ומה סרב לשמוע?
1: איננו מזלזלים באף איום.
0: נחשוף מתמחים חדשים שלא פורסמו עד עכשיו.
1: אני חושב שיש הפרזה בזה.
0: והדרמה מאחורי הקלעים שלא נחשפה עד היום. מחר, משדר מיוחד.
2: ניסיון חיסול לאור יום בשכונת ארמון הנציב בירושלים. היעד הוא עבריין איציק בר מוחה, ומהמטען שהוצמד לרכבו נפצע קשה גם בנו בן 13. ינבר טוויזר עם הפרטים.
3: וואי, מה זה? תאונה, רכב. רכב התפוצץ.
4: איך?
3: יואו. הלו, הרכב עולה באש, תזוז! גבר!
5: תושבי שכונת ארמון הנציב בירושלים התעוררו הבוקר לצליל פיצוץ אדיר.
3: הוא אבא, האוטו עומד להתפוצץ, הוא ליד האוטו. האוטו למטה עולה באש. תזוז מהאוטו!
5: מה שהתברר כניסיון חיסול של אחד מבחירי העבריינים בישראל, איציק בר מוחה, ראש הכנופיה הירושלמית. הוא נפצע קשה, אבל הוא לא היה לבד.
6: תקשיב, אדוני, הנה, אנחנו מזמינים, אני מסרת. איפה הילד? יש לך ילד באוטו? יש ילד באוטו! הוא בחוץ? איפה? וואי, וואי!
5: מה שאנחנו רואים כאן מאחורינו, מה שנשאר מאותו רכב של העבריין, ממש רק השלד שלו, אפשר לראות שהוא נשרף לחלוטין. ונאמר שכשהוא היה כאן הבוקר, הוא בעצם יצא כדי לקחת את הבן שלו, בן ה-13, לבית הספר, ולא רק הוא נפצע, אלא גם הבן שלו, שניהם פצועים קשה.
6: וואי, תעזרו לו רגע, אני לא... אתה בסדר? תביאו לו מים, מים, מים!
7: הבן שלי מוריד לו מים! הבן שלי מוריד לו מים!
6: וואי, אמא, אני אתרחק מהאוטו גם! בוא, ממי, אתה יכול לקום? לא, לא, הוא הולך להתפוצץ! קום, אתה חייב לקום! הוא חייב לזוז! חייב להזיז את הילד!
5: בנו של בר מוחה, בן 13, אמור היה לחגוג בר מצווה בעוד יומיים. וכעת הוא מאושפז בבית החולים הדסה עין כרם במצב קשה.
8: בדרך חדר כושר בצומת לפניי, פיצוץ אדיר, רכב עולה באש, מגיע, מוודא שאין איזה עוד מישהו באוטו שצריך לחלץ, ואז ניגש ישר לשני פצועים, יחזיק אותו ביד שלי עד שהגיע צוות רפואי של מד"א והצלה.
5: איציק בר מוחה ישב בכלא 11 שנים והשתחרר לפני כעשור. הוא הורשע בעבירות מס חמורות ובהפעלה של בתי קזינו לא חוקיים. שמו נקשר בהלוואות בריבית בשוק האפור ובמעורבות בניסיונות חיסול של עבריינים, חלקם היו שותפיו לשעבר. בכתב האישום במסגרת המעילה בבנק למסחר נטען כי בר מוחה קיבל 50 מיליון שקלים מכספי הגניבה של אתי אלון, וכי היה מעורב בסחיטה ובחטיפה של אחיה, אופר מקסימוב.
9: מתחקור ראשוני בשטח עולה שהאירוע מדובר ככל הנראה באירוע פלילי. מפקד המחוז היה כאן בשטח, קיים הערכת מצב, נתן הנחיותיו ואנחנו פועלים בהתאם. נכון לעכשיו, שוטרי תחנתו ויתר משטרת ישראל עובדים פה בשטח כדי לאסוף ראיות, כדי להגיע לחקר האמת ולאיתור החשודים.
5: עד לרגע זה לא נעצרו חשודים בהתמנת המטען שהתפוצץ הבוקר על איציק בר מוחה ועל בנו בן ה-13. המשטרה הטילה צו איסור פרסום על פרטי החקירה.
2: הובא למנוחות השחקן והיוצר אילי גורליצקי, זכרונו לברכה, שהלך אמש לעולמו בגיל 91. בני משפחה, חברים ומעריצים חלפו על פני ארונו שהוצב בתיאטרון הקאמרי וחלקו לו כבוד אחרון. גורליצקי כיכב בהצגות רבות לאורך השנים ויזכו מהמחזמר המצליח שלמה המלך ושל מאיה סנדלר. בנו אדם ספד לו.
10: אבא, תודה שהכרת לי מוזיקה קלאסית וגם את המילים המחושפות והפולק של דילן. תודה שקנית לי ספרים של ז'ול ורן, אבל גם התעקשת שנלך לים בשבת לשחק מתחות ולשחות גם בינואר. תודה שלימדת אותי שגזענות זו מחלה, מחלה ולא דעה, וששלום זו מילה יפה ולא כללה, ושוואלה, העגלה שלנו די מלאה.
2: נשלח מכאן תנחומים וחיבוק חם לזוגתו ענת גלובוס, חברה שלנו, חברה היקרה שלנו כאן בחדשות 12. אחרי הבחירות בברלין שבהן זכה השמאל הקיצוני, ואחרי שקנצלר גרמניה אמר כי יהודים כבר אינם בטוחים בגרמניה, עכשיו מתיישב לרעיון בלעדי קאי וגנר, ראש עיריית ברלין היוצא, שמדבר עם שליחת חדשות 12 לגרמניה אנטוניה ימין, על הפחד של היהודים וגם הזהרה לתיירים הישראלים שמגיעים לעיר. הנה.
4: ראש עיריית ברלין קאי ויגנה תמיד היה ברור בעמידתו לימין ישראל, אבל לפני שבועיים מפלגת השמאל הקיצוני די לינקה זכתה בבחירות המקומיות, ובימים אלה היא מנסה להקים קואליציה חדשה בעיר. רגע לפני שטס לישראל הוא ישב איתנו לרעיון בלעדי, בו הגיב בפעם הראשונה על אסון הבחירות בברלין.
11: Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen Angst haben seit der Wahl in Berlin, Polizistinnen und Polizisten vor allen Dingen, aber eben auch Jüdinnen und Juden, die mir sagen, wie sicher bin ich noch in Berlin. Und dass ich das mal wieder in Berlin erlebe, dass jüdische Menschen sagen, ich muss die Stadt verlassen, das erschüttert mich, das macht mich sehr, sehr traurig.
4: שידור חוזר למי ששכח. אליף ארלאפ, שכונתה כבר הממדני של ברלין, ראש מפלגת השמאל הקיצוני די לינקה, זוכה ביותר מ-25% מן הקולות. במסיבת הניצחון שלה, היא וחברי מפלגתה, שרבים מהם עוטים כפייה, פוצחים בריקוד ערבי. ברוב המאגרים של ברלין, נוי קולן, מתקיימת מסיבת ניצחון נוספת של המפלגה, ואליה כבר מגיע ראש משפחת פשע ערבית וראש ארגון טרור מקומי. באלג'זירה, ארלאפ ממהרת להסביר מה חשוב באמת.
12: The mayor of Berlin never listened to the issues of the Palestinian people here in Berlin, which is a big mistake. Israel state is accused by doing war crimes and genocide.
13: Während ihrer Amtszeit haben sie die Israel-Flagge hier draußen hissen lassen. Das Brandenburger Tor wurde mehrmals mit der Israel-Flagge beleuchtet. Denken Sie, dass solche Sachen passieren werden, auch wenn die Linke den Bürgermeister stellen wird?
11: Das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich habe da aber große Zweifel. Mir war es immer wichtig, diese klare Haltung auch zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen hing die israelische Flagge hier so lange, weil ich immer gesagt habe, sie hängt so lange, bis die letzte Geisel aus den Fängen der Hamas, aus den Tunneln der Hamas, wieder bei ihren Familien zu Hause ist. Und genauso lange hing sie hier auch. Und Sie haben es gesagt, mir war wichtig, auch diese Haltung weltweit deutlich zu machen. Und nichts in Berlin hat diese internationale Symbolik und Bedeutung wie das Brandenburger Tor. Und deswegen haben wir immer wieder das Brandenburger Tor angestrahlt. Und ich darf Ihnen sagen, wir werden es am 7. Oktober diesen Jahres wieder tun. Weil wir werden die Opfer des schrecklichen Terrorangriffs niemals vergessen.
13: Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist, dass man das in Berlin macht, dieses Jahr, diesen 7. Oktober.
11: Das hoffe ich auch sehr.
4: היום בצהריים ויגנה כבר ביקר בכיכר החטופים בתל אביב, ומחר השתתף בטקס לציון טבח 7 באוקטובר. חשוב לו להראות לישראל שברלין עדיין לא נפלה.
13: Gibt es natürlich viele israelische Zuschauer, die in den letzten Tagen und Wochen die Nachrichten verfolgen und denken, Berlin ist vielleicht nicht mehr safe. Was wäre Ihre Message für diese Touristen, die vielleicht denken, dass sie in Berlin nicht mehr willkommen sind?
11: Sie sind alle willkommen. Jeder ist in Berlin willkommen. Und wir freuen uns auch über jeden, gerade aus Israel, der zu uns kommt. Und die Stadt ist sicher. Wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat, wir haben eine starke Polizei. Aber jüdisches Leben ist zurzeit in einer schwierigen Situation. Nicht nur in Berlin, sondern international, in allen Metropolen, weltweit. Und ja, deswegen kann ich jedem leider nur empfehlen, ein Stück weit vorsichtig zu sein, in welchem Stadtteil man was zu welcher Uhrzeit trägt.
4: עוד לא ברור אם מפלגת די לינקה אכן תצליח להקים ממשלה בברלין. התקשורת הגרמנית מזכירה שוב ושוב את הבעייתיות של המפלגה, ושאלת האנטישמיות מרחפת תדיר בחדר המסע ומתן. בינתיים יהודי העיר עוצרים את נשימתם ומקווים לסוף טוב. אנטוניה ימין, ברלין.
2: תודה לאנטוניה על השיחה המרתקת הזו. עכשיו, כאילו היו חסרות לנו דאגות בעולם, שואלים היום, האם אנחנו עומדים בפתח התפרצות חריגה של מחלת הדבר? זה קורה אחרי דיווחים חלקיים מסיביר על מקרה מוות במכון מחקר של המחלה, חיידק שקטל בעבר מיליונים במגפות. אין לו עדיין חיסון יעיל, אבל כן ניתן לטפל בו. הכתבה של אסף יחזקאלי.
14: Pneumonia plague. Well, I hate to see them having it. It's a stuff into rough disease. You know, that's a disease we used to be able to control, but somehow those microbes have gotten stronger and smarter than like an army.
15: בהפתעה כמעט לגמרי דיבר טראמפ אמש על עזרה לרוסיה מול חשד להתפרצות דבר ריאתי. ואז התברר שמזה יומיים שלושה בתי חולים באירקוטסק שבסיביר תחת סגר ובידוד בשל מות עובדת מעבדה צעירה מדלקת ריאות ממקור לא ידוע במכון האזורי לחקר הדבר.
16: We want to head overseas now to Russia and the fears tonight after a mysterious death at a lab that studies the plague.
15: כרגיל ברוסיה, המידע חלקי ולא ברור. כן או לא עובדת המעבדה הזאת, דריה שיפילובה, כן או לא שברה מבחנה בטעות עם החיידק הזה, כמה ימים קודם, וזה מפחיד מכמה סיבות, לא רק ההסתרה. ראשית, הדבר הבובוני, מה שמכונה גרסת הבלוטות, היה אחראי למגפת המוות השחור באירופה, שקטלה בין רבע לחצי מהאוכלוסייה בימי הביניים. שנית, בסיוט הגלובלי שנפל עלינו לפני שש שנים, כולנו זוכרים לא רק את ההסתרה בסין, אלא גם כבר יודעים שזה לא הטלף ולא הפנגולין, אלא הדליפה מהמעבדה בווהאן. אז אם במכון באירקוטסק אולי חקרו זנים או פיתחו נשק ביולוגי, אולי כן כדאי לפחד.
17: אנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם ברוסיה, זאת אומרת, אנחנו קיבלנו איזשהו דיווח ראשוני על אירוע שהתרחש במעבדה לחקר הדבר. דבר זו מחלה מדווחת, קיימת, יש כמה מאות מקרים בכל שנה, בין מאות לאלף מקרים בעולם. הם מרוכזים בעיקר באפריקה, בקונגו, ויש גם מקרים שמדווחים בזאת אריזונה בארצות הברית וקצת מאסיה.
15: יש בשורה טובה ויש פחות טובה. הטובה, מי שחולה, הוא מקבל במהירות אנטיביוטיקה פשוטה, שהרי זה חיידק ולא נגיף, מבריא במהירות. הפחות טובה, הגרסה הריאתית חמורה, ההדבקה טיפתית ומהירה, מי שחולה ולא מקבל טיפול, גומר כמעט תמיד במוות מהיר.
17: המחלה הנשימתית מדבקת מאדם לאדם באופן טיפתי, פחות מדבקת מהקורונה או מווירוסים נשימתיים, זה שוב חיידק, וההדבקה מאדם לאדם היא פחות יעילה ממה שאנחנו מכירים ממחלות אחרות, ובחקירה אפידמיולוגית טובה ובידוד של המגעים אפשר כנראה להשתלט על התפרצות כזו די בקלות. אני חושב שבסופו של דבר אני בינתיים לא רואה סיבה להיות לחוץ ולא רואה פה פוטנציאל לאיזושהי התפרצות מאוד מאוד גדולה.
15: ארגון הבריאות העולמי עוקב ומוכן לסייע. דוברי הקרמלין מסבירים שההבחנה בכלל עדיין לא סופית, ואזרחים נשלחו להצטלם מסבירים שהכל נראה קשורה. כוחות ביטחון מוגברים נצפו באירקוטסק, אבל האם באמת רק מתי נכנסו לבידוד? האם קיבלו אנטיביוטיקה למניעה? הימים הקרובים יכריעו.
2: הצפון מתעורר אחרי המלחמה והפינוי מהבתים. עכשיו מגיע ביקוש דווקא למגרשים במטולה שמיועדים לבנייה, משפחות ותושבים חדשים מגיעים עכשיו לגור ביישובי גבול הצפון. כתבנו בצפון גיא ורון.
18: זה המגרש עצמו, הוא נמצא פה, אתה יכול לראות איפה הוא בשכונה.
19: שלום חברים.
20: זה רגע שעד לפני כמה חודשים נראה דמיוני. עשרות משפחות קיבלו השבוע את השטח שלהן לבניית ביתם החדש במטולה, על הגבול.
21: היה מחשבה בשלוש שנים המטורפות שעברו עלינו שאולי לא תבנו כאן, כאילו שלא נגיע לרגע הזה?
22: כן,
21: ברור.
22: כמעט חתרנו על התפסים להחזיר את השטח ולהגיד תביאו את הכסף חזרה, והתחרטנו ברגע האחרון.
21: אמרתם לוותר על המגרש?
22: היה אופציה כזאת להחזיר אותה למדינה ונות משהו במקום יותר שקט.
23: לי עדיין היה איזה משהו בלב, אמונה פנימית שיהיה פה טוב. יהיה פה טוב ולא יכולתי לשחרר את זה.
22: גם בגלל שבחרנו את השטח ביום שהיא נולדה היה לו איזה...
23: כן.
22: קרא לנו השם השני שלה הוא שלום, והיה לנו אמונה.
20: יותר מ-30 שנים לא נבנתה שכונה חדשה במושבה הצפונית. המגרשים שווקו בהתחלה לפני 4 שנים, כשהמלחמה לא נראתה באופק.
24: חמה קצת הרערה פה את הדברים. הייתה אפשרות מבחינת רמי להחזיר את ההתחייבות ואת המגרש, ואנחנו החלטנו שאנחנו לא מוותרים על המקום הזה והיופי הזה, וממשיכים קדימה. האנשים שגרים בגליל, אני מכיר הרבה מהם, זה לא אנשים שיוותרו ויעזבו בקלות, הם חיים את האדמה הזאת. הנה, אנשים חוזרים.
25: אחרי שלוש שנים של מלחמה, שהיום אנחנו מתחילים למסור מגרשים למשתכנים שזכו, בעיניי, זו הבשורה הגדולה זה הדבר האמיתי, זה הניצחון שלנו.
20: 22 מגרשים שנותרו בפרויקט נמכרו לפני חודשיים, כש-164 משפחות התמודדו עליהן. ביקוש של פי 7.5 מההיצע. עכשיו מול הריסות הכפר הדייסה בלבנון, נבנית השכונה, ולמרות האתגרים, משפחות אמסלם וקרן יהיו בקרוב שכנות.
0: אם אנחנו לא נהיה ונשתול פה את העצים, מהר מאוד המקום הזה יאבד מעצמו ופשוט חבל.
1: אנחנו לא נסכן את הילדים שלנו, אבל אנחנו כרגע מאמינים בטוב, אנחנו רואים כמה שדלים פה, זה בחיים, אני בת מטולה, נולדתי פה, מטולה כרגע פורחת. בהתחלה ברחנו לגמרי, אני הייתי בחרדה מטורפת, הוא היה בן חצי שנה, והיינו בבריחה משוגעת, הסתובבנו בעולם, לא רק בארץ, והבנו שזה הבית שלנו, ואנחנו רוצים לחיות מתוך בחירה ולא מתוך בריחה.
3: ועשית הבחירה שלך?
1: הצפון. לגמרי.
20: במוקד לעידוד מעבר תושבים ליישובי הגבול בצפון הצטברו בחודשים האחרונים כ-3,000 פניות. 180 משפחות כבר עברו בשנה האחרונה, 50 מתוכן עשו את זה לקריית שמונה.
6: זה לא לבוא לשנה להגיד שלום, באנו, הנה תראו, וללכת. אנחנו כאן כדי להישאר, ואני מאוד מקווה שזה יצליח. בצפון מדהים, יש פה נחלים בתוך העיר ומעיין בתוך העיר שאפשר ללכת, יש פה פארקים מדהימים ויש פה צמיחה של העיר, זה לוקח זמן, זה עוד ייקח זמן, אבל אנחנו באנו להיות חלק מזה.
7: העזיבה שהפיינה את שנת 25 נבלמה ברוב יישובי הגדר, אנחנו רואים התייצבות.
20: בקיבוץ עמיעד חנכו השבוע ארגון קדמה ואוניברסיטת בר אילן כפר סטודנטים, שבו יגורו 27 משפחות שהגיעו ללמוד בפקולטה לרפואה שבבית החולים בצפת. כל אלו קוראים לצד פעולות שיקום רבות שעוד דרושות לצפון, צעדים ראשונים וחשובים.
2: יוצאים להפסקה אחרי הפרויקט מיוחד, למה גם 3 שנים אחרי שורדי השבי ובני המשפחות שלהם מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה.
8: פעמים שאני פותח את העיניים בלילה, אני לא רואה את הקירות המאוד בבית. אני רואה את הפסים של הבטון, עם הקשת. אוקיי, מסדרון שהייתי יושן בו. אני לא רוצה לישון עם אף אחד, אני עושה את המקום שלי, לרפות את עצמי, לרפות את הנפש שלי. תגורי משותף, אומרים לי, אתה יודע משותף. אני מפחד לקום בלילה ולחנוק אותו.
26: הולכים להפציץ. אני מביאה את המטבח האשכנזי, ויוגב מביא את המטבח התימני. ממש מיקס.
27: באמת כפה לגור אצל ההורים בגיל 33, עם מיליון שקל חובות.
26: אנשים יכולים להגיד עליהם מה שבראש להם, זה לא מעניין אותי אפילו טיפה.
28: ראיתי כמה לאט אפשר לעלות וכמה מהר אפשר לרדת.
26: וואו.
29: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 7 7 7 101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: סוף שבוע, ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס, מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה, עם אריה סופר.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

מחר נציין 3 שנים מאז 7 באוקטובר וכמעט שנה מאז ששוחררו שורדי השבי האחרונים, הם עדיין מוצאים את עצמם במאבק, הפעם כדי להצליח להשתקם. סגב כלפון, יוסף חיים מוכנה ואיתן יעלומי שהיה אז בן 12, משתפים בפעם הראשונה במאבק שלהם מול המדינה כדי לקבל סיוע, הם לא היחידים. הכתבה של נועה דורי, מיכל פעילת.

0: החדר שבו אני מחליף מזוודות. אין לסבתא אהרון בשבילי. אז זה כאילו עדיין הכל בקרטונים. תקופה. היא לא סובלת את זה. סבתא שלי יכולה להתניקיון, אתם תראו את שער הבית. וכאילו היא אמרה לי, טוב, זה חדר הרי, תהפוך אותו למחסן. וזהו, ככה.
1: אז אתה בעצם גר אצל סבתא שלך?
0: תקופה שאני מחפש דירה לעצמי, זה לא כזה פשוט, אבל כן, אני גר פה. לפעמים משן כאן, לפעמים משן בחדר אחר. לפעמים אני לא רוצה להכביד עליה ולשבת, כי זאת סבתא והיא כל מה רוצה לדאוג ולהכין אוכל וכזה כפר עליה, אז לפעמים אני גם משן אצל חברים במקומות אחרים, אבל פה הציוט שלי.
2: תכף שנה מאז שיוסף חיים אוחנה חזר מהשבי בעזה. 738 ימים הוא שרד שם במנהרות הגיהנום של חמאס, אחרי שנחטף ממסיבת הנובה. תכף שנה מאז שחזר הביתה, אבל אין לו ממש בית לחזור אליו. כל החפצים שלו בארגזים, במזוודות, הוא עובר מהבית של סבתא שלו ברמלה לבתים של חברים, מנסה שלא להיות לנטל.
1: ואצל ההורים זה לא אפשרות?
0: כשחזרתי עם החמודה היא כאילו כן ניסתה לפנות לי חדר ובאו ויצרו את החדר בשבילי והכל, אבל א', המיקום הוא לא מתאים לי, זה קריית מלאכי, זה רחוק לי מכל מה שאני עושה פה, מהחברים, וב', יש לי עוד שני אחים שהם חיים בבית ויש לה בדיוק שני חדרים, ואם אני נכנס לשם זה מה שאחד מהם יוצא, אז לא, זה לא אפשרות.
1: ומה עם דירה משלך?
0: זה האופציה היחידה. אוקיי, שואלים אותי כל פעם למה אתה לא עובר עם שותפים, למה לא עם קרוב משפחה, משהו, חבר, לא, אין מצב. אני חושב שיש מישהו שיוכל להכיל אותי, ואני לא יכול להכיל אף אחד, אני צריך לשקט שלי. ביום אני עטוף בכל כך הרבה אנשים, דווקא בא אליי צריך את הרגע הזה שהוא הפינה שלך, וזה כאילו כל מה שאני מאחל לו עכשיו זה שיהיה לי את הפינה שלי. נראה מה חיכינו כל כך הרבה זמן, שיהיה בית משלנו. לא חלמתי על טיסות בחול, ועל הרצאות, ועל טיולים, ועל כל דבר אחר שהוא עושה טוב. אפילו לא על מסיבות, שזה הדבר שאני אוהב לעשות, ומוזיקה, גם על זה לא חלמתי יותר מדי. חלמתי על בית, מה שלקחו מאיתנו.
2: כשחזרו שורדי השבי, התמלאנו באופוריה. כמה חיכינו לראות אותם בבית, בטוחים, מוקפים במשפחות שלא ידעו מנוח. היה נדמה שהנה סוף סוף הם יכולים להתחיל להשתקם, להתחזק, לבנות חיים חדשים עם מדינה שמלווה אותם ודואגת מקרוב. אבל בחודשים האחרונים שוחחנו עם עוד ועוד שורדי שבי ובני משפחות, שתיארו מציאות מורכבת וקשה. מאחורי הרעיונות המחויכים בטלוויזיה והפוסטים ברשתות החברתיות, הם עדיין ממשיכים לנהל מאבק, להשתקם.
0: יש כל כך המון דברים שמקשים עלינו ביום יום, שאותם לא רואים באינסטגרם, וגם לא מספרים עליהם. לפעמים שאני פותח את העיניים בלילה, אני לא רואה את הקירות המאוד בבית. אני רואה את הפסים של הבטון, עם הקשת. אוקיי, עם סדרון שהייתי יושן בו. זה מה שאני רואה. אני לא רוצה לישון עם אף אחד, אני עושה את המקום שלי, לרפות את עצמי, לרפות את הנפש שלי. אתה גורם שותף, אומרים לי, איזה גורם שותף? אני מפחד לקום בעלה ולחנוק אותו. דברים שאני עבר בעלה, אני לא רוצה שאף אחד יגור איתי.
3: קצת, זה מה
0: שמשחרר את הנפש. אתה יותר טוב בחוץ?
3: ברור, ברור. תשמע, אני עדיין סוחב עם עצמי טראומות, כן? בלילות, קורה לי מצבים. אני פתאום שומע פיצוצים באוזניים. מדמיין שממש היה פיצוץ. אני לא הכרתי את הדבר הזה בעצמי. אני חשבתי שהזיות של טראומה זה רק בראש. אבל מסתבר שזה ממש לשמוע את זה. אני ממש שמעתי פיצוץ, ואני פותח לפעמים את הטריס לראות שלא קרה משהו. ואז אני מתעשת על עצמי ומבין, וואלה, זה אשכרה היה מהראש. ואני לאט לאט מגלה את הטראומה, אני תמיד חשבתי שוואלה, אני גם בן אדם חזק, כן? שלא תראי אותי ככה. אבל אני לפעמים אומר לעצמי, אני חזק מהטראומה, הכל טוב. כאילו, אני אתמודד עם זה. לפעמים זה חזק ממני.
2: סגב קלפון שנחטף ממסיבת הנובה חזר גם הוא אחרי 738 ימים מהתופת בעזה. הוא חזר לבית הוריו בדימונה, וזה מורכב. כל יום בבית, בשכונה שגדל, בעיר שהפך בה לסלב בעל כורחו, הוא תזכורת.
3: יש מסביבי סוג של אופוריה כזאת של לא עבר השביעי לאוקטובר, תמיד מזכירים לי, זה השיח היומי שלי. כל הזמן אני בבית של ההורים, אני רוצה עכשיו ללכת לקנות חלב בסופר. אוקיי, הדבר הבסיסי, רוצה ללכת לקנות חלב, זה שעתיים, שלוש. כי תמיד עוצרים אותי, תמיד יש אווירה, ואני מקבל את זה באהבה, באמת. דימונה בשבילי זה הבית, כן? אבל כשאני כביכול במרכז, או בחול, או במקום אחר, אני מרגיש יותר אוויר, מרגיש יותר שאני יכול לחשוב על סגב, על סגב הפנימי, ולא רק על הסיפור של מה שקרה לי בשבי. והמצב כרגע לא מאפשר.
2: כל שורדי השבי שחזרו הוגדרו לפי החוק נפגעי פעולות איבה ופדויי שבי. המדינה החליטה להכיר בהם אוטומטית ל-50% נחות ללא צורך בוועדות רפואיות. הגמול החודשי הבסיסי עומד על כ-8,527 שקלים. בנוסף הם זכאים לטיפולים רפואיים וטיפולים פסיכולוגיים ללא עלות, וטיפולים משלימים בסכום של עד 6,000 שקלים בשנה.
3: אומרים לך כך, יש לך את זה, יש לך את זה, יש לך את זה, אבל כלום באמת לא עוזר. אוקיי, יש לי עכשיו, נותנים לי 300,000 שקל לעזרה לקניית בית, אוקיי? אבל זה רק אחרי שקניתי את הבית, בסוף המשכנת מבין לי את ה-300,000, כי לא ייתנו לך אותה מההתחלה. מאיפה אני אחזיר את המשכנתה? לעבוד, אני לא יכול לעבוד. מה תיקחו לי מהקצבה? ממה אני אחיה? מבינה? כאילו, אני לא מצליח לאחז במשהו שאני יכול להגיד, אוקיי, מפה אני יכול להתקדם איתו. לא מצליח. זה המצב כרגע.
2: אחת הבעיות המרכזיות של יוסף וגם של סגב ושל שורדים צעירים נוספים היא יכולת לשכור דירה, שכרגע הם לא מצליחים אפילו לחזור לעבוד. לפי החוק הם זכאים לסיוע של כ-3,000 שקלים בחודש. אחרי מאבקים ארוכים הצליחו להעלות את הסיוע ל-4,000 שקלים. יוסף עדיין חי בארגזים אצל סבתא.
0: יש לי נציגה ביטוח לאומי מדהימה שבאמת עונה לי לכל השאלות, אבל היא לא קובעת את החוקים.
3: נכון.
0: והיא כל פעם מאוד מאוד קשה לה להגיד לי את הלא.
1: על איזה דברים אתה מקבל תשובה שלילית?
0: ביקשתי שיעזרו לי יותר בשכר דירה, שאני אוכל לסחור בתל אביב ולא באשקלון. והיא עושה ועדה ועוד ועדה, והיא ממש נלחמת בשביל לעזור לי, אבל עדיין לא קיבל תשובה חיובית. סגב גם מנסה לעזור לנו מאוד מאחורי הקלעים, והוא דיבר עם גורמים שהם אפילו מעבר לביטוח לאומי בשביל להעלות לנו את העזרה בשכר דירה, וגם הוא עדיין לא קיבל תשובה חיובית.
3: לא מספיק מה שאמרנו, מלחמה של שנתיים. עכשיו, לא ביקשתי מיליונים מהמדינה. לא אמרתי להם, תנו לי להיות עשיר, לא רוצה, את הכסף שלי נעשה בעצמי. לא הבעיה, אבל תנו לי את ההטבות הבסיסיות שכן יכולות לעזור לי להתקדם, להשתקם. זה מה שאני מבקש. משהו שכן יכול לגרום לי להגיד, וואלה, הנה, עוזרים לי, נותנים לי יד. ולא שמים לי מקלות בגלגלים.
1: זה התחושה ששמים
3: לי? זה התחושה. זה התחושה. זה לא רק שלי, כן?
2: איתן יהלומי היה אז רק ילד בן 12 כשנחטף לבדו לעזה, ואביו אוהד נחטף ונרצח בשבי. היום הוא כבר בן 15, אמור ללמוד בכיתה י', אבל הוא לא מצליח להגיע לבית הספר.
1: אתה מרגיש שעכשיו, כמעט 3 שנים מאז 7 באוקטובר, הצלחת לייצר לך איזושהי שגרה שהיא מרגישה לך נוחה, או שעדיין לא מצאת את עצמך?
4: ייצרתי לעצמי סוג של שגרה, לא יודע אם נוחה, אבל כאילו... יצרתי.
1: שגרה שאתה מרגיש שהיא טובה?
4: לא, לא ממש, כאילו, אני לא יצא הרבה מהבית, כאילו. פעם הייתי כל היום מחוץ לבית, ועכשיו אני כל היום בתוך הבית.
1: למה אתה מתקשה ללכת לבית ספר?
4: לקום בבוקר.
1: לקום בבוקר?
4: כן, יש עוד שנה שלי דפוקות.
1: כי אתה ער בלילה? למה אתה ער בלילה?
4: בגלל הטלפון.
1: טלפון? אבל כי זה בריחה להיות בטלפון?
4: כן. נסה להתנהג באמת כאילו אחרי הגיל שאני יכול, אבל קשוח, כאילו, גם אם אני מראה שאני יחסית רגיל, אז כאילו, זה לא בדיוק ככה.
1: מה זאת אומרת?
4: תמיד יש לך בראש את המחשבות האלה, זה לא, וזה גם לא דבר שנייה לי יעבור.
1: איך אתה מתמודד עם זה?
4: סוג של פשוט אני לא עושה כלום, אז לא יוצא לי. כאילו, ככה אני בורח מזה.
2: למרות צוות ההוראה המדהים שמלווה אותו, בשעות אחר הצהריים הוא כמעט לא משתתף בשום פעילות חברתית. היחידים שמצליחים להוציא אותו הם מתנדבי עמותת להושיט יד, שמפעילה את קהילת שווים לחיים עבור שורדי השבי ובני משפחותיהם.
4: הטיולים האלה זה עוזר מאוד, כאילו זה משחרר ונתק אותך, ו... באמת, פשוט כל מה שהעמותה הזאת עושה זה באמת עוזר, כאילו... לא הייתי רואה את עצמי בלי עמותה.
5: כשנמצאים ילדים שהם חוו את החוויה ומבינים שהצעה השני בעצם מבין אותם, הם יושבים, הם מדברים, הם משתפים, הם פותחים, הם פתאום מוצאים את מה שיושב להם בראש ובנפש.
2: כן, באופן אבסורדי, אין גורם ממשלתי שמציע היום לשורדי השבי פעילויות הפוגה וטיפול עם שורדים אחרים, קבוצת השווים שלהם. הפעילויות, המתנדבים והטיולים של העמותה כולם מתרומות. לקראת סוף 2024 הבינו במשרד הרווחה שצריך לייצר לשורדי השבי פתרונות יצירתיים ממה שהחוק היבש קובע, והוחלט על העברת תקציב לעמותה. אבל הבירוקרטיה נגררה ונגררה, והפרויקט לא יצא אל הפועל.
5: יש ילדים שגם לא מדברים אפילו עם ההורים שלהם. ממש ככה, הם כל כך נמצאים עמוק וחפשים איך לחיות מחדש ולא יודעים, עובדים. וכשאני באתי למשרד הרווחה ואמרתי להם, אתם חייבים לתפור חליפה אישית לכל משפחה, להבין את הקושי שיש שם, אני רואה בזה ממש עניין של הצלת חיים. ככה אני רואה את זה, זה הצלת חיים.
0: הוא גם רואה משהו שהמדינה בכלל לא רואה, שהוא, וואו, כמה הוא חשוב, זה את המשפחות שלנו.
6: משפחות.
0: זה מטורף איך האנשים האלו, ההורים שלי ועוד ההורים של הרבה, וגם אחים ואחיות קטנים, נעצרו להם החיים וממש ממש לא חזרו עד עכשיו, ושום הכרה וכלום.
1: המשפחות שלכם לא מקבלות סיוע?
0: מה שהיא לא מקבלת אפילו הכרה, היא לא עובדת. בקרוב היא גמרה כל הכסף שהאזרחים נתנו לה במשך השנתיים האלו. זה מלחיץ אותי, כי אז בסוף גם אני צריך להיות שם בשביל אמא שלי. זה לא מלחיץ אותי, אני יש שם בשבילה תמיד. אני אשמח לתת לה, אבל אני יודע שהיא הולכת להיות בבעיה, אם לא יכירו בה בקרוב.
1: מה זאת אומרת לא מכירים בה?
0: אין שום קצבה, שום כלום, שום דבר. כאילו, לכי לעבוד, ולא עובדת.
6: אני רואה את זה גם על אמא שלי. אמא שלי לא יכולה כרגע לחזור לשוק העבודה. היא, מבחינת הטראומה שהיא סוחבת איתה, היא בקושי ישנה בלילות. בלילות, שאני בתוך הבית, היא שולחת לי אולי 5-6 פעמים הודעה באמצע הלילה, לדעת אם אני בסדר. תחשבי מה היא סוחבת איתה. עוד לא עבר שנה, והיא רוצים פשוט שהיא תקום ותחזור לעבוד, לשגרה רגילה. זה לא אפשרי. זה לא אפשרי. היא בן אדם, היא לא מכונה. אנחנו לא מכונות, אנחנו בני אדם.
0: זה לדעתי יותר אבסורד אפילו מהצורך שלי, זה יותר אבסורד מה שחסר להורים שלי. אני עוד מכיר אותם, ואני יודע כמה הם סבלו, וכמה הם במצב קשה לנפשי, והם חיים על כדורים, אוקיי? אני לא יודע איפה להתחיל.
6: עם כל מה שאני עברתי והטראומה שאני סוחב עם עצמי, עכשיו אני גם מרגיש רע עם זה שכביכול המשפחה שלי חווה את כל זה בגלל מה שאני עברתי. אז כאילו, זרקו אותם לכלבים. ככה זה מרגיש לי.
7: זה שלושת המשפטים הערכיים שתמיר כתב.
1: להצליח לעזור להרבה אנשים, ליצור מעגל חברתי קרוב, לא לפגוע.
7: תמיר השאיר אחריו, זה עזור לומר על ילד בן 18, אבל מורשת מטורפת של משפטים ערכיים. זה אלה שלושת הראשונים שנתקלנו בהם אחרי החטיפה. הוא כתב לאחת המפקדות שלו, אותו משפט החלטנו לכרות אותו על המצבה. אני תמיד אעזור ואתן תקווה למי שזקוק לה. זה ילד בן 18, עולם ומלואו.
2: סמל ראשון תמיר נמרודי, זיכרונו לברכה, נחטף מהבסיס שלו כשהוא בחיים. במשך שנתיים נאבקה משפחתו על החזרתו הביתה כשאין להם שום מידע על מצבו.
7: היו פה שני חצי בקבוקי וודקה. לקחתי להלוויה והרמתי את צ'ייסר לזכרו, לכבודו. מהוודקה שלו שחיכתה לו פה, וידע מהרגע.
2: אלון וחירות, הוריו, זכאים לגמלה חודשית כמשפחה שכולה של כ-7,000 שקלים. אלון הוא סוכן נדלן וניהל עסק פרטי של קייטרינג, אבל הוא בקושי עובד. הוא נלחם מול משרד הביטחון והביטוח הלאומי שיכירו באובדן כושר העבודה שלו ובפוסט טראומה שהוא סוחב. משניהם קיבל סירוב. בחודש הבא יצטרך להתייצב מול ועדה של הביטוח הלאומי.
7: אז אני צריך להוכח למדינה שאני פוסט-טראומטי. הטענה, התשובה הלקונית בדחייה הראשונית של משרד הביטחון הייתה, הנה לא היה באירוע. כמעט בלייב ראיתי את החטיפה של תמיר. היו כמה סרטונים. רואים בבירור את תמיר, מביט, מישיר מבט למצלמה, יחד עם רון שרמן וניק בייזר. לראות את הפנים המבועטות האלו. לא דבר שנותן לי מנוח, ולו לרגע. וכשהבנות כשהבנות שלך נכנסות לחרדה מסרטונים של אח שלהן נחטף, אבל הן לא פוסט-טראומטיות, את מבינה? כי זה סתם אירוע. ואני מקבל את זה בשיחה טלפונית פלוס וידאוים, זה כמעט בלייב. זה חוסר אונים אדיר, וזה זה מפלח את הלב. מה שאני חווה, מה שאנחנו חווים כמשפחה, מה שהמשפחות חוות, אי אפשר להסביר את זה במילים.
1: אני יכולה לומר לך מהצד שזה נשמע הזוי, הזוי, שאחרי מה שעברתם אתה בכלל צריך להביא מסמכים ולהוכיח שאתה פוסט
7: טראומטי. ניחא המסמכים, ועדה רפואית? למי זה נשמע הגיוני שמשפחות חטופים, אני אתבטא לא יפה, חרה שעברנו ועוברים, אנחנו צריכים ללכת לוועדות רפואיות? באיזה עולם? באיזה עולם? מישהו פה לא בפוסט טראומה מתוך המשפחות? הבנות שלי לא זכאיות לכלום חוץ מהגדרה היבשה או 50% על טיפולי שיניים? רגע, יש לבנות שלי עוד זכות אחת. הן זכאיות ללימודים גבוהים עד 3 שנים מיום האסון. אחרי 3 שנים, תמיר קם לתחייה, והם כבר לא אחיות שכולות. עכשיו, זה לא משנה שעמית שלי היא בת 17 ומיקה בת 19, שזה כבר לא רלוונטי. 3 שנים מיום האסון, זכאיות. זהו, נגמר.
2: במאי 2025 אושר בקריאה ראשונה תיקון חוק תשלומים לחטופים ששוחררו.
8: אנחנו בהחלט רואים את הצורך שמדינת ישראל תטפל באנשים האלה לכל חייהם בגלל מה שהם עברו.
2: עיקרי התיקון כוללים הכרה בזכאות של 100% נכות לכולם, זכאות לטיפולים רפואיים לכל החיים ותוספת בסיוע הכלכלי. כבר יותר משנה שהחוק הזה לא קודם. על סיוע למשפחות עצמן אף אחד בכלל לא מדבר, ועל החשיבות במתן עזרה גמישה מחוץ לקופסה, כמו שמעניקה עמותת להושיט יד, עוד מדיינים.
7: אני לא צריך מה שנקרא לקושש עצים. אני גם לא אפתח קמפיין מימון המונים. זה לא מעניין אותי. אבל המדינה צריכה לסייע בכל מה שניתן, בקטנה של הקטנה, לרפא גם את הפצע הזה של העזרה.
0: לא קל לבקש עזרה. מה, אתה לא יכול להסתדר לבד? זה כאילו אני מוכיח לעצמי שאני כן צריך מישהו, שאני לא יכול לבד. וזה לא נכון, שרדנו את הכי קשה. הכי קשה בעולם, עכשיו זה עוד בסדר. אבל זה גם לא בושה.
6: זה לא בושה לבקש עזרה.
0: זה לא בושה, זה בסדר. אנחנו עברנו משהו בשביל כולם. אני וסגם נחטפנו

0: העלות התקציבית עבור המדינה לספק להם סיוע מקיף ורחב ושולית כל כך. גם למשפחות שלהם, שכן מדובר בסופו של דבר על מאות בודדות של אנשים. ומשום מה, שלוש שנים אחרי המחדל הכי גדול שאירע כאן, מקבלי ההחלטות מסרבים לקבל את ההחלטה הכי ברורה מאליה שיש, לתת למי ששרד את הגיהנום בעזה את כל הכלים הנדרשים כדי להשתקם.
1: אתה מדמיין את עצמך, איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש שנים?
2: חמש שנים על מטרה.
1: אתה רוצה להתגייס?
2: ברור.
1: כן? כאילו אין שאלה.
2: כן.
1: מה אתה רוצה לעשות?
2: אני רוצה שלדג. יש איזה חבר של אבא שלי, הדליק לי.
3: הים מראה לי שאני יכול להתנתק רגע מכל מה שקורה מסביב, ולהתמקד בפשטות וביופי, ולהבין שהעולם הוא באמת פתוח כמו הים, ויש לי את האפשרויות גם לצאת מההתמודדויות שלי, ואני מאמין שיהיה טוב. אני מאמין שאני אתגבר על זה. רק צריך את המעטפת הנכונה שיעזרו לי לצאת מזה.
4: שאפשר לעשות, זה לעזור להם ומיכל עם מהתגובות וגם עם החקיקה שתקועה.
0: כן, אז נתחיל בתגובה של משרד הרווחה. המשרד מנהל התקשרויות רבות עם עמותות וארגונים אזרחיים כחלק מהשירות שניתן לשווים. עמותת להושיט יד בחרה שלא לפעול במסגרת התקשרות סדורה ולא לממש את התקציב. המשרד מעמיד עובדים סוציאליים יהודיים מומחים לליווי השווים ובני משפחותיהם, וימשיך להשקיע את כל המשאבים למען שיקומם. כמובן שהנושא הוא לא רק משרד הרווחה, אמרנו מי שצריך לשנות את ההתנהלות זה המחוקקים עצמם, ואני רוצה לשים רגע זרקור בדיוק על העניין הזה. אמרנו עברה כבר יותר משנה מאז שאושר בקריאה ראשונה תיקון לחוק שאמור לאפשר את הגדלת אחוזי הנחות של שורדי השבי, מה שאומר גם תוספת בסיוע הכלכלי בטיפולים הרפואיים. בדיון שהתקיים לפני שנה ניסו למצוא איזושהי מסגרת שתתאים גם לשורדי השבי שחזרו, גם למשפחות של החטופים החללים שהוחזרו, וההחלטה הייתה לא לקבל החלטה. אני אומר לך שמספרים לנו שורדי שבי שבשיחות סגורות אמרו להם בואו תנסו להגיע להסכמות ביניכם לבין המשפחות. מבינה את המציאות? אומרים להם אתם גם אלו שתביאו את הפתרון. עכשיו אני חושבת שפשוט מיותר לומר, אבל נאמר, זה בושה למדינה ובושה לנו הציבור ששורדי השבי עדיין נמצאים ללא ודאות, וגם בשלב הזה צריכים להמשיך להיאבק כדי להשתקם.
4: מיכל, תודה רבה. מיד התחזית, כמה גשם ירד, מתי הוא יחזור, הפסקה של פחות מדקה ונחזור.
5: תגיד, אני צריך חדש ביטוח לרכב, על מה אתה ממליץ?
6: לצחצח שיניים עם המים של אבי שירים.
7: ברור שאין לה פניקס סמארט.
5: למה ברור?
7: אתה לא טוב בזיהוי מגמות, אה? תסתכל מסביב, כולם בפניקס סמארט. קלטת כולם
8: באפיניקס סמארט. גם בביטוח רכב ברור

0: עכשיו התחזית נתן יעקב.
1: התחזית בחסות?
2: 50 שקלים מתנה ומשלוח חינם? זה סופר לא מובן מאליו.
3: טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
4: כן פרווה, כן וניל, לא חלב, חלב חדש. גד, תמיד מיוחד.
5: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
6: שלום לכם, אז כן, קיבלנו עם אירוע גשם סתווי מאוד מיוחד, גם באזור הצפון ונפרד דווקא לאזור הדרום. בנימין ה-13 מילימטרים, אקו עם 10, גם בפרן ירדו היום 2 מילימטרים בשעות הבוקר. בימים הקרובים אנחנו הולכים למגמה של התחממות, עומס חום קל עד בינוני, תכן מחר גשם קל בצפון. הגשם הבא שאנחנו רואים ככל הנראה רק ביום ראשון. טמפרטורות למחר במגמת עלייה, ש-27 מעלות בנהריה, 29 בקצרין. נמשיך בתחזית שלנו, מעונן בשעות הבוקר, מעונן חלקית לאורך שעות היום. ירושלים מחר עם 25 מעלות, תל אביב עם 28. מבחינת השקיף של הימים הקרובים, אז מתחיל לזגזג, עלייה הדרגתית בטמפרטורות, חם מהרגיל לאורך השבוע, ובראשון, למרות הטמפרטורות הגבוהות, גשמים מקומיים שאנחנו נעדכן עליהם. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
1: התחזית בחסות?
2: קניות לשבת אחרי שנכנסת השבת? זה סופר לא מובן.

0: טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
1: זה חלב חדש.
2: הווניל, וואו.
1: גד, תמיד מיוחד.
3: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
4: אמר לכם שמחר, 7 באוקטובר, משדר מיוחד עם פרויקטים תיעודיים, גילויים חדשים ושידור חי מהטקס בפארק הירקון, החל מהשעה 19:00 מחר. אנחנו סיימנו. תודה שהייתם איתנו, תודה לשר הגבאי שתרגמה עבורנו לשפת הסימנים. מיד אחרינו, המטבח המנצח VIP, פרק הבכורה, רב שקט שיהיה. להתראות.
5: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
4: סוף שבוע ב-101 FM.
5: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמע.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר.
3: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. מיד כל העדכונים, הכותרות מאתמול ועד הנה, כולל הלילה, עם ההתפרעות ההמונית של פעילים חרדים שהתפרעו וצרו על חיילים שניסו לעצור עריק, מעצר שנכשל. הרבה מאוד זמן לא היה כאן מעצר יזום, ונראה שמנגנון ההתראה במרכאות או שלא מקפיץ לשם המונים, מה שמתחבר גם לדברים של אריה דרי שעוררו אתמול הרבה מאוד זעם. תכף נביא את הדברים ואת ההתייחסויות בהמשך, גם על ראש השבק זיני והוויכוח בטונים צורמים בינו לבין אורית סטרוק. ראש השבק מבהיר באמירות מאוד מאוד ברורות מה נדרש כדי לעצור את אותם פורעים משורות הימין הקיצוני שמחתימים שוב ושוב את ההתיישבות ביהודה ושומרון, וגם הלילה נדבר על זה. כמובן העניינים הפוליטיים, הסקרים שמתפרסמים אתמול. אופר וינטר שנמצא בבעיה קשה מאוד, לפי רוב הסקרים ממומנטום הפתיחה המבטיח וינטר צונח אל מתחת לאחוז החסימה. האם האסטרטגיה של נתניהו ללכת לו על הראש עשויה עוד לעלות לו באובדן שני מנדטים במקום להרוויח ארבעה? נעשה סדר מיד בכל העניינים האלה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו. שלום ירוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, נדב יוגב על הביצוע הטכני. יומן הבוקר, רדיו ירושלים, נצא לדרך. ואנחנו פותחים עם המעצר שיצא משליטה, ועם הדברים שמיד נגיע אליהם, שאתמול מפרסם אלי הירשמן מפי מנהיג הציבור הליטאי, הרב לנדו. אלי הירשמן, תחילה אליך, כתב לי עיני חרדים, חדשות 12, בוקר טוב אלי.
4: בוקר טוב אופר.
3: קודם לאירוע המעצר וההתפרעות ההמונית שמסתיימת בבריחת אנשי המשטרה הצבאית.
4: כן, ניסיון המעצר צריך להגיד, האמת אופר, הרבה מאוד זמן לא ראינו ניסיונות מעצרי עריקים, המשטרה לא רוצה, הצבא אומר שהמשטרה, שהוא לא יכול להיכנס בלי משטרה לעשות מעצרים. אתמול בלילה אנחנו רואים שוטרי המשטרה הצבאית בגיבוי שוטרים כחולים מגיעים למודיעין כדי לעצור עריק. אנחנו מכירים את הקבוצות הקיצוניות החרדיות, הארגונים המיומנים, הם מוציאים עשרות אלפי הודעות טלפוניות לחרדים ואומרים להם בואו לנסות למנוע את המעצר. מגיעים לשם המון, כי מודיעין היא בעצם למייד מודיעין אלית, הם כולם באים ממודיעין אלית, ואחרי פרק זמן שהמפגינים ממש מתעמתים עם השוטרים, צובעים על הבית, נכנסים לתוך החדר מדרגות, בסופו של דבר אנחנו רואים שאת השוטרים עוזבים את המקום, שוטרי המשטרה הצבאית עוזבים את המקום, ואנחנו רואים את המפגינים, אלו שהגיעו למנוע את המעצר, חוגגים, רוקדים עם העריק. לא קיבלנו עדיין התייחסות רשמית מהמשטרה הצבאית, אני מניח שנקבל את זה בהמשך, אבל זה מה שאנחנו מקבלים גם מהמפגינים ובעיקר מהתיעודים.
3: דברים של אריה דרי, מיד נגיע גם לדברים של הרב לנדו, פרסום ראשון שלך אתמול, דברים של אריה דרי בביטאון שס. אבות ואימהות ששולחים את בנם בבוקר לישיבה הקדושה, למקום שבו בחר להקדיש את שנותיו לתורה, חוששים שמא יגיע היום שבו ייעצר ויושלח לכלא רק משום שבחר לשבת וללמוד תורה. אני חי בתוכם, שמעתי את הכאב, הוא נכנס לליבי ומדיר שינה מעיניי. הורים ששולחים את בנם לישיבה חוששים שהוא ייעצר, וזה מעורר כמובן גל נרחב מאוד של גינויים, ויש מי שבאים ואומרים הנה מאחורי הקמפיין המסורתי, החיילים והדאגה לחיילים, דרי ששוב מדבר בשני קולות, לבייס החרדי ולציבור הכללי שהוא מנסה להחזיר ממנו את קולות המצביעים המסורתיים, אמירה שנכתבה בביטאון שס ואומרת לו מעט.
4: כן, זה, תשמע, דרעי מנהל פה קמפיין כפול. יש את הקמפיין שהוא מנסה לנהל הציבור הכללי, שאנחנו רואים בעיקר בסרטונים, סרטונים חמימים, לקראת החיילים, דברים שאנחנו לא שמענו מדרעי, ולא מהרבנים שלו, להפך שמענו, יודע, בשנים האחרות, מאוד, מאוד קשות על גיוס, לקרוא צווי גיוס, לדרוק להסלה, גם אם ההורים שלכם אומרים להתגייס, אז לא צריך להקשיב להם, גם מי שלא לא, לא, לומד שלא התגייס, בעיקר דברים... הרב יצחק יוסף, שהוא המנהיג הרוחני של המפלגה, אבל לא רק, גם דרעי עצמו, אתה יודע, לא, אין אף פעם, הוא לא מסוגל להגיד עד היום שלא לומד שהתגייס, לא מסוגל להגיד את זה. אז מצד אחד, מצד שני, יש להם ירידה בסקרים, אז הם מנהלים את הקמפיין לציבור הכללי, הם הולכים לשני הכיוונים. עכשיו, דרעי מדבר בהדרך, אני חושב שמעבר לזה שהוא מנסה לכוון כל פעם לציבור שלו, יש תחושה שהוא גם קצת לא התעדכן שהיום זה לא עובד ככה, אם הוא מדבר בדרך או מדבר באיזה רדיו חרדי, אתה יודע, אנחנו בעולם, בכל זאת, 2026, הכל עובר ממקום למקום, ממקום למקום, כי אני רואה כל פעם איפה שהוא מדבר, איך הוא מנסה להתאים את המסרים, וזה לא כל כך טועם, אבל בעיקר האמירה הזאת מכיסה הרבה מאוד אנשים שמשרתים, הרבה מאוד אנשים שיש להם בני משפחה שמשרתים, הניתוק, כי הדאגה של דרעי זה לא מה יקרה למי שהולך להתגייס, כבר לא לדבר על זה שחסרים לוחמים. הדאגה, מה יקרה אם מישהו ילך והרשויות יעצרו אותו, שזה כמעט לא קורה, אבל נגיד שזה קורה, יעצרו אותו לקיימים בגלל שהוא עריק.
3: כן.
4: זה מה שמטריד אותו.
3: כן, וזה אתה יודע, מתכתב דווקא עם דברים שאמר, אני חושב, יעקב מרגי, אי שם בתחילת המערכה, בתחילת המלחמה, בצניעות, בעדינות, בתבונה, אתה יודע מה, גם של רגישות ציבורית, שבא ואמר, אנחנו צריכים לזכור שיש הרבה מאוד הורים ששולחים את ילדיהם ולא ישנים בלילה מדאגה כשהם בשדה הקרב. היה בזה משהו שגם אם לא פתר את משבר הגיוס, לכל הפחות הכיר, אני חושב, והעביר איזשהו מסר הרבה הרבה הרבה יותר עגול, הרבה יותר גם נבון ציבורית וגם כן לציבור בישראל שגם אם הוא תומך בעולם הישיבות מאוד מתקשה לשאת את הסיטואציה הנוכחית.
4: נכון, ומה קרה עם מרגי? גם אתה אומר דברים מאוד נכונים, אתה יודע, זה המינימום בעיניי להגיד ככה ולהתייחס ככה, אבל הוא לא ברשימה של שס לבחירות הבאות, אתה יודע, גם שס אי אפשר לפרש את זה אחרת, אתה יודע, אנחנו שס התחילה מתישהו אותה את הריצה שלה כאיזושהי מפלגה חרדית מסורתית, היא היום במקום אחר.
3: כן.
4: היא היום במקום אחר, היא חרדית לגמרי. לא רק בזה, בכל היא מקבלת את ההכרעה של הרבנים של יהדות התורה, הרבנים האשכנזים, היא לגמרי שם.
3: וזה מוביל כבר ישירות לפרסום שלך. אתמול בערב, דברים... באמת, באמת חריפים של הרב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי, למי שעוד היה ספק, נראה שאין ספק אחרי שמבית הרב יצא גם ההחלטה על מי ינהיג את יהדות התורה, ואתה מביא לנו גם הבוקר את הציטוטים האלה והתגובות החריפות במערכת הפוליטית.
4: כן, תראה, הרב לנדו, למי שלא זוכר, מי שלא עוקב, הוא הרב הכי משפיע בישראל, באופן רשמי הוא מנהיג רק דגל התורה, שזה חצי מיהדות התורה, בפועל ההשפעה שלו כמובן על כל יהדות התורה וגם על שס. אחת הטענות הגדולות על דרעי בתוך שס, זה למה אתה מקשיב לרב לנדו ולא לרבנים שלנו. הרב לנדו הרב הכי חזק והכי קובע, ובתיעודים שאנחנו מביאים, אנחנו מדברים על ישיבה שהייתה בביתו לפני שנה וחצי בערך, הוא יושב עם כמה רבנים, ואתה יודע, זו שיחה לא שהיא לתקשורת, שיוצאים עם המסרים הקבועים ועם דפים מנוסחים. הוא באמת אומר את מה שהוא חושב. והוא אומר אמירות מאוד מאוד קשות, אופר, אי אפשר להסביר את זה אחרת. גם על הציונות הדתית, שואל אותו הנכד, שיש בחורים חרדים, שמרגישים לא בנוח, שיש כאלה דתיים, שגם לומדים, גם מתגייסים, גם נלחמים, גם נהרגים למען הארץ, והם לא. והרב לנדו תוקף את זה, הוא אומר שהם נהרגים בגלל שרבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת, ככה הוא אומר על הציבור הדתי-לאומי, והוא גם על הדרך, הוא אומר שהרבה פעמים הם נלחמים לא לשם הצלה, לא כדי להציל, רק לשם כבוד, זה תפיסת העולם של האיש הזה, אגב זה לא פעם ראשונה שהוא אומר את זה, זה מה שהאיש חושב, ואז מתברר לך בתוך השיחה, שזה חלק מהתפיסת העולם, בעצם בבסיס הדעות של הרב לנדו, של הרב הכי חשוב, הן דעות מאוד מאוד קיצוניות ביחס למדינה. הוא מדבר נגד הציונות, נגד מייסדי המדינה. הוא אומר שהיה עדיף שיהיה פה שלטון ערבים ולא שלטון יהודי. הוא קצת הרבה מעוות את ההיסטוריה. הוא אומר שהיה שהציונות בכלל הביאה את השנאת
3: הערבים. עזוב רגע, עזוב רגע את הניתוח שנייה, הירשמן, היבש או הקר. כשאנחנו מדברים רגע בתקופת בחירות, אז בעצם באים ואומרים אייזנקוט ובנט, כמובן בתגובה לדברים שאתה מפרסם, שבזמן שהליכוד מנהל קמפיין על ממשלה שתישען על המפלגות הערביות, באים ואומרים, הנה הפנים האמיתיות של השותפים שלך, נתניהו, שמדברים על זה בהרגה, על אולי שלטון ערבי במדינת ישראל, כפתרון טוב יותר ונכון יותר. אתה יודע, זה כאילו אירוע שמתנגש עם הקמפיין של הליכוד בכינון ישיר.
4: זה מתנגש לגמרי עם הקמפיין של הליכוד. אתה יודע, דברים מאוד בוטים, אי אפשר, אין דרך אחרת. כל זמן שמישהו אמר לי היום שאפשר לשים לב שהליכוד לא אומר ממשלה, נתניהו לא אומר ממשלה ציונית רחבה, הוא אומר ממשלה לאומית רחבה. כן, כי הוא רוצה לברוח מהדבר הזה. אני לא יודע כמה זה מכוון, כמה זה לא מכוון, אבל אין ספק שמבחינה פוליטית זה בעיה קשה מאוד לראש הממשלה. כל האמירות האלה, תפיסת העולם, שאתה יודע, אני לא שופט ערב, זה מה שהוא חושב, כל אחד חושב מה שהוא רוצה, שהתפיסת העולם שהשותף הכי הכי בכיר שלו, שעכשיו זה גם בחוץ, זה מה שהוא חושב, וראש הממשלה ממש בו בזמן, אנחנו יודעים שעיקר הקמפיין שלו, אולי הדבר המרכזי, זה שאייזנקוט ובנט ילכו עם רם, ילכו עם הערבים, איך הוא אמר? או ליכוד או פלסטין. כן. זה הסיסמה האחרונה, ובעצם בא לך הרב לנדו, אגב שמעניין, למי ששמע את הדברים, הרב לנדו גם לא שולל פשרה טריטוריאלית עם הפלסטינים.
3: לא, זה ברור. התפיסה הבסיסית, המקורית של המפלגות החרדיות, באופן מעשי, כן? דרי ואוסלו, התפיסה העמוקה היא לא תפיסה לאומית בעומק. כלומר, יש פער היום בין הציבור החרדי, אולי הצעירים החרדים, לבין המנהיגות החרדית, כי אני חושב שהציבור, הצעירים היום זזו בפער, ימינה, מההנהגה שלהם, אבל ההנהגה החרדית, צריך להזכיר היסטורית, הייתה לא פעם ולא פעמיים חלק לחלוטין מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, לכתחילה שבה לכתחילה.
4: נכון, לפני שנים, אבל בשנים האחרונות בעקבות באמת התזוזה של הצעירים, של הדור הצעיר, אתה רואה את הממץ, אתה רואה כמה דרי משקיע לברוח מהזהות שלו, שהוא אוסלו, שהוא תמך באוסלו, וכל הדבר הזה, הוא כל הזמן תורך להגיד שהוא ימין, והוא מימין לימין, והוא רק עם נתניהו, ורק עם גוש הימין,
3: כן.
4: כי הם חושבים, ואז אתה שומע באמת שהרב הבכיר, שזה כבר באמת אמירה, שמכל האמירות שלו, זה אמירה, כמו שאתה אומר, זה מה שחשבו הרבנים תמיד. אבל התפיסת העולם שלו, האנטי-ציונית, הכל כך עריפה, ואופו מה שמדהים, יש הרי ספקטרום. כל רב חושב אחרת, הוא מאוד קיצוני, אין ספק, אבל זה מה שהוא חושב. יש הרבה רבנים שחושבים כמוהו, הירושלמים אפרופו, במאה שערים, העדה החרדית ואלה.
3: אבל אלה תמיד היו החוגים של הקצה, של הזרם.
4: הם הקצה והם של לא מבינים
3: אבל, אבל פה אנחנו מדברים בסוף על אדם, שגם אריה דרי, במידה מסוימת שר למרותו, ובוודאי ההנהגה הפוליטית של יהדות התורה בעת הזו, ולכן אין ספק שהאירוע הזה מאתגר מאוד את נתניהו. אל הירשמן עם הציטוטים האלה, גם של דרי, גם של הרב לנדו, נודה לך ששוחחת איתנו הבוקר. אלי, תודה. יום טוב ושקט. עכשיו אנחנו לידיעה שאתמול אושרה בשעות הערב המאוחרות, באישור הצנזורה כמובן, ישראל רשמית לוקחת חלק בחקירת הטייס המחבל. אריק ברנינג, לשעבר מומחה בסיכול, לשעבר איש שירות הביטחון הכללי, מומחה לסיכול טרור. אריק, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לך ולמאזינים.
3: קודם כל, חקירה כזו במדינה זרה של אירוע שבאמת יכול להיות כאן אסון בסדר גודל, איך מתנהלת בשלט רחוק או כשאתה עושה אותה מחוץ למגרש שלך?
0: ראשית, אפשר לעשות בכל מיני שיטות. השיטה הכי טובה, שכוח ישראלי, שיש בו חוקרים ואנשים אחרים ואנליסטים, זה קבוצת עבודה, זה לא רק חוקרים, אלא גם גורמים נוספים שעושים את עיבוד המידע, עיבוד בעין כמובן, מוזמן על ידי מדינה, במקרה הזה זה מדינה מוסלמית, כן? שזה יחסית חריג, עם יחסים רגישים ומיוחדים עם ישראל, ושיתוף הפעולה הזה אמור לעזור לחוקרים המקומיים גם בכיווני החקירה, גם באימות פרטים כאלה ואחרים, וגם בחשיבה משותפת כיצד מתקדמים מבחינת העמקת החקירה ובאמת הגעה להודעות של הנחקר לגבי פעילויות שהוא תכנן, נוספים שאולי מעורבים. בקיצור, הרחבת החקירה זה לא רק על האירוע, המגה אירוע של המטוס, אלא שהוא גם מדבר על דברים רחבים נוספים, ואולי גם על התראות שעלולות, או שעשויות בעצם,
3: להיווצר
0: כתוצאה מהחקירה, כי יכול להיות שיש עוד אנשים שחשבו ויודעים. בקיצור,
3: אני עוד רוצה שנתמקד בפירות שיכולים לצאת, כמו שאתה אומר, מחקירה כזו מעבר באמת לאירוע שהיה, אבל עוד קודם אני רוצה לשאול אותך מבחינת הכלים שעומדים לרשותך. כאן בישראל, אתה יודע מה הם גבולות, האסור, המותר, בקודים שלך, בכלים שלך, כשאתה עושה את זה במדינה זרה, אני מניח שזה כפוף לכללים שלהם, והם לא תמיד חופפים.
0: חד משמעית, אתה צודק. מבלי שניכנס לסוג הכלים ועוצמתם וכדומה, בכל מדינה יש את החוקים שלה, את ההנחיות שלה, ואני חושב שבמקרה הזה אני חושב שהכלים שעומדים בידי ההומנים בעין, כן, הם כלים שמאפשרים את החקירה ומאפשרים התקדמות גם בחקירה, מבלי שנפרט מה הכלים, מה השיטות וכדומה. זה עניין מקצה לקצה של החוקרים ושל אותה מדינה. מה שאנחנו יודעים לתת זה בעיקר תרגילים, שיטות פעולה אחרות, חשיבה אחרת, לאו דווקא סיוע בתוך החדר. לפעמים דווקא כשאתה צופה מהצד, אתה יכול בהחלט לעזור לחוקרים שבתוך החדרים, כדי להתקדם בחקירה הזאת.
3: כשלך, ברוך השם, יש ניסיון, לך, אני אומר, כמדינת ישראל וכשירות הביטחון הכללי, ניסיון שכנראה עולה עשרות ומאות מונים על כל מדינה, ודאי כמו איחוד האמירויות בעניין הזה. כלומר, אתה אומר, גם הערך שבהכוונה ובליווי ובעין שצופה מהצד, גם בזה יש ערך בפני עצמו.
0: אתה מדייק בדברים, נכון, ערך רב מאוד. אני אופתע לטובה אם הייתה הסכמה של המדינה שחוקרים גם ישבו באותו חדר. זה באמת כבר רמה אינטימית מאוד. זה קורה דרך אגב עם שותפים אחרים, עם ידידות של ישראל. זה קורה, אבל באמת זה קורה במקרים מאוד ייחודיים. ייתכן שגם במקרה הזה, אבל אני אומר שוב, עצם ההימצאות ביחד, עיבוד המידע, חשיבה משותפת, כל אחד מביא את הרעיונות, את התרגילים, את שיטות הפעולה. בסופו של דבר, הדבר הזה מייצר פה גם ידע, גם ניסיון, ובהחלט אפשר לפצח הרבה מאוד דברים, בעיקר דרך אגב עם הפנים קדימה. האם יש עוד אנשים? האם יש עוד תוכניות? האם יש פה עוד רעיונות מטורפים?
3: ומי המשלח? ומי המשלח? כי אני מבין לפי הפרסומים בתקשורת הזרה, שנכון לרגע הזה, אתה יודע, טראמפ אתמול אמר שיש לו תחושה שאלה האיראנים. בסוף אנחנו לא עובדים עם תחושות, למרות שנראה לי שבאינטואיציות לא אתה ולא אני ניפול מהרגליים אם נגלה שהאיראנים מאחורי האירוע הזה, אבל בסוף אתה צריך לנסות גם להבין את הדבר הזה, ויש לזה משמעויות מדינתיות, וגם בשאלת התגובה.
0: חד משמעית, אני מסכים. אני חושב שאחד מהדברים החשובים ביותר בחקירה, זה להבין את הפרצה, או את הפרצות הישראליות, שמדי יום גם מתפרסמים בתקשורת, אבל יש גם דברים שלא מתפרסמים, והשערות סומרות, כמו שאומרים. אני חושב שזה גם אחת מהמשימות הכי חשובות. זה מהר, מהר, מהר. להבין איפה הפרצות שלנו, איפה נקודות החולשה, ולטפל בהם מאתמול לצורך העניין, ממש באונליין. כי פרצות יש להם איזה נטייה אחרי שקורה איזשהו אירוע, מי שמתעסק ומבין שיש לו כל מיני אופציות, מחפש אופציות חדשות.
3: בדיוק.
0: ומאוד מאוד חשוב מה שנקרא במרדף הווירטואלי הזה, לקבל את המידע, לעדכן בארץ ממה וכמה, כדי שבאמת באמת ניתן פאצ'ים, פלסטרים, חסימות לפרצות שייתכן שגם הבוקר עדיין קיימות, והמודעות שלנו יחסית נמוכה והאירוע הזה מביא, באמת מציף את זה בצורה מאוד משמעותית.
3: אני רוצה לפני סיום גם התייחסות שלך לאימות אתמול, להזרה של ראש השבק, אימות בתוך הקבינט, כשבעצם אומר ראש השבק בדיון, ייתכן שנשקול להחזיר מעצרים מנהליים ביוש, אומר את זה בתגובה לדברים של שרת ההתיישבות סטרוק שתוקפת אותו שם בקבינט, לפי איך שזה מוצג אצלכם היא תוקפת אותו, הערבים הם דבש ונופת סופים ורק המתיישבים בעייתיים, הוא עונה לה, את מנותקת ומדבר על המחירים שישראל משלמת, וגם ההתיישבות, צריך לומר, בעקבות אותם, אותו קומץ פורעים, האירוע של המעצרים המנהליים, שנעצר על ידי שר הביטחון ישראל כץ, כמה הוא מבחינתך, בראייתך, נחוץ והכרחי, כשיש הרבה מאוד דברים שהם במודיעין גלוי, כשאתה רואה התפרעויות בקוסרה, כשהן מצולמות, מתועדות בפנים גלויות, למה אתה בעצם צריך את הכלי הזה שהוא לא כלי, הוא לא כלי שאינו חף מבעיות?
0: פשוט הוא כלי כוחני מאוד, בעצם בן אדם נעצר, הוא לא מקבל את המידע, גם עורך דינו לא מקבל את המידע, וכשיש כבר את המידע, הוא מקבל את זה בפרפרזה, מה שנקרא בתקציר מאוד מאוד לא ברור, וצריך לומר את האמת, אנחנו משתמשים במעצרים מנהלים, אני השתמשתי, גם כשהייתי ראש מרחב ירושלים, יהודה ושומרון, בכל הקריירה שלי, במעצרים מנהלים, בלית ברירה, מעצר מנהלי, אתה חייב לעצור מיידית את הבן אדם, כי הוא סכנה מיידית, כי הוא רוצה לעשות פעולה מיידית, יש לך מקורות מידע שאם תחשוף אותם, מחר בבוקר לא תוכל להשתמש בהם, והם יחשפו, יתגלו, ואם זה אנשים וכדומה, זה יכול להיות אפילו חמור מכך, וזה כלי מאוד מורכב, שהוא מופעל למול פלסטינים, שהם אינם אזרחי ישראל, ובמקרה הזה הופעל עד לפני מספר חודשים גם על טרור יהודי קיצוני, או כוונות לביצוע פיגועי טרור קיצוניים, אני מדגיש את המילה קיצוניים, לא אחד התבטא ועצרו אותו. הכלי הזה הוא כלי דרקוני, של משתדלים שלא יופעל למול אזרחים, אבל ראש השבק הנוכחי, כמו ראש השבק הקודמים, כשהם מקבלים את החומר ומבינים שאין ברירה אחרת לפעמים, אלא להוציא מהשטח אנשים ולעצור אותם, משום שהם מתכננים פיגועים ושאי אפשר להשתמש במידע הזה בחקירה, אז משתמשים בכלי הזה. צריך להשתמש בו במשורה, בחוכמה, בפיקוח משפטי הדוק, משום שזה כלי מאוד מאוד חריג, וכנראה שגל הטרור היהודי, אני אומר גל טרור יהודי לצערי הרב, בהרבה מאוד מקומות ביהודה ושומרון, שאלו להביא דרך אגב, ואני אומר את זה פה, טרור יהודי או התנכלויות יהודיות מביאות טרור ערבי. יש קשר בין שני הדברים.
3: תראה, טרור ערבי לצערנו מגיע גם בלי שום סיבה פרט לחזון ג'יהאדיסטי ומטורף, אבל אין ספק שכשאתה מבעיר את השטח, אתה מגדיל עוד יותר את המעגל, ויותר מזה, אתה מייצר עוד כאב ראש לחיילים שאמורים להיות עסוקים רק בסיכול טרור פלסטיני. אין לנו פה אירוע של פלנגות של, שיש כוחות נלווים לכוחות הרשמיים של מדינת ישראל שאמורים לפעול נגד פורעים. זו מציאות שמדינת ישראל כמדינה פשוט לא יכולה להרשות לעצמה מכל סיבה אפשרית, ערכית, מוסרית, מבצעית, תדמיתית.
0: אני מסכים איתך לגמרי, ובאמת האמירה של ראש השב"כ גזיני היא אמירה מאוד משמעותית. אני מעריך שאם אכן יוחזרו המעצרים המנהליים, זה יהיה במשורה רבה, בפיקוח, כי אנחנו גם צריכים לוודא שאנחנו לא חוצים כל מיני גבולות, שלמחרת הן הופכות להיות נורמה. זה לא נורמה, זה כלי ייחודי לטיפולים ייחודיים, כדי לעצור טרור, כדי לעצור שפיכות דמים, בין אם זה יהודים ובין אם זה ערבים.
3: אריק ברבינג, לשעבר מומחה, לשעבר ראש אגף בשירות הביטחון הכללי, מומחה לסיכול טרור. תודה רבה, אריק, תודה ששוחחת איתנו הבוקר.
0: יום טוב, להתראות.
3: עדכון ממדה על פיצוץ רכב בירושלים. שני פצועים יש שם, אנחנו מנסים לאסוף פרטים ולהבין מה קורה שם באירוע הזה. עוד קודם, אלי סניור, ראש דסק הפלילים בחדשות 13, אלי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אופר.
3: שמע, כתב האישום שפורסם אתמול באמת לא פחות ממדהים. פרופסור למתמטיקה מאחת האוניברסיטאות החשובות והמובילות בישראל, שעסק באופן מעשי בתכנון שורת פיגועים והקמת חוליות טרור לפיגועים נגד ערבים בישראל.
6: כן, בהחלט אירוע חריג, גם בגלל הדברים שנחשפו וגם בגלל הדמות. אנחנו מדברים בסוף על פרופסור, כמו שאמרת, מרצה בכיר באוניברסיטה, שלאורך תקופה ממש מכין תוכנית סדורה, כמו שאמרת, מעלה אותה על כתב, כותב בצורה מסודרת, כיצד להוציא לפועל פיגועים, לפגוע בערבים, בכפרים, איך מחלק לחוליות, ממש בצורה סדורה. אבל מה שיותר עוד מדהים בסיפור הזה, יותר, שהוא מנסה לשתף אנשים, זאת אומרת, הוא מנסה גם לגייס אנשים לאירוע הזה, זאת אומרת, הוא לא שומר את זה, כמו, אתה יודע, אנחנו מגילים בדרך כלל ששב"כ עוצר חשודים בעבירות ביטחון וחשד לפיגועים, אז בדרך כלל, אתה יודע, אנחנו יודעים על המפגע הבודד, אנחנו מדברים עמד את המושג הזה. באירוע הזה כאן הוא משתף גם אחרים, מנסה כאילו אפילו להגיע לחבר הכנסת שעבר, משה פיינגלין, מגיע אליו, שולח לו מכתב, אפילו מגיע לביתו עם מסכה על מנת לשכנע אותו להצטרף לאירוע.

0: מי הבן אדם, בהחלט אירוע מוזר, חריף וטוב, הוא נעצר עוד עדיין בשלבי תכנון, הוא לא הצליח לעבור, כלומר לשלב המעשים, ונעצר, נחקר, אגב, מודה, כושל את עצמו, הראיות מדברות בעד עצמם.
1: מה בעצם החיבור שהוא עושה, הזכרנו את משה פייגלין ואתמול ראיינו אותו, והוא מספר על המכתבים ועל הפניות, בהתחלה ישירות אליו, ואז דרך הצוות שלו ודרך השכנים וכן הלאה, מה הוא מנסה בעצם להשיג באמצעותו?
0: הוא מנסה לעניין אנשים בתוכנית הזאת שלו, הרי הוא מדבר בתוכנית שלו גם על גיוס אנשים שיוציאו לפועל, זאת אומרת ש... לאור האירועים של השבעה באוקטובר, צריך, אנשים צריכים לצאת למרי, בעצם לבצע את האירועים האלה, גם אם הם צריכים לעצר, אז הוא צריך אנשים. הוא מבין שבשלב מסוים הוא צריך לגייס אנשים, אז הוא אמר, בדעה שלו, אני אפנה לאנשים שהם כביכול ימין קיצוני, כאלה שיכולים להתחבר לתוכנית, על מנת לגייס אותם, או שיביאו לי אנשים שיעזרו. ברור שזו תוכנית שלא יכולה... אי אפשר לקיים, אתה יודע, בכלל לחשוב שיש מישהו שיכול להצטרף עליו בתוכנית שכזאת, וטוב שעלו על כך שירותי הביטחון, ועדיין, כשאתה אומר, מרצה, פרופסור, באוניברסיטה, יושב וכותב תוכנית שכזאת, כותב אותה בכתב יד, אותיות דפוס גדולות, אתה אומר, תשמע, אם בכל זאת הוא מעלה דבר כזה, אם בכל זאת הוא חושב על אירוע שכזה, טוב שהוא נעצר בשלבי תכנון, כי לך תדע לאיפה זה היה מגיע, ואולי אם הוא לא היה מתייאש מהאירוע הזה שהוא לא מצליח לגייס אנשים, אולי יעשה לאירוע מבחינתו. הוא מדבר על תוכנית גדולה, ברור שקשה מאוד להוציא את הלפועל לגייס עוד עשרות אנשים איתו, זה לא משהו שכנראה היה ריאלי, אבל בסדר, גם תוכניות שכאלה, טוב שהן נחשפות, כן. טוב שהן נחשפות בזמן, כאמור הוא גם מודה, באירוע הזה קושר את עצמו, עוד פעם הראיות מדברות בעד עצמן, אבל בהחלט אירוע די חריג, חמור, שיסתיים בכתב אישום.
1: אלי סניור, ראש דסק הפלילים רשת 13, אלי, תודה רבה על העדכון בעניין הזה.
0: תודה רבה.
1: אנחנו ממשיכים אליך, לירן תמרי, ידיעות אחרונות. לירן, פיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב, מה אנחנו יודעים לספר על התוצאות ובעיקר על הרקע שמייחסים לאירוע הזה?
2: נכון אופר, אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש ממש לפני רבע שעה, פיצוץ אז שמחריד את ארמון הנציב. רכב ג'יפ שבעצם לפי עדי ראייה מתפוצץ, ובעצם מהמקום מפונים שני אנשים במצב קשה מאוד, נער ואדם מבוגר, וכרגע באמת בוחנים את נסיבות הפיצוץ, האם מדובר ברכב חשמלי לאחר תאונה שהסוללה גרמה לאיזושהי התלקחות ופיצוץ, או שבעצם מדובר בחיסול פלילי. ואני מאמין שבדקות הקרובות, כי חבלנים ממש נמצאים במקום ובודקים את האירוע, אז אנחנו באמת...
1: מה מצבם של הפצועים שם, לירן, להבנתך?
2: שני הפצועים פונו במצב קשה מאוד על ידי צוותים של מדה. שוב פעם, אדם מבוגר ונער. וזה כרגע האירוע.
1: טוב, צריך לומר, במרכז בדרך כלל שאנחנו רואים תמונות כאלה, הכיוון הפלילי הוא בדרך כלל הראשון שמוביל. בירושלים צריך לומר אירועים של מטענים או חיסולים, עולם תחתון, אלה דברים שאנחנו כמעט לא נתקלים בהם, יש איומים אחרים, ופה עדיין אנחנו עוד מחכים כמובן לממצאים הראשוניים. אתה אומר הפצועים הם אדם מבוגר ונער, אנחנו לא יכולים להסיק מזה יותר מדי, אבל גם הכיוון הפלילי נבדק, וכמו שאתה אומר, גם אולי מקרה של תקלה או אירוע טכני שאולי גרמו לפיצוץ, אלה שני הכיוונים העיקריים, אבל לא פחאי, אם אני מבין נכון.
2: כרגע פחא הוא לא נמצא בתמונה, ושוב פעם, באמת כמו שאתה אומר, מאוד מאוד חריג אם מדובר פה באמת בניסיון חיסול פלילי, אני לא זוכר פה פיצוץ רכב בשנים האחרונות כתוצאה מאירוע פלילי. נכון. אבל מתמונות שרואים במקום באמת רואים פיזור מאוד מאוד גדול של חלקי הרכב, מה שבאמת מעיד על עוצמת הפיצוץ. ככה אני מסתכל על התמונות ואנחנו רואים שיש שם באמת פיזור שהוא די רחב.
1: ורכב שבוער ועולה באש כמו משהו שבאמת, אתה יודע, שוב, לא אתה ולא אני מומחים בזה, אבל יש לנו טיפונת היכרות... כעיתונאים עם אירועים דומים, זה נראה שזה יכול להתכתב די בקלות עם מטען, כי הרכב עולה בלהבות והיקף הפיצוץ הוא נרחב, אבל כל זה עדיין משהו שלא, אנחנו לא נדע לתת לו תשובות.
2: אני מאמין שממש בדקות הקרובות נדע, שוב פעם, אם נסביר למאזינים שלנו,

0: חבלנים מגיעים עם ערכות, מזהים שרידים של חומר נפץ, זה משהו שממש מזהים אותו בתוך דקות, לא צריך כאן איזושהי חקירה מקיפה, זה משהו שאנחנו נוכל להבין אותו נכון. ממש בדקות הקרובות.
1: נכון. אז בואו נעשה ככה, לירן. ברגע שיש עוד עדכון או אינדיקציה שהמשטרה כבר מוציאה כתדרוך, נשמח שתחזור אלינו ותעדכן. כרגע אלה הפרטים, שני פצועים קשה באירוע הזה, אדם מבוגר ונער שהיו ברכב שפונו מהמקום, ארמון הנציב, אנחנו ממשיכים לאסוף פרטים ככל שיעלו מהבדיקות הראשוניות, ונקווה שעוד נשוב אליך, לירן תמרי, דיות אחרונות, לירן תודה רבה.
0: תודה.
1: ונספר לכם במקביל, ללא קשר לזה, על כך שהממשלה תתכנס היום מסיבה לא ברורה או לא ברורה לנו, לישיבה במתקן מאובטח וחסוי, לא משהו שאנחנו רואים בכל ישיבת ממשלה בשבועות ובחודשים האחרונים, האם יש דריכות מסוימת, אולי לפני הבחירות, גם זה כמובן בהתאם, כמובן בכפוף לצנזורה אנחנו אומרים, דיון ישיבת ממשלה שנערכת היום במיקום מאובטח, אנחנו עושים הפסקה אחרונה לשעה הזו, מיד חוזרים, נהיה גם עם הפאנל הפוליטי שלנו, גם עם הסקרים העדכניים, ועם עוד כותרות וסיפורים, דוקטור דניאל גרופל, מומחה למחלות זיהומיות, הדסה עין כרם, שלום ובוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, מהפרסומים שכבר בחוץ, הערכות מדברות על מה בעצם, מה אותו, מה שהתחיל כנגיף מסתורי, לאיזה כיוון זה הולך?
2: זאת שאלה מאוד טובה, כי רב הנסתר על הגלוי בעניין הזה. אני רגע אגיד שני דברים על דבר. דבר זאת מחלה שהיא קיימת, היא מחלה שמועברת על ידי חיידק, נקרא ירסיניה פסטיס, זאת מחלה שלא הוכחדה מהעולם, היא עדיין קיימת בכל מיני אזורים, בעיקר באפריקה, ומדווחים מקרים ספורדים פה ושם. הצורה הנפוצה של המחלה הזו נקראת בובוניק פלג, זאת אומרת דבר של בלוטות הלימפה, שזה מין מין נפיחות כזו של בלוטות הלימפה ומחלת חום. הצורה החמורה של המחלה היא מחלה ריאתית, שזה כנראה, לפי מה שמדווח, זה אולי הסיפור שעליו אנחנו מדברים, שהיא מחלה שכן עוברת מאדם לאדם, אבל לא בצורה מאוד יעילה. זאת לא מחלה שמועברת אווירנית, אלא טיפתית. זאת לא עברה מאוד יעילה. עכשיו, מה שקרה ברוסיה, אז בעצם אנחנו לא באמת יודעים. מה שהרוסים מדווחים זה שעובדת במעבדה, מעבדה שהוקמה כבר לפני איזה 100 ומשהו שנה, שטיפלה באיזשהו שלב בדבר, נדבקה בדלקת ריאות מסיבה לא ידועה. הם כרגע שוללים שהם יודעים מה הגורם, הם לא אומרים שהם יודעים מה הגורם, ויש סקירת מגעים וכל מיני אמצעים אפידמיולוגיים שמושתים שם על פני אזור די נרחב. גם מדינות שכנות, לפי מה שאני יודע, התחילו בכל מיני סיכורי מגעים של חולים שהגיעו מהאזור הזה ברוסיה, אבל אנחנו לא באמת באמת יודעים מה קורה שם, וזה גם מתאים לרוסיה כרגע, שהיא מדינה מאוד סגורה, שלא כל כך משתפת החוץ הדברים שקורים מכל מיני סיבות. אז זאת אומרת, אנחנו לא באמת יודעים. אני חושב שכן צריך להיות עם אצבע על הדופק לגבי מה קורה בהתפרצות הזו. אם באמת מדובר בהתפרצות של דבר, הסיכוי להתפרצות נרחבת הוא קטן. זאת מחלה חיידקית שיש לה טיפול אנטיביוטי יעיל ושיש דרכים טובות להבחן אותה. אז הסבירות שמזה תהיה הפנדמיה הבאה, לפי דעתי, מאוד מאוד מאוד מאוד
1: נמוכה. כלומר, כל הכותרות על מגה קורונה, לא עלינו, ועל החשש מאיזו התפרצות דרמטית, זה משהו שאתה אומר לנו, גם אם מדובר אכן בדבר, שבאמת שם שלקוח אתה יודע, ימים עברו, אנחנו מקווים, גם אם מדובר במחלה קשה, זה לא אירוע פנדמי נפיץ או מאוד מאוד מדבק באופן כזה שצריך לעורר בעלה עולמית עכשיו.
2: לפי מה שאני יודע עכשיו, ואני יודע דברים מהתקשורת כמוך, כמו כולם, כן? הסבירות שמשהו כזה יקרה היא מאוד מאוד מאוד נמוכה ולא כל כך רלוונטית לאירוע הזה. זה גם לא קורונה, זאת אומרת, זאת לא מחלה חדשה שמגיחה שאנחנו לא יודעים עליה שום דבר. זו מחלה ישנה, עתיקה, יש לנו טיפול בשבילה. הדבר של המאה ה-15, 16, זה, אנחנו מדברים על מחלה טרום עידן האנטיביוטיקה, במצב שהיה בו הרבה מאוד בעיות סניטציה, זאת מחלה שעוברת בעקיצות פרושים בצורה הלא נשימתית שלה, לא כל כך רלוונטית לעולם של ימינו. אני לא מפחד מהתפרסות של דבר היום ברמה שתגרום לאיזושהי פנדמיה או משהו כזה, ואם תהיה התפרצות מקומית, נקודתית, יש לנו כלים אפידמיולוגיים וכלים תרופתיים להתמודד עם התפרצות כזו.
1: אוקיי, תודה לך על צפירת ההרגעה הבוקר. כל כותרת שמתחילה במילים נגיף ומסתורי, מיד כמובן עושה לכולם דז'ה וו, והוספת לזה גם את המילה טיפתי, אז בכלל, אבל אתה נותן לנו היום לנשום לרווחה באופן טיפתי, יש לומר. דוקטור דניאל גרופל, מומחה למחלות זיהומיות, הדסה עין כרם, תודה רבה דוקטור.
2: רק בריאות לכולם.
1: בריאות שלמה. טוב, הולך ומסתמן שהאירוע בארמון הנציב, כאמור, אירוע פלילי. לירן תמרי, אתה חוזר אלינו. לירן, כנראה מדובר בניסיון חיסול בעולם התחתון.
0: כן, ניסיון חיסול לא פחות מדרמטי כאן בירושלים, יעד עברייני מאוד מאוד מוכר, גם בפשיעה הירושלמית, ובעצם הוא נוסע עם הבן שלו בשכונת ארמון הנציב, אז מתפוצץ אותו מטען, הוא סובל מקטיעה חלקית של הרגל, יחד איתו הבן שלו, ובעצם ככה פרטי האירוע מתבהרים. ניסיון חיסול פלילי של דמות מאוד מוכרת בעולם הפשע.
1: אוקיי, אז זו הערכה כרגע, זו האינדיקציה, כבר יש שם למערכת. ניסיון חיסול בירושלים, אירוע חריג מאוד מאוד מאוד מאוד, שכמו שציינו מוקדם יותר, לא ראינו כאן שנים רבות תמונות מן הסוג הזה. לירן תמרי, תודה על העדכון.
0: תודה
1: חביבי. אתמול דיברנו כאן על אותה נגדת וב, אותה נגדת וב שאחרי 3 שנים זכתה להכרה מאוחרת, מאוחרת מדי צריך לומר, של צהל, אותה נגדת שהתריעה וצלצלה בכל הפעמונים, באמת בכל הפעמונים, וזכתה להתעלמות רבתי, ולא פעם גם לזלזול. והשבוע מתיר בית המשפט לפרסם את שמו של סגן אלוף עמידרור, מי שהיה כמה נוגדת עזה. וההבדל בין לקיחת אחריות והסקת מסקנות והפקת לקחים לבין התנערות והתכסתכות היא אולי התמצית של של הזיקוק בין אסון שנמנע ואולי יכול היה להימנע מראש, לבין עוד מאותה זכיחות שחלילה יכולה להוביל לכך שהמערכת תמשיך ותחזיק באותן עמדות שלא מאפשרות באמת בשום צורה ואופן למידה הלאה. ואנחנו כאילו מקיימים את הדיון הזה, צריך לומר, בתוך איזשהו הקשר שהכל פוליטי, והכל לא צריך להיות פוליטי. כשמדובר בחיי אדם, מציאות שבה אנשים בדרג פיקודי, בעלי תפקידים שנושאים באחריות, לא מסוגלים להגיד במילים מפורשות איכן הם כשלו, איכן הם טעו, איכן הם נרדמו בשמירה, זה אולי תמצית הכל. ובמקרה של נגדת וב, זה לקח 3 שנים, 3 שנים ארוכות מדי, אחרי אותו מסמך של חומת יריחו, שבו היא התריעה פעם אחר פעם אחר פעם, כשהפעם האחרונה הייתה באמת זמן קצר לפני הטבח, ושם היא באמת ניסתה להעיר את כולם, כולל את אותו המדרור, שלא טרח אפילו להזמין אותה לדיון שנערך רגע לפני 7 באוקטובר בפיקוד הדרום, ולא הזמין אותה כי כמו רבים אחרים, פקודים, פשוט חשבו שעדיף לזלזל בהם. המציאות הזאת, צריך לומר, היא מציאות שבה הרמטכ"ל אומר דברים חשובים וברורים מאוד בישיבה שבה הוא מעניק לה את האות, ומעביר מסר גם למפקדים וגם לפקודים כשהוא משבח אותה ומדבר על עריצות מחשבתית. הוא מבהיר שאי אפשר, אי אפשר לקיים מציאות שבה מי שיושב בבור בקריה יכול להסות את האנשים שנמצאים שם בשטח. ואם נחזור לאותו מייל שהיא שלחה על החרב בה, ומייל זה היא כתבה אז, הוא בבחינת התקיעה בשופר, אז אולי כדאי באמת לחזור לאותו פסוק בספר יחזקאל, והצופה כי יראה את החרב בה ולא תקע בשופר, והעם לא נזהר ותבוא חרב ותיקח מהם נפש, הוא באבונו נלקח, ודמו מיד הצופה ידרוש. כשאתה הצופה, יש לזה אחריות, יש לזה אחריות גם צבאית, גם מיניסטריאלית. אי אפשר אחרי אסון בסדר גודל של 7 באוקטובר, עוד להמשיך ולהיחס בקרנות המזבח, כמו שראינו במקרה של אותו קצין, ולא רק אותו קצין, הרבה מאוד אנשים שהיו צריכים לבוא ולהגיד לכל הפחות שהם כשלו, לקחת אחריות, לעמוד מול הציבור, להגיד איכן הם כשלו, ומה הם עושים כדי שהכשל הזה לא חלילה יוביל לכשלים נוספים שיעלו בחיי אדם. מסר מאוחר של הרמטכ"ל, למפקדים, ואולי בעיקר לפקודים. אבי בושינסקי, רוני רימון, שלום ובוקר טוב, חברים יקרים.
3: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
1: אביב, אתה רואה אתמול את הסקר, נתחיל מאופר וינטר, התחיל בעיריית פתיחה טובה, מאורגנת, ואז קצת מה? נפל למלכודות שהליכוד הניח לרגליו?
3: לא, אני חושב שהוא נפל למלכודות שהוא הניח לעצמו. קמפיין מאוד לא ברור ומאוד מטעה, כשמצד אחד הוא טוען שנתניהו צריך להתפטר כאחד האחראים למחדל של השבעה באוקטובר, ואחר כך הוא אומר שהוא ימליץ על נתניהו להיות ראש ממשלה, ואחר כך הוא אומר שלא חייבים ועדת חקירה ממלכתית, ואחר כך אומר אני לא פוסל אפשרות, או אנשיו, היה אחד ממקורביו, אומר לא פוסל אפשרות שהוא יהיה שר ביטחון אצל אייזנקוט. אז כל הדברים האלה גורמים לאדם שמתלבט אם להצביע לעמחה או לוינטר, לאן הקול שלי ילך בסופו של דבר, ומה עושה, מה הוא מתכוון לעשות עם הקול שלי. אני חושב שקמפיין של אני היה פה האיש הגבר בשכונה עם הסכין בין השיניים כנראה לא מספיק, אז אני חושב שהוא תמן לעצמו את המלכודות, וזה לא הקמפיין המוצלח של נתניהו על הראש של וינטר, או שתו לו את המנדטים. נראה לי במצבו לאור הרגרסיה, יכול להיות שאפילו יניב האינסטלטור לא יוכל לעצור את זליגת הקולות.
1: את צניחת המטוס, רוני.
3: צניחת המנדטים.
1: רוני, ויש פה שאלה אמיתית, גם אם זה באמת, כמו שאומר אביב, צניחה עצמית או הצנחה עצמית, וגם אם זה באמת פועל יוצא גם של הסיוע מהליכוד והקמפיין שהוא מנהל על הראש שלו, יש פה שאלה אמיתית, האם נתניהו, כשהוא רואה בסוף את המחיר שהוא משלם על ירידתו של וינטר מתחת לאחוז החסימה, שמורידה גם אותו כגוש, האם ההחלטה שלו ללכת בכל הכוח על הראש של וינטר הייתה נכונה?
4: אני אמרתי מהרגע הראשון שזה לפי דעתי טעות, ואני חוזר על דעתי זאת, והיא התחזקה אחרי הסקר שלכם בערוץ 12 אתמול. אני חושב שנתניהו צריך לעשות את הפעולה ההפוכה, משום שאני חושב שווינטר מנקז אליו כל נקולות שרוצים סוג של ליכוד בית נקי יותר, שלא מעורב בשום דבר, אוכלוסייה מצביעים של דתיים לאומיים. אני חושב שזה היה בהחלט יכול לעזור. אנחנו ראינו את מצבו של הגוש כאשר אופיר וינטר עבר את אחוז החסימה לעומת מה מצבו היום, אז יכול להיות שנתניהו יצליח בקמפיין, אבל זה לפי דעתי גול עצמי מפואר. בקטע הזה אני חושב שהוא היה צריך לחבק את אופיר וינטר עד כדי לערוך איתו הסכם עודפים, כדי לאותת לאנשים, גם אם אתם לא רוצים, אתם רוצים ימין אבל אתם לא רוצים ליכוד, תצביעו לאופיר וינטר, אנחנו כבר נהיה ביחד.
1: ופה יש באמת...
3: רק אופיר, אני אשלים ברשותך, אומר בחוכמה רבה רוני את מה שאמר, אפרופו גם הסכם עודפים, לא תראה בעד שבוע הבא, כבר אתה צריך להודיע או להגיש את הסכם העודפים שלך במפלגות, ונכון לעכשיו, בלי אופיר וינטר, זה מספר אי-זוגי של מפלגות בגוש נתניהו.
1: נכון.
4: אלא אם כן רוצה הסכם עם איתמר בן גביר.
3: ליכוד, ש"ס, יהדות התורה,
4: אחרת גם לאיתמר בן גביר לא יהיה הסכם עודפים עם אופיר וינטר.
1: כן, אבל פה אנחנו יודעים שרמת התאום בין נתניהו לבן גביר היא במתאם מלא. כלומר, אם נתניהו יקרא לבן גביר לעשות את זה רגע לפני הבחירות, זה מה שיהיה.
4: הם צריכים לעשות הסכם עודפים. אם אתה לא עושה הסכם עודפים, אתה מאבד קולות.
3: אין, אבל זה מספר זוגי של מפלגות.
4: זה לא, לדעתי הוא כן זוגי, משום שיש את הליכוד מצד אחד ואת סמוטריץ' מצד אחד, ויש את בן גביר ואת
3: ווינטר.
1: ש"ס ויהדות התורה, וזה מה שהוא אומר. ועוצמה יהודית, אם היא חוברת בהסכם עודפים לווינטר, אז הנה הגעת לעוד זוג.
3: אני אומר, אז אני סוף סוף מחזק את דבריו של רוני
1: ריינטר. מצוין.
3: זה מספר אי-זוגי של מפלגות, ואומר, תהיה פה מפלגה אחת.
1: ואנחנו גם יודעים לומר בצורה מאוד מאוד מובהקת, כל קול שהולך לוינטר הוא קול שמגיע מאזור החיוג או מהבריכה המובהקת של גוש נתניהו, בין אם זה ממאוכזביו ובין אם ממי ששוקלים להצביע למפלגות אחרות בגוש. כלומר, גם אם הוא גורע מנדט וחצי או שני מנדטים, אלה מנדטים שנתניהו ישירות מאבד, בשונה מסיטואציית זליכה והנדל.
4: לחלוטין, אני חושב שזליכה והנדל, דרך אגב, הנטייה שלי לחשוב שאתה יודע, בפאי שאתם עושים בערוץ 12 ולא חכתם, אני הייתי צובע אותו יותר בצבעים של הגוש של האופוזיציה מאשר בגוש ניטרלי.
1: כן, גם אתה אביב?
3: כן.
1: כן, אני מצטרף לשניכם.
3: בעיקר בגלל חוק גיוס.
1: חוק גיוס, ותוסיפו גם אמירות עבר, העמדות הן מאוד מאוד ברורות.
4: ואגב, כדאי לשים לב שאתמול בסקר לגוש האופוזיציה היו 54 מנדטים, אם אתה מוסיף להם את זליכה והנדל, זה כבר 58 מנדטים, וואלה, זה לא רחוק.
1: מרחק נגיע. עכשיו, תראו, אנחנו מציינים השבוע 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. כולם זוכרים את הציטוט של סמוטריץ' מהישיבה הראשונה, שבה הוא אמר עוד רגע, בועטים את הממשלה הביתה. נתניהו ראה את הסקרים, הבאנו אותם גם אתמול ככה כתזכורת. הסקר הראשון אחרי 7 באוקטובר העניק לגוש האופוזיציה פער של 20 מנדטים מנתניהו. 65 מול 45, בתרחיש כניסה של בנט אז שבדקנו, זה כבר היה 69 מול 41 מנדטים. כמה חלוף הזמן השכיח, או אולי לא השכיח, תבחרו את המילים שאתם תרצו לבחור, את האחריות, את שאלת המחיר הפוליטי שמשלם נתניהו, שנלחם בכל הכוח כדי להרוויח כל יום ולהתרחק מאותו אסון, כמה זה בסוף אכן גם שיחק לטובתו?
3: נתניהו, בלי קשר לתוצאות, כבר בנתונים האלה, שהם לא גליק גדול מבחינתו, הוא נס פוליטי. אין מה להגיד, אני חשבתי שאחרי שהוא קש כבר כתב אישום, נתניהו לא יכל להמשיך לכהן כראש ממשלה, אחר כך הגיע 7 באוקטובר, ואם אני זוכר נכון, היה שם שפל מנדטים של משהו כמו 14 מנדטים לליכוד, וזו תחייה מדהימה של ראש ממשלה אחרי אירוע כזה, גם שבהתאמה לרשות ממשלה הוא נק טו נק עם כל אחד, בטח עם אייזנקוט ומוביל על אחרים. זה באמת נס פוליטי. אני חושב אבל, אופר, שזה לא בגלל, או יש פה איזושהי משקולת, האחריות של נתניהו למחדל של 7 באוקטובר, שאגב לפי דפנה ליאל אפילו על פי הסקרים יש יותר אזרחים שחושבים שאחריותו רבה יותר, זאת אומרת ביחס לשנים עברו, לשנה או שנתיים הקודמות.
1: וגם את זה הראינו, כלומר יש בקרב תומכיו של נתניהו, גם אלה שנשארו לצידו ומצהירים שישארו לצידו בבחירות הקרובות, נתח שחושבים שאחריותו גדולה יותר מבעבר, ו-66% מהישראלים שמקפלים בתוכם גם הרבה מאוד מצביעי קואליציה, שלא קונים את האירוע של ועדת חקירה, זה אירוע פוליטי, ורוצים לקבל תשובות, ורוצים אותן לא מוועדות פוליטיות, רוצים לקבל תשובות.
4: כן, אבל
3: ההסבר שלי לנס, רק אני אשלים, רוני, ההסבר שלי לנס זה פשוט יכולתו של נתניהו להנחיל לחלק ניכר מהציבור
5: שהוא האיש הנכון במקום הנכון, שרק הוא יכול להשיב את הביטחון, וזה בדיוק הקמפיין שלו. בגלל זה פעם אחת הוא בחיל הים, פעם אחת הוא בחיל האוויר, פעם אחת בשבעה באוקטובר, בעצרת הממלכית, הוא מספר איך הוא הצליח להקות באויבינו, ואיך הוא ימשיך להקות באויבינו, והוא יסיים את המלאכה. אז יש לך את המשקולת של השבעה באוקטובר, מול מי יוכל להוביל את מדינת ישראל לחוף מבטחים.
1: ועל זה הוא דיבר אתמול רוני, גם בנאומים שהוא נשא ליום הזיכרון השנתי הממלכתי. הוא דיבר על מה הושג עד היום, על מה הוא עוד צריך להשיג, דיבר על האויבים, דיבר, והכל נכון, כן? זה שאנחנו מוקפים בחושי רעתה של מדינת ישראל, אנחנו יודעים, אבל בעצם אין שום התייחסות לאירוע 7 באוקטובר בהיבט של אחריות, או עזוב אחריות. אתה יודע מה, אפילו משהו באזור חיוג של נושא עמו את, את, את, את היום הזה, את הכאב הזה, את המשקל שיש לזה, הוא מדבר כבר עם הפנים, הלאה, תשאירו אותי כדי להשלים את העבודה.
4: שני דברים. קודם כל, גם לפי הסקר שאתם פרסנתם אתמול, יש אומנם עדיין מספרים גבוהים, אבל פחות אנשים שרוצים ועדת חקירה ממלכתית. ביוני 24 היו 85% ואתמול היו 66%. זאת אומרת, יש איזשהו פיחות בקטע הזה. זה דבר אחד.
1: בסוף מדובר בגדול הקמפיינרים, איך שלא נסובב את זה?
4: כן, אבל אני רוצה להגיד את זה שני דברים. קודם כל, אני אישית חשבתי כבר ב-8 באוקטובר, ב-9, ב-10 באוקטובר 23, שהממשלה לא טיפול, משום שבתכלס יש 64 חברי כנסת שאף אחד מהם לא רצה בחירות חדשות, ואף אחד לא רצה שינוי, ולא משנה כמה זעם היה בעם, מי שקובע זה מי שנמצא בכנסת ישראל, ולא אנשים מבחוץ, ולא היה להם שום אינטרס להפיל את עצמם. זה דבר אחד. הדבר השני זה שעם כל הכבוד לקאמבקיות של נתניהו, שאביב ציין ובצדק, עדיין, אם אני לוקח את התוצאות של אתמול יחסית למה שהיו בבחירות הקודמות, יש פער של 15 מנדטים לרעד גוש נתניהו. היו 64 מנדטים אחרי הבחירות הקודמות.
1: אני הולך איתך, אני אקח אותך יותר מזה. גם אם זה לא 49, וגם אם עד יום הבוחר הוא יצליח להעלות את זה, להגיע ל-55, 54, זה עדיין 10 מנדטים פחות ממה שיש לו היום בכנסת.
4: נכון.
5: אבל מה קרה ליריב הגדול שלו, בני גנץ, שניסה והיה באולימפוס באותה תקופה? תראה איפה הוא ואיפה נתניהו. תראה איפה יריב השני, נפתלי בנט, ואיפה נתניהו. אז עדיין, כמובן, תלוי איפה, מאיזה פרספקטיבה אתה מסתכל על זה. אני חושב שנתניהו עשה כאן, בהיבט הפוליטי,
1: אתה בלתי יאמן, אין שאלה. אין שאלה.
4: רק דבר אחד, הערה, בגוש האופוזיציה, זה לא עניין של מי המנהיג, אלא למי יש את הסיכוי הרב ביותר להוריד את נתניהו, הוא זה שמקבל את מרב הקולות. ראינו את זה מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, ולכן כשאתה בא ואתה אומר בני גנץ היה ככה, עכשיו הוא ככה, זה לא משנה, בני גנץ הוחלף על ידי אייזנקוט,
1: נכון,
4: ועל ידי בנט ועל ידי ליברמן, כולם ביחד, הם בעצם הבני גנץ.
1: בדיוק, זה קולות שמתחלקים בכלים שלובים, עם שמות משתנים ואריזות משתנות. לסיום, אני רוצה התייחסות שלכם לעניין האימות. נתניהו לא יחזור על הטעות ההיא, וגדי אייזנקוט כותב מעלה הבוקר שלט בנתיבי איילון, נתניהו בוא לאימות, ממה אתה מפחד? אביב, נראה לי שלא משנה מה יהיה המחיר נתניהו לאירוע של אחד מול אחד, גם כדי לא לייצר אירוע שוויוני, לא יחזור לרגע הזה, לא משנה מה המחיר.
5: אני עוד חבול מהרגע הזה, כי כמו שרוני בשמחה אמר, אני
1: אזכיר לך.
4: לא בשמחה, אל תהיה רשע.
5: כן, אבל אז הייתה מוטיבציה אחרת, הייתה מוטיבציה להפיל אחד שלא הגיע לאימות.
4: אהוד ברק.
5: כן, והייתה שם טעות אסטרטגית, אבל לא ניכנס.
1: טיעונים לעונש, אביב, אבל אנחנו מגלים סלחנות.
5: בדיוק. נתניהו לא הלך לזה, גם אם מצבו בסקרים היה טוב וגם אם מצבו לא טוב, יש לו רק מה להפסיד. כי הוא האיש שהחזיק בהגה כל כך הרבה שנים. אם הוא טלוויזיוני כזה, זה יהיה סוג של כתב אישום או עבדת חקירה שנתניהו כל כך לא רוצה שתקום.
1: תסתכל לי בעיניים. רוני, תסתכל לי בעיניים, זה הרגע שצרוב אצלו בזה הכרה?
4: אני מאמין שכן, בהקשר הזה, ואביב צודק ב-100%, לנתניהו יש רק מה להפסיד בעימות כזה, ולאיזנקוט יש רק מה להרוויח, אגב, גם פנימית וגם חיצונית. אם מהבחינה הפנימית של הגוש שלו, אם הוא זה שמתמודד מול נתניהו, אגב, עצם העובדה שהוא אומר שהוא רוצה להתמודד מול נתניהו, זה כבר שם אותו בגוש שלו בתור מספר אחת מול המתחרים שלו בתוך הגוש, וגם באופן כללי מול נתניהו, ראש בראש, אני או נתניהו. דרך אגב, השלטים האלה אני צופה שהם יהיו שלטים של זה גדי או ביבי, כמו שהיה זה ציפי או ביבי, עכשיו יהיה זה גדי מול ביבי. אני רואה את השלטים האלה לנגד עיניי כבר זה
1: למרות שגדי ישמח מאוד לסיים בפער שבזמנו ציפי סיימה ולא ידע למנף את זה, פער של יתרון של מנדט.
4: אני יכול להגיד לך בתור מי שהיה שם, לא היה לסיכוי, הקולית כבר הייתה סגורה.
1: הייתה סגורה ותפורה. אמת, אמת, הסיטואציה עכשיו ראשונה.
5: אני לגנוב עוד דקה, בפודקאסט שאמר אייזנקוט לנדב פירש, אבל זה לא זכה להרבה פרסום, הוא אמר שהוא חייב להיות המפלגה הגדולה, אפרופו, כדי להקים את הממשלה. זאת אומרת שאם הוא לא יהיה המפלגה הגדולה, אז מה? לא תהיה לו לגיטימציה להרכיב את הממשלה?
4: הוא התכוון לפדעתי למפלגה הגדולה מתוך הגוש, לא?
5: לא, לא, בלי קשר. הוא אמר, כך הוא אמר, אני ציטטתי. עכשיו, אני חושב שהמהלך של אייזנקוט הוא מהלך חכם לקריאה לאימות. חבל שזה לא על פי חוק במדינת ישראל כמו שבארצות הברית. אני חושב שבנסיבות האלה שהחברה הישראלית נמצאת בה, זה היה דבר הכי מתבקש שיש. וגם התשובה של הליכוד הייתה חכמה, עם מי אתה בא אייזנקוט, אפרופו ימין פלסטין.
1: אביב אושינסקי, רוני רימון, חבריי, תודה רבה לשניכם.
4: תודה רבה, בוקר טוב.
1: בוקר ביי. טוב. ביי. דורון קדוש, כתב צבאי גלי צהל, דורון שלום, בוקר אור.
6: אהלן אופר, בוקר טוב.
1: דיברנו כאן בשעה הקודמת גם על שאלת האחריות, גם המיניסטריאלית, הזכרנו אותה עכשיו בחלק הפוליטי, אבל גם הצבאית. ואתה מביא הבוקר ציטוטים של מי שהיה כמה נוגדת עזה, סגן אלוף עמידרור. איך לומר, הקהל חטא, הכרה בחלקו, שום דבר מזה כמעט לא ניתן למצוא שם בציטוטים שאתה מביא הבוקר.
6: כן, בלשון המעטה, כי תראה, כשקוראים את העתירה המלאה ובסוף הציטוטים האלה, רק נסביר, הם מתוך עתירה שמגיש סגן אלוף ארי עמידרור, מי שהיה כמה נוגדת עזה, בשבעה באוקטובר, הוא מגיש את העתירה הזו לבית המשפט כבר לפני חצי שנה, במרץ 2026, נגד הצבא ונגד הליך ההדחה שלו משורות הצבא. ואז במסגרת העתירה הזאת, שעד היום הייתה חסויה, ובסוף בקשה שלנו מבית המשפט, בית המשפט המחוזי התיר לנו לפרסם את זה, אנחנו יכולים להיחשף בפעם הראשונה לגרסה של המדרור לאירועים, למה הוא מסביר, למה הוא כותב על המחדלים, על מה שקרה. ואני נדמתי לראות שבמסגרת כל הכתב עתירה הזה שלו, הוא באף שלב לא לוקח אחריות ולא מוכן להודות, אפילו לא בקשל הקטן ביותר. כשהוא כותב ממש מפורשות, ואני מצטט, העותר כופר בטענה של צה"ל שהוא כשל מקצועית, או שהוא נושא באחריות פיקודית או מקצועית למחדלים שקרו בשבעה באוקטובר. זאת אומרת, מי שהיה כמה נוגדת עזה, בכלל לא רואה בעצמו אחראי על המחדל המודיעיני, בכלל לא רואה קשר בינו לבין העניין הזה. מילא הוא לא מודה בזה שהוא עצמו כשל מקצועית, אבל זה שהוא אפילו לא חושב שיש לו אחריות פיקודית, שזה אחריות שיש לכל מפקד מתוקף היותו מפקד, ומתוקף היותו של המדרור, המפקד של היחידה שנקראת מודיעין אוגדת עזה, יש לו אחריות למה שקרה, אפילו אם הוא טוען שזה לא הוא השם, אלא פקודיו או קודמיו בתפקיד או כל אחד אחר.
1: אני חייב להגיד לך משהו, יש לי טענות למפקדיו לא פחות משיש לי טענות אליו. העובדה שבמשך כל כך הרבה זמן הוא נשאר בתפקידו, למרות הכל, אתה יודע, זה מתחבר גם לפרסום שהבאנו כמדומני לפני שנה וחצי, שצהל בשלב התחקירים ממנה את אלוף משנה למד, או א', אם אני אלך, כשהוא ממנה אותו לעמוד בראש צוות התחקיר להתראה. כלומר, שני האנשים האלה, שהם היו אמורים להיות ההתראה, ובזמנו אותו אלוף משנה, כמן הפיקוד, היה בראש הצוות, ורק אחרי שלצערנו צהל שיקר בתגובתו, ונאלץ להודות בה לאחר מכן, ואני מניח שאתה זוכר את השיחה עוד עם אלוף פיקוד הדרום, אתה מבין שיש פה בעיה הרבה הרבה הרבה יותר רחבה ועמוקה, שהייתה לפחות עד להגעתו של זמיר, של קסטח, אין לי מילה אחרת להגיד את זה. העובדה שאנשים כאלה נשארים בתפקידם, ועוד מתחקרים את עצמם, אתה יודע, נתנה תחושה שאפשר.
6: תראה, אני מסכים, אני חושב שהמיקוד התקשורתי שלנו באריה מדרור מגיע בין היתר, באמת בגלל שהדברים שהוא עושה זה מהמקפצה, והעובדה שהוא היחיד שמתעקש להישאר בצבא ונאחז בקרנות המזבח, אבל בוודאי שאין בזה כדי להוריד ולו שמץ מהאחריות של אף אחד אחר בעניין, ואני מאוד מסכים איתך שנפלו, מה זה ליקויים? ליקויים זה understatement, בתהליכים של התחקירים בצבא. בעצם זה שכמעט ולא היו מתחקרים חיצוניים, שכל יחידה מתחקרת את עצמה, ואז כל מפקד הוא מספר את הנרטיב, והוא אחראי על הנרטיב שהוא מספר, והוא שולט במה מדגישים ומה לא מדגישים. מה שאתה מציין על קמן פיקוד הדרום, שהיום אגב אפשר כבר להגיד את שמו, אריאל אבובסקי, אפשר גם להגיד על הרבה מאוד תחקירים אחרים, שקרו בהרבה מאוד יחידות אחרות בצבא. אני בדבר אחד לא מסכים איתך, וזה שברגע שהגיע הרמטכ"ל אייל זמיר, הדברים השתנו מקצה לקצה. אני חושב שעד היום הצבא לא מתחקר מספיק חלק מהדברים שקרו, ואני יכול לתת לך כמה דוגמאות, ורק לצורך הדוגמה האחת, יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים למשל. היחידה שניהלה והייתה אחראית על כל ניהול החיים האזרחיים והטבות הכלכליות למול רצועת עזה. הפועלים, הסחורות שנכנסו לשטח הרצועה, זו יחידה שיש לה קשרים אבותים למחדל ולקונספציה, והיחידה הזאת לא תוחקרה. ואגב, מי שעמד בראשה בשבעה באוקטובר, אלוף רסן עליאן, עדיין אלוף בצהל, עדיין משרת עד היום בשורות הצבא. אז הטענות כלפי המדרור, מה שנקרא שרירות וקיימות ונכונות ומוצדקות, אבל אין בזה כדי להוריד מטענות אחרות כלפי הרבה מאוד גופים אחרים בצבא, שגם הם כשלו, גם את הכישלון עצמו, אבל גם לאחר מכן בלקיחת האחריות, בתחקור המחדל, זה משהו שאני חושב שאפשר לראות אותו עובר כחוט השני בהרבה מאוד יחידות בצבא, אלופים שמינו מקורבים שלהם להיות אלה שמתחקרים, כי הם הניחו שאם הם ממנים איזה חבר מילואימניק שלהם מפעם, אז הוא יעשה להם הנחות בתחקיר, וראינו דברים כאלה, ומקומות מסוימים שנמנעו מלתחקר אותם, כמו את הסיפור של חומת יריחו למשל,
1: בדיוק.
6: שזה אירוע באמת אחד הגדולים המטלטלים ביותר, בפרשה של המחדל המודיעיני, וחומת יריחו כמעט לא הוזכרה בתחקירים, עד שבא אלוף סמי תורג'מן ודרש שהנושא הזה יתוחקר יותר לעומק.
1: שחומת יריחו, אתה יודע, מעבר לאותו מסמך מקורי, התיקוף של התרחישים שעלו מחומת יריחו, הצלצול בכל הפעמונים, הזכרנו את זה בשעה הקודמת, בכל הפעמונים, המיילים המאוד ברורים, תוכנית חומת יריחו אינה תוכנית באלמה, אלא תוכנית אופרטיבית, האויב נערך לקראתה, נערך מעשית כדי להוציא אותה אל הפועל, הכל היה שם. העובדה, כמו שאתה אומר, שזה לא טופל ולא קיבל התייחסות, מלמדת הרבה מאוד גם ברמה הארגונית, ואני אגיד לך אולי עוד משהו, יכול להיות שתסכים איתי, יכול להיות שלא. אני חושב שברקע גם הדיונים על ועדת חקירה ממלכתית, שהייתה גם צריכה הייתה לקום מיד, לא שלוש שנים אחרי שהכל כבר מזוהם, אני חושב שבחסות זה, שגם האירוע הזה על הדיון סביב אשמה והאחריות, נכנס לתוך המשבצות הפוליטיות, שהכל, אתה יודע, בציבוריות שלנו מתנקז לתוכן, קצת הובילה בפועל לזה שהייתה הנחה ללובשי מדים ולמערכת הביטחון, שבחסות הדיון הכולל, אולי הייתה גם הנחה מסוימת לארגונים שבסוף אמונים על ביטחון מדינת ישראל מבלי לגרוע מילימטר מאחריות המיניסטריאלית של ראש הממשלה, של שר ביטחון, של כל גורם אחר בממשלה. ופה, אני לא יודע אם תסכים איתי או לא, אני חושב שפה היה בלבול גם ציבורי, שעזר מאוד לצבא אולי להיות קצת פחות באור הזרקורים.
6: בזה אני מאוד מסכים איתך. אני לגמרי חושב שבאמת בתוך השיח הציבורי הכל כך רעיל שלנו, שהכל נכנס לתוך פריזמה פוליטית של כן ביבי לא ביבי כמו שאנחנו מכירים, גם זה הפך להיות איזה עניין של ימין ושמאל, ועכשיו השאלה היא מי מדגיש ומחדד את המחדלים המדיניים ומי מדגיש את המחדלים הצבאיים. שהטענה צריכה להיות, ושוב, אני חשבתי שזה אמור להיות קונצנזוס, לצערי גילינו אני ואתה שזה לא קונצנזוס בשלוש שנים האחרונות, שיש מספיק אחריות לכולם,
1: בדיוק.
6: ושאם אתה מפנה את הזרקור ואת האשמה לראש הממשלה, זה לא מוריד שום דבר מהאחריות של הרמטכ"ל או של ראש השב"כ, ואם אתה אומר משהו על ראש השב"כ, זה לא אומר שאתה מקסטח את ראש הממשלה, ולהפך, חבל מאוד מאוד שאיכשהו בתוך השיח הציבורי גם הדברים האלה נכנסו לתוך פריזמה פוליטית, וחבל שאי אפשר היום להגיד משהו על אחריות ראש השבק רונן בר למשל, מבלי להצטייר כמי שמנסה לקסטח את ראש הממשלה באירוע. בסוף, אם אנחנו רוצים באמת ללמוד מהמחדלים שקרו כאן, המדיניים, הצבאיים, המודיעינים,
1: אי אפשר לקיים את הדיון הזה מתוך מקום של פוזיציה. כולם צריכים להיגמל מזמן מזמן. היה פה אירוע שאמור היה להפס את השעונים בהיבט הזה, ועוד לא ייפס, אבל אולי עוד לא מאוחר, לפחות לא בחלק מהביתים. דורון קדוש, כתב צבאי גלי צהל, עם הפרסום הזה הבוקר. דורון, תודה רבה.
6: תודה רבה.
1: דוקטור נחום יפה, מפלגת הציבור החרדי. שלום ובוקר טוב.
7: שלום.
1: קודם כל, אם בסקרים עסקינן, כשאתם קוראים רגע את הנתונים, האמת שמכל הסוקרים, מה אתם מתכוונים לעשות אל מול העובדה שכרגע לפחות אתם לא עוברים את אחוז החסימה באף אחד מהם?
7: אני אגיד לך, אנחנו חרדים. אצלנו בחברה החרדית מחזיקים שתי טלפונים. טלפון אחד שמסתובבים אותו בחוץ ומדווחים למוסדות, והטלפון השני שמשתמשים.
1: אהבתי את הגילוי, אהבתי את הגילוי הלב.
7: כן, אז אני חושבת שאנחנו יש לנו מדדים אחרים. שאנחנו בודקים מה ילך לרוח בחברה החרדית, ושם אנחנו רואים סחף גדול. אז אנחנו ממש חושבים שאנחנו הולכים לעבור בעזרת השם.
1: כי מה? כי לא יודעים לדגום? כי לא יודעים לדגום מספיק טוב את הציבור החרדי?
7: לא יודעים לשאול את השאלות הנכונות, וגם דגימה אצל, זאת אומרת, שהדוגם הוא חילוני, ואנשים מזהים את זה, הם לא יתנו לו את התשובה הנכונה. אנחנו יודעים את זה מסט מחקרים הרבה לפני הבחירות. זה פשוט איזושהי גישה חשדנית מאוד של הקהילה כלפי החוץ. לכן, מבחינתנו זה לא רלוונטי. אנחנו יודעים, עושים את הדגימות שלנו, באופן שלנו, ושם אנחנו רואים פשוט סחף גדול, הולך וגודל. אתמול אני הייתי בשמחה של משפחה אולטרוס שמרנית, והיה לי גם חשש, אמרתי אולי אני לא צריכה להגיע. אני התקבלתי כמו, אין לי מילים לתאר את זה, כמו משיח. כל הנשים באולם, כולם נקשו, חיבקו, נשקו אותי, אמרו לי, אנחנו בוחרים לכם, אתם מביאים את הבשורה, הטירוף ברחובות שלנו יפסיק, ההשתלטות של הקיצונים תעצר, העיבוד שליטה על הנוער המזעזע ייפסק. אני לא האמנתי, אני חזרתי, אמרתי, וואו, אני ידעתי שאנחנו מדברים על הקהל, לא ידעתי שהם שומעים. זה היה מאוד מרגש. זאת משפחה אולטרה שמרנית שפחדתי ללכת להגיד מזל טוב. אמרתי, אני צריכה עכשיו לקבל על הראש.
1: כי מה? כי חששת שתגורשי בבושת פנים?
7: שאני גורש, שמישהו יכעס, אתה יודע, משפחה מאוד שמרנית.
1: ספרי לי על התגובות, אבל הפחות אוהדות.
7: אוקיי, אנשים שאומרים, אתם
1: שמאלנית, מומרים, המנעד הוא רחב.
7: כן, זה כן, אני מדברת על התגובות בתוך הקהילה, זה צעד מסוכן, זה לא נכון, אסור ללכת נגד הממסד, אם זה מה שתמיד עשינו, זה מה שצריך לעשות, זה שינוי, זה לא טוב לילדים שלך, את מסכנת את העתיד שלהם, לא תצליחי לחתן את הבת שלך.
1: אגב, וקיבלת איתותים כאלה, בסוף הילדים שלך במסגרות.
7: אני מצטטת לך מה אנשים אומרים.
1: לא, אני שואל האם גם מצד המסגרות, אני רוצה לשמור על פרטיותם של ילדייך, אבל
7: סיימו את השאלה, יש לי בן שעבר עכשיו לישיבת הסדר, ושם כמובן מבינים את הדבר המופלא שאנחנו מנסים לעשות, להראות לעצמנו שהטירוף לא השתלט על כולנו, ואנחנו אוחזים בגרעין של אמת ושפיות, יש לנו אהבה למדינה, אנחנו חלק מהמדינה, אנחנו אזרחים, אנחנו לא מתנכרים, זה שלנו, ואנחנו חרדים, ואנחנו אוהבים את התורה, ואנחנו אוהבים את המצוות ואת הקדוש ברוך הוא, ואנחנו יודעים שאפשר לעשות גם וגם.
1: תראי,
7: אנחנו
1: לא, אני בטוח שלא את ולא אני נרצה לחלק פה ציונים לתלמידי חכמים, גם אם בעמדות, כמובן אני מניח שלא את ולא אני מזדהים עם הדברים שאתמול הובאו מפיו של הרב לנדו בקולו. אבל אני בכל זאת אשאל אותך, כמה דווקא ההקלטות האלה אולי מייצרות עוד יותר את הבידול ואת הצורך במפלגה שתביא חרדיות אחרת, כמו שאת אומרת, מחרדים שלא רוצים לתפוס את עצמם ככאלה שמנוכרים למדינה, או שהיו מעדיפים כאן שלטון של האום או של הערבים. כמה זה משהו שדווקא משחק לידיכם?
7: לא אמרת, לא יכולת להגיד את זה יותר טוב. אמרת את זה. צדיקים נעשת מלאכתם בידי אחרים, ככה זה נשמע. אנשים מבינים בדיוק מה הכל שאנחנו מנסים להביא, הכל האחר של אחריות, של חלק, זה שלנו, לא של התנקרות, זה שלנו, של אהבה, של הכרת הטוב. הכרת הטוב, אתה יודע, יש לי מחקרים על רווחה נפשית, המחקרים האלה מראים שאנשים מרגישים אזרחות, התחושה הזו שאתה חלק, ואתה במדינה שהיא שלך, היא חלק מהרווחה הנפשית של אנשים. איזה נס יש לנו, שיש לנו מדינה שלנו, שאנחנו אזרחים שווי זכויות, לכתחילה. איזה נס, איזה מתנה זו. אנחנו רוצים להגיד תודה, אנחנו רוצים לתרום, אנחנו רוצים להיות חלק. זה מה שאנחנו מנסים לעשות. ואני חושבת
1: כמה,
7: ש...
1: כמה אתם בונים, דוקטור נחום יפה, כמה אתם בונים על מצביעים ששומעים אותך, ואולי לא מזהים את עצמם כחרדים, או כחרדים פתוחים, או לא ניכנס להגדרות האלה, אלא דווקא כציבור כללי שאומר, את הקול הזה אני רוצה לחזק. כמה אתם מקפלים אותם בתוך תוכנית העבודה הפוליטית שלכם?
7: א' כול, אנחנו אומרים להם תודה, ואנחנו שמחים מאוד, כי הם מבינים את הכוונה שלנו. הכוונה שלנו זה בנוסף לחיזוק החברה החרדית, זה חיזוק מדינת ישראל. תודה רבה, ביחד נצליח וננצח. בהמשך אנחנו גם נראה, יש לנו אחוז הצבעה מפתיע מאוד בקרב דתיים לאומיים ליברליים שאומרים הנה אנשים רציניים לפתור את בעיית הגיוס, את המילואימניקים, את האחריות, את הכנות וגם בדרך התורה. אז יש לנו באופן מפתיע הרבה מצביעים כאלה, ואנחנו כמובן נהיה בסוף בעלי הכרה טובה לאלה שהצביעו לנו וננסה לקדם ולעזור גם לדברים שגם קשורים אליהם באופן פרטי.
1: בגוש שבו ישבו מפלגות מהסדר הפוליטי חרדי הישן, ש"ס, יהדות התורה, בגוש שבו הן ישבו, יהיה לכם מקום?
7: אני חושבת שאנחנו נשב בגוש הימין בלעדיהם. אני חושבת שהם...
1: אין, לא מתכנס במספרים.
7: בוא נראה כמה אנחנו מקבלים.
1: לא, בואי, גם אם תעברו את אחוז החסימה, בסדר, נשאר צנועים, וגם אם תגיעו לחמישה מנדטים, בסדר, ואני מודה שהאופטימיות שלך מרשימה, אבל אני כרגע, אני איש של מספרים, אני אשמח לראות אגב את הנתונים, אפילו אחרי שידור, שמולם אתם עובדים, גם אם נגיד שזה מה שקורה, וגם אם נגיד שש"ס ויהדות התורה, בנתון הכי מינימלי שלהן, שבעה מנדטים כל אחת, זה 14 מנדטים מול חמישה, לא מתכנס במתמטיקה.
7: אני חושבת שאנחנו הולכים לקראת ממשלה לאומית רחבה. איזשהו הסדר של ממשלה ציונית רחבה, ובהתכנסות הזאת יש לנו גם מה שנכונה הגוש האחר. כלומר, בסוף יש כאן תיקונים שצריך לעשות בהקשר הרחב הישראלי, ולא טוב לעשות את זה שחצי מהמדינה לא איתנו. אפשר לעשות שינויים ש... לא כל העם איתך, צריך רוב גדול. אז אני חושבת שהולך להיות איזושהי מתמטיקה אחרת בפרקבה של הממשלה הזאת. וזה יהיה כן בדגש על ציוני, אנשים שמרגישים שזאת המדינה שלהם, והם רוצים להיות חלק ממנה. אז בתוך כזו קונסטלציה, בעזרת השם אנחנו נשב.
1: כלומר, אתם בונים על זה, מעבר כמובן להנחת העבודה והתקווה שתעברו. אתם, את אומרת, בסוף הקלפים התערבבו כאן ביום שאחרי הבחירות, האירוע הגושי חייב להישבר. אגב, אני לא חולק מאוד, אני חייב לומר, על התזה הזו. אני, גם אם לא נגיע לרוב לאף אחד מהצדדים, אני חושב שלא נלך לעוד בחירות. בתחושת הבטן שלי אני אומר את זה. אין לי, אני לא יודע להגיד מי המפלגה שתיסוג מכוונותיה או מהצרותיה. אבל אני נוטה להסכים כמוך שהעסק פתוח הרבה יותר משזה נראה.
7: נכון.
1: וכאן בסוף יש, אני לפני סיום אולי, רוצה לשאול אותך שאלה אחת. כמה, מעבר לשאלת ההצבעה, שהיא שאלה זהותית גם, בסדר? יש אנשים שמאוד מסכימים עם כל מילה שאת אומרת, ואת חוקרת פסיכולוגיה פוליטית וחברתית, את מכירה את זה מצוין. מעבר לשאלת העמדות, יש פה שאלה של זהות. הפתק שאני שם בקלפי, בסוף משייך אותי בעיני עצמי לקבוצה מסוימת שאני אוהב להרגיש שייך אליה. כמה זה מחסום כשמדובר בציבור חרדי?
7: אני חושבת שזה הרבה יותר, זה בדיוק הנקודה שהרבה יותר חרדים שכל כך הרבה שנים נודדים החוצה יהיו שמחים לחזור הביתה ולשים את הפתק שלנו, הציבור החרדי, כי זה שלהם. אז אנחנו בעצם קוראים להרבה אנשים שנדדו למקומות אחרים כי היה להם כזה תיעוב כלפי הפוליטיקה הקיימת, החרדית הקיימת. אני חושבת שזאת השאלה לגבי אנשים שהם לא חרדים, באיזה מידה הם יוכלו לסתום את האף ולהצדיע למפלגה חרדית, כי בסוף מפלגה חרדית. אני חושבת שאם אנשים מסתכלים בכנות על מה שאנחנו עושים, מה שכל אחד מאיתנו שהגיע למפלגה, מה הרקורד שלו, מה הוא הוכיח, הוא לא דיבר, מה הוא עשה, כמה וכמה שנים, אני חושבת שזה יכול לעזור להם, באמת להצביע למען מדינת ישראל, כי אנחנו מביאים לראשונה חרדים שאומרים, זה שלנו, אנחנו חלק, ואנחנו רוצים לפתור את זה. ואני מתפללת שיהיה לאנשים כוח לבחור לדבר עצמו, לעזור לחזק כאן את המדינה שלנו. אז אני... זה הקלפים, זאת המציאות, ואני כן בונה על איזשהו מרכיב יותר דינמי של אנשים שאומרים, לא משנה איך זה נראה, זה הקונטנט, זה מה שחשוב לנו. ולכן הם יצביעו גם לנו, אנשים מחוץ לחברה החרדית.
1: דוקטור נחומי יפה, מפלגת הציבור החרדי, עוד שלושה שבועות בדיוק, ליום הבוחר, תודה ששוחחת איתנו. תודה רבה.
7: תודה.
1: אבינתן אור גייס בשבי את כל הכישורים, את כל הידע, את כל היכולות שצבר במהלך חייו, כדי לתכנן, להוציא על הפועל, את מבצע אבינתן, כפי שהוא כינה אותו. אבינתן מתאר שם את הסיכון, את ההחלטה לקחת את גורלו בידיו, ועל המבצע שכמעט הצליח, באמת מסמך שקשה לתפוס, קשה לתפוס את הרוח, קשה לתפוס את האומץ, קשה לתפוס את התקווה בתוך המקום התחוב, החשוך, הקשה בעולם כנראה. אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לדודו, שמעון אור, מי ששוחחנו איתו לא מעט במהלך תקופת השבי. שמעון שלום, בוקר אור.
8: בוקר טוב.
1: קודם כל, אני חייב לשאול אותך ברמה האישית, מהצפייה בזה, ככה מהצד, ולא משיחת סלון, ולא מהשיחות שאתם קיימתם, כמה למדת, כמה התחדש לך, כמה הוער לך הפרק הנורא הזה שהוא עבר בגבורה?
8: יש משהו בצפייה מהצד, שלא דרך שיח אישי, שנותן איזו פרספקטיבה אחרת. הייתי אומר, יש צד מסוים עמוק וצד מסוים יותר מרגש כשמסתכלים על זה מהצד. הייתי אומר, האמצעים הוויזואליים שנוספו ברעיון הזה גם נותנים, זה נותן נופך הרבה יותר דרמטי ביחס לשיח האישי. ואתה יודע, האג'נדה הטלוויזיונית הופכת את זה למשהו שאתה מסתכל ואתה אומר, וואו, זה באמת היה גדול, גדול מהחיים. אז זאת הייתה התחושה שלי.
1: אתה יודע, יש אנשים שאתה... יש אנשים שאתה אומר, אוקיי, אני לא מופתע. כשגם כשהוא יצא ושמעת מה הוא ניסה, אתה יכול להגיד, אוקיי, תואם את האופי. ויש אנשים שמתגלה בהם ברגעים האלה, בסיטואציות האלה, ביכולות, בסיטואציות קיצון, יכולות שגם הם לא הכירו בעצמם. אבינתן הוא מהסוג הראשון או מהשני?
8: תראה, הוא מהסוג הראשון, אבל למתוח את זה כך עד הקצה, זה דבר שאני לא הכרתי בו, למרות שעוד פעם, כדוד, אף פעם לא נכנסתי לנבחי נשמתו, אבל אני חושב שגם הוא לא הכיר, כי יש איזשהו דברים, יש דברים שלא הצליח, אי אפשר להעביר במדיה הטלוויזיונית. כשאתה מחבר 15 מטר של חוט גידים של טלפון, שהם גידים מאוד דקים ל-60 מטר, וזה מתנתק ושוב מתנתק, ואתה עובד את זה שבוע, אנשים לא מבינים מה המשמעות של זה על עבודת הנמלים, או שאתה צריך כל פעם ללחוץ עצמך בתוך איזה גיגית, כדי שלא יזהו שחפרת והתמלאת אפר, אנשים לא מבינים. יש דברים שלא כתובים גם אפילו לא הגיעו במדיה הזאת, כמו למשל שהוא רוצה לעצמו, הוא עושה לעצמו גיגית מים להתרחץ, אז הוא עם מסמר, הוא למעשה דוקר את ה... את ה את ה את אותו פלסטיק, כן. שהיה סגור,
1: כן.
8: ודוקר עם מסמר לאורך כל הפלסטיק הזה במשך כמה ימים טובים כדי שיוכל לפרק את הראש של הפלסטיק הזה. זה דברים שקשה להבין, הסבלנות והעקביות והמתח וכל מה שמתלווה לדבר הזה, את זה אני משליך לצד השני שאמרתי, שמתגלה אצל הבן אדם משהו שלא האמנת שיש בו, אבל הבסיס היה קיים בו.
1: ומעבר לזה, אתה יודע, גם אם הבסיס היה קיים, והיכולות והידע, והיה סטודנט להנדסה בבן גוריון לדעתי, בשלב שבו הוא נחטף, בסוף יש משהו באמת בהקשר, במציאות החיים, שהיא לא יום יומיים. זה לא אירוע, כמו שאתה אומר, שמתנהל באיזה פרק זמן קצר, עם רגע של פריצה שאתה דוחף את הדלת, חונק את המחבל ויוצא באיזה מבצע מגייבר. יש פה אירוע שבו המחבלים באמת מתעללים בו, מנסים לכבול ממש את נפשו, מאפילו לנסות לתכנן משהו כזה, והיכולת להמשיך ולחלום ולקום ולא להרים ידיים ולא להתייאש, זה כבר משהו שהוא לא בסל הכלים. זה משהו שאתה יודע, זה רוח אחרת לגמרי.
8: אני מסכים איתך מאוד לגבי התמונה שאתה מציג, כי אנשים לא כל כך שמו לב, אבל הביאו לו את האוכל פעם בשלושה או ארבעה ימים, כשהמפקד הבכיר דאג שלא ידברו איתו ולא ייצרו קשר שיח. כשהוא היה מזהה שהכפופים לו מדברים איתו, הוא היה כועס עליהם. ברור שדרך כזאת היא נועדה לשבור את הרוח של הבן אדם, ולכן זה רק מקצין את היכולת שלו בכל אופן לחלום, ואתה צודק בעניין הזה 100%.
1: תגיד, כמה זמן הוא התבשל עם השאלה מה לחשוף וכמה לחשוף, עד שהוא באמת החליט שהוא נותן את המסמך הזה?
8: תראה, אני לא שאלתי אותו את השאלה הזאת, אבל אני יודע שהיה תהליך מאוד ארוך של חשיפה אישית שהוא עשה גם מול כותב הצללים. זה לא רק תהליך של כתיבה טכנית, זה תהליך של עיבוד עצמי. הספר גם הצליח לשמר את הציניות העדינה שיש בו מול החיים. בטח מי שקרא את הספר ישים לב לזה שזה גם כן חלק מהאופי הבסיסי שלו.
1: כן, ויש משהו גם בכן שעובר היטב, ואתה יודע, הזכרת את זה שהשובים או מפקד החוליה ששבתה אותו דאג לוודא שלא ייצרו איתו קשר, וזה משהו ששמענו מלא מעט שורדי שבי, בעיקר את אלה שהייתה להם את היכולת ככה להבקיע חומות, כי באמת בסיטואציית בדידות כזו, גם אינטראקציה שולית קטנה כזו עם שווה קשר עין, גם בה יש משהו, וכנראה שגם היכולת הבין אישית הזו שלו הייתה לו שם לעזר לפחות מסוים. שמעון אור, דודו של אבינתן.
8: אני רק רוצה להוסיף נקודה, לא כולם פעלו בצורה הזאת, לא לכולם הייתה את ההזדמנות ליצור איזשהו תהליך אקטיביסטי של חופש. יש כאלה שגימדו אותם והנמיכו אותם והיה להם קשה לצאת מהמקום. אני חייב לומר שיחד עם זאת שהוא נותן זרקור אבינתן לפן הזה של שבוי שממשיך לחלום תוך כדי, אנחנו צריכים להעריך ולהעריץ ולתמוך בכל סוגי השבויים שהיו שם בעזה, שהצליחו לשרוד ושלא הצליחו לשרוד, כי הכל זה חלק מהרפרטואר התרבותי שלנו והאישי שלנו.
1: כמו שאתה אומר, לכל סיפור ולכל התמודדות יש את המקום ואת נכון. הכבוד, וראוי נכון. מאוד שציינת גם את זה. שמעון אור, שמחים לשוחח איתך, מה שנקרא, מעברו השני של האירוע הכל כך קשה הזה, אבל הכל כך מרשים הזה גם כן. שמעון, תודה רבה.
8: תודה רבה לכם.
9: צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים, והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרי, הוא סוגר את הלב, עוטף את הכל, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד, ואתה תמודה הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן.
1: זה כמובן סופר.
9: שומר על אחיו שהולך
1: של
9: לחרד, שומר על
1: אמא
9: שלא תישבר, ועל הבית שלא
1: יתפרד, של ולעשות
9: בעיות, ובצדק. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק? ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

20 עלו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שדתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער הלוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם עוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכבי.

0: אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים. ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים, ולעד שיר ועוד שיר.
1: עד כאן יומן הבוקר של יום שלישי. תודה רבה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות שלנו, לשלומי אהרוני, העורך, נעמי ישראל, על ההפקה, נדב יוגב על הביצוע הטכני.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.
3: חדשים ברדיו ירושלים.
4: חדשים ברדיו.
3: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

נתתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר.

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

אין בכם אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקה את הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מתוסבך.

0: מכיר אותך בכלל.
1: צוענית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה. קריזיונית, עודפת אחת תהילה. נרים ידה.

0: המכונית האדומה עשית לי יום שחור, והמילים שלך סכין וזה לא מטאפורה.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.